0: masovnih ruskih zračnih napada. Glavna meta bio je Kijev, no gađana su i ostala područja. Ispaljene su stotine projektila, među njima i raketa Orešnik koja može nositi nuklearnu bojevu glavu. Poginule su 4 osobe, više od 100 je ranjeno. Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andriy Sibiha pozvao je na odgovarajuć snažan odgovor agresoru i rekao da Rusija nedostatak vojnog napretka na bojištu kompenzira barbarskim raketnim napadima.
1: Vijesti.
0: Vlada će ovih dana predstaviti paket protuinflacijskih mjera. Ministar financija Tomislav Ćorić najavio je da će biti drukčiji od prijašnjih.
2: Taj paket odgovorit će, po našem mišljenju, na izazove koji proizlaze iz ovakve zagrijanosti hrvatske ekonomije i adresirati različite segmente agregatne potražnje kao dijelom uzroka nešto veće inflacije u Republici Hrvatskoj u odnosu na ostatak eurozone.
0: U Zagrebu i Zagrebačkoj županiji počinje tjedan Hrvata izvan Hrvatske. Odlukom Sabora održavat će se svake godine u posljednjem tjednu svibnja. Riječ je o inicijativi koja obuhvaća Hrvate izvan domovine, ali i povratnike i useljenike u Hrvatsku. Pripremljena su kulturna i znanstvena okupljanja, okrugli stolovi i javne rasprave, a središnji je događaj prva sjednica 4. saziva Savjeta Vlade za Hrvate izvan Hrvatske. Tjedan će svečano biti otvoren u Hrvatskoj matici iseljenika. Državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske Zvonko Milas.
3: Tjedan Hrvata održava se u tjednu kada obilježavamo Dan državnosti, Dan oružanih snaga, Dan hrvatskih branitelja grada Zagreba i to daje dodatnu integrativnu i zahvalnu dimenziju svemu onome što želimo. I htjeli smo na ovaj način povećati vidljivost Hrvata izvan Republike Hrvatske u hrvatskoj javnosti. Htjeli smo osvijestiti njihov doprinos stvaranju i razvoju Republike Hrvatske. Želimo povezati i ljude, i institucije, i organizacije i stvoriti platformu kroz koju ćemo jačati hrvatsko zajedništvo.
1: Vremenska prognoza.
0: Uglavnom sunčano, na istoku mjestimice pljuskovi, na moru do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na Jadranu između 18 i 22, dnevna od 26 do 31 stupanj.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Davor Čajko, a uredila Andrila Andri.

0: Sporazum Irana i SAD-a još nije potpisan, iako su američki predsjednik Trump i državni tajnik Rubio dali naslutiti da bi se to moglo dogoditi tijekom proteklog dana. Agencije prenose da se zastoj najvjerojatnije dogodio zbog neslaganja u vezi sa statusom Hormuškog tjesnaca. Trump sada poručuje da se pregovarači ne trebaju žuriti.
1: Pregovori su uredni i konstruktivni, a obavijestio sam svoje predstavnike da se ne žure sa sporazumom dok je vrijeme na našoj strani. Blokada će ostati na snazi sve dok se ne postigne, ovjeri i potpiše sporazum. Obje strane moraju odvojiti vrijeme i sve napraviti kako treba. Ne može biti pogrešaka. Naš odnos s Iranom postaje mnogo profesionalniji i produktivniji. Međutim, moraju shvatiti da ne mogu razviti ili nabaviti nuklearno oružje ili bombu.
0: Ukrajina traži hitne sastanke Vijeća sigurnosti UN-a i OSS-a zbog masovnih ruskih zračnih napada. Glavna meta bio je Kijev, no gađana su i ostala područja. Ispaljene su stotine projektila, među njima i raketa Orešnik koja može nositi nuklearnu bojevu glavu. Poginule su 4 osobe, više od 100 je ranjeno. Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andriy Sibiha pozvao je na odgovarajuć snažan odgovor agresoru i rekao da Rusija nedostaje atak vojnog napretka na bojištu kompenzira barbarskim raketnim napadima.
2: Vijesti.
0: U Zagrebačkom parku Zrinjevcu građani su 19-minutnom šutnjom odali počast ubijenom mladiću iz Drniša, Luki Milovcu. Okupilo se 200-tinjak ljudi u znak potpore njegovoj obitelji. Danas Luka, a sutra tko? Moramo zaustaviti takve tragedije. Hrvatska treba promjenu, a Luka i njegova obitelj mir, poručio je organizator Ronaldo Varišić, predsjednik Udruge za bolju Hrvatsku. Uoči početka zahtjevne požarne sezone održano je tradicionalno 27. hodočašće vatrogasaca u najvećem Marijanskom svetištu, Mariji Bistrici. Sudjelovalo je više od 2000 vatrogasaca iz cijele Hrvatske, ali i susjednih Slovenije i Bosne i Hercegovine. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
3: Vatrogasci su u Republici Hrvatskoj spremni 24 sata dnevno, dakle to su pokazali mnogim intervencijama, ne znamo samo na požarnima, nego i na poplavama, olujnim nevremenima, potresima, dakle tamo gdje treba pomoći svojim ljudima, svojim bližnjima, ja bih rekao, dakle biti u službi svoga naroda.
2: Vremenska prognoza.
0: Uglavnom sunčano, na istoku mjestimice pljuskovi, na moru do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na Jadranu između 18 i 22, dnevna od 26 do 31 stupanj.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Davor Čajko, a uredila Andrila Andri.
4: Politika, gospodarstvo, kultura, umjetnost, znanost, život. U emisiji Ovdje Hrvatska. A tko je tamo?
5: And please keep that voice alive. Love you.
6: Hello? Guten Tag, 250.000 Weiß.
7: Thank you, Choyaki, my story, identity.
8: Mogu reći da sam letio po cijelom globusu. Naravno da mi volimo svoju domovinu.
9: Ovdje Hrvatska. A tko je tamo?
10: Poštovani slušatelji, dobro nam došli. Srdačno vas pozdravljaju naš tonski snimatelj Renato Drvodelić, urednik Vladimir Bernardić i autorica emisije Antonela Rajić. Posljednjih godina Hrvatska bilježi zanimljiv i pomalo neočekivan trend. Sve više mladih Hrvata, rođenih ili odraslih u inozemstvu, odlučuju živjeti upravo u Hrvatskoj. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, broj doseljenih hrvatskih državljana posljednjih godina kontinuirano raste, a među njima značajan dio dolazi iz Njemačke, zemlje koja desetljećima simbolizira odlazak za boljim životom. Dok su njihovi roditelji i djedovi odlazili zbog posla, sigurnosti i egzistencije, nove generacije povratnika danas često donose drugačije odluke. Privlači ih kvaliteta života, sigurnost, osjećaj pripadnosti, blizina obitelji, ali i želja da sami otkriju mogu li u Hrvatskoj nastaviti živjeti. Upravo takvu priču donosi emisija Ovdje Hrvatska, a tko je tamo? Filip Piljak i Ivana Iljkić odrasli su u Njemačkoj, ondje su pohađali škole, gradili prijateljstva i planirali život. Oboje dolaze iz obitelji koje su još 70. godina prošlog stoljeća otišle u Njemačku, u potrazi za boljim životnim prilikama. Hrvatska im nikad nije bila nepoznata, ali dugo je postojala prvenstveno kroz obiteljske priče, ljetne dolaske i osjećaj pripadnosti koji se prenosio s naraštaja na naraštaj. Danas su odlučili napraviti korak koji mnogi njihovi vršnjaci tek razmatraju, vratiti se u Hrvatsku i ovdje pokušati izgraditi svoj život. Njihove obitelji u Njemačku su stigle još 70. godina prošlog stoljeća u vrijeme velikog vala ekonomskog iseljavanja. Filip i Ivana pripadaju generacijama koje su rođene i odrasle izvan Hrvatske, ali su kroz obitelj, hrvatske zajednice i misije ostali povezani s hrvatskim identitetom.
11: Dida mi je došao i baka 70. godina u Njemačku živjeti i tako da mi je tata već eto, druga generacija u Njemačkoj, a mama mi je došla sa 16 godina iz Bosne, tako da su se oni upoznali u Njemačkoj i dobro dobili mene i sestru i da, tako da sam ja kao bio treća generacija u Njemačkoj već rođena.
12: Kako su moji roditelji uopće došli do Njemačke? Kod mene je malo drugačije, mama je se rodila u Njemačkoj jer su njeni roditelji, moja baka i moj djed, u 70. godinama već otišli za Njemačku za neku bolju priliku života. I da, tako da moja mama se rodila tamo, odrasla tamo i sve to. I moj tata je onda došao kad je se oženio. Jer je onda bila priča, di ćemo, hoćemo da ti dođeš kod mene ili ja kod tebe. I onda je tata odlučio da će doći mami u Njemačku. I tako da je tata onda došao zbog ljubavi u Njemačku.
10: Djetinjstvo u Njemačkoj opisuju kao lijepo i ispunjeno. Odrastali su između različitih kultura, jezika i identiteta, gradeći prijateljstva unutar hrvatske zajednice, ali i šireg multikulturalnog društva. Upravo život između dvije kulture oblikovao je njihov pogled na Hrvatsku i Njemačku.
11: Stvarno, iskreno je bilo super djetinjstvo. Ne mogu se nikako žaliti, imao sam sve, nisam ništa žalio. Imao sam puno prijatelja, uvijek smo se negdje vani našli. Bilo je super.
12: Pa moje djetinjstvo i odrastanje u Njemačkoj je stvarno bilo jako lijepo, s obzirom da sam stekla svoje društvo, naučila jezik, mislim tamo sam rođena pa je dosta lakše, ajmo reći. Bilo mi je stvarno jako lijepo, uvijek smo se puno družili, bili vani kao ekipa, jako, jako lijepo djetinjstvo sam imala.
11: Mislim, nisam ja imao nikad baš, da bi rekao, baš njemačke prijatelje, tako da sam se ja puno i strancima družio, kad si stranac upadneš nekako u ta društva isto stranca, pošto ne znam, svi se nekako identificiraju, to je svi su isti, kad si stranac, onda su svi stranci, kao onda se malo više s njima identificiraš, tako da se u Njemačkoj baš malo više kao hrvatski identitet imao, a nisam se osjećao nikad ni baš 100% hrvatski identitet, jer imam ipak sam je odrastao i živio i primio te sve njemačke neke načine, tako da ne bih rekao ni jedno ni drugo, neko nešto između.
12: Imala sam i njemačkog društva i hrvatskog društva i druge nacionalitete, ali nisam se nikad osjećala da sam u ovom društvu Hrvatica, u ovom društvu sam Njemica. Ne bi rekla da je toga bilo. Barem nije kod meni, nisam ja imala neka previše loša iskustva. Jedino u školi su znali malo učitelji zezat zbog imena i prezimena, ali baš u društvu, da sam se osjećala ko tuđa, ne znam, nija baš i ne. Ali vidjela je se razlike kad si u školi, ocjene i to, što možda se ne bi ni mislilo, ali dosta se tu osjetilo.
11: Ja sam išao u Njemačku normalno gimnaziju. Poslije gimnazije sam studirao. Prvo ekološko građevinstvo, pa to mi se baš nije sviđalo, pa sam prešao na informatiku. Tako da sam to završio u Njemačku i nakon studija sam se odlučio da bi se vratio u Hrvatsku, jer ja bi se ovako onak morao seliti u neki drugi grad, pa sam se odlučio zašto ne u Hrvatsku vratiti.
12: Ja sam u Njemačkoj završila osnovnu, pa sam upisala srednju sa smjerom psihologije i pedagogije, doduše to je gimnazija bila. I da, fakultet nisam završavala, ali ću upisati sad na jesen i dosta sam išla na sportove, išla sam na tenis, na nogomet, tako da bila sam uvijek negdje.

0: Hrvatske katoličke misije, folklor, hrvatske škole i zajedništvo dijaspore imali su važnu ulogu u njihovom odrastanju. Iako su živjeli u Njemačkoj, Hrvatska nikad nije bila samo zemlja godišnjeg odmora. Ostala je prostor obiteljskih priča, jezika i osjećaja pripadnosti.
1: Ima dosta velika hrvatska zajednica. Ja mislim da u gradu gdje sam ja živio nas je bilo, ja mislim, oko 3000 skoro Hrvata. Znači, bilo nas dosta i išao sam, mislim, bio je vjeronauk i to bila hrvatska misa i to je sve bilo na hrvatskom, bila čak i malo neka mala hrvatska škola, tako da sam imao i hrvatsko društvo i ono, bilo je dosta velika zajednica.
2: Išlo je se uglavnom na hrvatske mise, mi nikad nismo išli na njemačke mise, išli smo, brat i ja isto pričest radili na hrvatskom krizmu, tako da... Ako smo bili nekako i povezani sa hrvatskim društvom.
1: Prvi put ideja poslije škole, znači kad sam završio škole, kad je to bilo 2017. godine, i mi je došlo ono kao mogo bi se isto vratit, i tako da se recimo prilike poslije korone, dosta taj život u Njemačkoj isto promijenio. Recimo na primjer isto, mislim, svako je nekako za sebe živio i nešto tako nije mi se baš više sviđalo i mi imamo ovdje još kuću i tako da su mi roditelji isto odlučili da bi to isto malo renovirali i to sve i nije mi baš bilo nešto teško i tako sam rekao poslije studija zašto ne probat onda tu Zagreb prvo.
2: Ideja je se dosta rano pojavila zato što meni nije bilo jasno zašto mi uvijek moramo putovat, ovdje nam je obitelj, ne znam, uvijek se mučimo po tim putovanjima. A konkretna odluka, ja mislim da je to sve bilo jako spontano. Ja sam samo rekla, mama, ja sam našla posao u Hrvatskoj, ja idem u Hrvatsku. Mama je rekla, stekni svoje iskustvo i kako god bude, naučit ćeš nešto.
0: Odluka o povratku nije došla preko noći. Kod mnogih mladih povratnika ona se razvija godinama. Kroz osjećaj zasićenosti ubrzanim načinom života, željom za bliskoću obitelji ili potrebu za novim početkom, Filip i Ivana Hrvatsku nisu doživjeli kao nepoznanicu, nego kao priliku da sami otkriju kako izgleda svakodnevni život u zemlji njihovih predaka.
1: Pozitivno, recimo na primjer, birokratija je jako puno jednostavnije nego u Njemačkoj. Stvarno sam se iznenadio što se, mislim, ja sam, ipak sam hrvatski državljenik, tako da nije baš bilo tako puno oko toga, ali opet to puno, mislim, i online i to sve, da se to puno može rješavati, zahtjeve dati to, to je puno lakše i ljudi su ovako puno opušteniji i to sve. A negativno bih rekao da je to i da su ljudi možda ponekad i malo relaxed. Da malo i nekad treba ljude malo motivirati da se nešto riješi.
2: Stvarno me iznenadilo kako ljudi 24/7 sjede u kafiću. Znači, kafići su uvijek puni. Ja mislim da nema ni jedna doba u tjednu da kafići nisu popunjeni. I ne znam, ljudi nekako uživaju i to je njima neki mali break od svega, tako da to mi je baš ono lijepo vidjeti. Ali opet na drugu stranu, imala sam dosta problema na početku da nađem sebi kućnog doktora, oko toga je bila stvarno malo teža priča, to baš i nije bilo previše ugodno, ali da.
0: Prvi mjeseci u Hrvatskoj za njih su donijeli prilagodbu, nova poznanstva i suočavanja sa svakodnevnicom. I dok ih je oduševila otvorenost ljudi i opuštenijih način života, susreli su se i sa izazovima administracije, zdravstva i tržišta rada, problemima koje često ističu i drugi mladi povratnici.
1: Dobro, to je, mislim, prvi put u životu da isto živim sam. Inače sam i kad sam studirao sam kod roditelja još živio, tako da je to prvi put sam. Došao sam prije prošle godine u 6. mjesecu, da, tako da sam prvo poslije faksa malo uživo, jel par mjeseci prije nek što počinje život. Imam dosta puno familije isto tu, pa sam to isto malo s njima se više družio, neko manje društvo isto upoznao i da, sad sam isto našao posao u IT branži, tako da to sad polako napreduje i mislim, za sad mi je super, sam živit prvi put, slobodu, uživat.
2: Za sad radim, ali mislim na jesen upisat fakultet,

0: Ipak ono što posebno ističu jest osjećaj sigurnosti i kvaliteta društvenog života. Za razliku od velikih njemačkih gradova, Hrvatsku vide kao prostor u kojem se ljudi povezuju, prisutniji su jedni s drugima i spremniji su izdvojiti svoje vrijeme za druženje, obitelji i male svakodnevne trenutke.
1: Mislim, ono kvaliteta života što se tiče, mislim da je u Hrvatskoj je bolja. Recimo, na primjer su, evo, ljudi se više druže, nije to sve tako, ne znam kako bi opisao, ono, Njemci su ono malo više povučeni i svako za sebe, a tu je malo više opuštenije i ljudi se druže i to sve, tako da bi tu kvaliteta što se toga tiče, bi rekao da je u Hrvatskoj ipak sad bolje nego u Njemačkoj.
2: Kvaliteta života je ovdje drugačija zato što je ovdje dosta opuštenije. Ne znam, ovdje sve ono pomalo, lagano, idemo na kavu, hoćemo ovako, hoćemo onako. A u Njemačkoj je sve ono striktno, ne znam kak bi baš opisala, ali fali taj lagani džir, ne znam.
1: Dobro, rekao bi, ovako ćemo, prije ekonomski, recimo prije par godina, recimo 5-6 godina je u Njemačkoj puno bolje bilo, veće su plaće, ono, mogo si, stvari su recimo u trgovinama i to bili ipak jeftinije nego tu, s time da je to došlo da je sad, mislim, možda sve isto, a plaće isto u Njemačkoj su iste i tako da ipak sad ne znam kako je ovdje stanovat, pošto sam ja u kući, ne moram nikakvu stanarinu ništa plaćat, tako da jesu plaće možda malo manje, ali mislim u Njemačkoj isto, ako bi to sračunao, veća mi je plaća, ali ode mi pola za, ne znam, stan, ode mi za hranu, ode mi zdravstveno osiguranje, jako skupo postalo, tako da je ekonomski možda sad manje više isto, s time da je, što se meni tiče, kvaliteta ipak ova života bolja.
2: Definitivno najveća prednost u Hrvatskoj je aspekt sigurnosti, jer se ovdje osjećam dosta sigurnije izaći van. Čak ne mora biti ni u grad, nego već ovdje u kvartu se osjećam puno sigurnije nego u Njemačkoj kad izađem vani. A što se tiče društvenog aspekta, mislim da je to slično ko kvaliteta života. Vidi se da se ljudi ovdje više druže, izlaze vani na kave, bicikl, rolanje, nogomet, uvijek su u nekoj pokretnji, uvijek su zajedno i ne znam, to je stvarno nešto što ovdje jako volim.
1: Ja bih rekao da je u Zagrebu puno sigurnije što se tiče pogotovo po noći. Ja mislim, tu je sve rasvjetljeno i to stvarno je ono, po noći kad odaš je sve rasvjetljeno. U Njemačkoj, u tom gradu gdje sam ja živio, znači po noći se to i svjetla gasila oko 10, znači da su ceste bile baš ono kad si udo pješke negdje oko 10 na večer ili po gradu, baš je bilo ono, imao si čoška gdje baš ono, nisi ništa vidio, jel ko, moraš paziti da te neće neko privariti, imaš one hotspotove gdje ljudi baš, gdje se nešto i okreće i to sve, tako da bih rekao da je tu puno sigurnije, baš sam se iznenadio kako se osjećaš puno sigurnije.
0: Povratak mladih iz dijaspore danas je i važna društvena tema. Hrvatska pokušava kroz različite mjere olakšati povratak, od poreznih olakšica do programa za mlade povratnike. No mnogi ističu kako su za ostanak ključni stabilni poslovi, dostupno stanovanje i osjećaj

0: taj dugoročne perspektive.
1: Pa mislim da što je najteže je na tržište rada nekako unići, jel? To bi se moglo puno još više pomoći, ono što se mene tiče, iako ono, kao prvo se snazali ono, kako funkcionira sve, jer to je ipak drugačije nego u drugim zemalja i to je, svaka zemlja ima opet posebno za sebe neko tržište i kako to unići, kako u struku unići najbolje, koje firme opće postoje u toj struci, to je isto jako teško, jer ono, kad živiš recimo u Njemačkoj, sad znaš, ono, znam koje firme bi bilo dobro raditi, di šta ima, a tu to bi bilo najteže na početku, ono, se prvo snaći na tržištu. Mislim, akcija ima, Biram Hrvatsku se zove, mislim, i imaš kao povratnik, sad ne znam 100% kako je za sve, ali imaš kao 5 godina da ti se vraća i porez za plaću na kraju godine, ako si neki obrt otvoriš, imaš neke plaćanja koje možeš primati od države da bi si mogao nešto kupiti za početak.
2: Pogotovo u zdravstvu vidim potrebu za boljom organizacijom, kraćom listom čekanja, veće ulaganje u medicinsko osoblje i takve stvari. Ja sam bila ostavljena 3 mjeseca na listu čekanja za kućnog doktora, tako da, ne znam, to je nešto nevjerovatno što se definitivno treba optimirati. A što se tiče poboljšanja u društvu, ne znam, možda da se uključe mlade više u tu neku organizaciju zabavnih stvari, što se može vani raditi, aktivnih stvari, da.
1: Ima i dosta Hrvata u Njemačkoj koji uopće ne znaju hrvatski. Mislim, to je isto malo i do roditelja, ali što se tiče, mislim, kad se neko vrati ovdje, bilo recimo super da bi se mogao recimo za mjesec dana za neki, ne znam, neke predavanja možda prijaviti, da prima ono, osnovno da zna ko baš ne zna ništa ili to, ili da možda ima nekoga, ne znam, ko bi mogao pitati, koga malo može voditi uz jezik, jel? Ali se mora i sam isto puno potruditi, jer neće niko za tebe pričat, moraš se potruditi da i naučiš.
3: Što bi Hrvatska mogla napraviti da se mladi više vraćaju? Pa ne znam, neke bolje prilike za poslove, logično da plate nisu sjajne i bajne i da je sve skupo, namjernice, stan, auto, mislim sve to košta, plate nisu ni blizu kao što su vani, tako da, ne znam, dosta je teško pitanje.
0: Filip i Ivana tek su na početku svog hrvatskog poglavlja. Hoće li ovdje ostati dugoročno ili će ih život ponovo odvesti u inozemstvo, za sad još ne znaju. No oboje ističu kako im je ova odluka donijela iskustvo koje nisu mogli steći nigdje drugdje. Priliku da sami otkriju što za njih znači život u Hrvatskoj.
1: Za sad jesam, ali mislim, što se mene tiče, ja sam za sebe ono rekao da bi to tek nakon recimo 3-4-5 godina možem tek saznat da li je to stvarno bila ta, mislim, to što ja želim, ali za sad je, mislim, za sad mi je super.
3: I jesam zato što mislim da ovo iskustvo nikad ne bi stekla da nisam samo došla i rekla ja se želim sama uvjeriti kako je ovdje i ne želim kroz nikakvu tuđu priču naučiti kako je u Hrvatskoj, nego sama ću otići vidjeti kako mi se sviđa i da.
1: Ako sam za sebe dobro za prvo napredao polako u životu, korak po korak, na poslu, se uklopiti malo, mislim, meni je vratiti se uvijek lako, ja imam opet ipak roditelje, to sve još u Njemačkoj, oni su još, nije se teško nikad vratiti. A ono, ako bi se baš sad odlučio za stalno ostati tu, recimo nakon 3-4 godina, onda možda i nešto sam, neki obrt, nešto otvoriti, se osamostalniti, te neke stvari da budem sam svoj šef, jel? To bi bilo najveći cilj.
2: Planovi za budućnost i sama još ne znam, ali eto, znam da ću upisivati fakultet na jesen, sad da li će to biti u Hrvatskoj ili u Njemačkoj gdje su moji i moje društvo. Još nisam sigurna, još ne znam, ali da, kako bude.

0: Priče poput Filipove i Ivane danas više nisu iznimka. Sve više mladih Hrvata, rođenih ili odraslih izvan domovine, pokušavaju pronaći vlastiti odgovor na pitanje gdje pripadaju. I dok ih inozemstvo često veže uz sigurnost, stabilnost i uređene sustave, Hrvatska ih privlači nečim što se teže može izmjeriti statistikama, osjećajem doma, bliskošću ljudi, pripadnošću i kvalitetom svakodnevnog života. Njihove priče pokazuju kako povratak nije samo geografska odluka. To je pokušaj stvaranja identiteta između dvije domovine, dvije kulture i dva načina života. Za neke će Hrvatska postati trajan dom, za druge možda samo jedno životno poglavlje, ali iskustvo povratka mnogima postaje važan osobni korak u traženju vlastitog mjesta. A upravo toj povezanosti Hrvatske i njezina iseljeništva posvećen je i Tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske, koji počinje idućeg tjedna. Manifestacija će okupiti predstavnike hrvatskih zajednica iz cijeloga svijeta kroz susrete, tribine, kulturne programe i razgovore o identitetu, jeziku, povratku i budućnosti hrvatskog iseljeništva. Poseban naglasak ovogodišnjeg programa stavlja se upravo na mlade generacije Hrvata izvan domovine, njihovu povezanost s Hrvatskom te mogućnost obrazovanja, rada i života u zemlji njihovih roditelja i predaka. Sve više mladih želi upoznati Hrvatsku izvan ljetnih dolazaka i obiteljskih priča. Žele sami iskusiti svakodnevnicu, pronaći priliku i možda upravo ovdje graditi budućnost. I zato priče poput Filipove i Ivane nadilaze osobne sudbine. One otvaraju važno pitanje budućnosti Hrvatske, odnosa prema dijaspori i mogućnosti stvaranja društva u kojem će povratak postati realna opcija, a ne samo emotivna želja. Jer hrvatsko iseljeništvo nije samo dio prošlosti. Ono je i važan dio hrvatske sadašnjosti i moguće budućnosti. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. Srdačno vas pozdravljaju naš tonski snimatelj Renato Drvodelić, urednik emisije Vladimir Brnadić i autorica emisije Antonela Rajić. Hvala vam na pozornosti, veselimo se ponovnom susretu i do slušanja.
1: Politika, gospodarstvo, kultura, umjetnost, znanost, život. U emisiji Ovdje Hrvatska. A tko je tamo?
2: Mogu reći da sam letio po cijelom globusu. Naravno da mi volimo svoju domovinu.
3: Ovdje Hrvatska. A tko je tamo?

ću sad predstaviti pojedinačno bend, ok? Ovaj čovjek ovdje svira na saksofonu. Ivica Hrmelčana na plavno.

Hvala najljepša. Ivek. Ivek naš dragi, Ivek Premilčva. Jebi ga sad, ko će sad iza njega salirat, znaš, to je problem. Ali ja znam ovu zvijer tamo, ova zvijer tamo iza na... Na ovaj tuna za na Nordu, čovjek sa sjevera je. Kronični Kronos sa sjevera, znaš. Koliko to nemaš klavijature?

prazni, dao čira, dao čira, dao čira. Ovo je prekrasni dečko tamo u kutu sobe, sa velikim smeđim instrumentom, zove se Danko. Ajmo, Danko!

Danko, molim se, Vlade. Ale čovjek dole, iza u dubini, ovaj čovjek iz dubine, zove se Bojan, svira bas gitaru.

Željko Banić, Bane, hvala, hvala.

0: Sporazum Irana i SAD-a još nije potpisan, iako su američki predsjednik Trump i državni tajnik Rubio dali naslutiti da bi se to moglo dogoditi tijekom proteklog dana. Agencije prenose da se zastoj najvjerojatnije dogodio zbog neslaganja u vezi sa statusom Hormuškog tjesnaca. Trump sada poručuje da se pregovarači ne trebaju žuriti.
1: Pregovori su uredni i konstruktivni, a obavijestio sam svoje predstavnike da se ne žure sa sporazumom dok je vrijeme na našoj strani. Blokada će ostati na snazi sve dok se ne postigne, ovjeri i potpiše sporazum. Obje strane moraju odvojiti vrijeme i sve napraviti kako treba. Ne može biti pogrešaka. Naš odnos s Iranom postaje mnogo profesionalniji i produktivniji. Međutim, moraju shvatiti da ne mogu razviti ili nabaviti nuklearno oružje ili bombu.
0: Ukrajina traži hitne sastanke Vijeća sigurnosti UN-a i OSS-a zbog masovnih ruskih zračnih napada. Glavna meta bio je Kijev, no gađana su i ostala područja. Ispaljene su stotine projektila, među njima i raketa Orešnik koja može nositi nuklearnu bojevu glavu. Poginule su 4 osobe, više od 100 je ranjeno. Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andriy Sibiha pozvao je na odgovarajuć snažan odgovor agresoru i rekao da Rusija nedostaje atak vojnog napretka na bojištu kompenzira barbarskim raketnim napadima.
2: Vijesti.
0: U zagrebačkom parku Zrinjevcu građani su 19-minutnom šutnjom odali počast ubijenom mladiću iz Drniša, Luki Milovcu. Okupilo se 200-tinjak ljudi u znak potpore njegovoj obitelji. Danas Luka, a sutra tko? Moramo zaustaviti takve tragedije. Hrvatska treba promjenu, a Luka i njegova obitelj mir, poručio je organizator Ronaldo Varišić, predsjednik Udruge za bolju Hrvatsku. Uoči početka zahtjevne požarne sezone održano je tradicionalno 27. hodočašće vatrogasaca u najvećem Marijanskom svetištu, Mariji Bistrici. Sudjelovalo je više od 2000 vatrogasaca iz cijele Hrvatske, ali i susjednih Slovenije i Bosne i Hercegovine. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
3: Vatrogasci su u Republici Hrvatskoj spremni 24 sata dnevno, dakle to su pokazali mnogim intervencijama, ne znamo samo na požarnima, nego i na poplavama, olujnim nevremenima, potresima, dakle tamo gdje treba pomoći svojim ljudima, svojim bližnjima, ja bih rekao, dakle biti u službi svoga naroda.
2: Vremenska prognoza.
0: Uglavnom sunčano, na istoku mjestimice pljuskovi, na moru do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na Jadranu između 18 i 22, dnevna od 26 do 31 stupanj.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Davor Čajko, a uredila Andrila Andri.
4: U današnjoj emisiji U sobi s pogledom, snimljenoj 2018. godine, prisjećamo se književnika Veljka Barbjerija, koji je preminuo u 77. godini.

0: Hrvatski je književnik, autor brojnih romana, novela, putopisa i pjesama. Gastronomski je stručnjak te je objavio niz priča o hrani, gastronomskih rubrika te izvrsnih kuharica. Roman Epitaf carskog gurmana objavljen mu je na nekoliko svjetskih jezika, a kuharski kanconjeri bestselleri su naše gastroliterature. Moj današnji gost je književnik Veljko Barbieri, kojeg sam posjetila u njegovom domu u Makarskoj, a pažnju mi je prvo privuklo more.
1: Vjerovatno je vama ovo najljepše mjesto za snimanje, jer ja ga tako ne doživljam budući da sam ovdje odrastao. Međutim, prostor se uvijek mijenja, pa tako i pogled koji upućujete svijetu oko vas nudi nova iznenađenja, otprilike kao što kad roditelji gledaju dijete, misle da je uvijek isto, međutim kad neko dođe sa strane i pogleda to isto dijete, vidi da je to dijete naraslo, da nudi nove neotkrivene tajne, nove bajke, nove priče za ispričat, pa tako i prostor i priroda, pogotovo prirodni ambijent u kojem živim, jer je on nezamisliv bez ove šume u kojoj se, dok sam bio dijete, još mogao čuti dah vilenjaha, bajkovitih bića. More je šumilo, isto tako priče koje su mi odgovarali i kojima se još danas nadahnjujem. I naravno ova veličanstvena planina, najviša planina u samo more na cijelom Sredozemlju, 1800 metara, po kojem sam doista napravio prve tako prodore u svijet nekih visina i prizemlje grada, starog grada, dakle starom gradskom jezgrom, koji su mi opet otvorili vrata povijesti i onoga čime se zapravo moja književnost najviše bavi, a to je izučavanje nepromjenjivosti, recimo ljudske sudbine i tih mojih likova na razmeđima epoha i vremena. Uglavnom se vežem uz antičko porijeklo naše poznavanje svijeta, ali isto tako, naravno, to su sve osuvremenjene te teme koje čak govore i o političkim, ali i ideološkim aspektima svijeta u kojima živimo, koji nisu uvijek u suglasju sa ovim prozorom s kojim gledamo ono što smo izabrali.
0: Evo, upravo ste mi malo prije otkrili da ćete se sada tu i konačno i preseliti ponovo iz djetinjstva u jedno drugo odrastanje.
1: Da, rekao sam već, imao sam jedno doista bajkovito odrastanje u Makarskoj, gdje su do rubova naše kuće dolazile lisice, znao bi zalutat vuk, jazavci su se krili u šumi, ti zapravo razbojnici sa planine. Bilo je srna, bilo je divljih zečeva, divljih kunića, divljih mačaka i sve to u spletu toga bilja, koje je opet pričalo svojim jezikom borovih iglica ili lišća raznih drugih biljaka, divljeg voća, i spreplalo se sve u jedan, recimo, koloplet uspomena koje se ne daju zaboraviti, tako da sam i svoju zbirku poezije 100 koraka po šumi posvetio uvijek to, baš ovoj šumi koja se zove Osejava, zapravo je to vokativ od limskog naziva Oselva, dakle šuma. Oj šumo.
0: Oj šumo, oko nas je, jako mi je ovaj pogled lijep, šumi sve iza mene, imam more ispred sebe, ali isto tako imam i jedan samo dio knjiga vaših koje su se objavile tijekom puno, puno godina vašega rada. Naime, sve ove knjige ispred mene su dobile neku nagradu. One su objavljene na 6 svjetskih jezika. Evo, možda ova ovdje ispred mene koja, evo, kaže Winner, 5. izdanje, Gurmanska sjećanja Mediterana, Kuharski kanconijer.
1: Dakle, to je cijela serija mojih gurmanskih sjećanja Mediterana koje su nose pod naslov Kuharski kanconijer. Ima ih 4. U njima sam poprobao na književni, ali isto tako i na, recimo, eseistički način pokazati gastronomiju kao jednu ravnopravnu umjetničku djelatnost kroz epohe i vrijeme kao sve druge umjetničke djelatnosti. Naravno, ona se temelji na našoj tradiciji, ali naša tradicija opet u ovoj zemlji koja je doista bremenita prošlošću i povijeću, ponekad burnom, a ponekad i vrlo zanimljivom, hranu pustio da interpretira vrijeme u kojem je nastala ili sastojke da na neki način dočaruje vrijeme u kojem živimo. Knjiga je imala određeni uspjeh kod nas, sva četiri izdanja, a i doživjela je nekoliko stranih izdanja. Ona je, mogu reći, bila u tom dobu ranih 2000-ih i pionir takvog odnosa prema gastronomiji, iz kojeg je nastali su kasnije moje televizijske emisije i Lovnici izgubljenog vremena, koji već im naslov sam govori dovoljno o tome šta su ti jelovnici, i kreću se negdje na toj vertikali vremenskih epoha i horizontali koja bi mogla biti negdje nekakva horizontala iza obzora, morskog obzora, iza otoka, gdje se negdje zagubila naša prošlost, ali i smisao za život i ono zbog čega smo na ovom planetu.

0: Gospodine Barbieri, ja ne mogu odoliti da se još malo ne vratim nekako u vaše doba odrastanja. Cijeli ovaj ambijent vaše priče mi je izuzetno zanimljiv. Naime, ja mislim da već većina ljudi znade da je vaš otac bio Frane Barbieri, naš poznati novinar. Ali ono što me sad zanima na nekoj vašoj osobnoj razini, koliko je ta ljubav općenito prema pisanju, prema esejima, prema putopisima, prema svemu onome kasnije zapravo došla iz njegovog pera u odnosu prema vama?
1: Ne mogu baš reći da je otac jako puno utjecao na mene, zbog toga jer smo vrlo kratko živjeli zajedno. Ja sam zapravo živio sa svojom bakom i sa djedom, nonom ili nonom, i oni su bili doista opsjednuti književnošću, mogu reći, i u mladosti su me usmjerili u tom pravcu, ali na njihovu nesreću, bio sam jako živo dijete, ako ne bi bio živo u ovakvom slobodnom ambijentu. Tako da kad sam došao u Zagreb, nakon 4 razreda osnovne u Makarskoj, ja u onoj početnoj klasičnoj gimnaziji nisam znao gotovo čitati ni pisati. Odnosno, znao sam slova, ali nisam znao povezivati slogove. Ili bi svako ljeto ono što bi naučio, to bi zaboravio. U školu sam išao kad me bilo volja. Tako su bila vremena, bilo nas je 4 razreda u jednom. I sjećam se, mama mi bila profesorica povijesti i umjetnosti i došla je kod razrednice, pitala, a sad ćemo ga onda ispisati škole. Ma ne, sve će vam to nadoknaditi. Doista, kroz 6 mjeseci sa razrednicom, ona je iz Jelsa bila profesorica Splivalo, bila je profesor povijesti i književnosti. Tako da sam radeći s njom već uhvatio priključak sa svim drugim učenicima i tada se polako uz buđenje prošlosti koju sam proveo u Makarskoj i toj nostalgiji gdje nam se prošlost uvijek šulja uljepšana nego što je doista bila, stekao neko osjećaj da bi to mogao biti moj životni poziv. I doista putovao sam jako puno u tom razdoblju od, mogu reći, početaka srednje škole sve do mature. Tu sam pratio svoga oca na putovanjima, recimo Južna Amerika, gdje sam ostao po 4 godine, pa u Rimu sam bio dugo, Moskvi, Francuskoj, Italiji, Španjolskoj. I uvijek kako sam se sedlio kao mali nomad, morao sam, isto su bile klasične škole, ali naravno drugog sustava učenja, tako da sam na neki način postao i kozmopolita u smislu stjecanja znanja, što mi je otvorilo vrata osjećaju o miješanju kultura koji je jako, jako izražen u svim mojim knjigama. A ponirući u miješanje kultura, ne možete nikako izbjeći osjećaj poniranja u vrijeme. Kao što ne možete u ovakvom ambijentu ne osjetiti poniranje u prostor. Dakle, ta dva pojma koja su nama nepojmljiva zato jer nemaju granica, su nepresušna tema svih mojih knjiga, ali isto tako i mojih, recimo, eseja o gastronomiji, ali i klasičnih kuharica, jer u svakoj klasičnoj kuharici, sad je izašla prije 2 dana mediteranska kuhinja, ona se naslanja na hrvatsku kuhinju i dalmatinsku kuhinju. I svako poglavlje, mislim, od predjela juha i tako dalje, ovo je kako već ide, se veže jedan mali esej koji je poetiziran i koji sam možda nameće da svijet oko kuhinje gledamo drugim očima, premda izaziva naravno i sve one najljepše potrebe koje imamo što se tiče hrane, to znači okuse i mirise i osjećaj da ste doista zarobljeni ljepotom kuhinje.
0: Što se tiče samog studiranja, to je bio filozofski fakultet. Na početku je bila što, arheologija, filozofija?
1: Ovako, prvo sam počeo sa španjolskim jezikom i francuskim Međutim, onda sam se prebacio na čistu filozofiju i arheologiju, ali tada se studiralo C predmeta, tako da C predmet mi je bila arheologija, jer zamislite to da je bilo premalo profesora, tako da su C predmeti bili kao obavezni. I to me odredilo isto tako, jer sam boraveći u Meksiku i u Španjolskoj dobro pronikao, mislim dobro za svoje doba, jel? Za svoj uzrat u njihovu vrhunsku književnost, dakle tu tradiciju od Cervantesa pa do suvremenih autora, a o poeziji da ne govorimo, jer je španjolska poezija doista od same poeme o El Cidu pa do opet najsuvremenijih autora, pogotovo one zlatne generacije 16. stoljeća, pa nove zlatne generacije početkom 20. stoljeća odredila i evropske pravce u poeziji, koja, premda sam prozaik, se jako puno provlači kroz moju stilistiku i u mojim proznim djelima i mojim esejističkim djelima.
0: Što se tiče, ajmo reći to tako ozbiljnoga pisanja, to je krenulo negdje s 18 godina.
1: Eto, tako, da. Dakle, od nepismenosti za
0: U
1: pet
0: velikoj
1: godina,
0: pisanosti.
1: da, do 5. godine sam došao praktično do toga da sam je prva knjiga izašla kad sam imao 22 godine.
0: To je bio prvi roman.
1: Prvi roman, Priča o gospodinu Zakonu, i odmah je dobila isto nagradu književnog fonda Abe Šimić, koji je tada bio cijenjen otprilike kao i Đalski danas. Dakle, prvijenac koji sam pisao od svoje recimo 18. godine pa do 20. ali naravno dok je on izašao tada i tako dalje je prošlo neko određeno vrijeme, i počeo sam surađivati po časopisima, po raznim opće institucijama gdje se književnost gajila kao tema, ali kao neka vodilja, pa čak i glazbena tema. Bio sam nazočan. Opet, naglašavam, vezan uz tu svoju strast prema arheologiju koja je vidljiva i u ambijentu u kojem živim, gdje sam svoj osjećaj vremena i te nepromjenjivosti sudbine koja je potpuno literarizirana u mojim knjigama materializirao kroz iskapanje epoha. I ne znam, uvijek sam imao osjećaj kad sam bio na nekom prostoru da imam sposobnost prepoznati da se tu nešto ispod nalazi. A to su takozvani lokaliteti neprekinutog kontinuiteta, dakle koji sežu još od neolitika pa sve do današnjih vremena, i gdje se u tom negativu epoha i vremena zapravo odražava i naša sudbina. I dakle, ponovo izlazi na površinu, pa se tako i već u drugoj knjizi ona pojavljuje kao ideja vodilja u knjizi Novčić Gordijana Pija, koji je ovdje inače među ovim novčićima koje sam što legalno, što nelegalno iskapao tijekom svog arheološkog, mogu reći danas već je amaterskog rada, u kojemu prazna kutija sa novčićem koji se doista izgubio u Makarskoj, a pronađen na poluotoku Sveti Petar preko puta moje kuće, gdje se sada ponovo vrše arheološka iskapanja, nestao je u obitelji Tonoli. Ja sam vidio tu kutiju, međutim u njoj je bio samo otisnut, dakle, avers i revers na baršunu. Novčića nije bilo. Prema tome je čitavim se povijest tada pokazala kao jedan duboki bunar vremena u kojem sloj po sloju ulazimo, ali zapravo samu suštinu povijesti i vremena ne možemo nikad dotaknuti, jer nas spriječava zapravo odsustvo spoznaje onoga što smo sami. I to je, nažalost, u današnjem svijetu sve češća činjenica.

Gospodine Barbieri, evo, razgovarali smo do sada, dotakli smo arheologiju, ali nekako vas moram pitati, je li ta strast za iskopavanjem, prekopavanjem nekih općih mjesta, istraživanjem, je na neki način i polazište onog kako vi doživljavate samo pisanje, odnosno što vi kroz to... Gospodine Barbieri, evo, razgovarali smo do sada, dotakli smo arheologiju, ali nekako vas moram pitati, je li ta strast za iskopavanjem, prekopavanjem nekih općih mjesta, istraživanjem, je na neki način...

0: Nisam radi pisanja podredio svoj temperament. Moram reći da sam živio dosta buran život i gdje je hedonizam pretezao u mnogo situacija, da sam se izlagao mnogim rubnim događajima, pa u recentnoj povijesti gdje sam doista zdušno bio dragovoljac Hrvatske vojske, kasnije i 6 godina časnik Hrvatske vojske od samih početaka 1991. a umirovljen sam 2002. Prošao sam gotovo sva ratišta do kao zaključni dio tih recimo pustolovnih dana koji su još počeli za doba gimnazije, ali intenzivnog bavljenja sportom, tako da mogu reći da sam tek na fakultetu počeo prožimati svoje hedonističke prohtjeve sa onim što je bila, ajde recimo, moja književnost u pobojima, pa sam i napisao nekoliko erotskih romana kao Zatvor od Landerova lišća, po kojemu je Zafranović napravio film, a znate njegov izbor tema, ne moram vam puno objašnjavati.
1: Dobro, i vi ste glumili čak u jednom filmu, kako
0: da
1: spominjete?
0: Da, dobro, mislim to je jedan trash film koji je amaterske produkcije i to sam pomogao prijatelju da mu eto glumim u filmu. Međutim, moje znanje o filmu nije baš osobito, da pa će mogu reći da sam recimo filmski primitivac na neki način, dok mi je znanje o glazbi poprilično široko, a naročito sam vezan uz rock and roll jer je to moja generacija i na taj način sam i živio. Na putovanjima sam i poznao vrlo zanimljive, čak i velike glazbenike, i to je nekako nešto na što se referiram danas kad slušam glazbu koja odjeku isto kao eho prošlosti, ali kao dio mene, pa i moje književnosti, što se u jednom romanu jako dobro može osjetiti.
1: Mi govorimo o Zafranoviću i Haloa, Praznik
0: kurvi,
1: Praznik kurvi, to je bio taj film. Što se tiče...
0: Nisam bio nekako zadovoljan. Da.
1: Zbog čega?
0: Pa zbog toga jer...
1: Koliko
0: jer roman,
1: od scenarija zapravo
0: govorio? Nije bilo pitanje scenarija, nego doziranje ekstremnih scena i ubacivanje, što je on majstor, zapravo kada lopatom miješa erotiku i nasilje. A to je potpuno suprotno mom pogledu na nešto što je tako izazovno i tako lijepo, kao što je ljubav, erotika, tijelo. To su kozmički pojmovi, pa mi smo u ostalom tjelesna dijeta zvijezda, mi smo zvijezdani prah, pretome prenosimo ga u svakom odnosu na taj način, pa i taj roman to pokušava pokazati na toj razini. A film se na kraju po meni pretvorio u jedno naličje, ali što ćete, tada nisam mogao nikako na to utjecati, a danas ga se sjećam kao eto tako jedne neugodne epizode.
1: Ovo razdoblje vaših početaka i kasnije bavljanje isto tako novinarstvom, pisali ste za Polet, Vjesnik u srijedu, Studentski list, ta vremena zapravo zagrebačka tijekom vašeg fakulteta, na njih ću se malo vratiti.
0: Ja sam počeo 68. Sa Studentskim listom, dakle onoj generaciji Studentskog lista sa Dragom Kikanovićem, Stjepanom Čujićem, Irfanom Horozovićem, Dubravkom Jelačićem, Bužinskim, koji su kasnije postali zapravo i književna generacija kojoj ja pripadam. I pisao sam i pripovjetke, ali sam pisao književne eseje i prevodio sam dosta. Tako da me to razdoblje obilježilo, a u Poletu sam samo nastavio sa tim više književnim bavljenjem, dok sam već u Vjesnikovim izdanjima, dakle najviše u Startu i u Vjesniku u srijedu, Vusu, pisao eseje koje su uvijek imali taj pomalo ideološko-povijesni prizvuk, koji će se kasnije jako, jako kroz bavljenje gastronomijom, jer tada sam polako počeo shvaćati da mogu i gastronomiju upotrebiti kao borbu protiv jedne totalitarne ideologije, prepoznati u mom romanu Epitaf carskog urmana.
1: Metafora o slobodi.
0: Metafora o slobodi, da. Gdje se jedan zapravo potpuno anonimni čovjek koji uživa u gastronomiji, biva progonjen samo zato što je jako dobar kuhar i što sve što ima zapravo ulaže u namirnice i onda njega

0: progone, skraćuju mu izbor namirnica, može imati pa načine kuhinja, međutim on je umjetni, to je jedna, recimo tako, distopija, gdje on zapravo na kraju biva osuđen na smrt, ali se rekonstruira jedan recept koji je izgubljen u antici, Marka Gabija Apicija, koji se zove epitaf, i umire u blaženstvu tog spoja otrovnih aromatičnih trava i gljiva zajedno sa svinjskom pisanicom koja u medu, koja je, eto tako, odredila kuhinju rimskih careva, ali i njihovih protivnika, pa tako i vladara života i smrti u svim totalitarnim režimima i pojedinca.
1: Evo ga, ne mogu odoljeti sada, imate ovaj kompjuter vaš otvoren ovdje ispred mene. Vidim moja mila Zojice, izgleda mi da će kiša, pričamo o pisanju. To će biti neke priče za djecu, što je ovo sada?
0: Zove se priče za moju unučicu i sve mališane. Otprilike će biti 100 priča. Ovo su baš u radu priče koje sam ja njoj zapravo svaki dan pisao preko Facebooka i kombinirao sam sa fotografijama koje su odgovarale takvom izričaju, a sada na kraju se to naravno u pomnoj književnoj obradi, jer jako je teško pisati za uzrast, ono kako se kaže, od 7 do 77, a ovo je čak i manje, jer moja unučica još nema ni 4 godine. Tako da su ozbiljne teme, morate modificirati i prilagoditi iskrenom jeziku, a to je dječji jezik koji ne trpi kalambure, metafora, alegorija, duge rečenice i tako dalje, i sve zapravo mora odisati bajkom, kao što to kod djece je slučaj. Prema tome, sad je bila nedavno moja unučica, on inače živi u Švicarskoj, i zapamtio, svaki put kaže, a dobro, do sad, ajde dosta, idemo sad igrat. I to znači, to idemo sad igrat, te priče zamjenjuju upravo o čemu smo sada pričali. Tako da se toj knjizi jako, jako veselim, i ona će bit, vjerojatno će izaći iz tiska, mislim, početkom sljedeće godine. To mi se i sviđa, zapravo ta elipsa, ja sam počeo sa jednom knjigom koja je toliko ozbiljna da uopće nije bila primjerena uzrastu jednog 18-godišnjaka, a da zapravo završimo sa knjigom jednog već ostarilog pisca koji govori jezikom djece.
1: Ovo se sad nameće naravno samo po sebi. Dakle, sada ste rekli sami nešto, 18 godina ozbiljna jako literatura u drugačijem smjeru. Naravno, sada su priče za djecu. Koliko ste se vi zapravo, kad o tome razmislite, mijenjali kao autor? Koliko ste se promijenili u smislu ne samo interesa, nego načina na koji radite?
0: Pa, gledajte, to bi bilo jako preuzetno reći da se nisam mijenjao. Da pače, od proze koja je bila bremenita, recimo, utjecajima, naravno, možda završetka klasične proze, to znači proze Dostojevskoga, Tomasa Mana, što mnogi zovu krajem klasične književnosti, pa do nekako tih lagodnijih izričaja, sam polako stvarao svoj stil. Međutim, on je ostao, moram reći, poprilično barokan. To su rečenice koje traže određeno predznanje, ali i u nekim knjigama su opet brušene, kao što je Epitaf, pa ta trilogija cijela, Rad za peti okus ili Eliksir istine, koje su potpuno osuvremeni stil. To znači, on se doista dotiče nekih suvremenih pisaca, da ih samo ne počne nabrajati, jer toga ima cijela jedna mala enciklopedija, i upravo te metamorfoze su mi omogućile da rastem i uzrastam kao čovjek, ali i kao književnik, usporedno sa mjenama mog odnosa prema slaganju riječi. Drugim, kad probao to na drugi način objasniti, doista čovjek ne može biti stalno vezan i usidren i tvrdoglav u onome, u svom mišljenju, pa tako i u svom odnosu prema svijetu, još manje prema književnosti. Treba ne zapuštati svoju poetiku, a onako kako vam život otvara prozor kroz koji smo danas pogledali, tako vam otvara naravno i nove vidike prema onome čime se bavite. A moja književnost se doista bavi, ajmo reći, ozbiljnim stvarima, bez pretenzije da one budu ključ kao rješenje.

0: Moj idući gost u današnjoj sobi s pogledom, Veljka Barbijerija, poznaje već puno godina. Povezala ih je književnost, a što još dijele zajedničko, ispričao mi je povjesničar književnosti Slobodan Prosperov Novak.
1: Pa gledajte, mi se znamo od uvijek, mi se znamo od kad je osnovana Dalmacija. Mislim, mi smo dva Dalmatinca, kako ovdje nekad kažu, sad na kace, mislim, sve je naše u Dalmaciji. I da je kako bi trebalo biti, mislim da bi Veljko Barbijeri danas bio direktor Dalmacije, ali nema takve ustanove. Dalmacija se jedino spominje u jednom dijelu naziva Splitsko-dalmatinske županije. Dalmacija je istirana iz našeg komunikacijskog prostora. A što se Veljka tiče, naravno, fizička naša veza povezana je s dolaskom u Zagreb, studija, mi smo i vršnjaci, premda Veljko je studirao i pravo, naravno, on je izučio i arheološke discipline i te, a ja sam studirao književnost, premda opet ja sam vezan sa tom njegovom ljubavlju, sa arheologijom, jer sam odgojen od mog strica Grge koji je bio arheolog, tako da nas to povezuje. S druge strane, povezuju nas dva zavičaja, makarsko-hvarski, njegov makarski, moj hvarski, a onda dubrovački koji je i moj i zajednički naš, jer Barbijerije sam ja u Dubrovniku sretao kad sam bio malo dijete, njegove rođake, a opet Veljko je iz makarskog sustava, a opet kad sam bio novinar, mlad čovjek i kad sam živio u Italiji, onda susret sa tekstovima njegovog pokojnog oca, velikog hrvatskog novinara Frane, još je više učvršćivao taj neki odnos. S druge strane, Veljko je napisao knjigu o mom zavičaju hvarskom, lijepu knjigu o kartolinama hvarskim, on je napisao knjigu o Makarskoj, divnu, napisao je knjigu o Splitu, a i ja sam napisao knjigu o Splitu, pa onda knjigu o Hvaru, da se tu negdje lovim, s time da su njegove knjige na neki način, rekao bih, poetičnije od mojih, moje su možda više didaktičke, to je možda povezano više što sam ja profesor. Premda Veljko ima u svojim knjigama puno profesorskog. Recimo, njegova knjiga iz moje struke je izuzetno važna, premda je moji kolege ne citiraju i baš ih briga za nju, ali to je vrlo važna knjiga. To je knjiga o gastronomskoj koncepciji raznih hrvatskih pisaca. Znate, Veljko Barbijeri uveo jedan pravi govor o hrani. Smo kod nas, imate slučaj jedne knjige o životinjama i biljkama, o životinjama jedne moje kolegice, koja ne razlikuje mrtve od živih životinja, kuhane od živih, ne. Onda to samo pokazuje dokle to ide, a Veljko je napisao knjigu naprosto o poznavanju gastronomije, dakle, jednom vrlo važnoj humanističkoj disciplini, i dokazao da nije bilo praktički hrvatskog pisca koji nije bio jako, jako upućen u gastronomiju. To znači da kad Marin Držić, recimo, na usta pometa govori o jednom receptu, o kako se radi kopun, dakle, recimo, uškopljeni pjevac, onda je dokazano, i Veljko o tome piše, i ja sam se time bavio, da taj tekst nije nikako tekst prepisan nekoga ručka kojeg je on pojel, nego je povijest sa knjigom. Dakle, hrvatska književnost je više književnosti nego što je književnost samog života, i to je možda njena mana, neko će reći, ali i nije, mislim, samo je i Veljko i ja pripadamo naraštaju, to nas povezuje, naravno, onoga što su ljudi koji su čitali Borgesa imali zajedno, a to je naravno praviti književnost od književnosti.
0: Veljko Barbijeri je na našoj hrvatskoj sceni, gdje je nekako njegova pozicija?
1: Vrlo, vrlo visoko. Recimo, žalosno je što Veljko nije član Hrvatske akademije, to je, recimo, po mom mišljenju, nenormalno. Veljko je i u poeziji ostvario vrlo, vrlo lijepe rezultate svojom knjigom u Maci Hrvatskoj. Veljko je prozaik koji je najprevođeniji, vjerojatno, hrvatski pisac u ovom trenutku. To nitko ne kaže, baš koga briga da te stvari pobraja, ali Veljko je prevođen i na njemački, i na mađarski, i na talijanski jezik. Još davno je njegovi zapisi carskog gurmana su otišli u Italiju, u Njemačku, dakle, ta područja još prije Domovinskog rata. Ne. Zatim njegovo sudjelovanje u Domovinskom ratu dalo je jednu veoma lijepu knjigu o tom vremenu, o njegova zapamćenja tog vremena, jedna od boljih knjiga o naše te problematike ratne u literaturi. A s druge strane, ko što sam već spomenuo, je pisac o gradovima. Znate, mi Dalmatinci uvijek želimo pisati o gradovima i svi stalno pišemo o gradovima, jer to jest ono što Dalmaciju odvaja. Možda i većeg dijela Mediterana, a onda i drugih dijelova Hrvatske, naravno, jer nigdje nema toliko gradova koliko ih ima na hrvatskom dijelu Jadrana. nema ih ni u Italiji, ako pogledate, ima svakakvih gradova, ali oni nisu na moru najveći.
0: Kakav je kao prijatelj?
1: Veliko je divan prijatelj, naravno. Ovaj. Mi se, nažalost, ne sretnemo baš prečesto, ali svaki susret s njime je uvijek svečanost. Prvo, najčešće kulinarska, gastronomska, jer on je u tome stručnjak. A ja sam zahvalan mediji za to, jer volim jesti. A i sam sam malo pisao i ja o gastronomiji, ali ne iz pozicija njegovih, pa onda dakle je to. A što se tiče svih drugih elemenata, od najprivatnijih, najintimnijih, to su, naše veze su vrlo, vrlo bliže.

0: obzirom da ste vrlo privržen hrvatski autor, od uvijek se nekako posrećilo da vas jako puno strano tržište voli i želi čitati. Neko vaše iskustvo, kakva je zapravo uopće recepcija hrvatske književnosti trenutno, bih rekla, na nekom europskom čitalačkom tržištu, s obzirom da, evo, što se tiče samoga izdavaštva, rekla bih da vlada jedna, kod nas barem, opća kriza.
1: Mislim da smo mi poprilično skeptični prema vlastitoj literaturi, a drugo, sam ja skeptičan prema razini literature, opće kulture koja nam se nudi u današnjim okolnostima. Ja sasvim sigurno nisam taj koji sam medijski eksponiran, osim kroz televizijske emisije o gastronomiji, da bih nametao na način kako nove generacije nameću svoje književnosti. To je odmah već epohalno, senzacionalno, međusobno se dijele nagrade, dok je recepcija na drugim jezicima poprilično siromašna. Naravno, ne smatram da je to neka moja prednost, ali gotovo 1/3 svih mojih naslova je doživjela na ovaj ili ovaj način neki prijevod. To znači od bugarskog do holandskog, od nama možda najreferentnijih jezika njemačkog i italijanskog, francuskog, pa mađarskog, slovenskog i češkog. Jako bi me veselio kad bi uspio objaviti nešto na engleskom, ali to je prespecifično tržište, a Rusija isto tako. To bi tek onda bio pravi uspjeh. Ne bih rekao da se čita sve manje, nego se čita sve lošije. Ne prolaze knjige koje se bave onim što traži doista intelektualnu pažnju i zaokupljenost određenom temom, nego se čitaju knjige koje sami autori, koji tvore neku grupu i koji sami su vrlo eksponirani u medijima i nameću kao mjerilo svih stvari. A to nije dobro, jer se to ne događa, moram nažalost priznati, nigdje u svijetu. Naravno, postoji i književnost koja je agresivnija u svom izričaju, postoji književnost koja je klasičnija, koja je vrlo suvremena, međutim, nema diskriminacije. Kod nas se sve svodi, moram reći, na neku estetsku ideologiju koja mi se ne sviđa, nije mi se nikad sviđala i nikad se čak i ni u doba dok smo se svrstavali u Borgesovce nisam osjećao pripadnikom neke književne grupe.
0: Imate svoj originalni rukopis, što je nekako uvijek dobro slijediti samoga sebe, bez obzira na sve.
1: Pa moram reći da mi on pruža zadovoljstvo, ali sam nezadovoljan načinom kako su neke od mojih knjiga, koje tako dožive neki svjetski uspjeh, ne mogu reći svjetski uspjeh, nego određeni uspjeh na pogotovo europskim tržištima, da se kod nas to uopće niti registrira, niti se primjećuje, dok se za neku sitnu nagradu odmah pišu duplerice, intervju i tako dalje. Ne mogu reći, ne znam, zadnja nagrada mi je bila nagrada Matice Hrvatske za Dioklecijana kao najbolji roman. Da, pisao je Forum, bio intervju u Vijencu, međutim u ovom javnom tisku nije bilo 3 rečenice. Kad je Jakša Fiamengo objavio svoju veliku zbirku poezije, u Slovom Dalmaciji niti riječi. 1700 godina Splita, koje se slavilo 10 godina, završna manifestacija bila promocija mog Dioklecijana. Slobodna Dalmacija nije objavljena niti retka, nego jedan tako vrlo negativistički tekst o povijesti kao jednoj nepotrebnoj znanosti, a pogotovo u Dioklecijanom gradu, koji ipak je prvenstveno grad došljaka, hajduka i drugih tema, a ne svog izvorišta, budući da autor niti ne zna da je to tako. I prema tome, ja s njima održavam dobre odnose, ali Mi se nikako nećemo moći naći na to, na, upravo na toj ajde kažemo književnoj areni, zbog toga jer nepoznavanje, ali isto tako i nametanje jedne parademokratske i paraliberalne, s druge strane i vrlo površne percepcije svijeta oko nas, koja se sve više pretače u jedan medijski zapravo tako ne svijet, moram reći, mi ne odgovara.
0: A možete li zaključiti kad se osvrnete na sve ono što ste do sada napravili, a bit će toga još ili puno toga je u pripremi, jeste li zadovoljni, ispunjen pisac, čovjek?
1: Jesam, da. Ne, moram reći, čak moram i materijalno da sam realiziran i zadovoljan i prema tome nemam nikakvih problema. Još tome sam eto imao čast da budem u Domovinskom ratu, pa sam i imao čast da budem dva puta ranjen, pa imam i takvu mirovinu. To je sve jedan kalidoskop mog života u kojem se miješaju doista vrlo intenzivne, mogu reći osjećajne, erotske, pustolovne i ekstremne veze i sjećanja sa jednim smirenim životom koji pokušavam sada živjeti i kojemu se odužujem upravo kroz trajno pisanje, ali nažalost moj temperament mi niti danas ne da mir.

0: vama sam čudan bio ja. Sa ovim očima ko more, koje i sanjaju i gore, sa ovim očima bez zla.
1: Veljko Barbieri istaknuti je književnik, autor brojnih romana i eseja, te je jedan od najprevođenijih hrvatskih pisaca. Gastronomski je stručnjak, te je vrlo poznat zbog odličnih knjiga o povijesti hrane i kuharica, a na hrvatskoj televiziji godinama vodio svoj vrlo gledani serijal Jelovnici izgubljenog vremena o povijesti hrane kao povijesti civilizacije. Dobitnik je brojnih priznanja i nagrada, a jedna od njih je nagrada Matice Hrvatske za najbolju knjigu godine za roman Dioklecijan.
0: Bilo je lažnih, bilo vjernih, 1000 žena zaljubljenih, uz njih sam odrastao ja.
1: Zahvaljujem svojim gostima na razgovoru, slušali ste glazbu koju je odabrao književnik Veljko Barbieri. Današnju emisiju U sobi s pogledom tonski je realizirao Nikola Potkrajac, uredila i razgovarala Nataša Ricijaš-Kreig. Srdačan pozdrav.

0: Ovom smo se emisijom oprostili od Veljka Barbierija, koji je preminuo u 77. godini života. Razgovor je snimljen 2018. godine.
1: Opet si pobjedila. Što bi se reklo u prevodu, i ovo na novo.

0: 6 je sati. Vijesti. Sporazum Irana i SAD-a još nije potpisan, iako su američki predsjednik Trump i državni tajnik Rubio dali naslutiti da bi se to moglo dogoditi proteklog dana. Trump sada poručuje da se pregovarači ne trebaju žuriti. Agencije prenose da se zastoj najvjerojatnije dogodio zbog neslaganja u vezi sa statusom Hormuškog tjesnaca. Poslušajte objavu predsjednika Trumpa i iransko gledište koje je iznio savjetnik vrhovnog iranskog vođe Mohsen Rezaei.
1: Pregovori su uredni i konstruktivni, a obavijestio sam svoje predstavnike da se ne žure sa sporazumom dok je vrijeme na našoj strani. Blokada će ostati na snazi sve dok se ne postigne, ovjeri i potpiše sporazum. Obje strane moraju odvojiti vrijeme i sve napraviti kako treba. Ne može biti pogrešaka. Zašto bi Hormuški tjesnac trebao biti pod upravom Irana? Zato što Iran ima zakonsko pravo na to i zato što će preuzimanjem punog nadzora nad prolazom završiti 50 godina nesigurnosti u Perzijskom zaljevu. Hormuški tjesnac zatvoren je zbog nesigurnosti, zbog još jednog rata u Perzijskom zaljevu.
0: Vijesti. Ukrajina je zatražila hitan sastanak Vijeća sigurnosti UN-a i OSS-a. Razlog su ruski masovni napadi na Kijevsku regiju proteklog dana, u kojem je primijenjena balistička raketa srednjeg dometa Orešnik, rekao je ukrajinski ministar vanjskih poslova Andriy Sibiha. Moskvu je optužio da nedostatak vojnog napretka na bojišnici nastoji kompenzirati barbarskim raketnim napadima. Samo u Kijevu poginule su najmanje dvije osobe. Prema riječima gradonačelnika Vitalija Klička, broj ozlijeđenih u glavnom gradu porastao je na 81. U Demokratskoj Republici Kongu potvrđen je 101 slučaj ebole, a sumnja se na njih još 800, objavila je Svjetska zdravstvena organizacija. Prije dva dana tamošnje ministarstvo zdravstva izvijestilo je o 204 smrtna slučaja. Zemlja je prije 10 dana proglasila epidemiju bolesti ebole uzrokovane virusom Bundibugyo, za koji trenutačno ne postoji ni cjepivo ni specifičan lijek, a stopa smrtnosti može dosegnuti 50%. WHO je proglasio međunarodnu zdravstvenu uzbunu. Nakon novog velikog antivladinog prosvjeda održanog u subotu u Beogradu, predsjednica tamošnjeg parlamenta Ana Brnabić prstom upire u Zagreb. Blokader najveću podršku iz inozemstva dobivaju iz Zagreba, kojim je strateški interes srušiti vlast predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, rekla je Brnabić. To je zato što je Srbija pod Vučićem prvi put u povijesti prestigla Hrvatsku u BDP-u, kao i po broju izgrađenih autocesta i brzih prometnica. Mi imamo brze pruge, oni nemaju. Sada su se najviše uplašili i ovih supersoničnih balističkih raketa. Dakle, njihov strateški interes je pomoći kome god treba u Srbiji, kako bi se srušio Vučić, naglasila je Brnabić. Danas se otvara tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske. Njegovo prvo izdanje održat će se do kraja mjeseca u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji, kao novo nacionalno i trajno obilježavanje koje će se svake godine održavati u posljednjem tjednu svibnja. Manifestacija je uspostavljena odlukom Hrvatskoga sabora na prijedlog Vlade s ciljem jačanja povezanosti i zajedništva hrvatskoga naroda, kao i povećanja vidljivosti Hrvata izvan Hrvatske u našoj javnosti. Tjedan okuplja Hrvate iz BiH, pripadnike hrvatske manjine, iseljeništvo, njihove potomke, povratnike i useljenike u Republiku Hrvatsku. Otvorenje je u Hrvatskoj matici iseljenika u 13 sati. Vremenska prognoza. Uglavnom sunčano, osobito na Jadranu. Na istoku mjestimice pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverozapadni. Na moru do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 11 do 16. Na Jadranu između 18 i 22. Dnevna od 26 do 31 stupanj. Vijesti. Tonski ih je realizirao Tino Baričić, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Tisuću bisera. Emisija o otocima i priobalju.
1: Poštovani slušatelji prvog programa Hrvatskog radija i Glasa Hrvatske, lijepi vam pozdrav s krajnjeg juga. Današnju emisiju realiziramo iz našeg studija u Dubrovniku. Donosimo priču o udruzi roditelja djece s posebnim potrebama Cvitić s otoka Korčule. Na Mljetu smo razgovarali s dobrim poznavateljem događanja na najšumovitijem otoku Jadrana. Provjerili smo što dubrovački turistički djelatnici misle o prijedlogu smanjivanja cijena u sezoni, a saznali smo i što to spaja dva mala otoka, hrvatski Koločep i talijanski Ventotene. S vama će ovu subotu, 23. svibnja, biti tonski realizator Zlatko Vlahušić i urednik Mario Buconić.
0: Tisuću bisera.
1: Nedavni apel ministra turizma i sporta Tončija Glavine da bi djelatnici u turizmu trebali smanjiti svoje cijene za 10-20% izazvao je burne reakcije. Ugostitelji na dubrovačkom području naglašavaju da oni sve rade kako ne bi došlo do povećanja cijena, a o smanjenju ne mogu ni razmišljati, poručuje njihov predstavnik Đani Banovac. Nekadašnji ministar turizma Niko Bulić je 13 godina bio i direktor Hrvatske turističke zajednice. Danas se u mirovini u Dubrovniku bavi privatnim iznajmljivanjem.
2: Te aktivnosti prije svega bi trebale slati poruku: Hrvatska je kvalitetna turistička destinacija, Hrvatska nudi dobar odnos cijene i kvalitete, ono što svi govore value for money. Dođite u Hrvatsku, nećete požaliti. Strah od toga kakva će biti sezona ne smije nas natjerati da krenemo u jednom pravcu koji je determiniran smanjivanjem cijena pod svaku cijenu. Moj bi naputak bio svim koji participiraju u tome: preispitajte vlastito stanje prodaje. Ona stara poslovica, svatko je kovač svoje sreće, i u ovom slučaju je ništa drugo nego puna istina. Znači, svak će za sebe procjenjivati što raditi. Jedno generalno spuštanje cijena ne znam kako bi se moglo izvesti, jer toliko je čimbenika i sudionika u lancu koji formira cijenu na različitim razinama, a koja u ukupnosti daje sliku skupoće ili konkurentnosti jedne zemlje ili destinacije.
1: Gospodin Panovac, pohvalili ste se u ožujku kako ste već 25 godina aktivni na otoku Lokrumu kao ugostitelj.
2: Tako.
1: Koliko su se gosti promijenili od vaših početaka?
3: Iznimno. Moram biti iskren, tih četvrt stoljeća smo cijelu tu, svi smo se mi promijenili. Mi smo određene ostarili, ali nekakve tendencije i moram priznati, u početku sam imao goste koji bi dolazili 10 dana u Dubrovnik, od tih bi 7 dana bili na Lokrumu. Lokrum je nazalost postao izletište, ljudi dođu jedan dan ili na jedan sat u Game of Thrones muzej i oni ne znaju ni da su bili na Lokrumu. To je ono što me, vamo reći, malo i frustrira, ali živimo u svijetu kako živimo. Mi ne možemo taj svijet promijeniti, ali možemo se prilagoditi tim tendencijama. Nažalost, mi moramo graditi priču Dubrovnika, jer mi nemamo izmišljati priču. Mi imamo priču, mi imamo težinu, samo isprav, trebamo ju pakirati na lijep način. Želim kad dođe na Lokrum da zna zašto je došao na Lokrum. On ima Lokrum, pa ćemo istu stvar možemo prekopijati na Dubrovnik. Zašto? Da dođe na Lokrum, da posjeti ga i da reče: tako je lijepo, rado bi se tu vratio. Danas imamo gosta koji se jako rijetko vraća opet na Lokrum. S karta je 30 eura, on je postao od mjesta života mjesto izletišta. Eto, to su te tendencije od 25 godina koje nas prate, koji nije dobar trend, ali pratimo ono što se u svijetu događa. Nismo s time sretni, samo ih komentiramo.
2: Ja mislim da Dubrovnik je poseban zbog onoga što nudi i što predstavlja i kako je sebe uspio brendirati u svijetu i u odnosu prema drugoj Hrvatskoj na tržišta odakle nam dolaze pretežno gosti. Dubrovniku fali uređenja ukupnog prostora koji će biti ljepši, funkcionalniji i ugodniji za sve nas stanovnike, ali onda i za naše goste. Očekujem kad završe radovi na hotelu Argentina, to je veliki problem za sve nas u okruženju zadnje 2,5 godine i ta kalvarija završava, ako Bog da, do kraja lipnja, da će se posebno isplanirati i za sezonu 27. urediti cijeli parter funkcioniranja prometa i pješaka koji borave u elitnim hotelima.
1: Brojne komentare izazvala je vaša najava da će dubrovački ugostitelji isprobati pilot projekte nabavke namirnica iz gotovo 40% jeftinije Italije, jer će inače morati postupiti protivno upozorenjima vlade i ponovno podignuti cijene. Vi ste bili u Italiji i već ste krenuli sa tim pilot projektom. Kakvi su rezultati?
3: Rezultati su takvi da prvo smo se bili okrenuli prema jugu Italije koji nam je preko puta. Htjeli smo staviti u fokus da bi bilo adekvatno da ta nekakva trajektna linija, pričali smo o prometu malo prije vezano za turizme, ja bih volio da imamo cjelogodišnju liniju Jadrolinije prema Bariju i prema Italiji, nažalost je nemamo i vidim da Jadrolinija ukida određene linije, tako da se temu možda ne moramo nadati. Konkretna akcija koju smo uspostavili je ipak bio sa sjeverom Italije iz okolici Trsta, njihov distributer Mainardi već jednom tjedno dolazi za korisnike svojih proizvoda, gdje moram priznati da nije toliko jeftinije, dobili smo 10-20% jeftinije namirnice, ali kvaliteta je nemjerljivo veća tih artikala koji dolaze u Dubrovnik. Oni imaju tendenciju da dva put jedno dolaze u naše područje, a nekakav dugoročni plan je da zajednički nekakav distribucijski centar u području Banića probamo organizirati za sljedeći period. Znači, moj bio intencija da ih dovedemo na ovo tržište, da probaju zburkati nekakve strasti i da budemo svjesni da je naše okružje sad Europa, da smo mi Schengenom odvojeni od ovoga fizičkog dijela gdje su nekakvi ljudi bili navikli odakle da dovode stvari, da je naše susjedstvo Italija i cijela Europa.
1: Gospari, hvala vam lijepa što ste bili dio naše današnje emisije.
3: Hvala vam.

0: Udruga roditelja djece s posebnim potrebama Cvitić osnovana je 5. listopada 2007. godine u Veloj Luci. Posvećena je radu s djecom s posebnim potrebama, ali i osobama s invaliditetom te njihovim obiteljima. Predsjednica udruge Danijela Družić naglašava da svakodnevno rade na poboljšanju društvenog života korisnika, promiču inkluziju te omogućuju pravnu i psihološku podršku svojim korisnicima, ali i njihovim obiteljima. Mislava Čimić je u Veloj Luci prvo razgovarao s predsjednicom Družić, a potom i članicom udruge Emom Borovinom.
1: Imamo 15 direktnih korisnika djece i osoba s poteškoćama u razvoju, a plus 50 članova njihovih širi obitelji, roditelji, braća na koje isto direktno djeluje udruga. Polako smo se gradili, počeli s jednim projektom, a sada evo možemo reći da godišnje imamo od 8 do 10, 11 projekata koje za sad stvarno uspješno realiziramo. Organizirali smo i koncept udruge da djeca imaju svaki dan dva puta u danu, znači kroz jutro i kroz popodne, stručnjake s kojima rade, koji su nekad u individualnom radu, ali većinom im je to grupni rad, s kojim želimo poboljšati društveni život i socijalizaciju djece i osoba, naročito poslije školskog sustava kada su naša djeca zaboravljena.
2: Koliko je teško organizirati rad, organizirati djelovanje ovakve udruge na otoku? U život na otoku općenito ima neke izazove koji nema život na kopnu.
3: Tako je i rekli bi kao da je teško, ali zapravo mi se čak čini da je možda i jednostavnije. Bitno je samo nešto pokrenut, da nešto oni imaju. Ono što je na otoku teško je to što svega nedostaje. Ali kad nešto pokreneš, svi će se vrlo lako priključiti i javiti. S te strane je jednostavno. Mi smo čak i u sklopu usluga koje pružamo našim korisnicima organizirali i prijevoz na radionice, što je jako, jako važno. Njima omogućiti da mogu svakodnevno dolaziti. Prije su bili prepušteni u biti roditeljima. Neki od roditelja su starije životne dobi, ne voze. Jednostavno su ovisni bili o drugima da li će doći na radionice. I odaziv na radionice je bio baš onako ograničen. I onda smo se preko projekata, kao i sve ostalo, potrudili da im osiguramo prijevoz, tako da imaju evo 4 dana u tjednu prijevoz na radionice na koje dolaze i jedva čekaju. Jedva čekaju sudjelovati.
2: Koje programe udruge treba istaknuti? Evo, o kakvim je sve radionicama riječ?
3: Mi nastojimo održavati radionice u kojima će one onako imat socijalnu interakciju, društveni život. Ovako, provodimo radionice kreativne, većinom su na kreativne radionice i za djecu i za roditelje. Mi smo prvenstveno udruga roditelja djece s posebnim potrebama, tako da eto, imamo i zajedničke i odvojene radionice. Imamo tu za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju radionicu domaćinstva. Organiziramo glazbenu radionicu, radionicu sa psihologom i sportsko-rekreativnu radionicu i radionicu radne terapije.
1: Eto, možemo još se pohvaliti isto s jednim posebnim projektom koji nije direktno vezan za naše članove. Od prošle godine smo uspjeli organizirati instrukcije za djecu s poteškoćama u redovnom školskom sustavu. Tako da smo i tu jako ponosni i možemo se zahvaliti školama da su nam izašli u susret i roditeljima koji su prepoznali potrebe svoje djece i javili se. Tako da tu je i veliko hvala profesorima koji daju te instrukcije. Tako da imamo 8 profesora i za sad 14 djece koji evo ovu školsku godinu pohađaju instrukcije, besplatne instrukcije koje smo uspjeli izrealizirati preko projekta Hrvatska zaklada za djecu.
2: Ja bih još jedino volio, a to je evo ponekad mana radija, da naši slušatelji ne mogu vidjeti vaše osmijehe. E pa, o ključ uspjeha zapravo udruge jest ta entuzijazam članova, tih roditelja koji se u suštini bore za svoju djecu.
3: Ja vam to ne mogu opisati s koliko veselja oni dođu u udrugu i koliko jedva čekaju da nešto organiziramo, da nešto napravimo za njih. To je, eto, i toliko su jednostavni, toliko su iskreni, toliko pokazuju emocije, to je nevjerojatno. I kad dođem u udrugu, meni se, da sam nešto loše taj dan doživjela, meni sve prođe. Jednostavno, njih kad vidiš i zadovoljstvo, eto, samo što sjedneš kraj njih, što s njima pričaš, što si tu s njima, njima je već dovoljno i oni ti osvježe svaki dan.
2: Nema tih izazova koji ne bi bili vrijedni jednog dječjeg osmijeha.
1: Istina je, da.
2: Zato vama od srca hvala na vašim osmijesima i na gostovanju danas u našoj emisiji.
1: Hvala.
3: puno hvala na pozivu.

0: A sada u našoj emisiji Tisuću bisera priča o dvama otocima, hrvatskom Koločepu i talijanskom Ventotene, i to u umjetničkom doživljaju Katarine Alamata Kusijanović, koja je nakon toga svoje radove zajedno s Yvonne Andreini predstavila u galerijama Beča, Berlina, Rima i Zagreba. Jelena Obradović-Mojaš.
1: Nije neobično da u djetinjstvu generiramo slike pa i emocije koje nosimo kroz život, a serija radova nazvana Pokloni u dobroj namjeri dubrovačke umjetnice Katarine Alamat Kusijanović potvrđuje upravo kako umjetničko transponiranje može proisteći iz djetinjstva na otoku, otoku nadomak Dubrovniku, Kalamote.
2: Moja prva ta serija radova Pokloni u dobroj namjeri su zapravo nešto što sam ja krenula raditi već na otoku, mom otoku, kojeg ja Kalamoti. To je nekako prostor sporijeg sjećanja i zapravo i vremena i pojačanog sjećanja, gdje se nekako kroz ljeto dolaze tako nekakve memorije iz djetinjstva, i onda sam krenula raditi prvo neke fotografije, a potom male paketiće koji su predstavljali nekakve dječje strahove koji su nastajali u vrijeme dok je moja nona mene odgajala. Naravno, sve u dobroj namjeri, kad je ona htjela recimo popodne uhvatiti malo vremena da se odmori, onda bi ona rekla: sad ide podne rogato, ti moraš stati u kući, i on skuplja djecu i nosi ih. I to je zapravo bilo ono da bi ona sačuvala sebe, a sačuvala i mene od velikoga sunca. Međutim, to je nešto što je na kraju, ja moram priznati, sam onako dugo, moram, i sad sam plašljiva zapravo, ali sam bila kao dijete jako plašljiva. Ja bi izišla popodne i onda bi mislila: on sigurno tamo negdje stoji iza palme i on sigurno ne zna da je prošlo 3 sata. I naravno, rasli su ti strahovi. Kasnije su moja djeca imala razne strahove od svoje none. Ja sam tada već bila svjesna koliko ti strahovi djeluju na to, pa sam ih nekako pokušavala odgojiti na drugi način, ali ja sam svoje djeci isto tako unijela tako neke poklone u dobroj namjeri, potpuno nesvjesno, i danas kad pričam s njima, baš mi ono žao, jer svi to imamo, a svi smo zapravo to davamo bez nekakve loše namjere.
1: Rezidencijalni boravak na talijanskom otoku Vento.
2: Rasli su ti strahovi. Kasnije su moja djeca imala razne strahove od svoje none. Ja sam tada već bila svjesna koliko ti strahovi djeluju na to, pa sam ih nekako pokušavala odgojiti na drugi način, ali ja sam svoje djeci isto tako unijela tako neke poklone u dobroj namjeri, potpuno nesvjesno, i danas kad pričam s njima, baš mi ono žao, jer svi to imamo, a svi smo zapravo to davamo bez nekakve loše namjere.

0: nisam razmišljala o tome da ću, mislim, naravno tih je priča puno, sam sad spomenula jednu Baba Roga, jer to je svugdje i ta ista priča i na Ventotene-u. I kad sam došla tamo, svi smo imali zadatak da na neki način upoznamo otok i da iz tog otoka iznesemo neku priču. I pošto je otok, to bilo u ranoj sezoni, zapravo jako veliki broj starih stanovnika i onda sam nekako krenula s njima u priče i naravno priče su krenule u tom smjeru koji je mene već potakao na Kalamoti i istraživala sam što je njih strašilo u djetinjstvu. Mislim da su ljudi s kojima sam pričala bili preko 80 godina uglavnom i bilo mi jako interesantno i tako sam i na tom otoku nastavila stvarati te male pakete koji su sada predstavljeni u kompoziciji od dva rada i zovu se Pokloni u dobroj namjeri. A inače sam otok po sebi ima jednu čudnovatu priču jer je zapravo i on pun strahova i patnje, jer na sam otok Ventotene su još Rimljani slali, imali su naravno rimske građevine su tamo, ali oni su prognali svoje kćeri koje su bile kao malo nestašne, rekla bi. I onda su tamo neke provele, ima Julijina vila, ona je provela cijeli život tako u toj izolaciji. Evo, nekako iz ta nekakva dva otoka i priča od dva otoka nastale su ta prva moja serija radova.
1: Koliko je slika s otoka Kalamote ili Koločepa, kako je njegov službeni naziv, jer Kalamota je lokalnog pa i vernakularnog predznaka. Koliko je dakle slika s Kalamote poznala Katarina Alamat-Kusijanović na Ventoteneu?
0: Jako puno. Zapravo, Kalamota je jedan otok koji je samo kilometar udaljen od Dubrovnika, a Ventotene je 54 od obale. Mislim, od okopne. Čak je manji. Mislim, nevjerovatan. I sa istim pričama, sa istim nekakvim običajima, jako puno stvari. A onda su oni govorili, ovo je jako rijetka biljka, ona je jako zaštićena, ne smije se dirati. Isto koji imamo mi na Kalamoti, tri sam našla.
1: Tako je ovo priča o dodirima svjetova, otočkih, koji svaki za sebe predstavlja mikroprostor, pa i asocijaciju mikrozavičajnosti, koja se osjeti i ne samo ondje gdje joj je otočko ishodište. U tome i jest čarobna strana postojanja i preispitivanja vlastitih i ne samo otočkih sjećanja.
2: Tisuću bisera.
3: Vodimo vas na otok Mljet gdje smo razgovarali s dobrim poznavateljem događanja na najšumovitijem otoku Jadrana. Marin Perković, bivši je ravnatelj Nacionalnog parka Mljet, još i danas strastveni planinar i turistički djelatnik. Evo što nam je rekao u Babinom polju, najvećem naselju na otoku.
4: Priroda je lijepa, ali je grupa elemental zajebano društvo. Ili je jugo, ili je bura. Ovdje pušu sva četiri vitra. Da bih pjesnički odgovorio, dok mi jugo kosti para, a bura skopna odgovara, maestral ti si mojih dana, a mome srcu tramuntana. Naime, evo imamo i ovu knjigu od Milana Sjerkovića, što je prva jedina knjiga o meteorologiji iti jednog otoka na Jadranu. Ako nije dobro na planeti Zemlji, onda ovdje je dobro. Dobro je nama koji, kad se usporedimo sa drugim problemima, naši problemi ne postoje. Mi živimo u idili i stvarno je, kako se kaže, prirodne značajke našeg života su sjajne, ali društvena valorizacija je čisti promašaj. Ja sam došao na ovaj Mljet sa ženom i četvero djece prije punih 30 godina. Obećavali su, pa su onda donosili zakone o tome da će žene sa troje i više djece imati status odgajatelja kao nastavnik u školi, da će imati i u tom smislu i prihode i mirovinu itd. Pa onda branitelji koji dođu, ništa dogodilo nije. Međutim, to nije ništa novoga, mi to više manje sve znamo. A Mljet je zarastao u borovinu, a ispod te borovine kriju se maslinici, vinogradi i ne znam što sve ne skupa. A to nema ko raditi. A i kad napravi, nema kome prodati. Ovo nije to. A već je milijardu puta rečeno za što smo se mi borili. Prema tome znamo zašto se nismo borili. Došao sam tu 30 godina i kupim se i ja i žena, jer su nam sva djeca i sva unučad izvan Mljeta. Jedno dijete u Americi, jedno u Švedskoj. Idem u Zagreb, odakle sam i došao. Tamo ću biti barem sa svojim unučadi. Imaću barem dojam da sam koristan.

Bilo je to sve u današnjoj emisiji Tisuću bisera. Iz Dubrovnika vas pozdravljaju Zlatko Vlahušić i Mario Buconić. Ostanite i dalje uz programe Hrvatskog radija i do slušanja.

0: tržišta i smirivanje inflatornih pritisaka.
1: Tražimo u tom trenutku, oporezuj ih, stavi porez na ekstra profit, jer ekstra profitiraju na krizi. Pljačkaju ljude da bi na tome profitirali.
2: Danas ili sutra trebalo bi biti poznato izvješće o nadzoru općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku i njihova postupanja prema ubojici maturanta iz Drniša Kristijanu Aleksiću, kojemu je prije 3 godine pronađeno vatreno oružje kućne izrade. Evo kako je to najavio glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
3: Ova optužnica za kazneno djelo iz članka 331 je bila podnesena 2023. prije mog dolaska. Mi ćemo sačiniti izvješće, bit će obznanjeno, priopćenje će biti u javnosti ponedjeljak, utorak.
2: Jutarnja kronika. U Zagrebu i Zagrebačkoj županiji počinje prvi tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske. Odlukom Hrvatskog sabora održavat će se svake godine u zadnjem tjednu svibnja. Riječ je o inicijativi koja obuhvaća Hrvate u Bosni i Hercegovini, hrvatsku nacionalnu manjinu u 12 europskih država, hrvatsko iseljeništvo, njihove potomke, ali i povratnike u domovinu. U iseljeništvu danas živi više Hrvata nego u domovini, a tjedan Hrvata počinje otvaranjem izložbe o Virgiliju Nevjestiću u Matici hrvatskih iseljenika, na koju dolazi i predsjednik vlade Andrej Plenković. Evo što o programu kaže državni tajnik Zvonko Milas.
4: Tjedan Hrvata održava se u tjednu kada obilježavamo Dan državnosti, Dan oružanih snaga, Dan hrvatskih branitelja grada Zagreba i to daje dodatnu integrativnu i zahvalnu dimenziju svemu onome što želimo. I htjeli smo na ovaj način povećati vidljivost Hrvata izvan Republike Hrvatske u hrvatskoj javnosti. Htjeli smo osvijestiti njihov doprinos stvaranju i razvoju Republike Hrvatske. Želimo povezati i ljude, i institucije, i organizacije i stvoriti platformu kroz koju ćemo jačati hrvatsko zajedništvo.
5: Kakav je položaj Hrvata izvan Hrvatske? Vraćaju li se u domovinu? To analiziramo u mreži Prvog u kojoj gostuju državni tajnik Zvonko Milas, predsjednik Udruženja hrvatsko-američkih stručnjaka Nikola Meteš i ravnatelj Mostarskoga HNK Ivan Vukoja. Emisiju od 7 sati i 30 minuta uređuje i vodi Kristijan Pelc.
2: U Modranu pokraj Dervente uklonjeno je spomen obilježje poginulim pripadnicima Hrvatskog vijeća obrane koje je bilo u obliku hrvatskog grba i podignuto je na lokalnom groblju, a posvećeno pripadnicima 103. bojne HVO-a iz Dervente.
5: Banjolučki gradonačelnik Draško Stanivuković pozdravio je uklanjanje spomenika, navodeći kako je riječ o ustaškom znakovlju i simbolu na koji su već upozoravali. Uklanjanje je izazvalo oštre reakcije koordinacije udruga proisteklih iz Domovinskog rata HVO-a, koja taj potez i Stanivukovićeve izjave oštro osuđuje, smatrajući ih nepoštovanjem žrtava i obitelji poginulih. Iz koordinacije poručuju i da je uklanjanje spomenika pokušaj zatiranja tragova Hrvata na tom području, te pozivaju na preispitivanje sličnih obilježja za koja smatraju da vrijeđaju hrvatske žrtve, branitelje i prognane Hrvate.
2: Svijet. Unatoč najavama da će jučer do kraja dana objaviti vijest o potpisanom memorandumu o razumijevanju između SAD-a i Irana, predsjednik Trump je u šturoj objavi poručio da ne treba žuriti s potpisivanjem tog sporazuma. Zastoj se vjerojatno dogodio zbog neslaganja o statusu Hormuškog tjesnaca. Ivan Kazorić.
6: Unatoč najavama, velike vijesti o potpisanom sporazumu nije bilo. Umjesto izravnog obraćanja, predsjednik Trump na svojoj je društvenoj mreži šturo objavio.
7: Pregovori su uredni i konstruktivni, a obavijestio sam svoje predstavnike da se ne žure sa sporazumom dok je vrijeme na našoj strani. Blokada će ostati na snazi sve dok se ne postigne, ovjeri i potpiše sporazum. Obje strane moraju odvojiti vrijeme i sve napraviti kako treba. Ne može biti pogrešaka.
6: Jasno je da se dogodio zastoj u pregovorima za koje je predsjednik Trump samo malo prije toga rekao da su finalizirani, a državni tajnik Marco Rubio najavio objavu dogovora do kraja dana. Agencije prenose da memorandum o razumijevanju o kojem dvije strane pregovaraju predviđa prekid napada na 60 dana i otvaranje Hormuškog tjesnaca bez naplate prolaska. Za uzvrat bi SAD ukinuo blokadu iranskih luka i odobrio izuzeća od sankcija. Prema navodima iranskih agencija, Rusija, sporna je točka pregovora sada status Hormuškog tjesnaca, o kojem je Marco Rubio nešto ranije rekao.
7: To je međunarodni plovni put, oni ga ne posjeduju, a prijete uništavanjem komercijalnih plovila. Ako dopustimo da to postane normalno, postavljamo opasan presedan koji bi se mogao ponoviti na drugim mjestima u svijetu.
6: Savjetnik vrhovnog iranskog vođe Mohsen Rezaei

0: Ej, na javnom je skupu iznio iransko gledište.
1: Zašto bi hormuški tjesnac trebao biti pod upravom Irana? Zato što Iran ima zakonsko pravo na to i zato što će preuzimanjem punog nadzora nad prolazom završiti 50 godina nesigurnosti u Perzijskom zaljevu. Hormuški tjesnac zatvoren je zbog nesigurnosti, zbog još jednog rata u Perzijskom zaljevu.
0: Iranska revolucionarna garda objavila je da je tijekom vikenda dopustila prolazak više od 30 brodova kroz Hormuški tjesnac.
2: Ukrajina je zatražila hitan sastanak Vijeća sigurnosti UN-a i OSS-a. Razlog su jučerašnji ruski masovni napadi na Kijevsku regiju balističkim raketama srednjeg dometa Orešnik, rekao je ukrajinski ministar vanjskih poslova Andriy Sibiha. Moskvu je optužio da nedostatak vojnog napretka na bojištu nastoji nadoknaditi barbarskim raketnim napadima.
3: Nakon novog velikog protuvladinog prosvjeda održanog u subotu u Beogradu, predsjednica tamošnjega parlamenta Ana Brnabić prstom upire u Zagreb. Blokaderi najveću podršku iz inozemstva dobivaju iz Zagreba, kojemu je strateški interes rušiti vlast predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, rekla je Brnabić. To je zato što je Srbija u Vučićevu mandatu prvi put u povijesti prestigla Hrvatsku po BDP-u te broju izgrađenih autocesta i brzih prometnica. Mi imamo brze pruge, oni nemaju. Sada su se najviše uplašili i ovih supersoničnih balističkih raketa. Dakle, njihov strateški interes je pomoći kome god treba u Srbiji kako bi se srušio Vučić, istaknula je Ana Brnabić.
2: U Demokratskoj Republici Kongu potvrđen je 101 slučaj ebole, a sumnja se na njih još 800, objavila je Svjetska zdravstvena organizacija. Prije dva dana tamošnje ministarstvo zdravstva izvijestilo je 204 smrtna slučaja. Zemlja je prije 10 dana proglasila epidemiju ebole uzrokovane virusom Bundibugyo, za koji trenutačno ne postoji ni cjepivo, niti specifičan lijek, a stopa smrtnosti dosiže 50%. Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je međunarodnu zdravstvenu uzbunu.
3: Papa Lav XIV. Danas će objaviti svoju prvu encikliku kao poruku za 1.400.000.000 katolika, naslovljenu Magnifica Humanitas, o zaštiti ljudskoga dostojanstva u doba umjetne inteligencije. Papa je encikliku, od koje se očekuje da će pružiti moralne smjernice o digitalnoj revoluciji i novim tehnologijama, potpisao 15. ovoga mjeseca. Taj je datum vezan za 135. obljetnicu objavljivanja enciklike pape Lava XIII. O kapitalu i radu iz 1891. Rerum Novarum.
2: Bio to pregled vijesti svijeta koje je uredio Tadija Kristijan Babić.
3: Potpredsjednik vlade Branko Bačić posjetit će Viroviticu gdje će obići radove na energetskoj obnovi zgrade opće bolnice, tehničke škole i novo uređenih trgova u središtu grada. Zatim će obilježiti početak gradnje zgrade iz programa društveno poticane stanogradnje u ulici 127. brigade.
2: U organizaciji zastupnika u Europskom parlamentu Stevena Nikola Bartulice u Prvi Durovoj palači u Zadru održat će se konferencija Riba 2026. o aktualnim izazovima i budućnosti hrvatskog i europskog ribarstva. Skup počinje u 10 sati. U povodu Nacionalnog dana darivanja i presađivanja organa i tkiva, stručnjaci KBC-a Zagreb obratit će se javnosti i predstaviti transplantacijski program u pedijatrijskoj dobi, području medicine koja već desetljećima spašava i mijenja živote djece i njihovih obitelji. Hrvatska je godinama u samom svjetskom vrhu po broju darivatelja organa i uspješnih transplantacija. Svaki građanin može biti potpisnik kartice darivatelja organa, podsjetila je ministrica zdravstva Irena Hrstić.
4: Da je u Republici Hrvatskoj pravilo da su sve su osobe potencijalni darivatelji, s time da je postupak dobivanja suglasnosti za davanje organa za postupke transplantacije jasno propisan i da se to radi u svakoj bolnici koja ima bolničkog transplantacijskog koordinatora, odnosno u ovoj situaciji koordinatora za same postupke eksplantacije.
2: Hrvatska je izložena prvom ovogodišnjem toplinskom velikom valu. Kako smo čuli u najavi ove emisije, u našoj zemlji danas temperature rastu do 32 stupnja. Sljedećih nekoliko dana u Španjolskoj će temperature dosegnuti čak do plus 38. Promjene krvnog tlaka jedan su od problema koji se javljaju s toplinskim valom. Evo što o tome kaže predsjednik Hrvatske lige za hipertenziju dr. Ivan Pećin.
5: Mi klimatske promjene i zovemo demonom tihoga ubojice. Tih ubojica je arterijska hipertenzija ili povišen tlak. Prvo, bolesnici koji boluju od povišenog tlaka moraju paziti na svoje brojeve, mjeriti svoj tlak. Zaočekivati je, kad je jako nagla promjena vremena, naglo zatopljenje, da će te vrijednosti tlaka biti nešto malo niže s jedne strane, naročito i onih bolesnika koji uzimaju svoju terapiju, jer se krvne žile šire. A s druge strane, kad bude zahladnjenje, koje će opet vidim kroz jedno tjedan dana doći, onda se krvne žile stisnu, pa će opet te vrijednosti tlaka ići gore.
3: Što donosi Nacionalni plan za razvoj industrije analiziramo u poslovnom tjednu Hrvatskog radija u kojem gostuju ravnateljica Uprave za industriju i rudarstvo pri Ministarstvu gospodarstva Nera Pavić, predsjednik Uprave Ericssona Nikole Tesle Siniša Krajnović, predsjednik Udruge Hrvatski izvoznici Davor Baković i poduzetnica Svjetlana Vidović. Emisiju koja počinje nakon vijesti u 8 sati uređuje i vodi Sandra Leskovar.
6: Jutarnja kronika.
2: Hrvatski autoklub javlja o velikim problemima na obilaznicama grada Zagreba sa svih strana. Prometna nesreća dogodila se na zagrebačkoj obilaznici na 25. kilometru između čvorova Buzin i Lučko u smjeru Bregane. Vozi se uz ograničenje brzine, u ovom trenutku kolona je duga oko 2 kilometra. A povećana je gustoća prometa na autocesti A4 između čvora Sesvete i Zagreb, istok u smjeru Zagreba, dakle također pristup zagrebačkom prstenu obilaznici. Vozi se usporeno uz povremene zastoje. Sada je kolona tamo duga oko 3 km, a zbog pojačanog priljeva vozila na autocesti A2 u zoni radova kod naplatne postaje Zaprešić u smjeru Zagreba, kolona je duga oko 1 km. Strpljenje za volanom, budite oprezni, danas su uvjeti za vožnju relativno dobri s obzirom na vremenske uvjete, ali čuli smo temperature rastu do 32 stupnja. A sad ćemo ponoviti važnije vijesti.
3: Danas ili sutra očekuje se nalaz inspekcije Općinskog državnog odvjetništva u slučaju drniškog ubojice.
2: Unatoč najavama još nije potpisan memorandum o razumijevanju između SAD-a i Irana.
3: Počinje prvi tjedan Hrvata izvan domovine.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće uz najvišu temperaturu do 32 stupnja.
3: Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Kristijan Jakšić. Spikerica Rosanda Tometić. Uredio i vodio Mislav Togonal.
6: Prvi program. Sport.
3: Pripremio Lovorko Magdić.
7: U prvom kolu teniskog Roland Garrosa Dino Prižmić pobjedio Amerikanca Michaela Zhenga 6-1, 6-1, 6-3. Ispao je sedmi nositelj Amerikanac Taylor Fritz i to u 4 seta od sunarodnjaka Nišeša Basavaredija. Dalje među ostalima idu Zverev, Sonego i Djokovic, koji je preokrenuo protiv Francuza Perikara, a rekordni 82. put nastupa na Grand Slam turnirima. Petar Marčinko ekskluzivno za Hrvatski radio poslije pobjede na turniru u Rabatu, a uoči Roland Garrosa.
8: Jako sam zadovoljna, ovo je moj prvi VTA naslov na 250 razini. Super tjedan je bio za mene, stvarno sam jako sretna. Meni je samo cilj doći, pokazati svoj najbolji tenis i nadati se najboljem.
7: Danas već iza podneva Petra Marčinko protiv Njemice Ivelis. Kod djevojaka ispala je 21. nositeljica dankinja Klara Tauson od Ukrajinke Darije Snigur 3-6, 7-5 i 6-2. Počinju pripreme hrvatske nogometne reprezentacije u oči svjetskog prvenstva. West Ham ispao iz engleske Premier lige, Como i Roma posljednji su dionici lige prvaka iz talijanske. Milan ostao bez elitnog natjecanja. Torre Renše poslije produžetka svladao Sportingu u finalu Portugalskog kupa. Prvi put portugalski drugoligaš Slavljenik. U finalu Hrvatskog rukometnog kupa Zagreb Nekse 32-21. Završeta karijere Jakova Gojuna, igrača Zagreba.
9: Natrio je jedan prijateljski zagrlja i život ide dalje.
7: Luka Moslavac iz kuta Neksa.
10: 11 razlike, stvarno izgleda ružno. Boli nas sigurno ovaj poraz.
7: U polufinalu Hrvatskog košarkaškog prvenstva Split dočekuje Cibonu u 18:30, nakon što u seriji na dvije pobjede vodi s 1-0. Istu prednost ima i Zadar koji gostuje u Dubrovniku u 20:30. Olimpijakos poslije 13 godina osvojio Euroligu. U finalnoj utakmici u Ateni sinoć su slavili protiv Madridskog Reala 92-85. Mario Hezonja za španjolski sastav postigao je 19 koševa. U finalu odbojkaške Mevza lige hrvatska muška reprezentacija pobjedila je Mađarsku 3-0, a djevojke su izgubile od istog protivnika 3-2. Rijeka Olmisum 5-4 poslije produžetka u finalu malonogometnog prvenstva Hrvatske. U seriji na 3 pobjede Rijeka vodi 2-0. Pobjednik 15. etape biciklističkog Gira d'Italia od Voghere do Milana u dužini od 157 km je Norvežanin Fredrik Tversnes. Slijede Italijani Marko Maestri i Martin Marcelluzi. Fran Miholjević bio je 153. a u ukupnom plasmanu je 117. I dalje vodi danas Jonas Vingegaard ispred Portugalca Afonsa Eulalija i Austrijanca Felixa Gala. Tina Zeljčić, druga na gredi na svjetskom gimnastičkom challenge kupu u Taškentu.
11: Mogu reći da sam stvarno zadovoljna, naravno i zbog srebra.
7: U susretu za ekipnu broncu na europskom prvenstvu u karate u Frankfurtu Hrvatska je pobijedila Austriju 2-1. Naši su na taj način osvojili 2 zlata, 1 srebro i 3 bronce i u konkurenciji 600 natjecatelja iz 51 zemlje na ljestvici osvajača odličja završili na 3. mjestu. Ema Sgardelli je zlatom do 50 kg postala prva hrvatska predstavnica s 3 uzastopna naslova europskog prvaka. Izbornica Ivana Bebek-Bašić.
12: Jednostavno sam prezahvalna što mogu dijeliti ovako povijesne trenutke s curama.
7: Još 3 medalje u para karateu. Pobjednik velike nagrade Kanade vozača Formule 1 u Montrealu je Italijan Kimi Antonelli u Mercedesu ispred vozača Ferrarija, Britanca Luisa Hamiltona i Nizozemca Maxa Verstappena u Red Bullu. Na svjetskom prvenstvu hokejaša na ledu u Švicarskoj pobjede Danske, Latvije, Finske te Kanade koja je bila bolja od Slovačke rezultatom 5-1.
6: Oglasi.
13: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
6: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
14: 20 godina šokačke rapsodije. Arena Zagreb. Ulaznice u prodaju u Eventimu.
6: Oglasi. Vremenska prognoza.
15: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Vrijeme je danas pod utjecajem prostrane anticiklone, a sjevernije od Hrvatske prema istoku se premješta jedan frontalni sustav, tako da je jutro s većinom sunčano, ali na sjevernom Jadranu te unutrašnjosti mjestimice ima umjerene naoblake. Vjetar je na kopnu uglavnom slab, na Jadranu puše slaba do umjerena bura, jedino na krajnjem jugu bura je ponegdje i jaka. Temperatura zraka u 6 sati, u Otočcu bila je 7, u Gospiću i Plitvičkim jezerima izmjereno 10, Slavonski Brod 11, Zavižan 12, Bednja, Daruvar, Karlovac i Ogulin 13, Bjelovar, Krapina, Križevci, Kutjevo, Parko, Čabra, Pazin i Sisak 14, Zagreb, Gorice kod Nove Gradiške, Gradište kod Županje, Knin, Osijek, Pula, Zračna Luka, Sljeme i Varaždin 15, Bilogora 16, Malinska 18, Ploče 19, Hvar, Makarska, Opatija i Rab 20, Rovinj i Šibenik 21, Lastovo, Mali Lošinj, Zadar 22, Rijeka, Senj i Split 23, te u Dubrovniku 24 Celzijeva stupnja. Danas će u Hrvatskoj biti pretežno sunčano i vrlo toplo, ponegdje i vruće. Povremeno će biti umjerene naoblake, a uglavnom sredinom dana i poslije podne u unutrašnjosti te na sjevernom Jadranu uz lokalno jači razvoj oblaka mogući poneki pljusak. Puhaće slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni vjetar. Na Jadranu slaba do umjerena bura i sjeverozapadni, danju uz obalu i jugozapadni vjetar, a još ujutro na krajnjem jugu bura će ponegdje biti i jaka. Najviša dnevna temperatura zraka očekuje se od 27 do 32 Celzijeva stupnja. I sutra će prevladavati sunčano, stabilno, te i dalje danju vrlo toplo i vruće.
6: Oglasi.
16: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
17: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
6: Salus. Oglasi. Prvi program. Gospodarska minuta.
18: Ericsson Nikola Tesla osigurao je nove poslove vrijedne više od 24 milijuna eura, čime dodatno učvršćuje svoju poziciju ključnog partnera u digitalizaciji javnog sektora, zdravstva i energetike. Najveći dio ugovora odnosi se na projekte u zdravstvu i državnoj upravi, uključujući nastavak suradnje s Ministarstvom zdravstva na održavanju sustava CEZIH te modernizaciju bolničkih informacijskih sustava u Hrvatskoj. Na svjetskim su burzama cijene dionica prošlog tjedna porasle, a cijene nafte pale. I na europskim burzama cijene dionica u rastu. Londonski FTSE indeks ojačao je 2,6%, dok je frankfurtski DAX skočio 3,9%, a pariški CAC 2,1%.
19: Minuta. Analiza koju je proveo Euronews Business na temelju izvješća OECD-a pokazuje da se prosječne plaće u Europi u prošloj godini znatno razlikuju, no isto tako da ako se u obzir uzme kupovna moć, jaz između zemalja s najvišim i najnižim plaćama se smanjuju. Godišnje prosječne bruto plaće kreću se od 18.590 eura u Turskoj do više od 107.000 eura u Švicarskoj. Švicarska je jedina zemlja u kojoj prosječne bruto plaće prelaze 100.000 eura, a na drugom mjestu je Irska, dok je na trećem Luksemburg. Zbog sve većeg broja izbjeglica i migranata u Egiptu koji traže sigurnost od ratova u Sudanu i široj regiji Bliskog istoka, Kairo poziva Europsku uniju da poveća financijsku pomoć za njihov smještaj i zbrinjavanje. Egipat tvrdi da troškovi upravljanja izbjegličkom krizom premašuju 8,5 milijardi eura godišnje, dok je Brisel osigurao Egiptu financijski paket od 7,4 milijarde eura za razdoblje od 2024. do 2027. Eurominutu pripremila Jelena Maštruko.
20: Oglasi. Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
14: Šokačka rapsodija sa 100 tamburaša i brojnim gostima. Arena Zagreb, 13. listopada. Ulaznice u prodaju u Eventimu.
20: Oglasi.

0: Vaš prvi. U mreži prvog. S vama je Kristijan Pelc.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji i gledatelji, ja sam Kristijan Pelc. Koji je cilj obilježavanja tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske koji počinje danas? Kakav je položaj Hrvata izvan Hrvatske? O tome u današnjoj emisiji govore državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske Zvonko Milas, predsjednik udruženja hrvatsko-američkih stručnjaka Nikola Meteš i ravnatelj mostarskog HNK Ivan Vukoja. Dobro jutro svima i dobrodošli.
2: Dobro jutro.
1: Evo, gospodine Milas, odlukom Sabora tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske novo je nacionalno obilježavanje koje će se održavati svake godine u posljednjem tjednu u svibnju. Ove godine to je od danas do 31. svibnja po prvi put. Evo, u ovom prvom tjednu obilježavanja održavat će se, a i tako i u budućnosti, u tjednu kada se obilježava i dan državnosti. I što nas sve očekuje u ovom tjednu?
2: Prije svega, hvala lijepo na pozivu. Kako ste rekli, tjedan Hrvata koji je posvećen Hrvatima izvan Republike Hrvatske ustanovljen je 6. ožujka na prijedlog hrvatske vlade. Njime smo htjeli, rekao bih, na najbolji mogući način predstaviti i zahvaliti za doprinos i u stvaranju i razvoju Hrvatske Hrvatima izvan Republike Hrvatske. Dakle, Hrvatima Bosne i Hercegovine koji su bili s nama kad je bila najteže, hrvatskim iseljenicima koji su ili na način da su došli u Hrvatsku ili kroz lobiranje tražili priznanje samostalnost Republike Hrvatske i hrvatskoj nacionalnoj manjini koja je posebno u Srbiji i Crnoj Gori prolazila Golgotu koja je prolazila 90. ali i dalje tamo ostala s hrvatskim identitetom kao pripadnici hrvatskog naroda. Ono što nam je cilj to je jačanje hrvatskog zajedništva, to je povezivanje i ljudi i organizacija, dakle kroz platformu Tjedna Hrvata gdje možemo u različitim susretima u kulturi, u sportu, u znanosti, u gospodarstvu, dakle u svemu onom što je prije svega potrebno mladi na najbolji mogući način pokazati zajedništvo i povezanost hrvatskog naroda bez obzira gdje živi. A živimo po cijelom svijetu, u različitim okolnostima, u različitim državama, ono što nas doista na najbolji mogući način čini jednim jedinstvenim narodom, to je naše zajedništvo koje nas je i povijesno i danas uvijek držalo na okupu i bez njega ne možemo. To nam je bila ideja vodilja, dakle kroz tjedan Hrvata, koji se događa u tjednu kada slavimo Dan državnosti i druge naše praznike, Dan oružanih snaga, što daje dodatnu, dakle, integrativnu i zahvalnu dimenziju, želi smo još jednom doista ukazati na sve ono što kao narod možemo i što nam je potrebno.
1: Što nas očekuje danas? Kako će se tjedan zapravo otvoriti svečano?
2: Danas se tjedan otvara u 13 sati u Hrvatskoj matici iseljenika izložbom grafika velikog hrvatskog umjetnika Virgilija Nevjestića, a nastavlja se večeras u francuskom paviljonu, dakle film Unspoken, neizrečeno, koji je na filmskom festivalu u Clermont-Fernandu dobio glavni Grand Prix, kojeg su napravili hrvatski iseljenici, kratkometražni film koji govori o jednoj hrvatskoj obitelji u Australiji 60. i 70. godina ovog stoljeća. Tako da, bit će puno programa, bit će puno kulture, bit će puno rasprave, puno znanosti, dimenzija, svega onog što je važno za Hrvate kao narod i pozivam sve da dođu i sukladu sa svojim mogućnostima vide ono što ih zanima.
1: Evo, spomenuli ste kulturu, tu nam je gospodin Vukoja. U sklopu ovog tjedna održat će se cijeli niz, evo kao što je rekao gospodin Milas, i kulturnih manifestacija. Na koji će način vaša institucija koju ste vi na čelu sudjelovati?
3: Pa Hrvatsko narodno kazalište u Mostaru sudjelovat će u tjednu Hrvata izvan Republike Hrvatske igranjem predstave Ioneskove Čelove pjevačice. To je jedan kazališni klasik, rekao bih, kultna komedija apsurda koja na duhovit, ali duboko promišljen način govori o tome kako svakodnevna komunikacija kojoj pristupamo malo mehanički ili trivialno može dovesti do nekih apsurdnih situacija i do nerazumijevanja u komunikaciji. Ali kažem, nama je velika baš čast i zadovoljstvo što možemo biti dio ovog programa kojeg smatramo bila jednom vrlo, vrlo značajnom manifestacijom i koja je logičan slijed onoga svega jeli što Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske radi, a to kažem zato što smo dugogodišnji suradnici i imamo puno zajedničkih projekata koje smo radili, tako da je ovo, kažem, logičan slijed i da se dogodila jedna ovakva manifestacija i naše sudjelovanje u njoj.
1: Valja reći da je to zapravo, ugostujete u HNK 2 u srijedu.
3: Tako je, na novoj sceni HNK 2 mi gostujemo u srijedu u 20 sati i evo pozivamo sve gledatelje da dođu i mislimo da će vidjeti jako dobru predstavu. Mm-hmm.
1: Gospodine Meteš, evo, stigli ste iz Chicaga ovih dana, je li tako?
2: Tako je.
1: Što za vas osobno predstavlja ovaj tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske?
2: Pa evo, veselim se kao predstavnik hrvatske dijaspore. Smatram da je ovo jedan isto također logičan slijed svih nastojanja vlade kroz zadnjih 10 godina u boljem povezivanju sa hrvatskom dijasporom. Nadam se da će ovo postati dugogodišnja tradicija i evo, zajedno sa kolegama iz EKEP-a, iz Udruženja hrvatsko-američkih stručnjaka, smo tu u malo povećem broju da bi podržali projekt i naravno proširili dobre vijesti drugim partnerskim organizacijama u Sjedinjenim državama i drugim zemljama s kojima surađujemo.
1: Uh-huh. Kolika je tamošnja zajednica Hrvata u Chicagu, u gradu iz kojeg ste vi došli, i koliko zapravo oni prate događanja u Hrvatskoj, pa evo tako i ovu manifestaciju?
2: Pa evo, mogu osobno reći za Chicago da je to možda Hrvatska u malom, trenutno što se Amerike tiče. Mnogo nas je Hrvata tamo, razni izračuni i istraživanja su pokazali nekoliko stotina tisuća ljudi hrvatskog podrijetla. Aktivno nas je više od 10,000 kroz razne organizacije, kroz naše župne zajednice, druge kulturološke organizacije, hrvatske škole, nogometni klubovi i evo sad EKEP unazad nekoliko zadnjih godina, ali je divno znati da je u Americi stvarno povelik broj ljudi hrvatskog podrijetla. Također razne istraživanja su pokazali čak brojku preko milion ljudi hrvatskog podrijetla, uključujući sve generacije i sva pokoljenja, i to je jedan veliki jedan potencijal koji evo i mi nastavimo i promovirati, biti ta spona između domovinske i iseljene Hrvatske. Uh-huh.
1: Gospodine Milas, evo kada govorimo o iseljeništvu, kakav je položaj Hrvata, evo da možda krenemo od susjednih zemalja. Kako su Hrvati u ovom trenutku, u kakvom su položaju, evo kada govorimo o zemljama koje su nam najbliže?
4: Vjerojatno mislite na Srbiju i Crnu Goru.
1: Mislim, počeš evo od Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore.
4: Onda ne govorimo o iseljeništvu, onda govorimo, ako govorimo o Bosni i Hercegovini, govorimo kao Hrvatima, o konstitutivnom narodu, dakle jednakopravnom, koji živi na svom stoljetnom povijesnom prostoru. I svi znamo da su Hrvati tamo, kako sam već rekao, konstitutivan, jedan od tri konstitutivna naroda, koji imaju dakle pravo na svoj politički i svaki drugi legitimitet, i u tom smislu Vlada Republike Hrvatske, rekao bih i svi mi zajedno, držimo visoko na ljestvici prioriteta upravo položaj i status naših ljudi, Hrvata u Bosni i Hercegovini. Dakle, Bosna i Hercegovina kao susjedna, prijateljska, suverena zemlja ima potporu Republike Hrvatske i u svom evropskom putu, ali i u svemu onom što nosi prava, odnosno konstitutivnost hrvatskog naroda. Situacija je tamo takva kakva je, nije jednostavna. Ove godine su i izbori, ako se ne varam, točno 4. listopada, i sigurno da Hrvatima, kao i svim drugim narodima, treba omogućiti da samostalno izaberu onoga koji će ih predstavljati u svim političkim tijelima, i na taj način dati im priliku da Bosna i Hercegovina doista bude zemlja demokracije i svega onog što je ljudima potrebno za stabilan, miran život i za razvoj Bosne i Hercegovine. Ako govorimo pak o zemljama u kojima živi hrvatska nacionalna manjina, to je, rekao bih, situacija u kojoj ima dosta razlike. Biti Hrvat u Mađarskoj nije isto što biti Hrvat u Vojvodini, u Srbiji, pa čak i u Crnoj Gori, ali to sve traži vrijeme. Važno je da su ti izazovi i sve ono što nose, dakle, položaj i statusi naših ljudi u tim zemljama uvijek na stolu, svim bilateralnim, multilateralnim razgovorima, susretima, i mi kao država doista zauzimamo se za to da sva njihova prava budu onaka kakva trebaju biti, kao što svoje manjine trebaju imati prava, kao što ima na koncu u Republici Hrvatskoj, da to tako bude i u zemljama gdje oni žive.
1: Uh-huh. Gospodine Vuko, evo, jedan od događaja ovog tjedna bit će i okrugli stol kultura, jezik i identitet u sklopu manifestacije na kojoj ćete sudjelovati zapravo i vi. O čemu će biti riječi na tom okruglom stolu, tko će sve sudjelovati, i evo, možda da na neki način i kažete koja je po vama uloga HNK Mostar u očuvanju kulturnog identiteta Hrvata.
3: Evo, kao što je gospodin Milas rekao, Hrvati u Bosni i Hercegovini nalaze se u jednom vrlo specifičnom položaju, jer nominalno, ustavno, deklarativno imaju prava kao konstitutivan narod i Bosna i Hercegovina je između ostalog i hrvatska nacionalna država gdje bi trebali imati svoj puni nacionalni, pravni i kulturni subjektivitet, ali smo mi u praksi vrlo često izloženi raznim vrstama pritisaka i osporavanja prava na taj svoj subjektivitet, identitet i to će biti naravno jedna od tema na ovom sutrašnjem okruglom stolu kojeg ste spomenuli, a sastavni dio te naše borbe za poziciju, odnosno za hrvatski identitet i pravo na nacionalni subjektivitet u Bosni i Hercegovini su zapravo i kultura, odnosno jezik, a Hrvatsko narodno kazalište u Mostaru predstavlja uistinu, rekao bih možda i glavnu ili ono stožernu kulturnu instituciju hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini i samim time kao institucija s nacionalnim predznakom ima jako veliki značaj za opstojnost Hrvata, za hrvatsku kulturu, identitet, ali zbog tih specifičnih okolnosti on svakako ima i vrlo velik simbolički i nacionalni, ja rekao bih čak i politički značaj. Da je to tako, svjedoči i činjenica da je Vlada Republike Hrvatske, odnosno Središnji državni ured, Hrvatsko narodno kazalište, odnosno projekt dovršetka gradnje naše zgrade, prepoznala kao takav važan i dodijelila mu status projekta od strateškog značaja za Hrvate u Bosni i Hercegovini. Tako da u našim uvjetima Hrvatsko narodno kazalište je nešto puno više i od kazališta i od same ustanove kulture. I to je nešto o čemu ćemo između ostalog i govoriti sutra na ovom okruglom stolu kojeg ste spomenuli.
1: Uh-huh. Gospodine Meteš, evo, predsjednik ste udruženja hrvatsko-američkih stručnjaka. Evo, ja bih vas zamolio, možete li nam ukratko predstaviti zapravo čime se bavite?
4: Dakle, udruženje hrvatsko-američkih stručnjaka ili na engleskom Association of Croatian American Professionals je jedna nova vrsta organizacije koja je, ajmo reći, suplement svim dosadašnjim načinima povezivanja Hrvata u Americi, koji su kroz evo više od 130 godina neke prisutnosti Hrvata na američkom tlu se uvijek organizirali na neki način unutar gradova, unutar onih mjesta gdje je bila velika koncentracija takih. ACAP dolazi kao jedna novi način povezivanja kroz jednu poslovnu platformu, business networking, i ono što je možda najvažnije, na jednoj virtualnoj, tehničkoj, tehnološkoj osnovi, što nam daje mogućnosti da se povezujemo i čak u onim ruralnim možda područjima u kojima žive Hrvati, koji nisu bili blizu nekih drugih organizacija. Na taj način uspijemo aktivirati i povezati evo, gotovo 5000 članova kroz 10 produžnica diljem Amerike i na daljnjem organskom rastu smo sa projekcijama da bi mogli i podupla brojka kroz nekoliko sljedećih godina.
1: Uh-huh. Gospodine Milas, evo, kada govorimo o suradnji sa Hrvatima u SAD-u, kako vidite zapravo te potencijale što se tiče i evo, gospodin Meteš je spomenuo čime se bavi njegovo udruženje, potencijale što se tiče ulaganja u Hrvatsku od ljudi iz SAD-a?
2: Pa evo, čuli ste Nikolu, danas hrvatsko iseljeništvo, pogotovo mladi, zbog kojih smo želim to i ovdje danas reći, koji smo ustanovili u promjenama zakona i Vladin savjet mladih, dakle upravo da bi sami mogli u direktnom kontaktu s predstavnicima vlasti i svih onih koji donose odluke u Republici Hrvatskoj artikulirati i kreirati sve ono što misle da im je potrebno za što bolju i što jaču povezanost. A kada govorimo o hrvatskim iseljenicima, dakle, nostalgija, ljubav, ona nikad neće nestati, ona nikad neće izblijediti, ali danas je jedno novo vrijeme. Danas ti mladi ljudi traže partnerstvo, traže mogućnost za ulaganja, traže mogućnost za širenje onoga čime se bave i pritom imaju onu dodatnu dimenziju, dakle, imaju porijeklo, imaju podrijetlo, imaju ono što im je ispričano u pričama njihovih baka i djedova, ali danas imaju svoje autentično mišljenje u Republici Hrvatskoj kroz ono što je i u svojoj prošlosti i danas, ali putu kojim se kreće prema svim svjetskim i europskim asocijacijama, odnosno okvirima, i traže svoje mjesto u njemu. I na nama je najbolji mogući način da je to omogućimo, upravo evo, i kroz ovaj tjedan Hrvata, upravo i kroz Vladin savjet i kroz sve druge, rekao bih,
4: prilike, odnosno okvire koje vlada Republike Hrvatske pokušava stvoriti.
1: Gospodine Vuko, evo vratimo se na projekt zapravo Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru. U kojoj je fazi zapravo gradnja same zgrade Hrvatskog narodnog kazališta?
3: Gradnja, odnosno nastavak dovršetka gradnje zgrade Hrvatskog narodnog kazališta je podijeljena u nekoliko faza. Mi smo upravo završili treću fazu, kako smo je nazvali, koja podrazumijeva sve te armirano betonske vertikale, da je tako kažemo, i krovove. I u tijeku je javni poziv, odnosno natječaj za četvrtu fazu, koja bi trebala zgradu zatvoriti, postaviti fasadu i sve otvore. I onda peta i šesta faza bi bila opremanje i uređenje partera. Tako da se nadamo da će negdje do sredine 2028. godine zgrada biti završena i puštena u funkciju, da tako kažem, i da ćemo se mi moći vratiti, jer trenutno smo dislocirani, nismo, jeli, zbog tih radova u svojoj zgradi, iako nam je teško funkcionirati u ovim okolnostima, i evo, nadamo se da će se to što prije dogoditi. A ovu prigodu koristim, evo, još jednom da zahvalim i Vladi Republike Hrvatske i Središnjem državnom uredu, koja od početka sufinancira projekt nastavka, odnosno dovršetka gradnje, a i na druge načine sudjeluje u radu, odnosno podržava i podupire rad Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru. A kažem, ponavljam još jednom, zbog sve te situacije i specifičnosti koje Hrvati u Bosni i Hercegovini imaju, ta zgrada je zbilja u međuvremenu postala simbol uistinu i hrvatske konstitutivnosti i opstojnosti i bitnosti, tako da je ona, kao što sam rekao, već svojim značajem nadrasla i kazališne i kulturne okvire. I drago nam je da i u Republici Hrvatskoj, u vladi, u Središnjem državnom uredu postoji svijest o tome koliko je to važan projekt. Izbilja, s njihove strane imamo jako, jako dobru i veliku podršku.
1: Gospodine Meteš, kakva su vaša iskustva u razgovoru sa ljudima u SAD-u? Postoji li želja za povratkom u Hrvatsku? Odnosno, kada govorimo o mlađim generacijama, postoji li želja za dolaskom u domovinu svojih predaka, da tako kažem?
5: Postoji, kako da ne. I kao što je gospodin državni tajnik rekao, ta emocija je neupitna. Ona je danas vrlo jaka, vrlo izražena, usađena od malih nogu, i ja sam kao dijete dijaspore, od kad poznajem za sebe, uvijek je ta Hrvatska nekako taj cilj, taj zadnji korak, je biti tu što češće, po mogućnosti se i vratiti. I evo, promijenilo se vremena gdje je to, rekao bih, postalo popularnije, ali ono što je važnije, još lakše u odnosu na možda stanje kako je bilo prije desetak godina ili više. Dakle, vidimo da je veći broj ljudi koji dolaze tu, da li karijerno iskusiti par godina tu, da li studirati, budući da su sad i razvoj visokoškolstva i programa na engleskom jeziku to uveliko olakšava. I ljudi koji su, evo, spremni na taj poduhvat. I čini mi se da u dugom roku to je jako bitno za, naravno, i opstojnost i Hrvata u Americi, jer onda oni prenose dobre dojmove, pa se širi taj broj, pa se multiplicira i nekako ti sekundarni i tercijalni efekti su sjajni. I evo, mi kao organizacija to također nastavimo promovirati, imamo cijele programe i stipendija i internshipa i drugih stvari koji su isključivo vezani za prilike tu u našoj domovini, i nadamo se da će to biti sve više.
1: Gospodine Milas, evo, kada govorimo o tome, zapravo znamo da je zakon iz 2020. uveo neke promjene što se tiče prava iseljenika i njihovih potomaka. Kakvi su rezultati toga danas, evo, sa odmakom od 6 godina?
4: Govorite o zakonu o stjecanju hrvatskog državljanstva. Da. A zakon o stjecanju hrvatskog državljanstva, dakle, kako ste rekli, 1. siječnja 2020. izmijenjen, odnosno donesen je novi, upravo kako bi hrvatskim iseljenicima, njihovim potomcima omogućili što lakše stjecanje, dakle, tu najosnovniju pravnu temeljnu vezu sa domovinom. Poslije nje je sve moguće, upravo kako govori Nikola, i kroz obrazovanje, i kroz biznis, i kroz sve druge načine povezanosti sa domovinom. A kada govorimo o tome koliko ljudi, odnosno koliko Hrvata danas traži hrvatsko državljanstvo, onda je to doista velika razlika brojčana u odnosu na period od 2020. i puno brže se državljanstva danas i rješavaju i dobijaju, što je bila i jedna od intencija, dakle, novog zakona. I cilj nam je da naši ljudi, doista posebno oni koji se žele vratiti, koji žele u Hrvatskoj, koji vide u Hrvatskoj, dakle, nastavak svog života, bilo u kojoj dimenziji, bilo u kom području, dobiti tu temeljnu vezu i da im na taj način omogućimo doista da budu s domovinom onako kako žele. U tom smislu radimo i druge projekte koji su doista na tragu toga da tim posebno mladim Hrvatima omogućimo doista da Hrvatsku vide onako kako je treba vidjeti. Dakle, ne samo kao priča, nego u njenoj doista punini onoga što država je, dakle, kako sam rekao, prošlosti do današnjih politika kojima Hrvatska je dio svih asocijacija, sutra će biti OECD, i da vide doista da Hrvatska nudi mogućnosti, ne da ih pozivamo telefonima, ne da im šaljemo apele da se vrate, nego da vide Hrvatsku onako kakva je, sa svim mogućnostima, svim potencijalima koje pokušavamo osigurati kao lijepom i ugodnom mjestu za život.
1: Kakve su vaše informacije, koliko ljudi se odlučuje na možemo reći, evo, povratak ili doseljenje u Hrvatsku, brojke zapravo rastu?
4: Pa u svakom slučaju, one brojke koje smo imali do nedavno, dakle, brojka odlazaka, odnosno povrataka, je danas, rekao bih, drugačija. Danas su se ti odlasci zaustavili, nisu onaki kakvi su bili, još uvijek ljudi odlaze. Dakle, fluktuacija je uvijek i bit će prisutna. Mi smo na koncu narod koji ima tu emigrantsku crtu u sebi, ali s druge strane, ja nemam podatke, to ima Državni zavod za statistiku, ali znam da je u 2024. dakle, od kada se mjeri broj ljudi koji su, odnosno od kada to zavod za statistiku ovoga pokazuje i predstavlja, te najveći broj Hrvata vraćen, ako se ne valjam, negdje oko 13.500 hrvatskih državljana, i da je za 25. dakle, tendencija još povećanja tog ura, što govori doista da su ljudi zainteresirani. Osobno, kako prolazim i cijelu Hrvatsku, ali i zemlje u okruženju, i vidim sve što se događa, na koncu jako puno mi se ljudi javlja. Moram reći da iznimno velik broj mladih obitelji iz Australije, iz Kanade, dakle, iz zemalja koje su COVID doživjeli na puno teži način nego mi, je došlo u Hrvatsku, i to mladih obitelji gdje su svi članovi obitelji rođeni, recimo u Australiji. Oni su odlučili, danas u Hrvatskoj imaju uspješan biznis i samim tim izvrsna su preporuka. Oni to kroz danas stoljeće mreže, to je jednostavno, javljaju svojim prijateljima, svojim dakle, onima s kojima su do jučer živjeli, na najbolji mogući način promoviraju sve ono što Hrvatska danas je.
1: Evo, gospodine Meteš, možda pitanje i za vas. Kakav je vaš dojam? Koliko su ljudi s kojima ste vi u kontaktu u Americi zapravo zainteresirani za dolazak u Hrvatsku, povratak u Hrvatsku, za ulaganje u Hrvatsku?
5: Osjetno je da raste zainteresiranost, i sad brojke također nemamo, ali kroz sve što pratimo kroz zadnjih par godina vidimo da je češće se o tome govori, da li kroz želje pojedinaca ili ono što je važnije, opipljive primjere onih koji su bili. Uh-huh. I to je, mislim, jedan veliki korak u povećavanju cijelo te inicijative, da sad imamo ono što Amerikanci zovu success stories, koje se mogu tamo prezentirati, da evo, nije samo puka fantazija, ljudi su se vratili, ljudi su studirali, imali karijerne iskustva tu, otvorili biznise i uspjeli i ostali. Jel? I to je ono što zajedno sa druga dva možda važna elementa, to su taj storytelling, odnosno narativ koji sad imamo, i mi kao dionici, ambasadori toga, jel, promovirajući to, stvaramo tu jednu dobru jednadžbu koja, evo, pokazuje se dobro. Ali što se Amerike tiče, zajedno sa Kanadom, jer smo dosta slični, brojke su sigurno u uzletu što se tiče toga. I evo, upravo danas se nalazimo s jednom grupom američko-kanadskih studenta koji su tu, koji žive već, evo, možda i više godinu dana vamo, i po meni čini se da nastoje, odnosno da žele ostati, i to je sjajno.
1: Uh-huh. Gospodine Vuko, evo da se vratimo na tjedan obilježavanja Hrvata izvan Republike Hrvatske. Kakav interes je za ovom manifestacijom konkretno u Mostaru?
3: Pa mislim da su gotovo svi Hrvati u Bosni i Hercegovini u ovom tjednu prepoznali mogućnost da budu prisutni, da pokažu ono s čime se žele predstaviti Zagrebu i Republici Hrvatskoj, i da će tu priliku iskoristiti na najbolji mogući način. A tome svjedoči i činjenica da će kroz različite programe i sadržaje tu biti prisutni Hrvati iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, od Hercegovine preko Središnje Bosne do Bosanske Posavine, Hrvati iz Republike Srpske. Znači, doslovno iz svih mjesta i gradova gdje Hrvati žive i čine većinu stanovništva, će biti predstavnici njihovi na tjednu Hrvata izvan Republike Hrvatske. Tu će se predstaviti različitim sadržajima, programima, od kulturnih, zabavnih, edukativnih, svojih štandova, rukotvorina, gastrokutka i tako dalje. Tako da mislim da će to uistinu biti veliko zadovoljstvo za sve te sudionike, odnosno za nas Hrvate koji dolazimo iz Bosne i Hercegovine, ali sam isto tako uvjeren da će i svi oni koji dođu i budu pratili te programe, osobito ove na šetnici kulture na Europskom trgu, da će zbilja svatko moći pronaći nešto zanimljivo, poučno, edukativno za sebe i da će moći ostvariti, ako je potrebno, i kontakt s tim ljudima, malo bolje se upoznati i kroz neposredne razgovore o tome kako se živi, što se radi, koji su problemi, zahtjevi. A siguran sam da će se dogoditi i neki oblici suradnje buduće, odnosno da će se tu dogovoriti neki oblici suradnje različitih, bilo pojedinaca, bilo grupa, organizacija, institucija. Tako da ovo stvarno, evo, prvi je put je da je manifestacija, ali evo, kao što su svi rekli, nadamo se da će to postati i tradicionalno i da će se pokazati kao jedna vrlo, vrlo uspješna i učinkovita platforma od koje korist imaju i Hrvati izvan Republike Hrvatske, ali siguran sam i Republika Hrvatska.
1: Gospodine Milas, evo, gospodin Vuko je ranije spomenuo HNK u Mostaru kao zapravo projekt od strateškog značaja za Hrvate i Hrvatsku. Koji su to još projekti koji se financiraju preko ureda kojeg ste vi na čelu?
4: Točno tako, HNK je, dakle, simbol identiteta Hrvata Bosne i Hercegovine, ali uopće hram kulture Bosne i Hercegovine, tako da doista nam je važno da imamo Hrvatsko narodno kazalište, da imamo ovakvu ustanovu u Bosni i Hercegovini, jer pored njega, mislim da je to jedino Hrvatsko narodno kazalište izvan granica Lijepe naše, imamo još Hrvatsko kazalište u Pečuhu koje također ima status projekta od posebnog značaja. I ukupno ih je, ako se ne varam, 28, od toga 18 u Bosni i Hercegovini. Krenuli smo sa Hrvatskim domom Matica u Subotici 2023. Jedan prekrasan, kako bih rekao, dom u kojemu se nalazi i novinsko-izdavačko poduzeće Hrvatska riječ i Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata i Hrvatsko nacionalno vijeće, dakle, sve najvažnije institucije Hrvata u Srbiji. I 23. je, dakle, u svom prvom jedinom posjetu Srbiji otvorio upravo Andrej Plenković i to već dovoljno govori, dakle, o značaju tih institucija, tih strateških projekata, ali ih ima svugdje, dakle, od Bosne i Hercegovine, u Hrvatskoj nacionalnoj manjini, po državama u kojima žive, na koncu i u Hrvatskom iseljeništvu u Chicagu, upravo smo u Zavodu Svete obitelji, dakle, Hrvatskom etičkom institutu, pomogli, odnosno surađujemo na obnovi knjižnice, surađujemo na digitalizaciji svega onog što možemo nazvati povijest Hrvata Sjeverne Amerike, dakle, jako puno projekata koji su iznimno značajni, dakle, za hrvatski narod.
1: Evo, na samome smo kraju emisije. Gospodine Meteš, do kad ostajete u Hrvatskoj i zapravo što vas najviše interesira u ovom tjednu Hrvata izvan Hrvatske, koji ćete zapravo događaj sa najvećom znatiželjom posjetiti?
5: Evo, nadam se, sve događaje koje su po rasporedu planirane i tako, ja ostajem, svaki posjet je kratak, pa tako i ovaj, do kraja savjeta Vlade Republike Hrvatske, krajem sljedećeg vikenda, ali opet ovo je dobra prilika i za naše upoznavanje sa drugim inačicama sličnih organizacija iz drugih zemalja koji su tu prisutni na tlu. I evo, širenje kontakata, širenje mreža, gledanje kako možemo surađivati i nakon ovog događaja u našim matičnim zemljama, možda u nekoj kroz kolaboraciji. I evo, nešto što možemo dalje proširiti kroz godine koje dolaze.
1: Evo, na samome smo kraju.
4: Evo, hvala lijepo. Želim još samo najaviti da je u ovom tjednu i prva sjednica 4. saziva Vladinog savjeta za Hrvate iz Republike Hrvatske. Gospodin Meteš je upravo i član tog savjeta i pokušat ćemo na najbolji mogući način i dalje nastaviti naš rad na dobrobit svih ljudi cijelog hrvatskog naroda.
1: Evo, vrijeme nam je isteklo, gospodo, hvala vam lijepa na dolasku u emisiju i predstavljanju zapravo prvog tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske. Hvala i vama, poštovani slušatelji i gledatelji, ostanite i dalje uz naš program.

0: Vlada bi ovaj tjedan trebala predstaviti paket mjera za obuzdavanje inflacije koja je prošli mjesec dosegnula rekordnih 5,8%. Oporba smatra da je jedna od poluga za zaustavljanje inflacije porez na ekstra profit za one koji neopravdano podižu cijene i love u mutnome. Govore premijer Andrej Plenković i Sandra Benčić iz Možemo.
1: Riječ je o konkretnim odgovorima i potezima usmjerenim na zaštitu standarda hrvatskih građana, na stabilnost tržišta i smirivanje inflatornih pritisaka.
2: Tražimo u tom trenutku, oporezuj ih, stavi porez na ekstra profit, jer ekstra profitiraju na krizi, pljačkaju ljude da bi na tome profitirali.
0: Danas ili sutra trebalo bi biti poznato izvješće o nadzoru Općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku i njihova postupanja prema Kristijanu Aleksiću, ubojici maturanta iz Drniša, kojemu je prije 3 godine pronađeno vatreno oružje kućne izrade. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
3: Ova optužnica za kazneno djelo iz članka 331 je bila podnesena 2023. prije mog dolaska. Mi ćemo sačiniti izvješće, bit će obznanjeno, priopćenje će biti u javnosti ponedjeljak, utorak.
0: Vijesti. Sporazum Irana i Etiću, ubojici maturanta iz Drniša, kojemu je prije 3 godine pronađeno vatreno oružje kućne izrade. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
3: Ova optužnica za kazneno djelo iz članka 331 je bila podnesena 2023. prije mog dolaska. Mi ćemo sačiniti izvješće, bit će obznanjeno, priopćenje će biti u javnosti ponedjeljak, utorak.

0: poručuje da se pregovarači ne trebaju žuriti. Agencije prenose da se zastoj najvjerojatnije dogodio zbog neslaganja u vezi sa statusom Hormuškog tjesnaca. Poslušajte objavu predsjednika Trumpa i iransko gledište koje je iznio savjetnik vrhovnog iranskog vođe Mohsen Rezei.
1: Pregovori su uredni i konstruktivni, a obavijestio sam svoje predstavnike da se ne žure sa sporazumom dok je vrijeme na našoj strani. Blokada će ostati na snazi sve dok se ne postigne, ovjeri i potpiše sporazum. Obje strane moraju odvojiti vrijeme i sve napraviti kako treba. Ne može biti pogrešaka. Zašto bi Hormuški tjesnac trebao biti pod upravom Irana? Zato što Iran ima zakonsko pravo na to i zato što će preuzimanjem punog nadzora nad prolazom završiti 50 godina nesigurnosti u Perzijskom zaljevu. Hormuški tjesnac zatvoren je zbog nesigurnosti, zbog još jednog rata u Perzijskom zaljevu.
0: Vijesti. U Zagrebu i Zagrebačkoj županiji počinje prvi tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske. Odlukom Hrvatskog sabora održavat će se svake godine u zadnjem tjednu svibnja. Riječ je o inicijativi koja obuhvaća Hrvate u BiH, hrvatsku nacionalnu manjinu u 12 europskih država, hrvatsko iseljeništvo, njihove potomke, ali i povratnike u domovinu. U iseljeništvu danas živi više Hrvata nego u domovini. O položaju Hrvata izvan Hrvatske i nastojanjima da ih se dio vrati bilo je riječi u našoj mreži. Gostovali su državni tajnik Zvonko Milas i ravnatelj mostarskog HNK Ivan Vukoja.
2: Njime smo htjeli predstaviti i zahvaliti za doprinos i u stvaranju i razvoju Hrvatske Hrvatima izvan Republike Hrvatske. Ono što nam je cilj, to je jačanje hrvatskog zajedništva, to je povezivanje i ljudi i organizacija kroz platformu Tjedna Hrvata. Danas se tjedan otvara u 13 sati u Hrvatskoj matici iseljenika izložbom grafika velikog hrvatskog umjetnika Virgilija Nevjestića, a nastavlja se večeras u francuskom paviljonu film Unspoken, neizrečeno, koji je na filmskom festivalu u Clermont-Fernandu dobio glavni Grand Prix, kojeg su napravili hrvatski iseljenici, kratkometražni film koji govori jednoj hrvatskoj obitelji u Australiji 60. i 70. godina ovog stoljeća.
3: Hrvatsko narodno kazalište u Mostaru sudjelovat će u tjednu Hrvata izvan Republike Hrvatske igranjem predstave Ioneskove Čelave pjevačice. Nama je velika čast i zadovoljstvo što možemo biti dio ovog programa kojeg smatramo bilja jednom vrlo, vrlo značajnom manifestacijom.
0: Vremenska prognoza. Većinom pretežno sunčano, uglavnom sredinom dana i poslije podne uz više oblaka moguć poneki pljusak. Vjetar umjeren, sjeveroistočni i sjeverozapadni, na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadni, danju i jugozapadni. Najviša temperatura od 27 do 32 stupnja. Vijesti. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, uredio Tadija Kristijan Babić.
4: Poslovni tjedan. S vama je Sandra Leskovar.
5: 8 sati i 5 minuta, poštovani slušatelji prvog programa Hrvatskog radija. Želim vam dobro jutro. Prošli tjedan vlada je predstavila nacionalni plan za razvoj industrijske strategije od 2027. do 2034. koji bi trebao transformirati gospodarstvo i podići konkurentnost domaćih tvrtki. O novoj fazi reindustrializacije razgovaramo u današnjem poslovnom tjednu, a gosti naše emisije su ravnateljica Uprave za industriju i rudarstvo pri Ministarstvu gospodarstva Nera Pavić, dobro jutro.
6: Dobro jutro.
5: Predsjednik uprave Ericsson Nikola Tesla, doktor znanosti Siniša Krajnović, dobro jutro i vama.
7: Dobro jutro.
5: S nama je putem video poziva predsjednik udruge Hrvatski izvoznici Davor Baković. Čujemo se, dobro jutro.
8: Čujemo se, dobro jutro.
5: I kasnije ćemo telefonom uključiti poduzetnicu Svjetlanu Vidović, koja je negdje u Međimurju, pa ćemo se čuti kasnije s njom. Evo, dugo se čekala, dugo se najavljivala industrijska strategija. Što je u njoj prepoznato kao ključ? Koje industrije? Što će se forsirati?
6: Evo, mi smo gotovi sa nacrtom i nadam se, mislim ne nadam se, nego će biti ovaj tjedan pušteno u javno savjetovanje, sada kad smo javno predstavili prošli tjedan, i tako da će moći još biti prilike, znači da svi oni koji budu željeli i htjeli dati dodatne komentare. Mi smo u našoj strategiji, rekli ste, dugo promišljali, ali zaista smo

0: se fokusirali na one industrije koje daju visoku dodanu vrijednost. Fokus u našoj strategiji, kako je mi kolokvijalno zove zapravo nacionalni plan, je prerađivačka industrija. Zašto prerađivačka industrija? Evo, znamo da ona zapošljava zapravo 1/6 ukupno zaposlenih u našem gospodarstvu i generira 80% izvoza. I dakle, mi ćemo se fokusirati na potpore i mjere za podršku pružanja prerađivačkoj industriji. U našoj prerađivačkoj industriji mi imamo razne grane koje zapravo, ja bih rekla, već sad nose hrvatsko gospodarstvo, kao što su prehrambena, farmaceutska, metaloprerađivačka, proizvodnja elektroopreme, ali tu su industrije koje dosta su možda bile zanemarivane, možda posljednjih desetljeća, recimo industrija proizvodnje robe vojne i dvojne namjene uopće nije bila nekako moguće financirati s fondova Europske unije, tu je i brodogradnja i takve isto industrije su našle mjesto u našem nacionalnom planu.
1: Vidjet ćemo kuda će to ići i tko će najviše prepoznati i povući najviše sredstava. Gospodine Krenoviću, s obzirom na vaše bogato globalno iskustvo u ICT-u i vođenje najveće ove tehnološke kompanije, što vi prepoznajete zapravo u ovom nacionalnom planu? Bili ste na predstavljanju, sudjelovali ste u panelu tamo. Što vidite kao nekakvu dobru, a što kao možda lošiju stvar u cijeloj toj priči?
2: Pa mislim, prvo, jako je dobro da imamo plan. Imamo strategiju, da imamo nacionalni plan, to je izuzetno važno da smo jasni onom što želimo napraviti. Ono što je zapravo najvažnije je kako će biti sama implementacija. Možda prvo tako krenemo. Strategiju postaviti je izuzetno važno, ali još je puno važnije implementirati strategiju. Imamo plan, sjajno, ali moramo vidjeti kako ćemo implementirati. Koje će to biti investicije, koje ćemo napraviti, što ćemo biti, koji su prvi koraci, kako osigurati da te investicije ide u nešto što će povećati konkurentnost, a ne samo potrošnju. Znači, ono što je sad najvažnije, sjajno da imamo plan, mislim da on dobar, temeljno je dobar, ali je puno važnije da svi zajedno, prvenstveno vođeni sa Ministarstvom gospodarstva, onda cijela država i cijelo gospodarstvo, krenemo u implementaciju tog plana i po tome će se zapravo suditi da li smo uspješni ili ne. Ono što se meni čini dobro u tom planu, da su naglasci na stvarima gdje se mi prepoznamo također kao tvrtka Elixir Nikola Tesla identične zapravo sa našim smjerovima. Ulaganje u konkurentnost, ulaganje u visoku tehnologiju, ulaganje u znanje, ulaganje u izvoz, potica izvoza, to su zapravo stvari koje ja prepoznajem u tom planu i podržavam u potpunosti. Mi želimo naravno biti dio te priče, ali sasvim sigurno je važno da su te glavne postavke jasno stavljene, da je važno biti izvoznik, da je važno se biti uključivati u međunarodne tijekove, da je važno ulaganje u znanje, da je važno ulaganje u istraživanje i razvoj. Ukoliko je to tako, mislim da možemo napraviti nešto zajedno.
1: Dobar Baković je također s nama, čujemo se, vidimo se.
3: Tu sam.
1: Odlično. Izvoznici, također pratili ste predstavljanje strategije, radite i u velikoj tehnološkoj kompaniji. Kako vi vidite ovu strategiju i smatrate li da je akcent na dobrim stvarima?
3: Pa dobro, to što kažete, pratimo strategiju, na neki način strategija pratila nas, izvoznici, to nije tajna, već možda više od 10 godina priča o strategiji ili o hrvatskom izvozu ili o hrvatskoj konkurentnosti koja se bazira na visokotehnološkoj proizvodnji, na većoj otpornosti dobavnih lanaca, ukratko na većoj dodanoj vrijednosti. I tako s time na pameti mi smo itekako sudjelovali u izradi ove strategije i kao što su do sad svi rekli, bitno je da Hrvatska ima takvu strategiju. Mislim da je svaka moderna ekonomija ima i naravno da je ključ sada kako ćemo je provesti i da li ćemo je provesti i koliko uspješno ćemo je provesti. Ono što smo mi naglašavali do sad i vidimo to sada implementirano u strategiji, zato smo iznimno zadovoljni s njom, su 2-3 stvari. Recimo, demografsko pitanje mislim da će biti adresirano na adekvatan način. Inače, ovo mala najava, mi smo prošle godine pričali u sklopu naše konvencije hrvatskih izvoznika o tehnološkim trendovima u svijetu, ove godine ćemo pričati malo više o demografskim trendovima. Ali da se vratim na strategiju, znači strategija bi trebala pričati o demografiji na način da je ona nedostatna, znači da nema dovoljno radne snage, da nema dovoljno eksperata, dovoljno inženjera, dovoljno visoko obrazovane radne snage pogotovo. i da je zapravo neki ključ, onda tu ulazi ta tehnološka strana, R&D strana, koja bi trebala dizati produktivnost, dizati efikasnost, jer u konačnici Hrvatska mora, koji većina Europe, većina zapadnog svijeta, mora moći sa manje ljudi dati više, proizvesti više, dati veću dodanu vrijednost. I to je neki temelj, koliko smo primijetili, na kojima se gradi sva industrijska strategija sada zapada, ali i istoka, zato što je demografsko pitanje postalo, usudim se reći, ključno. Pada natalitet i demografski će biti jedno poravnanje kroz ovo stoljeće i na to se treba pripremiti. A druga stvar koju smo primijetili...
1: Recite.
3: Druga stvar koju itekako podržavamo jest fokus na tri točke, mislim više točke, ali ja ću sad izvući tri čisto radi razgovora. To je obrana, energetika i digitalizacija. Znači te tri teme isto se prožimaju nekako kroz strategiju Europske unije. I to nije samo poticajna strategija u smislu da će se ta industrija poticati jer daje visoku dodanu vrijednost, što ona to i radi, nego se od ta tri sektora pokušava napraviti novi tehnološki motor, generator izvoza, a isto tako i izbor inovacija. Tako da to je vrlo interesantno, pogotovo za Hrvatsku, jer Hrvatska tu ima jako čvrstu bazu. Ima ima dobre firme, još uvijek perjanice izvozne, koje naravno će onda služiti u tome da pokrene i ostale firme koje će isto tako izvoziti. Mislim, nije neka tajna, ja dolazim iz Končara, Končar nije dobar primjer kad pričate o izvozu, jer je dovoljno velik i relevantan u svijetu već 100 godina. Ali nije poanta bilo koje hrvatske strategije, niti nas u Končaru, da Končar bude jači, nego da Končar se sobom povuče još više manjih firmi koje će jedno dana biti novi Končari.
1: Aha. E ali sad, nemamo možda mali Končar, ali imamo jednu krasnu malu tvrtku u Međimurju, 100% rade za izvoz, imaju 75 zaposlenih, mm-hmm. imaju negdje oko 10 inženjera strojarstva zaposlenih, a s nama je gospođa Snježana Vidović, sam dobro rekla, Svjetlana Vidović, oprostite, jer se čujemo. Gospođo Vidović, dobro vam jutro. Evo, upoznali smo se na predstavljanju ove strategije. Dakle, vaša tvrtka zapravo proizvodi neke dijelove od Inuxa koji se radi isključivo i samo po mjeri. Danci su bacili oko na vas da radite za njih. Međutim, zapravo ne možete napraviti koliko je tražen taj proizvod koji radite. Koliko zapravo ovakva jedna strategija, ova sredstva koja će biti dostupna poduzetnicima, da li putem kredita ili bespovratna, ne bi li razvijali dalje svoj posao, znači i sve ono što vam recimo država pruža od edukacije nadalje, a sve to ste koristili za proteklih nekoliko mjeseci, znači da idete korak naprijed, da se širite i da jačate svoju tvrtku.
4: Dobro jutro još jednom svima. Mala korekcija, mi smo između Međimurja i Podravine, točnije u centru svijeta.
1: Ludbregu. Dobro.
4: Da, definitivno. Obzirom da smo koristili već mjere, obzirom da smo uspješno uz vlastite sredstva i uz zaista kvalitetne mjere, ili imamo sreću što smo u ovoj industriji potpomogli svoju konkurentnost na tržištu, nakon čega nas je mogu i taj danac, a i cijela priča oko sa te skandinavske. I ranije smo radili sa inozemstvom, mi smo 100% izvoznici, prepoznala i dodatno se primila za nas na neki način. Na taj način smo uspjeli podići kvalitetu, privući kvalitetni kadar. Na taj način smo nevjerojatno puno uložili u ljude. Ono što je nama bitno, to su edukacije. Na taj način, kroz mjere smo uspjeli privući kvalitetan kadar, ali isto tako i educirati postojeći kadar kako bi ta konkurentnost na kraju naše tvrtke bila prepoznata i kako bi se uopće strani partneri primili za naš proizvod i imamo bolju zaista priču za dalje. Ono što je posebno važno u novim mjerama ministarstva je fokus na digitalizaciju. To je ono što nama u ovom trenutku treba i ja se nadam da će biti ovakve mjere korisne i ostalim poduzetnicima, jer je ovo priča koju smo već sad dakle osnovu, resurse, strojeve, ljude, edukacije, da bi uopće mogli biti prepoznati na vanjskom tržištu razvijeli. Ono što nama sad treba, treba nam povezivanje procesa, treba nam definitivno ta digitalna transformacija i kroz kasnije razvoj povezivanje u jedno kružno gospodarstvo, zelena tranzicija. I ove mjere smatram da su zaista dobro, dobro usmjerene.
1: E sad, postavlja se pitanje, planirate se širiti?
4: Definitivno.
1: Kakva je situacija sa dozvolama u ovom dijelu Hrvatske iz kojeg dolazite? Koliko dugo se dozvole čekaju, jača struja i ostalo? Molim?
4: Zahtjevna, ali borimo se.
1: Zahtjevna, ali borite se. Nisu baš najsporiji na svijetu, je li tako?
4: Nisu najsporiji na svijetu, tu smo negdje između, u sredini.
1: U sredini. Hvala vam lijepo što ste podijelili naše iskustvo. Dakle, jedan odličan primjer zapravo da svi poduzetnici u Hrvatskoj, pogotovo ovi iz privatnog sektora, trebaju pratiti ono što mogu iskoristiti, što u vidu bespovratnih sredstava, što u vidu nekakve edukacije ili bilo čega drugoga, što bi im zapravo omogućilo da tu svoju tvrtku podignu na jednu višu razinu. Ali toga ima, gospođo Pavić.
0: Je, evo i vaša gošća lijepo navela primjer, na primjer digitalizacije danas, ne možemo razgovarati o gospodarstvu, industriji bez digitalizacije koja je temelj konkurentnosti. Tako da će i unutar našeg nacionalnog plana dosta mjera biti baš upravo na to fokusirano, znači na digitalizaciju, automatizaciju, robotizaciju ovih proizvodnih procesa. I ovo što je gospođa isto tako rekla i na kružno gospodarstvo, tako da evo baš dobar primjer gdje smo kada smo pisali nacionalni plan imali u fokusu ovakve tvrtke, znači da promišljamo na koji način mi njima možemo pomoći da unaprijede svoje poslovanje, da budu konkurentniji na europskom i globalnom tržištu i na koji način se oni mogu širiti svoje kapacitete.
1: Rekli ste, gospodine Krenoviću, sad ćemo vidjeti kako ćemo to provesti. Kakva je situacija u drugim zemljama? Vodili ste velike sustave od Švedske do Kine i Japana. Imaju li oni ovakve strategije? Potiču li oni i guraju određene proizvodne kapacitete ili tvrtke?
2: Pa svaki sasvim sigurno imaju. Prvo, svaka država ima to. Izuzetno je važno da naša ima i moram priznati, evo zadnjih 7 godina sam bio u Kini, znači ne samo zapadne razvijene demokracije, nego i nove svjetske sile i izuzetno ulažu u taj strateško promišljanje, u te ambiciozne planove i definiraju one industrijske grane i općenito grane gospodarstva u koje treba uložiti. To rade na vrlo strateški način, na vrlo ambiciozan način. Jedna od stvari koju ja mislim da Europi treba je puno jača ambicija, puno veća ambicija, jedno strateško promišljanje, jedna ambiciozna strategija, jedna strateška ambicioznost. Hrvatska je dio Europske unije i to je izvrsno da smo potpuno integrirani u tom kontekstu i svaki ovaj iskorak je dobar. Mi ne možemo nikako ići prebrzo, mi se možemo ići samo presporo, jer svi drugi, gdje sam ja imao iskustva živjeti i raditi, idu izuzetno brzo, izuzetno ciljano, izuzetno strateški i ono podržavaju svoju gospodarstvo, ne bi li bili što konkurentnije dugoročno. Tako da je to, mislim, izvrsno što da smo iskoračili u tom smjeru. Možda još jedan komentar, ono što zapravo država može najviše doprinijeti pomoći nama gospodarstvenicima je imati takvu jednu ambicioznu strategiju i takav jedan plan i onda osigurati što kvalitetnija, što predvidljivija pravila igre. Znači ono što država treba napraviti jedan okvir zakonodavni koji je predvidiv, koji je jasan, koji je dugoročan, ne bi li onda znali ta pravila igre, onda mi u njima igramo. Znači mi ne očekujemo od države da nam isključivo pomaže u tim našim namjerama i u našim željama da budemo što kvalitetnija kompanija ili što uspješnija kompanija, nego želimo imati vrlo jasna, vrlo fair pravila igre onda u kojima igramo. I sama činjenica da smo dio Europske unije, da smo ulazimo u OECD, da smo dio Schengena, eura, NATO-a, osigurava tu jednu i pravnu i političku stabilnost u kojoj onda mi moramo i možemo djelovati na kvalitetan način. Evo možda, pardon, recite.
1: Recite, završite.
2: Htio sam reći, znači mi imamo Edison, Nikola Tesla je zajednica otprilike 3000 inženjera, većinom su to inženjeri, nisu svi, imaju nas 96% visoko obrazovanih većinom inženjera, imamo jedan istraživačko razvojni centar od 1500 ljudi koji je potpuno posvećen izvozu. Znači to je naša odgovornost. Naša odgovornost je da razvijemo takvu strategiju, da se uključimo u to međunarodne tokove, da smo konkurentni na tržištu, ali činjenica da smo unutar Europske unije, da smo unutar Hrvatske koja je stabilna i politički i pravno zemlja, omogućava nam da radimo takve dugoročne investicije koje onda poluče recimo poslovne rezultate.
1: Ali onda ćemo se opet vratiti na naše evergreene, kako ja kažem, sporo sudstvo. Ja moram reći da sam zvala u emisiju i predstavnike HEP-a, pa su rekli da to nije njihovo, nego da je to od HOPS-a. Pa su onda i u HOPS-u rekli isto tako da ne mogu. Međutim, osnova svega je definirani prostorni planovi, infrastruktura, bez toga nema ni jednog projekta. Gospodine Bakoviću, očekujete li da država onako malo pogura sve one institucije koje su nužne zapravo da bi jedan novi projekt počeo ili se proširio ili se energetski osamostalio? Očekujete li da će evo ova strategija biti možda nekakav okidač koji će ih pogurati da budu brži i bolji?
3: Da. Ako može, jedan kratki odgovor.
1: Da, dobro. Moram reći da su te državne tvrtke koje bi trebale zapravo biti nekakav suport svim poduzetnicima prolaze usklađivanje ovo od OECD-a, pa se nadam evo, da će biti posloženije i da će to sve skupa ići brže. Koliko ja, za... Recite.
3: Ako želite malo duži odgovor...
1: Naravno da želim.
3: Znači, da, očekujemo. A mislimo da će to uistinu se i dogoditi ovaj put. Iz možda jednog vrlo jednostavnog razloga, mi izvoznici to najbolje znamo. Zato nema izbora. Tako da će morati se neke stvari ubrzati, jer nam inače budućnost ne znamo kakva će biti. Tako da mislim da je to neki reckoning, što bi se reklo na engleskom, u cijeloj Europi sada. Ne? Tako da ako će se ikad dogoditi neka promjena, to je sada.
0: Evo, ako ja smijem dodati, mislim, osjeća se taj neki novi val i od strane Europske unije, ali i kod nas smo nekako sve svjesni da je ta reindustrializacija nužna. Uslijed ovih globalnih previranja nekako smo shvatili da moramo biti samodostatni, da se moramo okrenuti sebi, i mislim da i ovo što ste rekli za HEP i za jedinice lokalne samouprave, da će i oni morati dati svoj doprinos jači, jer ovo je jednostavno povezane karike i zakon povezani posuda, neće biti moguće donijeti nacionalni plan, financirati se s nacionalne evropske razine, a da jedinice lokalne samouprave ne daju jači svoj doprinos. I u prostornom planiranju i svojim nekakvim mjerama za poticanje gospodarstva na svom području, ali ja nekako se osjeća ta pozitivan val u zadnje vrijeme i da su svi svjesni da moramo ići u tom smjeru.
1: Ako malo pogledamo lokalnu zajednicu, ako pogledamo Hrvatsku, stalno se zapravo je ova vlada fokusira na najravnomjerniji razvoj Hrvatske. Međutim, sada kada pogledamo neke dijelove Hrvatske, neke gradove, onda vidimo da je ta lokalna samouprava tamo zapravo odradila posao dobro. Pa onda imaju privlačenje investicija, pa onda imaju nove investicije, pa onda imaju širenje, a onda u konačnici imaju i demografsku obnovu.
0: Točno.
1: Evo, ja gledam Novsku. Novska je jedini grad u Hrvatskoj zapravo koji ima prirast stanovništva i koji zapravo privlače mlade ljude. Gospodine Bakoviću, je li to zapravo onda ključ za demografsku obnovu? Bez novaca nema djece, kako se kaže.
3: Da, znate,
1: djeca su skupa.
3: O tome ćemo, nisu djeca skupa, djeca su možda i najbolje ulaganje.
1: Jesu, ali...
3: Šta vam je recimo, mi ćemo sad 24. lipnja na konvenciji puno pričati o demografiji.
1: Aha.
3: Nije to hrvatski trend, da se razumijemo, i nije to samo europski trend, makar je Europa tu najkritičniji, jedan od najkritičnijih kontinenta u svijetu što se demografije tiče. To je jedan globalni trend. Znači, to je sad pitanje koju procjenu ćete gledat. Ne zna se točno u kojem trenutku će populacija zemlje doći do nekog vrhunca, ali svakako ide u smjeru da se natalitet drastično smanjuje, i to svugdje. Uključujući u vrlo, vrlo velikim zemljama poput Indije ili Kine. Mislim, Kina odavno ima već demografski problem. I sad taj problem se ne rješava, ne znam da li se uopće rješava, da vam pravo kažem, ali svakako se na neki način strateški pokušava barem osigurati da postojanje ekonomije, da ekonomija nekako nastavi funkcionirati, jer bez rasta demografije se dovodi u pitanje rast, gospodarski rast. I zato mnoge zemlje imaju te strategije više dodane vrijednosti, da se smanje može proizvesti više, to znači automatizacija, robotizacija, digitalizacija i tako dalje.
1: Ali ono isto tako, što je zapravo ključ svega da mnogi iz malih mjesta dolaze u veliki grad živjeti, jer u malim mjestima nema posla. Pa onda kada zbrojite, zašto kažem da su djeca skupa, kad zbrojite cijene vrtića, cijene aktivnosti, cijene kvadrata najma stana, sve to skupa kada se stavi na papir je razlog zašto se možda ljudi ne odlučuju na veći broj djece, nego eto, ostanu možda na jedno ili dvoje. Sada se stvari mijenjaju, dakle ključ je zapravo ravnomjerni razvoj Hrvatske, ključ su nove investicije u manjim gradovima, gdje su i cijene kvadrata stana puno prihvatljivije nego recimo u velikim gradovima, ali uvijek se pitamo zapravo tko bi trebao doći, na koji način bi investitor trebao prepoznat lokaciju gdje će vidjeti svoj možda nekakav ili novi pogon ili bilo što drugo. Neki gradovi su to prepoznali, neki nisu. Hoće li se forsirati zapravo, vi ne možete, ali nisu u vašoj ingerenciji, naravno, nego su pod Ministarstvom graditeljstva, da se upravo ta lokalna samouprava pokrene, da naprave planove, da onaj novac iz europskih fondova koji imaju ulažu u infrastrukturu, ali ne tako da malo ljepšu cestu naprave, nego da omoguće priključke struje, odvodnju i sve ono što je jednoj tvrtki nužno da bi funkcionirala.
0: Pa ja mislim da mora ići, ide u tom smjeru. Ja bih još samo spomenula jedan europski sada akt o industrijskom ubrzanju koji je trenutno u nekakvoj javnoj raspravi. On će se donijeti do kraja godine i upravo on, znači na razini Europske unije, mi ćemo ga morat slijediti i bit će na snazi od 1.7. Upravo on prepoznaje da u cijeloj Europskoj uniji dozvole moraju ići brže, moraju se izdavati brže i da će svaka zemlja članica morat posebno posvetiti dodatnu pažnju tome. Isto tako i predviđa ta industrijska područja, znači da država, ali i lokalne samouprave već pomalo mora imati pripremljene, imati nekakav strateški smjer u kojim područjima će imati razvijena industrijska, mislim na fizički industrijska područja. Tako da smo mi već u našem nacionalnom planu ugradili te elemente, iako akt nije donesen na razini Europske unije, ali ćemo svakako biti spremni se brzo prilagoditi tome. Znači, to je nužnost koja mora ići, bilo nekom drago ili ne, a naravno da je opet i na investitoru da bira ona područja gdje mu je vjerovatno jeftinije, gdje će imati bolje i brže dozvole. Sad ima svoje, naravno, svak razloge u koji dio Europske unije ili u koji dio Hrvatske će ići, kakvi su mu dostupnost resursa, prometni položaj, naravno puno je tu kriterija koje jedan investitor gleda.
1: Jedan investitor je i oprezan. Ako pogledamo geopolitičke nemire, oscilacije cijene energenata, nekakva globalna nesigurnost, koliko je, gospodine Krenoviću, zapravo teško ulagati ili ipak svi čekaju malo i tapkaju na mjestu da vide dok se to sve skupa ne smiri.
2: Pa gledajte, činjenica da smo dio Europske unije je izuzetno kvalitetno za Hrvatsku. Mislim, mi smo dio jedne stabilne zajednice i mislim, ulaganje u Hrvatsku su ulaganja koje su moguća i u ovom tu trenutku. Mislim, kada smo izvan Europske unije, bilo bi nam puno, puno teže. Tako da sama činjenica smo dio jednog tako velikog gospodarskog i političkog bloka je izuzetno kvalitetna. Što smo više unutra, to je, mislim, bolje, što je Europa ujedinjenija, to je bolje za njoj. Ona mora biti ujedinjena, po mom mišljenju, i ujedno mora biti strateško i ambiciozna. Ono što smo veću, imamo veću ambiciju, to je kvalitetnije. Tako da mislim da u tom kontekstu Hrvatska je zemlja gdje u kojoj se može ulagati ukoliko si gospodarstveni investitor, dokle god je ona uređena, dok je god ima taj kvalitetni okvir financijski i gospodarstveni. Možda se samo kolegicu Neruna osvrnem što je rekla u vezi lokalnih samouprava. Kao što sam rekao, na državnoj razini želite imati uređen sustav, što je on uređeniji, to vam je lakše donesti odluku o investiciju. Tako jednako i na lokalnoj razini. Ukoliko imate lokalnu zajednicu koja razumije važnost gospodarstva i otvorena, ima kvalitetno vodstvo, a ujedno je što sređenija, to je bolja. Kako postići sređenost? Ja mislim da je to jedan odličan put digitalizacija, digitalna transformacija. Imate digitalnu transformaciju na razini države, pa onda imate razne sustave, kao što je zdravstvo, kao što je uprava, kao što je turizam, koje možete digitalno transformirati, tako možete to napraviti i na lokalnoj samoupravi. Imate danas jela veliku važnost uređene zemlje u smislu katastra, geodezije. To je ogromna pomoć. Ja se sjećam, prije 30 godina kupite ono mali stančić, treba vam 3 godine, vam uopće neko dozvoli da dođete tamo da vas predbilježi za neki potencijalni prijenos vlasništva. Danas je to vrlo kvalitetno. A kako je to napravljeno? To je napravljeno kroz digitalnu transformaciju. Mi smo kao tvrtka izuzetno ponosni što smo dio takvih rješenja. Mi vrlo blisko radimo sa različitim ministarstvima u tom kontekstu. Ja moram reći da postoji tamo puno ljudi koji to razumije koliko je to važno i sa tehničkog razine, i zapravo ja sam tu veliki optimizam, možemo puno napraviti ako dalje država nastavi ulagati u digitalnu transformaciju, a pogotovo onda dodatno i lokalna samouprava.
1: Gospodine Bakoviću, ako pogledamo izvoznike, što bi po vama trebali od administracije, olakšice, jeftiniju energiju ili lakši pristup kapitalu?
3: Ako smijem samo jednu digresiju napraviti, pa se nadovezati na ovu temu. Djeca i strategija, šta vam je slično? To su dugoročne stvari, dugoročno isplative stvari, ja sam uvjeren, ali zahtijevaju puno odricanja. Znači, da demistificiram kad kažemo strategija, to je samo nešto daleko u budućnosti. Znači, planiranje je 5, 10, 15, 20 godina unaprijed. I da biste postigli ostvarili neku strategiju, morate se odricati i morate ustrajati u tim nekim smjernicama, ali ne slijepo, naravno, možete imati strategiju koja se modificira s vremenom. Tako da šta bi bilo najkorisnije, recimo, za izvoznike je da svi skupa, kao i država i lokalna i viša, i mi svi skupa ustrajemo u strategiji maksimalno. Ovo sve što su rekli svi do sada, znači, naravno, okviri moraju se poštivati, moramo biti fleksibilni, moramo ih mijenjati, ali ne da sad ovo bude jedna od, ne znam, 5 strategija u 5 godina.
1: Treba li zapravo maknuti politiku iz ekonomije i strategije? Znate kako to biva? Novi izbori, onda ovi koji pobjede kažu ovo ništa nije vrijedilo to što su ovi prije nas napravili, mi ćemo napraviti bolju strategiju, i onda u tom trenutku gospodarstvo, ajmo reći, tapka i čeka novu strategiju. Treba li
3: konzistentna politika je svakako ključna. Ali ja vam na to nemam odgovor. Mislim, ako pogledate trenutno europsko gospodarstvo, imate dvije, recimo, vele sile, imate Njemačku i Francusku, u smislu Europske unije, naravno. Francuska je inače poznata po državnom intervencionizmu i po tome da država na neki način diktira i ekonomska pitanja, a Njemačka, recimo, s druge strane ima drugi problem, a to je očuvanje svoje industrije, zaštitu Mittelstanda, svoje srednjih i malih poduzeća. Ali i Njemačka priznaje da bi trebao malo veći državni intervencionizam. Uh-huh. Tako da je teško, i onda, naravno, to su najveće ekonomije Europe, pa se to kaskadira i na manje, nas će naravno to se ticati. Mislim, nije tajna, mi najviše izvozimo u Europsku uniju, tako da su ta dva ekonomska motora najključnija za dobrobit i blagostanje Europske unije. E, i sada, kažem, nemam na to odgovor. Klasični izvoznik bi rekao što manje države, to bolje, ali mislim da se ta neka geopolitička, ekonomska paradigma mijenja. Mislim da ja mislim da je tu, recimo, Kina puno uzburkala more, i onda posljedično sada i SAD. Tako da sad već imate dvije najveće ekonomske i inače sile u svijetu koje itekako se petljaju u gospodarska pitanja. Tako da sad više ne znam da li je pametno pustiti europsko gospodarstvo slobodnom tržištu. Tako da, evo.
1: Da. pitanje je kako bi se oni upetljali.
0: Pa evo, ja bih dodala zapravo da pogotovo sad u ovim nekim krizama da je nužno, pogotovo u Hrvatskoj, nismo mi još spremni biti totalno tržišni i bez intervencije nacionalne. Ja bih samo istaknula podatak da recimo za istraživanje i razvoj u posljednjih, ne znam, 3-4 godine da je u nas država dala više nego što su same tvrtke ulagale, što je logično zato što u dobu recesije, krize i tako dalje, kompanije jednostavno nemaju taj kapital za ulaganje, istraživanje, razvoj, što je ključno i nužno, i tu smo na dnu ljestvice Europske unije i mi ćemo i dalje kroz naše programe ulaganja, istraživanja i razvoj i ove potpore IRI koje dajemo, mislim da smo u posljednjih 3 godine dali 250 miliona eura, i recimo da je to jedan dodatna potpora i pomoć našem gospodarstvu, jer bez istraživanja i razvoja oni možda ne bi bili toliko integrirani u ove globalne lance vrijednosti.
1: Gospodine Krenović, imamo pametne mlade ljude, imamo dosta visoko obrazovanih inženjera, dakle ključ zadržati ih u Hrvatskoj, osigurati im dobar posao s dodanom vrijednošću, da mogu živjeti primjereno, da nemaju problema. To je jedan od onih puteva demografske obnove. Ostane li u Hrvatskoj, bit će dobro. Ako povežemo i pogledamo realni sektor i akademsku zajednicu, fakultete elektronike i računarstva radi odličan posao, dakle spaja poduzetnike. Bi li trebali možda i drugi fakulteti možda više se angažirati, više se povezati sa realnim sektorom?
2: Pa svi, apsolutno. Znači svi fakulteti bi se trebali povezati sa realnim sektorom. Fakultete elektronike i računarstva je sjajan fakultet, ali na sreću nije jedini koji tako nešto radi. Ja imam čast zapravo biti predsjednik Gospodarskog savjeta Sveučilišta u Zagrebu, i sama činjenica da postoji Gospodarski savjet Sveučilišta u Zagrebu znači da postoji most između gospodarstva i akademije, znači koja nije samo naravno u fakultetu elektrotehnike i računarstva, nego i drugi fakulteti. Znači što više to bolje. Mislim da ih ima, mi kao tvrtka surađujemo sa sličnim fakultetima, recimo ne samo u Zagrebu nego u Splitu, u Osijeku, to je FERIT i FESB, ali i drugim nekim fakultetima, i što više takvih primjera to je bolje. Evo, na način na koji to možete napraviti, mi u našem istraživačkom razvojnom centru koji ima 1500 ljudi, imamo i 200 studenata koji neprekidno rade na tim našim projektima, svjetskim, globalnim, najmodernijim tehnološkim projektima. Oni ujedno i studiraju, oni su obično studenti diplomskog studija zadnje 4. i 5. godine, zadnje 2 godine. Imaju prilike raditi na takvim projektima i onda se na kraju odlučuju da li žele zauvijek raditi, to jest da li žele onda se zaposliti u takvoj firmi, ne zauvijek, jel, nadamo se dugo vremena, ali ne zauvijek. Raditi u takvoj jednoj firmi, i mislim da je to sjajan primjer suradnje. Evo danas, uskoro zapravo za mjesec dana nam počinje naš ljetni kamp, naš summer camp, 25. jubilarni, u kome ćemo imati 50 najboljih studenata različitih fakulteta koji će 2 mjeseca raditi zajedno sa našim vrhunskim stručnjacima, mentorima na nekom konkretnom projektu koji je realan projekt u industriji, a ujedno je zanimljiv i takvim fakultetima i takvim studentima. Što više ih uključimo, to je veće vjerojatno da će oni ostati u Hrvatskoj i da će zapravo razumjeti što znači raditi u takvom visokotehnološkoj kompaniji. To je, možda samo još jedan put, to je takav jedan win-win i za akademiju i za gospodarstvo, na kraju kao za cijelo društvo. Tu jednostavno nema nijednog razloga da svi ne pokušamo tako nešto napraviti. Što više, to bolje.
1: Čudna je za generacija, znate. Da. Dosta su ovoga promjenjivi, vole istraživati, vole skakat s posla na posao. Ako i vrlo brzo prepoznaju jesu li nezadovoljni na svom radnom mjestu ili nisu. Nemaju onaj možda nekakav u glavi, ja dobila sam posao, sigurna sam, imam siguran izvor prihoda. Da to kod njih ne igra preveliku ulogu, i to je razlog zapravo da im zaista mora biti dobro na poslu, da na poslu se mogu ostvarivati i napredovati, da ostanu ovome. E sad, ajmo mi vidjeti jako puno novaca, skoro 3 milijarde eura je osigurano za ovu industrijsku strategiju. Naravno da to neće odmah ići sve odjednom. Je li to u vidu bespovratnih sredstava, povoljnog kreditiranja, na koji način je to osmišljeno, kako zapravo poduzetnici se mogu, što bi trebali napraviti ili aplicirati, na koji način da bi povukli ta sredstva?
0: Da, evo mi ćemo prvo kroz ovaj četverogodišnji prvi akcijski plan, iza njega će ići drugi, ćemo imati priliku plasirati 1,9 milijardi eura, onda u drugom dijelu provedbe našeg nacionalnog plana ostatak. Moram reći da je ovaj nacionalni plan bio nužan da i mi možemo kvalitetno aplicirati za sredstva iz višegodišnjeg financijskog okvira, tako da će svakako to biti kombinacija nacionalnih sredstava i europskih sredstava. Do sad su se planovi pretežno oslanjali na europska sredstva, mi smo zaista sada odlučili to još dodatno pogurati sa nacionalnim sredstvima, tako da ukoliko ne dobijemo sve koliko smo zamislili iz Europske unije, mi ćemo to nadoknaditi nacionalnim sredstvima. Znači, on će vrijediti od 1.7. i nama nakon usvajanja ovog plana...
1: Sada od 1.7.
0: Od 1.1.2007. Okay. Sada nakon usvajanja ovog plana mi se intenzivno bacamo na izradu tih konkretnih programa na koji će, odnosno priprema za natječaj, konkretno u 2027. na koji će se on da poduzetnici moći prijaviti. Još 2027. će biti tako, možemo reći, malo više nego ovo, rekla bi, malo laganije u sredstvima, zato što još čekamo tu 2028. Tako je. Međutim, svakako imat ćemo, znači, potpore za, što se tiče industrije, čiste industrije, potpore za energetske dekarbonizacije, korištenje obnovljivih izvora energije, proširenje proizvodnih kapaciteta, korištenje novih tehnologija. Sada ne nabrajam sve, mi smo to precizirali kroz 10 mjera i 55 projekata, tako da evo čini izađe javno, moći ćete vidjeti, ali ćemo na vrijeme sve komunicirati tako da se i poduzetnici mogu pripremiti.
1: E sad, neće nas najesti IT sektor, moram priznati, ni ove neke druge stvari o kojima smo do sada govorili. Često je fokus stavljan da moramo biti samodostatni u proizvodnji hrane. Jeste li, kada ste radili ovaj strateški plan, povezali se i sa Ministarstvom poljoprivrede i sa prerađivačkim tvrtkama koje bi zapravo mogle nam osigurati samo nekakvu samodostatnost? Malo nas ima, ne trebamo
0: jasno,
1: puno...
0: Jasno, iako poljoprivreda, ona primarna, to je Ministarstvo poljoprivrede ima poseban plan za to, mi smo, opet kažem, fokusirani na ovaj prerađivački dio.
1: Dobro, ali mislim i taj jasno, prerađivački dio, suludo je da točno prerađuje ako to nije nešto što je naše, točno, nego da uvozimo sirovine koje možemo sami proizvesti.
0: Točno. U ovom planu su zaista bili dio svi relevantni, od predstavnika industrije, tako i ovih naših resornih ministarstava koji su nam, recimo, tu je drvna industrija, da ne zaboravimo. A što se tiče sirovina, da, mislim, tu je boljka cijele Europe, moramo biti samodostatni, moramo imati tu jaku industrijsku bazu. I evo, tu ćemo se fokusirati na te naše mjere koji ćemo dati taj push da to bude još bolje.
1: Pratit ćemo, ima još vremena do primjene ove strategije, ima vremena da se jako puno stvari promijeni. Ja moram reći, na ovoj konferenciji za novinare pitali smo ministra Šušnjara koji je predstavio cijelu ovu tu strategiju, hoće li HEP moći pratiti te sve investicije. Evo, bio je malo kotač koji je štopao u nekim stvarima, štopala je i HERA sa donošenjem svojih nekakvih stvari koje je trebala donijeti. Međutim, kaže, ne, moraju biti spremni i moraju se pokrenuti. Tako da ja vjerujem da će ovo biti jedan masovni pokretač svima onima koji su akteri u cijeloj ovoj priči. Nadam se da će se slušati i akademska zajednica. Ovaj kampi i ova osmišljavanje i povezanje zapravo je jedan krasan primjer. Vjerujem da će se možda i manje privatne tvrtke uključiti sa sličnim stvarima, naravno na svom području ne tako veliko i u takvom obimu, ali možda na mjestu ovoga, ako kakav mali, mladi, budući stručnjak postoji, da naprosto može doći u tvrtku, pogledati, dati možda nekakve svoje ideje nove. Mladi drugačije, gospodine Krajnić, razmišlja od nas. Oni su puno smjeli u nekim stvarima i zapravo ne vide tu nekakvu barijeru koju imaju stari ljudi koji su ovako dosta oprezni.
2: Da, pa gledajte, ne znam, zapravo ja mislim da čovjek je mlad koliko se osjeća, tako da imate ljudi koji imaju više godina, koji su vrlo agilni, vrlo željni novih uspjeha i novih izazova, tako da ne bi možda na taj način generalizirao, ali definitivno nove generacije ne žele samo sigurnost i samo neki normalan posao, nego žele se ostvariti u tom poslu, žele ono ispuniti svoj puni potencijal i poslovni u tom kontekstu i žele zapravo jedan smisao. Mislim da je izuzetno važno da imaju osjećaj da je to, da to ono što radi ima neki ono veći smisao i to je na kraju i izazov, ali zapravo i zadovoljstvo svih nas koji vodimo zanimljive velike tehnološke kompanije, da budemo zanimljivi tim novim generacijama. Ono možda samo da se vratim na ovaj komentar koji ste rekli da ICT industrija nas neće nužno nahraniti. Znači ICT, informacijska komunikacija i tehnologija, tvrtka koja vodim je zapravo se fokusira isključivo primarno na tu djelatnost, je područje koje zapravo stvara infrastrukturu za većinu drugih stvari. Tako da ono sasvim sigurno ne trebamo se fokusirati isključivo jedino na informacijsku komunikacijsku tehnologiju, no ukoliko hoćemo povećati našu konkurentnost, produktivnost, našu efikasnost, onda je ta ICT tehnologija iznimno važna kao multiplikator te produktivnosti i to je naše zapravo konkurentnosti. Digitalizacija društva, digitalizacija industrije, digitalna znanja svakog od nas pojedinačno su apsolutno ključna u budućnosti za konkurentnost Hrvatske, Europe i bez toga nema, tako da mislim da ulaganje u te visoke tehnologije što više to bolje, ne možemo tu napraviti previše, možemo samo napraviti premalo, ali ne jedino, moramo biti, moramo iskoristiti sve naše potencijale. Hrvatska kao zemlja koja ima i druge mogućnosti, od turizma do poljoprivrede, treba iskoristiti sve te svoje potencijale.
1: Strategija je pokazala da gotovo polovica hrvatskih prerađivačkih poduzeća je dalje digitalno nerazvijena. Mm. Evo, to je ono o čemu vi pričate. I zato nam je produktivnost tako loša. Došli smo skoro do kraja emisije, imamo 6 minuta. Gospodine Bakoviću, izvoznici će ustrajati na nekim stvarima. Što ćete forsirati najviše i na što ćete raditi pritisak da se neke druge stvari drugačije poslože i realiziraju?
3: To mislim da pričekat ćemo, da vidimo i finalnu verziju. A što se tiče pritiska, ali inzistira. Gledajte, mi smo uvijek pohvalili kad je trebalo pohvaliti, kritizirali kad je trebalo kritizirati. Mi smo, što bi se reklo, jako involvirani u... Mislim, naše postojanje je tu u pitanju, tako da smo jako involvirani. Ono što smo uvijek pozdravljali i dalje ćemo insistirati na tome su poticaji ili, ajmo reći, neki pametni porezni sustav koji će više poticati upravo ono što je do sad spomenuto. Znači, razvoj, inovacije, ulaganja, nešto što u konačnici onda diže produktivnost i efikasnost. To je ona teza, većina, pogotovo velikih izvoznika, znaju što im treba. No? I treba im jednostavno olakšati put do toga što im treba.
1: Znači, nagraditi poreznim rasterećenjem kada neko dobro nešto radi, je li tako?
3: Da, i sad, mislim, mi možemo biti konkretni, nije nama, naravno, svako porezno rasterećenje je bilo kojem poduzetniku dobro došlo, ali recimo, ako gradite jednu visoku tehnološku modernu ekonomiju, mislim, Finska je dobar primjer, ima i drugih, naravno, mislim, i Slovenija i Češka i ovako puno bliže zemlje su dobri primjer. Uh-huh. Znači, možete uvijek poticati nešto ala zakona o poticanju ulaganja, gdje potičete ulaganja, znači rasterećujete porez na dobit firme koje ulažu. Možete imati razne poticaje za razvoj i možete, naravno, što bi bilo dobro, da se valorizira razvoj i istraživanje, da se vidi koliko je on komercijalan nakon nekog vremena. Ako želite stvarno pratiti da li vam je strategija i da li vam je razvojno istraživački put ispravan. Jer možete vi poticati i razvijati sve i svašta, ako toga na kraju ne bude dodane vrijednosti, a u nekako, mislim, sad će grubo zvučati, ako ne bude profita, jer dodane vrijednosti ne postoji bez profita, onda ste možda i bacali energiju i novac na krive stvari.
1: Profit je uvijek tako nekako surovo zvuči, znate ono, ali profit je zapravo nešto što zbog čega i radimo neke stvari i bez toga nema. Dobro, u redu je kad malo država pomogne, ali ne može ni država financirati razvoj tvrtki. Ovakve s obzirom na koliko je i tvrtka Končar iz koje nam dolazi gospodin Baković i vaša tvrtka velika, koliko će uopće vam ova sredstva koja nudi država za pomoć, za razvoj, za nekakve dodatne stvari uopće znači kada volju pogledamo? Imamo 4 minute.
2: Pa gledajte, znači prvo, ono što tvrtka kao Ericsson, Nikola Tesla, sigurno Končar i druge vrhunske hrvatske tvrtke žele je stabilni zakonodavni okvir i što veće ulaganje u digitalizaciju. Mi ne tražimo država nama da novac ne bi li nam povećala profit, nego želimo da država uloži u svoju digitalnu transformaciju, da bude što kvalitetnija i onda da hrvatske tvrtke imaju prilike naticati se da pomognu u tome. Znači mi želimo odraditi vrhunski posao za Hrvatsku na kojem ćemo biti važan partner. Mi ne želimo nikakva davanja u tom kontekstu. Samo neka hrvatska država uloži u sebe, u svoju digitalizaciju, u svoj razvoj, u neku uloži istraživanje i razvoj, gdje god može neka uloži u kvalitetnu znanost, u kvalitetnu obrazovanje, u kvalitetnu akademiju, a mi ćemo kao partner u tom kontekstu napraviti sa svoje strane sve što možemo i mogu i Hrvatska i može u tom kontekstu računati nas kao stabilnog, ambicioznog, optimističnog partnera.
1: Država treba biti podrška, dakle ono što nam nudi državne institucije, što nam državne tvrtke, lokalne samouprave, sve ono što je nužno za pokretanje jednog takvog projekta, trebalo bi zapravo samo kliziti. Gospođo Pavića, ne čekati se mjesecima. To je nekakva poruka i ove industrijske strategije i vjerojatno poduzetnika koji su se upravo na administraciju, na lokalnu samoupravu najviše žalili u nekim svojim istraživanjima.
0: Tako je, slažem se, nadam se da će ovaj nacionalni plan biti svima nekako vjetar u leđa i podrška i smjernica da svaki dionik u ovom našem gospodarstvu da maksimum od sebe, da pokrenemo tu našu industriju, da budemo još bolje na evropskom i globalnom tržištu.
1: Ovo je sada predstavljeno i još će se raditi na svemu tome.
0: Hoće, znači bit će u javnom savjetovanju 30 dana, tako da prvo bi zahvalila svima onima koji su sudjelovali u izradi jer su dali stvarno konstruktivne velike tvrtke i gospodin, naša tvrtka isto i Ericsson Končar su nam dali vrlo vrijedne komentare, tako da smo radili zajedno sa predstavnicima industrije, ali evo ima još 30 dana i otvoreni smo za sve nove komentare.
1: U svakom slučaju pratit ćemo javno savjetovanje i komentare na to da, javno savjetovanje, vidjeti gdje je možda kratki spoj i šta treba malo popraviti. Sigurno ćemo i u ovom studiju govoriti o industrijskoj strategiji. Ja vam se zahvaljujem što ste izdvojili danas vrijeme za Hrvatski radio. S nama je bila Nera Pavić, ravnateljica Uprave za industriju i rudarstvo pri Ministarstvu gospodarstva, zatim predsjednik Uprave Ericsson Nikola Tesla, doktor znanosti Siniša Krajinović, predsjednik Udruge Hrvatski izvoznici Davor Baković i poduzetnica Svjetlana Vidović. Bili su naši današnji gosti u emisiji. Ja sam Sandra Leskovar, do slušanja. Poslovni tjedan.

0: HR mreža oglasi.
1: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
2: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
3: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
4: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
5: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
6: 20 godina Šokačke rapsodije, Arena Zagreb, ulaznice u prodaju u Eventimu.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
9: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža oglasi. Oglasi.
10: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
0: Oglasi.

0: Danas ili sutra trebalo bi biti poznato izvješće o nadzoru općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku i njihova postupanja prema Kristijanu Aleksiću ubojici maturanta iz Drniša, kojim je prije 3 godine pronađeno vatreno oružje kućne izrade. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
1: Ova optužnica za kazneno djelo iz članka 331 je bila podnesena 2023. prije mog dolaska. Mi ćemo sačiniti izvješće, bit će obznanjeno, priopćenje će biti u javnosti ponedjeljak, utorak.
0: Vijesti. Ukrajina je zatražila hitan sastanak Vijeća sigurnosti UN-a. Razlog su jučerašnji ruski masovni napadi na kijevsku regiju balističkim raketama srednjeg dometa Orešnik, rekao je ukrajinski ministar vanjskih poslova Andriy Sibaha. Moskvu je optužio da nedostatak vojnog napretka na bojištu nastoji nadoknaditi barbarskim raketnim napadima. Samo u Kijevu poginule su 2 osobe. Prema riječima gradonačelnika Vitalija Klička, broj ozlijeđenih u glavnom gradu porastao je na 81. Nakon novog velikog protuvladinog prosvjeda održanog u subotu u Beogradu, predsjednica tamošnjeg parlamenta Ana Brnabić prstom upire u Zagreb. Blokaderi najveću podršku iz inozemstva dobivaju iz Zagreba, kojim je strateški interes srušiti vlast predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, rekla je Brnabić. To je zato što je Srbija u Vučićevu mandatu prvi put u povijesti prestigla Hrvatsku po BDP-u, te broju izgrađenih autocesta i brzih prometnica. Mi imamo brze pruge, oni nemaju. Sada su se najviše uplašili i ovih supersoničnih balističkih raketa. Dakle, njihov strateški interes je pomoći kome god treba u Srbiji kako bi se srušio Vučić, istaknula je Brnabić.
2: Vijesti.
0: U Zagrebu i Zagrebačkoj županiji počinje prvi tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske, broju izgrađenih autocesta i brzih prometnica. Mi imamo brze pruge, oni nemaju. Sada su se najviše uplašili i ovih supersoničnih balističkih raketa. Dakle, njihov strateški interes je pomoći kome god treba u Srbiji kako bi se srušio Vučić, istaknula je Brnabić.
2: Vijesti.

0: Hrvate u BiH, hrvatsku nacionalnu manjinu u 12 europskih država, hrvatsko iseljeništvo, njihove potomke, ali i povratnike u domovinu. U iseljeništvu danas živi više Hrvata nego u domovini. O prvom tjednu Hrvata izvan Hrvatske bilo je riječi i u našoj mreži, govore državni tajnik Zvonko Milas i ravnatelj mostarskog HNK Ivan Vukoja.
1: Njime smo htjeli predstaviti i zahvaliti za doprinos i u stvaranju i razvoju Hrvatske Hrvatima izvan Republike Hrvatske. Ono što nam je cilj, to je jačanje hrvatskog zajedništva, to je povezivanje i ljudi i organizacija kroz platformu Tjedna Hrvata. Danas se tjedan otvara u 13 sati u Hrvatskoj matici iseljenika izložbom grafika velikog hrvatskog umjetnika Virgilija Nevjestića, a nastavlja se večeras u francuskom paviljonu film Unspoken, neizrečeno, koji je na filmskom festivalu u Clermont-Fernandu dobio glavni Grand Prix, kojeg su napravili hrvatski iseljenici, kratkometražni film koji govori jednoj hrvatskoj obitelji u Australiji 60. i 70. godina ovog stoljeća.
2: Hrvatsko narodno kazalište u Mostaru sudjelovat će u tjednu Hrvata izvan Republike Hrvatske igranjem predstave Ioneskove Čelave pjevačice. Nama je velika čast i zadovoljstvo što možemo biti dio ovog programa kojeg smatramo bilja jednom vrlo, vrlo značajnom manifestacijom.
3: Vremenska prognoza.
0: Većinom pretežno sunčano, uglavnom sredinom dana i poslije podne uz više oblaka moguć poneki pljusak. Vjetar umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni, na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadni, danju i jugozapadni. Najviša temperatura od 27 do 32 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Vaš prvi. Susret. Susret u dijalogu.
1: Poštovani slušatelji, lijep vam pozdrav. 1. lipnja Hrvatsko katoličko sveučilište obilježava 20 godina od osnutka. Prilika je to za osvrt na proteklo razdoblje i pogled prema naprijed. U emisiji analiziramo razvojni put sveučilišta od njegovih početaka do današnjeg dana. Na koji se način gradio njegov identitet, te koju ulogu ima u akademskoj i društvenoj zajednici danas? Koje su posebnosti Hrvatskog katoličkog sveučilišta? Što ono sve nudi svojim studentima, ali i koji su izazovi te vizija za budućnost? Neke su to od tema o kojima razgovaramo s našim gostima, a to su rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta, profesor dr. Znanosti Željko Tanjić. Dobar dan i dobrodošli.
2: Dobar dan i vama.
1: Voditeljica službe za odnose s javnošću i upravljanje događanjima HKS-a, doktorica znanosti Suzana Obrovac-Lipar. Dobar dan i vama.
3: Dobar dan.
1: I asistentica na odjelu za povijest Hrvatskog katoličkog sveučilišta i alumna sveučilišta Veronika Novoselac. Dobar dan i vama.
4: Dobar dan.
1: Broj telefona za slušatelje koje uključujemo u drugoj polovici emisije je 616-7001, predbroj za Zagreb 01. Ja sam Robert Rogina i bit ću s vama idućih 50 minuta. Evo, za početak možete vi prvi, rektore Tanjiću, kad čujete 20 godina Hrvatskog katoličkog sveučilišta, koja vam je prva misao, emocija?
2: Pa prva misao, emocija su dvije riječi koje su bile bliske zapravo i Svetom Ivanu Pavlu II, a to su dar i odgovornost. Ja mislim da je Hrvatsko katoličko sveučilište jedan veliki dar koji je proistekao iz srca same crkve, kako kaže i dokument o katoličkim sveučilištima Ex Corde Ecclesiae, koji je dar Zagrebačke crkve, našem hrvatskom društvu, svima nama, u svemu onome što crkva ima kao iskustvo kroz tisuću godina postojanja sveučilišta, u odgoju, u obrazovanju. Jedan prekrasni dar koji traži da s njim živimo, da ga ljubimo, da

0: s njim rastemo u jednoj odgovornosti. Odgovornosti za poslanje, odgovornosti za obrazovanje mladih ljudi, jer su nam povjereni njihovi životi, njihova obrazovanje, odgoj, sve ono što će njih obilježavati kroz cijeli život, ali odgovornost da taj dar bude uistinu dar koji će obogaćivati mnoge. Puno bi se dalo reći o sveučilištu, njegovom značaju, ali to su nekako za mene dvije odrednice koje i u ovoj 20. obljetnici mislim da pokazuju svoju snagu. Hrvatsko katoličko sveučilište je jedan prekrasan dar Božji crkve svima nama i jedan poziv na odgovornost svih onih koji na sveučilištu rade, ali cijele crkve i cijeloga društva, da svoje poslanje s tim darom činimo na najbolji mogući način.
1: Profesorice Obrovac-Slipar, slično pitanje.
2: Pa ja ću iz perspektive djelatnika reći da sam izuzetno ponosna da sam dio akademske zajednice. Kad se sjetim, kad sam došla na sveučilište 2012. danas je bilo 20-ak, danas nas je skoro 200 zaposlenih djelatnika, da je studenta bilo 50-ak, a da ih je sada oko 1680, znači to je jedan veliki rast. I bilo je puno izazova u svakom slučaju, različitih vrsti borbi, ali mislim da smo s vremenom pokazali da smo zapravo na vrlo dobrom putu.
1: Profesorice Novoselac, neke prve dvije, tri riječi koje vam prve padaju na pamet pri spomenu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, osim Hrvatskog katoličkog sveučilišta?
3: Pa meni uvijek prvo dođe zahvalnost. Zahvalnost na konkretne ljude koje sam ondje susrela, na konkretne trenutke koje sam tamo proživjela, jer Hrvatsko katoličko sveučilište za mene je bilo više od mjesta na kojem sam studirala, a i danas je kad tamo radim zapravo postao moj akademski dom. I tako da evo kad kažem Hrvatsko katoličko sveučilište i kad čujem 20 godina, zapravo pomislim na profesore, na kolege, na prijatelje i razgovore koje sam ondje imala, neke manje ugodne, neke prekrasne, tako da evo.
1: Kao i uvijek. Da. Rektore Tanjiću, što prema vama HKS danas predstavlja u hrvatskom akademskom, ali i društvenom prostoru?
0: Pa 20 godina se može činiti nekome puno, nekome malo, s obzirom na postojanje i javnih i privatnih sveučilišta u Republici Hrvatskoj i drugdje u svijetu, 20 godina u izuzetno kratko razdoblje. Zagrebačko sveučilište postoji više od 300 godina, neka druga sveučilišta u Hrvatskoj imaju i dužu tradiciju, naravno imaju oni koji su otprilike osnovani kada smo osnovani i mi. Isto tako treba istaknuti da naše sveučilište je počelo sa radom, ono je osnovano, ali počelo je sa nastavom tek u 2010. godini, zapravo 16 godina onoga nastanog, znanstvenog, akademskog djelovanja. I rekao bih da je poput jedne mladice isklijalo na sigurno jednoj bogatoj baštini akademskog obrazovanja u Republici Hrvatskoj. Mi imamo, po meni, ne pozivajući se uvijek samo na neke rang liste, ali jako dobra sveučilišta, imamo jednu bogatu baštinu i tradiciju visokog obrazovanja u Hrvatskoj, koja je isto tako u svim svojim dimenzijama bilo vezano iz početci gotovo svih sveučilišta u Hrvatskoj su bili vezano uz poslanje crkve na području odgoja obrazovanja, tako da bih rekao da smo se dosta dobro uklopili u to akademsko i društveno okruženje. Uz početne pitanja, izazove, nedoumice, mislim da smo dosta dobro prihvaćeni. Mi smo članovi rektorskog zbora, imali smo do sada i dvije međunarodne reakreditacije, pokazali smo na mnogim poljima da smo uistinu u svojoj veličini jedan respektabilan tim, jedna respektabilna zajednica koja ima svoje mjesto u akademskom i društvenom okruženju. Ja to u susretu sa mnogim ljudima s drugih sveučilišta doživljavam. Naravno, nije to bilo i bez otpora, to moramo isto tako reći. No, taj otpor, ja ga više vidim kao jedno pitanje koje je sigurno evo mnogima visi nekako nad glavom, pa mi je drago da smo i danas u ovoj emisiji. U čemu je posebnost katoličkog sveučilišta, što to znači? U nekim zemljama tradicija katoličkih sveučilišta, pa čak i mnogim zemljama koje su puno sekularnije u nekom svom društvenom izričaju nego što je to Hrvatska, katolička sveučilišta su dio. U Francuskoj ima nekoliko izvrsnih katoličkih sveučilišta, u Španjolskoj ih ima puno. U nekim drugim zemljama, da sad ne nabrajamo, i nekako se zna što su. Kod nas, mi smo prvo katoličko sveučilište, ja to vidim nekakvu specifičnost razvoja visokog obrazovanja kako je kod nas bilo i činilo se da nije, nema potrebe za tim, pa je time nekako ta naša prisutnost, ja bih rekao, još dragocjenija. Nekako da sažmem, ja bih rekao da u ovom trenutku Hrvatsko katoličko sveučilište, kao rekoh, je jedna mladica, jedna grana, prepoznatljiva, prisutna na tom drvetu razgranatom hrvatskog akademskog i društvenog visokoobrazovnog prostora, i mislim da mi pokazujemo svoju specifičnost i na neki način taj prostor obogaćujemo sa onim što je specifično poslanje katoličkog sveučilišta.
1: Obogaćujete s onim što je specifično, ali koje bi bile najznačajnije razlike u doživljaju HKS-a u javnosti danas u odnosu na same početke? Evo, profesorice Lipar, vi kao neko se bavi odnosima s javnošću.
2: Pa joj, na početku smo bili suočeni, ja mislim, sa jednim snažnim skepticizmom, u smislu kao što će pored jednog sveučilišta u Zagrebu još jedno sveučilište u Zagrebu. Isto ovo što je rektor rekao, da je bilo otpora, znači neki ljudi su smatrali da će biti nekakva vjerska indoktrinacija, da to nema veze sa znanošću. Ja se sjećam mojih nekih odgovora koje su mi novinari postavljali, znači kad završite kod vas sestrinstvo, bit ćete časna sestra. Recimo, to smo imali. Onda je godinama nas su nasmiješali sa Katoličkim bogoslovnim fakultetom. Jednostavno, to je bio jedan značajan rad koji je morao biti uložen da mi uopće sebi etabliramo gdje smo i tko smo, u smislu tog identiteta, da pokažemo čime se mi zapravo bavimo i koja je naša misija u svemu. S druge strane, bila je još jedna bojazan o nekakve akademske zatvorenosti. Na početku smo bili stvarno dugo društveno-humanističke znanosti, tek kasnije, znači 2015. je došlo sestrinstvo, 2021. medicina, prošle godine pravo i tehnički fakultet. I kad gledate, znači, i to smo demantirali na neki način. I možda treća stvar je bila ta vidljivost sveučilišta, jer na početku je bilo studenata koji su nama dolazili zato jer to Hrvatsko katoličko sveučilište. Vidjeli su nekakvu identifikaciju u tom hrvatskom i u katoličkom. Čak je bilo sigurno i studenta koji su rekli, onako, nemam gdje upisati, doći ću na HKS.

stoljećima postoji i živi, dijeleći od gornjeg donji grad. Teklo je bez kraja

0: Poštovani slušatelji, u ovom trenutku pozdravljamo i slušatelje Glasa Hrvatske. U studiju Radio Sljemena nam je državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, gospodin Zvonko Milas. Dobar vam dan.
1: Dobar dan i vama i pozdrav svim slušateljima Radio Sljemena i naravno Glasa Hrvatske.
0: Evo, malo imate medijski pressing jutros, od jutra ste nam u zgradi Hrvatske radiotelevizije, ali u želji da razglasite o tjednu Hrvata izvan Republike Hrvatske, malo nam recite o cilju obilježavanja, to jest kako je došlo do toga da se odvija ovaj tjedan.
1: Pa evo, u vremenu kada su Hrvati raspršeni diljem svijeta, osjeća se ta potreba za povezanošću, osjećamo je posebno, dakle, u svemu onom što radimo, u čemu surađujemo s našim sunarodnjacima i u Bosni i Hercegovini i kao pripadnicima hrvatske nacionalne manjine koji žive u 12 europskih država i s hrvatskim iseljeništvom, i došli smo kroz promjene zakona o odnosima s Hrvatima izvan Republike Hrvatske do toga da je 6. ožujka Hrvatski sabor donio odluku na prijedlog hrvatske vlade o tjednu Hrvata izvan Hrvatske. Zadnji tjedan u svibnju. Zašto? Pa upravo zbog toga što držimo da je u tom tjednu, pored Dana državnosti kojeg slavimo 30. svibnja, Dana oružanih snaga, Dana branitelja grada Zagreba, dakle puno, rekao bih, značajnih datuma koje mogu imati, i vjerujem da će imati, i integrativnu i zahvalnu dimenziju. Želimo tih dana staviti u fokus, kako sam rekao, Hrvate i u Bosni i Hercegovini, i nacionalnu manjinu i iseljeništvo, i na neki način odati im priznanje za doprinos i u stvaranju i razvoju Republike Hrvatske, za sve ono što smo zajedno učinili kroz ovih 30 i više godina. I držimo da će upravo kroz tjedan Hrvata vidljivost naših sunarodnjaka u medijskom javnom hrvatskom prostoru biti veća. Držimo da će sve ono što je važno, dakle hrvatska kultura koja nastaje izvan granica Lijepe naše, njihove priče, dakle o povratku u Hrvatskoj kao o izboru srca, dobiti priliku vidjeti se, čuti se, i vjerujem da će to biti dobra platforma za susrete i kroz kulturu i kroz sport i kroz politiku i kroz znanost, kroz sve ono što je važno, kroz sva područja života, kako bi doista pokazali da bez obzira što smo odvojeni, što živimo u različitim državama, u različitim okolnostima, da smo dio jednog nedjeljivog naroda, dio jedne cjeline.
0: Često ste među Hrvatima izvan Hrvatske, imate bolju sliku od nas drugih koji možda mislimo da će se po nekoj inerciji davati pažnja, ili oni dolaze ovamo pa se upoznaju s onim što mi tu radimo i kako živimo. Što im najviše fali, to jest vraćaju li se u Hrvatsku?
1: Pa fali im Hrvatska. Dakle, bez obzira na sva postignuća, na sve dosege tehnološke, gospodarske, moderniziranje svega onog što život se zove, ljubav prema Hrvatskoj ne blijedi. Dakle, ta emocija, ta nostalgija, ona je uvijek prisutna. Ali recimo danas Hrvati, pogotovo mladi, koje pokušavamo što više držati u fokusu, mladi iseljenici, oni žele pored toga danas biti partneri Hrvatskoj. Oni žele vidjeti mogućnost za ulaganja, mogućnosti za obrazovanje. Žele svoju, rekao bih, autentičnu sliku Hrvatske. Znaju priče didova, baka, roditelja, ali žele doživjeti Hrvatsku u njenoj punini. I mi imamo jako puno projekata koji doista imaju izvrsnu dimenziju u svemu tome i koje polučuju rezultate. Tako da ti mladi ljudi dolaze, upisuju hrvatska sveučilišta kroz posebnu upisnu kvotu, imamo ih, ja mislim, već preko 250, nije možda velik broj, ali je vrlo značajan. A ti mladi ljudi dolaze živjeti u Hrvatskoj, mlade obitelji iz Australije, iz Kanade, Sjeverne Amerike, da ne spominjem Južnu Ameriku, gdje je doista u zadnjih, recimo, 7 godina toliko se intenziviralo, dakle, ta i suradnja i taj odnos i dolasci i učenje jezika i kroatikum i sve drugo, da vjerujemo da postoji nešto što motivira ljude, dakle ljubav, a s druge strane da Hrvatska nudi, rekao bih, puno toga što u sredinama u kojima žive ne mogu doživjeti. Od sigurnosti koje možda i mi sami uzimamo zdravo za gotovo, mm-hmm, i držimo je negdje ispod stola, umjesto da je promoviramo, da radimo na tome da bude još jača i još bolja, A jer kad vam dođe mladi čovjek, ne znam, iz Buenos Airesa, iz Paragvaja ili već od nekuda, i kada iz studentskog doma na Savi ode uveče u grad i u ponoć se vraća, pa nema tramvaja, dođe pješice i vidi da mu se ništa ne događa i da se to, on ne može sebi doći od čuđenja, ali od zadivljenosti, to mu je takav motiv da i dalje ostane ovdje, da ga mi moramo doista na najbolji mogući način još oplemeniti. Zakonom o državljanstvu kojeg smo promijenili 1. siječnja 2020. približili smo Hrvatsku, dakle, kroz onaj temeljni pravni dokument, poveznicu sa domovinom, a poslije toga je sve moguće i sve otvoreno.
0: Hrvatska matica iseljenika je značajna u povezivanju Hrvata izvan domovine. Svečano otvorenje tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske će biti upravo tamo danas u 13 sati. Pa nam malo recite kako ste koncipirali program. Prilika je da pozovemo slušatelje da do kraja tjedna, do nedjelje, a lijepo ste se potrudili, svakako dođu na što više iz ovog programa.
1: Točno da Hrvatska matica iseljenika ima svoju povijest, svoju simboliku, svoju ulogu u povezivanju u svem onom što se tiče Hrvata, posebno u jedno vrijeme iseljenika, a danas svih drugih, dakle i hrvatskog naroda koji živi kao jednakopravan, ili bi tako trebalo biti u Bosni i Hercegovini, hrvatske nacionalne manjine koje pored toga što je proživjela posebno u nekim nama susjednim državama teške trenutke prije 30 i više godina, ali i dalje su tamo i dalje neiscrpnim trudom čuvaju taj svoj identitet, svoju vjeru, svoj jezik, sve ono po čemu se prepoznaju. I naravno hrvatski iseljenici koji su uvijek bili uz Hrvatsku, koji su danas uz nju, i otvorenje će biti za sve nas, za sve njih, ali hoću reći da je ovaj tjedan Hrvata važan i za Hrvate u Republici Hrvatskoj. Želimo što više osvijestiti i pokazati da naši sunarodnjaci, da su Hrvati u Bosni i Hercegovini dio jednog naroda. Dijeli nas granica, ali sve drugo nam je zajedničko, i povijest, i sadašnjost, i budućnost će nam biti teška ukoliko ne budemo zajedno. Tako da puno toga je danas, rekao bih, u okviru ovog tjedna koji se otvara, kako ste rekli, u Hrvatskoj matici u 13, Hrvatskoj matici iseljenika u 13 sati izložbom Virgilija Nevjestića, Nostalgija svjetlosti. Dakle, znamo puno toga o našem velikom umjetniku Virgiliju Nevjestiću. Večeras u Francuskom paviljonu ćemo prikazati film koji je nastao u dijaspori u Australiji, kojeg su napravile hrvatske iseljenice, i koji se zove Unspoken ili Neizrečeno, i govori o prilikama kroz jednu hrvatsku obitelj u Australiji u 70. godinama, dakle u vrijeme kada se Australija naseljavala hrvatskim ljudima. I srijeda, četvrtak nastavljamo sa kulturnom šetnicom kulture, dakle gdje ćemo na Ivojskom trgu pokazati sve one vrijednosti koje nose Hrvati Bosne i Hercegovine, dakle od Hercegovine preko središnje Bosne do Bosanske Posavine, i kroz kulturu, i kroz ples, i kroz pjesmu, i kroz gastronomiju, dakle sve ono po čemu su prepoznati i što želimo pokazati javnosti u Hrvatskoj. S druge strane, tu će biti i velik dio umjetničkog programa kroz Hrvatsko narodno kazalište u Mostaru, koje će biti u Hrvatskom narodnom kazalištu 2, kako ga zovu, dakle sa,
0: u Ađinoj,
1: tako je, sa čelovom pjevačicom Eugena Juneska. Bit će Čaruga Hrvatskog kazališta iz Pečuha u Histrionima, dakle u Zaprešiću imamo, ako se ne varam, Bunjevačko kolo, u Rugvici Centar izvrsnosti Otac Hercegovine, u Gorici imamo, dakle, predstavu, dakle, jako puno događanja koje ćemo upotpuniti održavanjem prve sjednice Vladinog savjeta za Hrvate izvan Hrvatske u petak u Hiltonu, dakle, 4. saziv savjeta koji je po meni postigao jako puno i koji ima jako puno smisla za sve ono zbog čega je ustanovljen, da bi u subotu, dakle na Dan državnosti, svi zajedno otišli na Mirogoj iskazati poštovanje, otišli na misu za domovinu, a uveče će nas Vlada Republike Hrvatske, kao sve članove, dakle svih 65 članova i članica Savjeta za Hrvate izvan Republike Hrvatske, biti na koncertu za domovinu i na taj način, rekao bih, simbolički proslaviti Dan državnosti sa Hrvatima cijelog svijeta. U nedjelju završava slanjem pisama je razglednica našim ljudima iz Hrvatske matice iseljenika. Hrvatska pošta je napravila marku Tjedna Hrvata i mislimo da ćemo evo, tom cjelinom koja doista ima jako puno i programa i svega onog što je, rekao bih, gdje će svako naći nešto za sebe što ga zanima. Vjerujemo da ćemo ispuniti ovu našu, rekao bih, ideju, ovu našu misao, pokazati zajedništvo, povezanost, sve ono što nas, po čemu se prepoznajemo kao pripadnici jednog naroda.
0: Evo ga, pogotovo oni koji misle da je lako živjeti vani, nekad nam se čini da je trava zelenija.
1: Kod susjeda, da.
0: Da, u zemljama o kojima i slušamo i da su bogatije i da su možda neke civilizacijske tekovine dosegnute koje mi možda tek trebamo, a s druge strane kad čujemo nekoga tko ne živi u Hrvatskoj i pati zbog toga, onda zapravo shvatimo koliko smo blagoslovljeni što smo ovdje.
1: Točno, ja na sreću, evo, kroz ovaj posao koji radim više od 10 godina, imao sam puno prilike i mislim da sam prošao cijeli svijet, barem dva puta i ne znam gdje nisam bio, lakše bi mi bilo naći možda gdje nisam bio i gdje nisam se susreo s Hrvatima. I kod svih njih je ista misao, ista čežnja, isti, rekao bih, motiv. Dakle, Hrvatska je svima doista, vjerujte, u srcu. Hrvatsku svi doživljavaju, bez obzira na Novom Zelandu, u Ekvadoru ili negdje drugdje, u Derventi, svi doživljavaju isto i svi je ono, nose u srcu. Ali ovaj, ja osobno doista mislim i na tekovine i na standard i na sve ono drugo. Vjerujte da ako iko zna što su civilizacijski dosezi, mi smo imali prilike i pokazati ih i na neki način, možda i na najteži mogući način ih demonstrirati. Dakle, sjetimo se samo svega kako smo živjeli, gdje smo bili 90-ih godina, koliko nas je bilo po cijeloj Hrvatskoj, po cijelom svijetu. Tako da vjerujem da ovo danas što radimo je ne samo zahvala i sjećanje na ono kako smo postali kao država, kako smo ustanovili, kako smo se izborili svi zajedno za ovo, nego da nam je na neki način otvorenje prema zajedničkom putu na kojem trebamo biti koliko god je više moguće u traženju svega onog što je dobro i za Hrvate u Hrvatskoj i za one koji će se vratiti, ali i za one koji će ostati i žele i dalje čuvati i svoju vjeru i svoj jezik i svoj identitet.
0: Program Tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske može se pronaći i na internetu, međutim vi imate jako lijepo opremljenu brošuricu, gdje točno možemo do nje doći, možda u Hrvatskoj matici iseljenika?
1: Pa brošurice će biti, dakle, Središnji državni ured je napravio ove brošurice i one će biti na svim mjestima gdje će se odvijati i događati program, dakle i na šetnici kulture i na okruglim stolovima i na predstavama koje će biti po Zagrebu i Zagrebačkoj županiji. Dakle, gdje god se nešto događa, može se naći ova knjižica, može se naći letak s programom, ali i puno drugih stvari koje će im na neki način pomoći da sagledaju i vide što se sve događa. Jer teško je to sve posjetiti, teško je to sve vidjeti, tako da ljudi mogu iz ovoga vidjeti i odabrati što bi htjeli vidjeti.
0: Da. Hvala vam lijepa na ovom gostovanju u programu Radio Sljemena, na tome što ste nas proveli kroz program Tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske, koji se s programom odvija u Zagrebu i u Zagrebačkoj županiji. Potičemo, evo, slušateljice i slušatelje i u Zaprešiću i u Velikoj Gorici i u drugim mjestima, evo, općina Rugvica, da se informiraju i da svakako iskoriste to što ste si dali truda i na ovaj način osmislili ovaj tjedan. Vama hvala lijepa, trebat će vam i energije i snage do nedjelje, a onda ćete u ponedjeljak shvatiti kako je sve brzo prošlo u tim mnogim susretima. Sretno vam, gospodine Milas.
1: Hvala vam lijepo, još jednom hvala cijeloj ekipi Radio Sljemena i doista koristim, evo, priliku, pozovem Zagrepčane i uopće žitelje Zagrebačke županije, ali i sve posjetitelje Zagreba i prijatelje Hrvatske da nam dođu na Tjedan Hrvata i uživaju zajedno s našim sunarodnjacima izvan Hrvatske.
0: Evo, proteklih 15 minuta pozvao vas je državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, gospodin Zvonko Milas.

0: usmjeravati ljude prema općemu dobru, izgrađivati cjelovitu osobu. Dakle, mi smo sada nakon nekih razdoblja, možda rekao bih 80. 90. pa i početka 21. stoljeća, gdje se i na sveučilište gledalo samo na mjesta gdje se daje što bolje obrazovanje da bi neko dobio diplomu i da bi on s tom diplomom sutra ostvario samo svoju karijeru i da bi zaradio što više novaca, gdje je bilo pitanje nekoga unutarnjega odnosa ili odgoja obrazovanja, da smo to potpuno zanemarili. Mi sada svi vidimo, i to svi govore, svi dokumenti, ne samo crkveni, nego govore zapravo i sve smjernice Europske unije, prostor visokog obrazovanja, vidimo kod mladih veću ranjivost, neotpornost. I mi se susrećemo sa mladima koji imaju psihičkih problema, duhovnih, mentalnih, zdravlje, strah, koji nose puno dobroga iz vlastnih obitelji, iz prethodnog školovanja i puno. Možda je čak i stavljen preveliki naglasak na ono što bi sveučilište moralo ponuditi, kao da ona sada na neki način, da će ono biti za sve rješenje. To je nam. Ali opet ponavljam, kao što je rekao i Papa Franjo, a sada ističe Papa Leo kada smo slavili jubilej prošle godine. Sveučilišta, katolička sveučilišta trebaju biti živi koreografi, laboratoriji nade, gdje će mladi ljudi vidjeti da oni mogu, da im se može povjeriti, ali da moraju isto tako učiti i da pored stručnosti, znanja i svega, njihova osobnost, a onda i u budućnosti briga za opće dobro, u poštivanju dostojanstva svake ljudske osobe je ključno. I to ono što proizlazi opet iz katoličkog nadahnuća i ono što sam ja rekao, ja želim da na katoličkom sveučilištu svi osjete i da znaju i da vide da im je taj katolički identitet pomoć, a ne prepreka.
1: Evo, profesorice Novoselec, mnogi će reći da danas živimo možda u jednom pedocentričnom društvu, nekako da se možda i podilazi i djeci i mladima, pa onda već i studentima, nekako nekad se dobije dojam kao da to nije nešto što biramo, jel, izborno sveučilište, nego da evo svi moramo ići na nekakav fakultet, nekakvo sveučilište. Evo, čisto da se nešto završi, kod mnogih tako je. Vi ste isto spomenuli da se dobije diploma, pa onda ćemo dalje vidjeti kakva je situacija. Evo, kako vi gledate na to sve skupa? Koliko su se možda i sami studenti i njihove nekakve odluke, razmišljanja, njihovi prioriteti promijenili u odnosu recimo na možda prije 20 godina, na prije 30 godina i tako dalje? Kako gledate taj dio? Jesmo li možda previše okrenuti onome što oni žele u odnosu na ono što oni trebaju ponuditi?
2: Teško pitanje.
1: Malo teško pitanje.
2: Baš teško pitanje. Čini mi se da mladi danas biraju fakultet pa onda i svoje zaposlenje u puno složenijem okruženju nego što je to bilo prije. Imaju jako puno informacija s jedne strane, dane otvorenih vrata, puno iskustava drugih studenata, preporuka i slično. A mislim da onda zbog toga imaju veći pritisak i okoline, društva, u konačnici možda i samih roditelja. I čini mi se da ne biraju baš isključivo samo studijski program, nego baš i sredinu u koju odlaze. Pitaju se vjerojatno hoće li im tamo biti dobro, kakvi su profesori, postoji li zajednica, hoće li biti ono saslušani i slično. Naravno, svako vrijeme ima i svoje studije koje voli, odnosno koje ne voli. Pa evo, ja ću iz svog iskustva reći da povijest trenutno možda nije studij koji zanima svakoga, pogotovo one koji traže najbrži put do posla. Ali često privuče upravo one koji žele dublje možda odgovore, ne jednostavno nego puno onako koji se ne zadovoljavaju tim jednostavnim odgovorima. Pa ne znam što bih vam onako konkretno rekla, mislim da se i dalje najčešće bira ono što ih stvarno zanima i ono u čemu se zapravo mogu i zamisliti dugoročno u svome životu.
1: Profesorica Obrovac-Lipar, naravno uz ovaj jedan akademski dio, uvijek idu i brojni događaji, simpoziji, susreti, tribine. Koliko su upravo takvi trenuci važni za stvaranje osjećaja zajedništva na sveučilištu, ali i za sliku sveučilišta prema široj javnosti? Koliko je zapravo sveučilište danas relevantno u javnosti upravo zbog tog jednog dijela okupljanja znanstvenih rasprava itd.?
3: Pa mislim da je, znači, događanja koje su kod nas, imamo u mom uredu jedan veliki pano, to samo nije, ispričavam se, nije samo crtica u kalendaru, nego bi ja to rekla da je to nekako pogonsko gorivo za stvaranje identiteta sveučilišta. Ako gledamo s ove strane kao unutar našeg sveučilišta, nama to daje mogućnost da mi zaista živimo taj nekakvu, recimo, obiteljsku atmosferu, gdje naši profesori i studenti zajedno organiziraju događanja, gdje se stvara nekakav osjećaj međusobnog uvažavanja i nekakvog to bliskosti, a isto pripadnosti akademskoj zajednici. Druga stvar koja mislim da je važna unutar naše kuće je to što postoji ta integriranost i interdisciplinarnost u smislu da na nekim događanjima vam rade ili na projektima. Primjerice, imate komunikologa, imate profesora sa medicina sam htjela reći, sa prava, gdje zapravo rade zajedno na nekakvom projektu. I tu isto povezuje i nastavnike i profesore, što znači da ta interdisciplinarnost isto može doći do ovoga, do nekakvog značaja. I mi zapravo puno radimo na tome da ne odgajamo niti studente, niti da usmjeravamo profesore da organiziraju stvari u smislu događanja kao nekakvi izolirani otoci. Kod nas je to sve zaista umreženo. S druge strane, kad govorimo to kao sliku prema široj javnosti, mislim da događanja zapravo su na neki način protuotrov za te predrasude koje postoje, jer onako što sam već spomenula, ako imate nekoga zaista vrlo važnog, svjetski poznatog znanstvenika koji dođe kod vas na sveučište, onda ovo prvo to što sam već rekla, nije to samo onda samo crkvena vijest kao mi smo katoličko sveučište, nego to je relevantna vijest za opću javnost i to vam zapravo govori da se radi o ozbiljnoj znanstvenoj instituciji. Isto tako, mislim da će biti sve više važno to, to je do sada postoji, ali bit će s vremenom još kad se kampus potpuno otvori, kad se mi još više otvorimo građanstvu, jer zapravo, evo ga, rektor Tanjiš će se toga sigurno sjetiti, na početku smo 2012. 2013. imali tribine katolici i ateisti, odnosno kršćani ateisti, agnostici, pa smo imali tribine različite, znači vjerske zajednice su nam bile gosti, pa smo imali vrlo uspješnu tribinu o vjeri i znanosti, 4 tribine u nizu, to je bilo izuzetno posveđa. Znači, dolazi su, i to su znači dolazili ljudi koji su građani, koji smo mi pozvali preko medija, ali su dolazili znanstvenici koji je zaista interesiralo kako to na sveučilištu, znači koji su odnosi, kako mi to predstavljamo. Tako da mislim da događanja su stvarno jedna mogućnost da se vi otvorite prema široj javnosti i kažete svoju istinu.
1: Rektore Tanjiću, evo, htjeli ste nešto dodati? Ajde, recite brzo, pa imamo onda još jedno pitanje.
0: Ja sam htio reći ovo što je spomenuto, možda studenti. Dan su mladi u istinu pred velikim izazovima. Pogledajte samo što se događa, mi svaki dan čitamo, jutro sam pročitao negdje, ako su mi tako, ja koristim stalno ovaj zaslon, ovoga, ne znam, bombastična vijest, nestaće ne znam koliko, 400.000 radnih mjesta, pitanje umjetne inteligencije i tako dalje. Danas se čini da se sve tako brzo mijenja, se pita i mladi što ću ja studirati 3 do 5 godina. Mi vidimo u tom obrazovnom akademskom području postoje mnogo studija, unutar, mi smo raspravili o tome unutar katoličke sveučilišta, baš je bila kao kako nadahnuti katolička sveučilišta, ali na temelju detekcije sigurnih problema, demografski problem u Europi, pitanje ranjivosti mladih, pitanje puno toga što jest. I zato mislim da su važna sveučilišta, jer su oni u formativnim godinama. Ja sam stvarno nekad, mene studenti nose, ja vidim koliko oni opet traže, daju, koliko se od njih može naučiti, sigurno da je nam možda malo teže nego prije, nekad se reklo prvi mačici se bacaju u vodu, mi imamo upravo obrnuto iskustvo, najviše smo vremena posvetili, a najviše smo mi dobili od studenata tada kad smo bili manji, to je zapravo pokazate da ne trebaju sveučilišta biti prevelika da bi opravdala svoje postojanje. Drugo što se tiče događaja, da, uistinu puno znanstvenih projekata. Mi imamo projekata Hrvatske zaklade znanosti, europskih projekata, naši su znanstvenici, društveno relevantnih projekata, njihova diseminacija u društvu čini i naše nastavnike i znanstvenike prisutne, pa i studente. Vidimo da su oni već prisutni na puno mjesta i ja često puta kad dobijemo izvješće iz medija gdje su i što su, samo ostanem zatečen iznenađenjem. To je zahvaljujući ovo svemu onome što smo napravili, zato se radujemo ovom danu koji će doći na našem novom kampusu i ja bih možda evo o tome nešto želio još reći, jer mi se čini da treba reći da evo i naš obnovljeni kampus je stvarno jedan plod, evo i nakon potresa i svega što se dogodilo, što nam se sve zadesilo, zapravo u toj teškoći najbolje iz toga izraslo puno dobroga, evo i zahvaljujući Vladi Republike Hrvatske, zahvaljujući Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih, mi smo isto i našem projektnom timu, ljudima i svima koji smo radili, uspjeli privesti kraju obnovu kampusa koji ćemo blagosloviti, to su velika ulaganja ali mislim za opće dobro i mi smo zahvalni svima onima koji su nam u tome pomogli i vidi se, mislim da je ta infrastruktura ne samo naša, ali naša, nego i sveučilišna u ovo razdoblje itekako obnovljena i da je to jednostavno novi poticaj svima nama da još više radimo na našem temeljnom poslanju.
1: Profesorice Obrovac-Lipar, što danas najviše privlači mlade studente HKS-u? Evo, što biste vi rekli?
3: Pa ja mislim da je ono što je Veronika rekla, da je to jedan sveukupni studentski paket koji mi nudimo. Znači, osim to što je još uvijek, naši se studenti znaju često puta smijati tome kad mi kažemo o radu u malim grupama, ali to je zapravo jedna velika prednost kad vi stvarno niste tamo anonimac, nego radite sa svojim profesorom i to je jedan mentorski rad koji mi inače imamo. Da, volio bih spomenuti da i studenti imaju svoje studente mentore. Znači, kad dođete na prvu godinu vašeg studija, vi dobijete svog studenta mentora koji će vam pomoći da se snađete prvih dana studija i čak prve cijele godine. S druge strane, htjela bih reći da isto postoji posebnosti u tome da se studira recimo povijest od suvremenosti prema antici, što je jedan novi način, drugačiji način studiranja. Na medicini se studira potpuno drugačije nego što se studira na medicinskom fakultetu u Zagrebu. Znači, govorimo, naš dekan medicine nam je rekao da je naš student medicine kao mehaničar koji kad otvori haubu i vidi unutra motor, mora znati kako taj motor funkcionira, pa ako se nešto dogodi da ga zna izvući, sastaviti ponovo i slično. Isto tako možda bi rekli da je taj kampus koji će tek saživjeti sa novom akademskom godinom u svom punom cvatu, da će on zapravo biti veliki magnet za one, sve one koji će htjeti doći studirati, jer kao što je Veronika isto rekla, znači osim studentskog restorana, osim knjižnice, laboratorija, svih mogućih koji vas su vam otvorni, bit će studentski dom sa 162 mjesta, sa teretanom, sa mjestom za odmor, sa isto sa mjestom za vjersko recimo okupljanje. Znači, stvarno će imati na jednom mjestu, što mi kažemo, kampus u srcu grada, gdje 6 stanica do Trga Bana Jelačića vas dijeli od mjesta gdje studirate i živite. I isto tako taj bogati izvan nastavni život koji vam omogućuje da će od klubova, od različitih susreta, humanitarnih akcija, ne znam što sam još možda mogla reći, uglavnom sve ono što studentski život čini bogatijim, to svakako ćete dobiti na HKS-u.
1: Evo, znamo da su prošlog tjedna maturanti proslavljali kraj svojeg srednjoškolskog obrazovanja, sada idu mature, tu im želimo naravno sreću, nakon toga upravo i odabir fakulteta, sveučilišta. Profesorice Novoselec, što biste danas mladima poručili koji tek biraju svoj studij, profesionalni put, kako da biraju, na koji način?
2: Pa neka baš izaberu ono što ih zanima i neka gledaju da biraju i prostor tamo gdje mogu rasti. I rektor je rekao da su zapravo mladi danas pod izrazito velikim pritiskom. Već sa 17-18 godina morate znati i dati odgovor na pitanje kao da život ima jedan točan odgovor, a zapravo nije tomu tako. I da imaju strpljenja sa samim sobom, da sad ne duljim priču, mislim da je važno da iako im je nešto teško, iako im je nešto izazovno, ali ako ih privlači, da se ne boje, jer možda je upravo to prostor u kojem će rasti, u kojem mogu doprinijeti ne samo društvu, nego i sredini u kojoj djeluju. Tako da mislim da neka si daju vremena, jer studij bi trebao biti prostor u kojem, ovo što smo i pričali, počnete ozbiljnije shvaćati, otkrivati sebe, ono što vas zanima, gdje rastete i u čemu možete dati onda nešto svoje. Tako.
1: Rektore Tanjiću, planira li se uvođenje još nekih studija u narednom razdoblju na HKS-u, koji su možda ključni projekti ili smjerovi razvoja koje vidite u nekoj bližoj budućnosti?
0: Da ne volim početi od kamenja, ali zapravo je tako. Ipak, evo, ja se izuzetno radujem i blagoslovu ovog novog dijela kampusa našega koje zaokružuje, o tome smo više puta govorili, ponavljam, evo, zahvaljujući sredstvima iz Europske unije, plana oporavka, otpornosti, evo, zahvaljujući izvrsnoj suradnji sa vladom i sa ministarstvom, mislim da smo to jako dobro napravili i na to sam ponosan i zahvaljujem svim suradnicima koji su to ostvarili. Ono što se tiče drugih planova, rekao sam, meni se čini da je došlo sad vrijeme onoga što je zanimljivo, da je rekla profesorica Elena Bekali, rektorica katoličkog sveučilišta u Milanu, u jednoj rečenici je sažela naše sveučilište, da, rekla je u vremenu kada se sve nekako smanjuje, katoličko sveučilište raslo. Dakle, mi ćemo raditi na kvaliteti, radit ćemo na doktorskim studijama, radit ćemo na ovim dvostrukim studijima i za sada u iduće 2-3 godine nemamo namjeru pokretati nikakve nove studije, što ne znači da smo stali, nego da smo samo fokus stavili na neke druge dimenzije i naglaske.
1: Došli smo do kraja, puno hvala na gostovanje u emisiji. Naši su gosti bili rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta, profesor doktor znanosti Željko Tanjić, voditeljica službe za odnose s javnošću i upravljanje događanjima HKS-a, doktorica znanosti Suzana Obrovac-Lipar i asistentica na odjelu za povijest Hrvatskog katoličkog sveučilišta i alumna sveučilišta Veronika Novoselac. Hvala i vama, poštovani slušatelji, na pozornosti. Emisiju Susret u dijalogu ostvarili su Luka Pavelić, Tino Baričić, Blaženka Dragašević i ja sam Robert Rogina. Do slušanja.
4: Susret u dijalogu. Klasi.
5: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
4: Oglasi.

0: U Zagrebu i Zagrebačkoj županiji počinje prvi tjedan Hrvata izvan Hrvatske. Otvorenje je u Hrvatskoj matici iseljenika u 13 sati. Premijer Andrej Plenković.
1: Riječ je o inicijativi gospodina Milasa, koji je državni tajnik na čelu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske, koje je vlada prihvatila, Hrvatski sabor odobrio. I prigoda je to upravo u tjednu kada obilježavamo i Dan državnosti, da naglasimo poveznicu između domovinske i iseljene Hrvatske. Kada vratimo film 35 godina otprilike unatrag, tad ćemo se sjetiti da je jedna od glavnih političkih poruka predsjednika Tuđmana u tom trenutku bila osigurati jedinstvo hrvatskog naroda. I upravo nakon niza godina gdje smo nastojali osnažiti podršku Hrvatima izvan Hrvatske, smatrali smo kao vlada da bi jedan ovakav tjedan sa bogatim kulturnim programom, sa usporednim održavanjem savjeta za Hrvate izvan Hrvatske, sa uključivanjem predstavnika hrvatske dijaspore, Hrvata iz Bosne i Hercegovine i Hrvata koji su manjine u nama, uglavnom susjednim državama, u obilježavanje Dana državnosti, bila odlična prigoda i da hrvatska javnost vidi aktivnosti i bogatstvo naših sunarodnjaka koji žive izvan domovine.
0: Vijesti. Ukrajina je zatražila hitan sastanak Vijeća sigurnosti UN-a. Razlog su jučerašnji ruski masovni napadi na kijevsku regiju balističkim raketama srednjeg dometa Orešnik, rekao je ukrajinski ministar vanjskih poslova Andriy Sibiha. Moskvu je optužio da nedostatak vojnog napretka na bojištu nastoji nadoknaditi barbarskim raketnim napadima. Samo u Kijevu poginule su najmanje dvije osobe. Prema riječima gradonačelnika Vitalija Klička, broj ozlijeđenih u glavnom gradu porastao je na 81. U Demokratskoj Republici Kongu potvrđen je 101 slučaj ebole, a sumnja se na njih još 800, objavila je Svjetska zdravstvena organizacija. Prije dva dana tamošnje ministarstvo zdravstva izvijestilo je o 204 smrtna slučaja. Zemlja je prije 10 dana proglasila epidemiju ebole, uzrokovane virusom Bundibugyo, za koji trenutačno ne postoji ni cjepivo ni lijek, a stopa smrtnosti može dosegnuti 50%. Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je međunarodnu zdravstvenu uzbunu. Papa Lav XIV. Danas će objaviti svoju prvu enciklika zdravstvena organizacija. Prije dva dana tamošnje ministarstvo zdravstva izvijestilo je o 204 smrtna slučaja. Zemlja je prije 10 dana proglasila epidemiju ebole, uzrokovane virusom Bundibugyo, za koji trenutačno ne postoji ni cjepivo ni lijek, a stopa smrtnosti može dosegnuti 50%. Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je međunarodnu zdravstvenu uzbunu.

0: encikliku od koje se očekuje da će pružiti moralne smjernice o digitalnoj revoluciji i novim tehnologijama, potpisao 15. ovog mjeseca. Taj je datum vezan za 135. obljetnicu objavljivanja enciklike Pape Lava 13. o kapitalu i radu iz 1891. Rerum Novarum.
1: Vijesti.
0: Zagreb će 84 godine nakon što je srušena stara opet dobiti sinagogu u Praškoj 7. Gradska skupština bi u četvrtak trebala izglasovati urbanistički plan tog dijela centra, čime će se ispuniti prostorno-planski uvjeti gradnje. Ravnatelj Zagrebačkog zavoda za prostorno uređenje Nikša Božić.
2: Predviđa se gradnja ne samo sinagoge, nego zapravo jednog kulturnog centra koji bi imao jedan manji informativni kulturni centar otvoren javnosti. Dakle, tu se predviđa ta izgradnja koja će biti, kao što je sinagoga bila odmaknuta malo od Praške, i zapravo će prizemlje morati biti uvučeno na način da se formira i određeni javni prostor kao proširenje Praške. Omogućit će se dakle izgradnja kulturnog centra sa garažom od 100 mjesta i ta će građevina biti ujednačena sa ovim visinama okolne izgradnje, odnosno doći će do one visine nekadašnje sinagoge.
1: Vremenska prognoza.
0: Većinom pretežno sunčano, uglavnom sredinom dana i poslije podne uz više oblaka moguć poneki pljusak. Vjetar umjeren, sjeveroistočni i sjeverozapadni, na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadni, danju jugozapadni. Najviša temperatura od 27 do 32 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Skretanje točke. Emisija o vizualnim umjetnostima.
1: U Kretanju točke govorimo o projektu djela nepoznatih autora u zbirci Zagrebačkog nacionalnog muzeja moderne umjetnosti. Otkrivamo što je u pozadini fotografija Letricije Linardić. Pozivamo vas i na izložbu u Riječki muzej moderne i suvremene umjetnosti. Dobar vam dan! 132 slikarska djela nepoznatih autora i datacije u zbirci Zagrebačkog nacionalnog muzeja moderne umjetnosti predstavljaju zanimljiv materijal, nepoznat stručnoj i širokoj javnosti. Među ovim radovima pronalazimo portrete, pejzaže, vedute, interijere, animalističke prikaze, mitološke i žanr scene, religioznu tematiku, mrtvu prirodu, akt te egzotične primjere, kao što je to nekolicina drvore s japanskim motivima. Ta djela najvećim dijelom pripadaju u razdoblju kraja 19. i početka 20. stoljeća. Stilski, riječ je o djelima iz razdoblja Biedermajera, klasicizma, romantičarskog te realističkog pristupa temi, ali i ponekim primjerima koji pokazuju doticaje s avangardnim tendencijama s početka 20. stoljeća. O projektu djela nepoznatih autora razgovarali smo s voditeljicom projekta Ivanom Rončević-Elezović. Djela nepoznatih autora iz 19. i 20. stoljeća, virtualna izložba na internetskim stranicama Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti. Ivana, vi ste voditeljica projekta toga. O čemu se radi? Kako su to nepoznata djela? Otkud ste ih dobili, pronašli?
2: Kada dođete u muzej, imate jako puno nevidljivog posla, onog dosadnog muzejskog, jel, što bi se reklo. To vam je beskreno katalogiziranje dijela, popisivanje, revizije koje se periodično rade, pa onda vas zadesi tako ovaj potres selidbe, pa izvanredne revizije. Recimo, mi smo sad u toj selidbi triput popisali sva dijela koja imamo. Znači, popisivali smo ih u trenutku kad izlaze iz stare zgrade, popisujemo ih ponovno u trenutku kad ulaze u novu zgradu i onda treći put radimo reviziju da vidimo sve na svom mjestu. E, možete misliti koliko to dugo traje. Svaka slika, skulptura, svaka umjetnina ti prođe kroz ruke.
1: Fundus Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti je više tisuća, ali tako?
2: Da. I možete misliti koliko to onda traje. To svi onda radimo i mi imamo komisije i onda se to popisuje i onda se na kraju to sve što su komisije popisale se objedinjuje, sve se pregledava zajedno. To vam je beskreno puno posla. Predsjednica komisije, naša voditeljica stručne službe Lada Bošnjak-Velagić, ona je za to glavni autoritet. To vam je beskreno složeno.

0: složen proces. Ona to onda drži pod kontrolom sve. Što je i dobrobit takvih poslova? Da vi umjetnine počnete osjećati na jedan skroz drugi način. One vam uđu u krvotok. Nije to sad samo da vi to učite iz knjiga. Evo, sad smo bili u Splitu i sad tamo u galeriji umjetnina vidim slike koje znam iz reprodukcija i vidjela sam ih u originalu, ali neko vrijeme već nisam. I onda dođem pred original i onda uočim neke detalje. Nema šanse da ih vidiš na reprodukciji. Skroz drugačije doživiš sliku. Otvore ti se skroz nekakve druge ideje za interpretaciju te umjetnine, u kom smjeru to može ići. I tako vam je i nama koji radimo te praktične poslove sa umjetninama. Jel? Osim toga, kada sam se ja zaposlila u muzeju, onda vam se događao onaj veliki posao prenošenja svih podataka iz kataloških lista, ovih papirnatih, u kompjutore, u te računalne baze, digitalne, elektroničke baze. I onda smo to sve isto jedno po jedno prepisivali, prepisivao si sve podatke koje si mogao naći. To je sve trajalo godinama. I kada prođeš cijeli taj proces, onda vidiš, pa gle, postoje tu, nema kod nas puno takvih umjetnina, 132, ali postoje te neke 132 umjetnine koje nemaju autore, o kojima se ne zna puno i koje nekako su ostale gotovo zaboravljene, nitko se njima nije nešto bavio, a tu ima recimo zanimljivih stvari, vidjeli smo sad ima zanimljivih priča, na kraju smo uspjeli i neke autore tu pronaći, i datacije, i osim toga te su umjetnine, kako se nitko njima nije bavio tolike godine, bile u jako loše stanju. Pa to sve treba nekako shvatiš da ne može se to sad tako opustiti, to sad treba krajnji je
1: treba
0: se spasi.
1: Njima, tako,
0: mislim, brinemo se mi o svom fundusu, nemojte krivo shvatiti. Ali ovo su bile te malo manje nekako važne tom nekakvim našim pregledima i onda nekako se to meni učinilo kao zanimljiva tema da bismo to možda mogli malo pokušati istražiti pa kamo nas to odvede. I malo dovesti to u red, da i taj segment ono bude uređen. Onda sam vam ja to predložila ravnatelju Branku Franceskiju i on je, sam mislila se to, da će on to odbiti, da to njemu neće biti nešto zanimljiva ideja. Njemu je to odmah bilo sjajno.
1: Ući u trak nepoznatim autorima.
0: Da, evo vidite da je imao i pravo, jer to sad na kraju svakoga zanima taj projekt. Jel? I mi smo oformili zapravo jedan tim, jer je to prezahtjevna ta problematika da bi se jedna osoba. Morali smo uključiti cijeli restauratorski naš tim. Radila je sa mnom Dana Vlajsavljević, muzejska savjetnica, do odlaska u mirovinu krajem 24. na tome. Mislim, mi smo to radili paralelno sa svim ostalim projektima. Odmah se znalo da će to trajati dugo i zbog našeg tijela posla, ali najviše zbog restauratorskog, jer je to, one imaju isto jako puno poslova, a ovo su strašno zahtjevne stvari, koje takva jedna slika zahtjeva puno više vremena nego ove standardne naše umjetnine koje više manje svi znate. I onda smo zbog toga to planirali na duži rok da će biti. I onda je naša Petra Kursar, voditeljica restauratorske službe, jako isto jednu dobru stvar osmislila, trajnu suradnju sa Akademijom likovnih umjetnosti i profesoricom Tamarom Ukrajinčić, gdje oni, osim što naše restauratorice Petra, Ana Dumbović, Sonja Pavin i do prelaska u restauratorski zavod Marija Kalmeta. One su isto stalno paralelno rade, imaju jednu, dvije, tri te iz naše te zbirke koje paralelno kad god uhvate vremena rade zajedno sa ostalim projektima, ali isto tako šalju svake godine odabir po dvije, tri te umjetnine na Akademiju likovne umjetnosti gdje studenti dobiju za temu svog diplomskog rada po jednu tu umjetninu. I onda vam se oni pod mentorstvom profesorice Ukrajinčić cijele godine bave, samo s jednom umjetninom. I oni vam tamo imaju lijepe uvjete, onda to stvarno restauriraju kako treba, oni se jako potrude
1: ono
0: i istraže.
1: Treba,
0: i istraže godinu dana, oni se samo time bave. To je njima diplomski rad, tako da je to nekakav plan da malo po malo to kroz vrijeme riješimo.
1: Koliko ste slika uspjeli detektirati? Otkriti.
0: Pa evo, mi smo sad izložili...
1: Atribuirati.
0: Da, mi smo sad izložili 58 slika na virtualnoj izložbi, negdje, ne znam točno broj, ali negdje oko trećine smo mi čak uspjeli atribucije nekakve, barem približne, pronaći na taj način da smo, recimo, ili smo pronašli nekakve skrivene signature koje su pogotovo, recimo, tijekom restauratorskih radova, ne su bile onako po tim svim slojima prljavštine, požutjelih lakova, jednostavno ih ne vidite. I onda kad se to očisti, onda vam izbiju na svjetlo dana neki detalj detalji koje inače ne biste vidjeli. Onda smo znali isto pronaći nekakve tragove na poleđinama. Jako su dragocjene te poleđine slika. Tamo imate niz nekakvih bilješki, škrabotina, naljepnica, žigova. I onda slažete priču. Vi već znate otprilike možda šta neki žig bi mogao značiti. Možda naćete čak neke inicijale, pa onda povezujete. Pa onda tako, onda malo po malo, pa onda vas nešto dovede do datacije neke, nešto vas dovede možda do nekog autora. To je isto jedna stvar. Treća stvar, kako se isto odgonetavaju autori, kako se rade atribucije, šta mi, povjesničari umjetnosti, koji dugo radimo, pogotovo ovako praktično, baš u muzejima, ovako kako sam vam opisala, da stvarno opipljivo radimo s tim umjetninama, mi vam stvarno naučimo već raspoznavati te rukopise. Ono, kao kad raspoznaješ karaktere ljudi, kad ti, ono, kad, ono, kao što liječnik vidi ultrazvuk, ja kad vidim ultrazvuk, meni oni kao...
1: I dalje
0: ono,
1: vidite mrljice.
0: Evo, kaže, evo, pogledajte, ne, nemojte mi pokazivati, meni to ništa ne znači. Da. Ali njima tako slika ništa ne znači, da, meni znači, ja u njoj vidim puno više stvari nego što bi prosječan čovjek mogao, jel? Ne samo ja, bilo tko se bavi tim poslom. Tako da jednostavno, kad poznate neku osobu, pa ti netko kaže, ne znam, on bi napravio nešto, pa kaže, ne bi on nikad. Tako ti to što znaš da slikar, ne bi on nikad to tako nacrtao, naslikao, jel? Točno nekako, stvarno, i recimo ja sam se toga bojala malo kad sam dobila ovaj posao, ja sam se strašno bojala, kako ću ja to, to je bilo nešto što sam ja prvo morala sebi neku barijeru probiti, baš to raspoznavanje rukopisa slikara, to je bilo nešto što je mene onako plašilo u tom prvi tren, i onda sam ja prvo vrijeme kada sam se tek zaposlila u Modernoj galeriji, ja sam vam jako, jako puno vremena provodila sa našim starim restauratorom koji je onda otišao u mirovinu, Jura. On je ovaj pokojni, nažalost, sada i tako, ali on je bio restaurator starog kova koji je jako puno o povijesti umjetnosti znao. I ja sam vam te prve mjesece provela s njim po depojima. I on je imao volje za mene da provodi vrijeme sa mnom i da mi to gledamo zajedno sve. I onda smo mi ovako izlačili te slike i onda sam onda meni pričao i objašnjavao, onda sam ja to gledala i onda sam ja počela, Jura, je li to, nemoj mi reći tko je. I onda tako sam ja pogađala bez da znam ko je autor. I dok ja nisam stvarno shvatila da se to...
1: Da ste uvježbali.
0: Tako je, da se to uvježbava.
1: Može se naučiti.
0: Da se to uvježbava. Ali može se naučiti, ali moraš imati znanja puno prethodnog i prakse. Ne ide
1: puno
0: to preko noći. Ali to stvarno dođe. I onda kada sam, to je bila nekakva moja prva meni mentalna barijera, kada sam to prošla i kada sam shvatila da znam, a to je bilo stvarno na početku karijere, da stvarno sam savladala to prepoznavanje rukopisa i onda sam ja malo odahnula, onda kao, evo sad sam sad tu u muzeju kustosice, sad tu ja radim s pravom nekim i tako. A i inače, iako moram reći, te atribucije, uvijek će vam se i u svijetu ograditi, mislim, vjerojatnost je vjerojatno 95%, 99%, ovisi o slučaju, jel? Ali uvijek vam postoji i kod najvećih stručnjaka i u svijetu gdje imaju najmodernije metodologije, tehniku, sve živo, uvijek vam postoji neka mogućnost da se nešto i pogriješi.
1: Da, naravno.
0: Da, s tim rizikom moraš ga prihvatiti, ali mislim da griješimo vrlo rijetko. Jer imate vi i u svijetu primjera da, ne znam, veliki muzeji su nešto pisali nekome, pa se onda na kraju kad isplivaju neki novi dokazi s vremenom ili neke nove tehnologije se razviju da se može nešto proučiti egzaktno, nekakvi pigmenti, nešto, da se onda te atribucije ili opovrgnu ili da dođe se do nekih, nešto što se smatralo da je neki anonimni autor, da ispadne da je Rembrandt na kraju, možda ne tako vješt, možda neka skica, ali vam to stvarno imate po svijetu te i u svjetskim muzejima takvih priča. Tako da to uvijek je taj rizik. I s tim rizikom se živi, ali se u principu to može vrlo dobro savladati.
1: Jeste vi možda pronašli nekog Rembrandta našega?
0: Rembrandta nismo.
1: Za izdvojiti.
0: Rembrandta
1: nismo.
0: Nešto
1: što vas iznenadilo.
0: Da, Rembrandta nismo. Ali smo recimo pronašli jednog, apsolutno smo sigurni, Gustav Poša, kopija po Wald Milleru. Jedna onako zdražasna djevojčica za crvene zavjese. I ono što je posebno, recimo, bi mogla biti velika vrijednost, izgleda da smo stvarno pronašli jednog kršnjavija. To je već primijetila kolegica Dana Vlajsavljević dok je tu bila, to smo već tada smo puno o tome razgovarali. Dana je radila početkom 90-ih jednu izložbu o kršnjaviju i ona je tada, pišući u katalogu za tu izložbu, reproducirala, postale su dvije slike kao girlande kršnjavijeve koje nisu sačuvane kao slike, nego kao nekakvi stakleni negativi, nešto, neke fotografije kao kako su izgledale te girlande kašnjavijeve i onda ona to reproducirala u katalogu. Izgleda da je jedna ta girlanda kod nas. bila skrivena. Točno onako, zato ono, gledala sam, točno onako ta pozadina su, onako su kao, kako je pozadina iza te girlande rađena, to su dekorativne girlande, to je kao, pozadina je, naslikane su kao daske sa ovim godovima, sa zim, točno sve to tako. Ostavili smo upitnik, ali prilično smo sigurni da je to Krašnjavi, to je recimo velika stvar. Onda recimo što je zanimljivo isto, pronašli smo, to smo surađivali sa kolegicama Silvom Lučenjak iz Zavičajnog muzeja Našice i Jasminkom Najcer Sabljak sa sveučilišta Josipa Reštrosmer u Osijeku. One se bave nasljeđem slavonskog plemstva i baštinom slavonskog plemstva, slikarske kolekcije i tako. I mi smo tu izgleda pronašli jednu sliku koju je Ladislav Pijačević naslikao, Konj pred dvorcem, i tu smo cijelu jednu priču, to mogu slušatelji pogledati na našim internetskim stranicama. Cijela je priča, znači, o druženju obitelji Pijačević sa Elcovima iz Vukovara, pa rodninske veze, pa kako su ta ljubav prema životinjama, ti konji, pa taj Ladislav Pejačević koji se bavio slikarstvom, pa izgleda on to i naslikao tako. I tako imate tako niz tih nekih životnih priča, povijesnih priča, znači, vidimo nekakve male crnačke figure, pa ispade da to Rio de Janeiro, pa to ispade da ovaj Thomas Ender možda, znači, koji je radio za Metternicha, pa tu dođete do ovog Bečkog kongresa 1815. pa do geopolitike koja je danas jako aktualna. Što nije to sve uzbudljivo? Pa
1: dođete do ono, jednim klikom.
0: Pa onda on, tako, njega, on vam išao na tu austrijsku, brazilsku ekspediciju. Jel, on je otišao na, pa je tamo onda slikao zbilja te akvarele sa tim prizorima iz Brazila i to se prodavalo, mislim da ih je oko 700 negdje bilo. Završilo izgleda kod nas, u Zagrebu. I onda godina pogledate, aha, ta ekspedicija je bila tad i tad se događala, on je bio tamo u tom i tom razdoblju, poslije toga išao u Rim, pa nije moglo biti dalje. No, dođete recimo i do prilično precizne datacije i slike. Mislim, svašta se, evo tako i tako, to su vam takvi neki zaobilazni putevi, tako.
1: Odlično. Tako da je. I sve je to dostupno na internetskim stranicama Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti. Dakle, besplatno je, slobodno može se dobiti uvid u to. Izloženo je za sada 58 djela, ali tako, rekli ste da
0: 132
1: i da se sada radi polako i dalje na tom projektu.
0: Ma da, i zapravo je to je trebala biti prava izložba, ali evo kako smo mi dislocirani zbog tog potresa, onda smo, domišljamo si načine kako se prezentirati našu građu javnosti, pa je ravnatelj osmislio taj ciklus izložbi, Branko Franceschi izložbi u gostima i te virtualne izložbe. A ovo je sad naša druga virtualna izložba u nizu, prva je bila Akademija akademizmi kolegice Dane Vlaisavljevića, isto pozivam vas da i da to pogledate, tako zanimljiva
1: tako,
0: tema.
1: Isto otvoreno,
0: to je tema, recimo, te Akademije akademizmi, što je Dana radila, to je nekako zanimljiva tema gdje se ona bavi, ali pazite sad ovo, idejom, pričali smo kako je to, nekako smo nadišli to promatranje 19. stoljeća kao nekakvog tog formalnog akademizma koji je zapravo prazno, to se danas više tako ne promatra, niti ne doživljava. Ako smo već to tako, to je neki stereotip da se tako promatra 19. stoljeće, šta nije svako doba u nekom trenutku prelazi u taj nekakav mainstream i nekakav formalizam. Gdje je tu akademizam danas u suvremenoj umjetnosti možda? Da, tom možda se temom bavi ova Dana Vlaisavljević, to izložbi. Što isto recimo jedna jako, ja mislim, provokativna tema zapravo i zapravo jako važna tema. Tako da evo i to je zanimljivo, to je sve na tim našim stranicama. A što se tiče naše izložbe nepoznatih autora, ono što mislim da isto je jako zanimljivo slušateljima za pogledati, da smo mi objavili i primjere restauratorskih elaborata koji otvaraju jedan sasvim novi prozor u svijet muzeja slušateljima. Pa ja vas pozivam da to malo pogledate. Naši restauratori su jako vrijedni, imaju jednu sasvim posebnu djelatnost unutar naših muzeja, bez njih ništa ne ide što mi radimo. I oni nama puno pomažu, oni raspolažu specifičnim znanjima iz tehnologije, umjetnosti i tako, i oni nama jako puno pomažu i u proučavanju, a pogotovo u pripremi materijala za izložbe. Tako da, evo, tu možete vidjeti i kako to izgleda iz njihove perspektive, što mi kao kustosi povjenčari umjetnosti ne radimo na taj način. Tako da mislim, možete si tu malo igrati sa našom web stranicom.
1: Hvala vam lijepa na razgovorima.
0: Hvala vam na interesu.
1: O projektu Djela nepoznatih autora Zagrebačkog nacionalnog muzeja moderne umjetnosti razgovarali smo s voditeljicom projekta Ivanom Rončević-Elezović.
2: Kretanje točke.
1: S 10 fotografskih slika raskošnog kolorita zagrebačkoj se publici predstavlja akademska slikarica i grafičarka Letricija Linardić. Izložba prisutna je u galeriji Josipa Račića posvete takozvanim viktorijanskim nevidljivim majkama, kojima je tijelo prikriveno tkaninama i koje tim činom postaju tek dio cjelovite scenografije vidljivog prizora, što je nekada bilo uobičajeno, danas je bizarnost. Ciklus je nastao prije 2 godine, a umjetnica se koristila fotografijama Ivana Vranjića. Tema je nastala vrlo brzo, ističe akademska slikarica i grafičarka Letricija Linardić.
2: Kada sam slučajno istražujući nešto na internetu naletila na nevidljive majke, to je viktorijanske fotografije. Dakle, u to vrijeme su majke prekrivali različitim krpama, čipkama, tepisima, kako se one ne bi vidjele, ne bi li uspjeli portretirati dijete, budući da se puno duže trebalo stajati ispred fotoaparata. To me nekako podsjetilo zapravo na današnje vrijeme i na prisustvo majki u našim životima, emocionalno i fizičko prisustvo, koje je katkad nevidljivo. Dakle, sve njihove želje, htjena, ljubav, odricanje jesu zapravo nama, društvu i djeci katkad nevidljivi, ali oni postoje. U svojim radovima se zapravo uvijek bavim pojedincem u zajednici i odnosu zajednice prema pojedincu.
1: Izložbu možemo tumačiti interdisciplinarno iz područja antropologije, psihologije i sociologije, ali ja sam povjesničar umjetnosti pa sam je tako i doživio, kaže kustos Željko Marcijuš.
3: Izložba se zove prisutne Letricije Linardić, ali uz tu riječ bi mogli dodati zagradu slovo ne prisutne. Jer se ona temelji na starim viktorijanskim projektima nevidljivih majki, koje su bile prisutne u kadru fotografije i bile prekrivene ovakvim tkaninama kao što su likovi na Letricijinim fotografijama. To je točna teorija citatnosti iz viktorijanskog doba. I te majke su bile prekrivene tkaninama kada su se radile prve fotografije, zbog ekspozicije dijete trebalo biti mirno. Da dijete bude mirno, da može da treba ekspozicija biti snimljena. To je cijela priča koja povezuje viktorijansko doba, odnos tada prema ženi i odnos danas prema ženi. Žene su po Letricijinim tek scenografije našeg vremena. I društvo često ne pita o njihovim pravim potrebima, značenjima, stavovištima. Živimo, ja bih rekao, još uvijek u muškom svijetu, gdje su žene često puta samo ukras, kao i na reklamama, brini o sebi, jer ti to zaslužuješ i tako dalje. Moglo bi se izredati niz tih atribucija koje se vežu uz pojam žene. Izložba je analitična, kritična, angažirana, tako da stvarno čovjek uz besprekorne fotografije može uživati u dubokom značenju fotografske slike koje produciraju fotografije Letricije Linardić.
1: Izložbu prisutne akademske slikarice i grafičarke Letricije Linardić u Zagrebačkoj galeriji Josipa Račića pogledajte do 29. ovog mjeseca.
4: Slušate kretanje.
1: U Riječkome muzeju moderne i suvremene umjetnosti možete razgledati izložbu Nebo se okreće. Ovo nije još jedna izložba o nadrealizmu. Postav ispunjava cijeli muzejski galerijski prostor. Izloženo je 30 radova, od minijaturnih reljefa i crteža do još neizlaganih instalacija iz muzejske kolekcije uz 5 pozvanih umjetnika. Predstavljeni radovi nastali su od 40. godina 20. stoljeća do danas, a povezuju određene strukturalne sastavnice nadrealizma. U prvom su planu kontradiktorni impulsi, strahovi i želje, vjera u ekonomski rast, ali i vrijeme ubrzanih kriza. Muzejska kustosica Kristina Barišić.
5: Ona je podijeljena kroz 3 strukture konceptualno i svaka prostorija u ovom muzeju ima, dakle, ovisno o radovima koji su po prostorijama svoj emocionalni naboj.
1: Tradicionalne i eksperimentalne tehnike miješaju se s nekonvencionalnim i nestabilnim materijalima kao što su sol, dlake, koža i pijesak. Ideja kustosa bila je istražiti i povezati neke klasične materijale i tehnike te podržati slikarstvo. Kustosica Ksenija Orelj.
6: I zapravo nam je ideja bila istražiti i povezati neke klasične materijale i tehnike, podržati slikarstvo, ali isto tako ubaciti i neke luckaste instalacije, svjetlost, ambijente, video, postaviti zajedno različite umjetničke prakse koje su tu zato da nas podupiru u našem maštanju i u našem otporu svakodnevici i neoliberalnom sistemu.
1: Za svoj predstavljeni rad koji tematizira torte, umjetnica Dragana Sapanjoš kaže:
7: rad je jedna refleksija oko autocelebracije iz razloga što torte koje smo mi ljudi odabrali kao simbol slavljenja određenog trenutka, u momentu kada im oduzmemo vrijeme, a one ne stare, postaju nekako autoreferencijalne i konzekventno tome slave same sebe.
1: Izložbu Nebo se okreće, ovo nije još jedna izložba o nadrealizmu, možete razgledati u Riječkome muzeju moderne i suvremene umjetnosti do kraja svibnja. Došli smo do kraja emisije. Pozdravljaju vas tonski snimatelj Jurica Novosel i urednica Ana Krois. Želimo vam ugodan ostatak dana, slušajte Kretanje točke i za tjedan dana.

klasy. Novi, vrući McCrispy Habanero. Hrskav kao ni jedan drugi. Od pravog cijelog 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy Habanero. Samo u McDonald'su. Oglasi.

0: Hrvatski radio, prvi program, uvijek prvi.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan u emisiji Uvijek prvi. Ovog ponedjeljka uz tonskog realizatora Tina Barišića, glazbenu urednicu Jelenu Balent, ja sam Iva Rogić. Sunčan, vruć proljetni dan, 26 stupnjeva izmjereno je u 10 sati u Zagrebu, maksimalna dnevna kažu 31. Iz kaputa u kratke rukave, prvi toplinski val u Europi najavljen je evo prije nekoliko dana. Ništa neuobičajeno kažu za kraj svibnja, a tako je sigurno i u Puli, samo puno ugodnije kad je more blizu. Jadranka Nišević čeka nas u Puli. Dobar dan.
2: Baš sam mislio reći da Serđo Valić, ali sve je u redu. Iva, pozdrav, kako ste?
1: Pozdrav, pozdrav. Pa evo, veselimo se zapravo ovih nekoliko dana visokih temperatura. Nadam se da je tako i u Puli.
2: Tako je, čuje vam se po glasu, evo da ste vesela i samo tako da ostanete dugo, dugo. 25 stupnjeva trenutno je u Puli, dok je u Poreču već 30 stupnjeva, tako da evo temperature se dižu. Jutro su bile već iznimno visoke, ćemo reći temperature, nekako možda i previsoko za ovo doba godine, ali tako je kako je. 21 stupanje more, nevjerovatnih je 21 stupanje.
1: Ostavi sve i kupanje, je li tako? Je li to politika?
2: Da. Znači, odjava odmah. Bravo. Čabin sad spomenuo sve, stvarno jako puno informacije, tako da krenut ću možda od toga da u petak, jer vjerojatno to kolege nisu rekli, u petak je proglašen, znači 22. svibanj, dan autohtonih pasmina Istarske županije. Evo, to je jedan onako poseban datum gdje smo stvarno, evo, tu je naš boškarin, tu je naša ovca, naša koza, naš tovar, evo, i stvarno razmišljamo o njima. Bio je sad tu direktor isto Agencije za ruralni razvoj Istre, gospodin Igor Merlić, i proglasili smo evo dan autohtonih pasmina Istarske županije, i na kraju krajeva rade se i ceste autohtonih pasmina, tako da to je jedna lijepa informacija sigurno iz Istre. Nešto drugačije u prostoru kazina Rosina. Danas započinje 18. izdanje Međunarodnog likovnog simpozija, to govorimo o Vodnjanu. Trajaće od danas pa sve tamo do četvrtka, ako ne griješim, i ponovno okupiti umjetnike iz Hrvatske inozemstva u zajedničku kreativnu radnu i razmjenu iskustava. Simpozij inače formiran 2004. godine, a kroz njega, rekli su, do sad je prošlo nekih 200 umjetnika različitih disciplina. Sudionici će tijekom 4 dana razvijati vlastite umjetničke ideje kroz slikarstvo, kiparstvo, keramiku, grafitku i tako dalje, tako da bit će svakako živahno i u našem Vodnjanu. Kolegice Iva, ono će mi svakako stija spomenuti, to je još jedna posebna fešta koja se sprema u Istri, to je naša draga Majnica, evo u malom mjestu Šajini, u općini Barban. Petak, subota i nedjelja, evo jedna proslava i pučke i vjerske fešte naših Šajini, tako da će biti evo i tamo živahno, bez da spominja recimo našu zapadnu obalu Istre, pa sve tamo od Medulina prema Poreču, Novigradu, Umagu, stvarno jako, jako puno sadržaja. A onda će bi još stija spomenuti, samo da uzme malo zraka, ako mi to dopustite.
1: Može.
2: Dopuštate. Od danas, sljedeća 3 dana, Istarski lutkarski festival kreće u Rovinju. Evo, to upravo je u stvari već i krenulo, povorka lutkama i vrtičaraca uz lutke karerom do trga kreće ili krenula je u 9, a u 10 je već sada održano evo i svečano otvaranje Istarskog lutkarskog festivala, pa svi oni koji obožavaju lutke, koji su još uvijek zaigrane, ne treba biti samo mladi, evo svakako pozvani su i do Rovinja, a Rovinje je svakako uvijek interesantan, tako da evo ovi dodatni sadržaje ga mogu samo oplemeniti, moramo reći.
1: To je istina, evo jako puno događanja, što je zapravo i očekivano za kraj svibnja.
2: Da, turistička evo sezona nekako evo krenula, moramo reći, baš sam se jučer prekjučer onako iz prve ruke volim evo se dokazati i reći da je stvarno evo već se vidi brojna vozila, evo brojni kamperi koji dolaze u Istru, tako da vjerujem da će biti ova onako optimistično ću reći jedna fantastična sezona, evo kao na kraju krajeva i sve ove prošle situacija na tržnici, nekako je mislio sam čak i krenuti iz tržnice, do 1.6. još uvijek kolegica koja zanima je lovostaj, tako da od 1.6. dolazi nam evo ta čuvena plava ribica na peškariju, a jutro se nekako ipak su prevladavali kadeli, morski psi, po nekih 13 eura, evo jutro se je bila ta cijena, pa onda te trešnje, jagodice, evo koje stvarno drže neku visoku cijenu, ljudi se uvijek malo počude, ali evo tako je kako je, evo nije laka poljoprivreda i stočarstvo definitivno, tako da.
1: Da, skupo, ali tko nema svoje, ipak će i, da, ipak će bi, i dati.
2: Bilo bi svakako evo preporuka, ako možete imati svoje, imajte svoje, zdravije na neki način, pa možda moramo reći sigurno i jeftinije.
1: Da. Serđo, puno hvala na novostima iz Pule. Mi ćemo za nekoliko minuta u Dubrovnik.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
1: Najavili su nam novi, odnosno prvi toplinski val ove godine. Najavili su nam rekordno toplo ljeto u Europi. Kako će to izgledati ćemo vidjeti u idućim danima. Mislim da će biti onako kako smo zapravo i navikli svake godine. Rekordne temperature, nekoliko toplinskih valova. Evo, mislim da je prošlo ljeto bilo nešto malo blaže nego onih nekoliko prije toga. Ali ja sam sigurna da se svi vesele, a pogotovo oni uz more, ovim višim temperaturama ovih dana. Tako je, sigurna sam i u Dubrovniku gdje nas čeka Nila Miličić-Vukosavić. Nila, lijepi pozdrav i dobar dan.
2: Dobar dan, draga kolegice, lijepi pozdrav. Da, kako, u Dubrovniku je lijepo, vruće, toplo, kako i treba biti, možda malo toplije nego što bismo baš očekivali sad krajem svibnja, ali temperatura je pristojnih 29. Tako da, ono, negdje na suncu vjerojatno je dosta preko 30. Međutim, ne žalimo se, dobro je i sezona kupanja je otvorena, mada se more nije još ugrijalo. More negdje oko 19 stupnjeva Celzija, ali mnogima je i to sasvim u redu za osvježenje. Da. Tako da, što se toga tiče, u Dubrovniku je pravo ljeto zaista, a i prema turističkim rezultatima također. Naime, prema rezultatima Dubrovačke turističke zajednice koje smo danas dobili, proteklog tjedna u Dubrovniku je boravilo 17.500 gostiju, što znači 12% više nego lani. U isto vrijeme najbrojniji su Britanci, Amerikanci, Nijemci, Francuzi i Poljaci. Ovo je prema statističkim podacima koje imamo iz naše turističke zajednice. Evo, grad živi onim svojim bilom. Kad dođete na stradu, naravno da se provlačite kroz gomile turista, šarolike, boje, raznorazne jezike, sve onako kako treba biti, i evo, neka tako samo i ostane i neka nam ova sezona bude dobra, jer na kraju krajeva živimo od toga. Idemo mi dalje. Inače, danas je, evo, mislim da je to sad već i završilo, ali jutro su 10 sati je predsjednik saborskog odbora za pravosuđe i predsjednik Mosta Nikola Grmoja održao konferenciju za novinare o potrebi žurne rasprave o stanju hrvatskog pravosuđa na plenarnoj sjednici Hrvatskog sabora nakon ove tragedije u Drnišu, koja je ponovno otvorila ozbiljno pitanje funkcionira li hrvatski pravosudni sustav i pružali građanima sigurnost i zaštitu kakvu država mora jamčiti. Što je sve bilo na preskonferenciji saznaćemo kroz naše informativne emisije tijekom dana. Što vam još možemo lijepoga reći? Evo, danas lijepo, uvijek je lijepo kad naše studente, prvostupnike, magistre, mlade buduće nade hrvatske države, akademske zajednice možemo promovirati, tako da će svečana promocija prvostupnika i magistara sveučilišta u Dubrovniku biti danas u 18 sati ispred studentskog doma Akademis Akademija, gdje će biti, dakako, i studenti, njihove obitelji, nastavnici, članovi sveučilišne zajednice, i čestitamo im svima što će, nadamo se, biti vrijedni i odgovorni članovi našeg društva. Evo još nešto. Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Dubrovnik i Galerija Flora danas organiziraju otvaranje izložbe Skulptura misli Gordane Bajurin u 19 sati u prekrasnoj maloj lapadskoj galerijici Flora. Znači, tko je u Dubrovniku i voli zanimljive likovne izložbe, može doći i na ovu izložbu. Inače, što se današnjeg dana, kao i uvijek ponedjeljkom, ništa posebno se ne događa više od ovoga što sam vam sad spomenula, tako da, draga kolegice, samo vam mogu poželjeti ugodan radni tjedan, da ne bude prevruće i da se svi dobro osjećamo i da budemo zdravi. I to vam poručuju moj kolega Davor Batričević za tonskim pultom i ja, Nila Miličić-Vukosavić, ako se slažete da bi ovo iz Dubrovnika bilo sve za danas.
1: A mi vam te želje vraćamo i u Dubrovnik, i da nađete naravno vremena i da odete malo i na plažu i da iskoristite ove visoke temperature. S obzirom na ove jako velike promjene vremena tijekom cijele ove godine, mislim da moramo svaki trenutak iskorištavati.
2: Slažem se. Međutim, zanimljivo je da u Dubrovniku sve ove dane puše uz ovu vrućinu dosta jaka bura. Mm-hmm. Čitali ste možda negdje na portalima da je prije dva dana čak bila situacija da nije mogao na dubrovački aerodrom sletiti avion iz Istanbula pa se vratio u Istanbul. Dakle, vruće, ali puše.
1: Da, da.
2: Puše.
1: Da.
2: Što, a more se time i hladi. Tako da, što se mene osobno tiče, mislim da ću se okupati kad bude 25 u moru.
1: Dobro, to bi moglo biti uskoro.
2: Tako je. Hvala lijepa, draga kolegice, i lijepi vam pozdrav iz Dubrovnika vama i svima koji nas slušaju.
1: Također, Nila, lijepi pozdrav u Dubrovnik. Mi iz Dubrovnika idemo u Knin. Tamo bi nas već sad mogla čekati Đana Krvavica. Đana, dobar dan.
3: A možda i netko ko je ubačen s klupe, zamjena ovoga jutra. Srdačan pozdrav od Barbare Alilović.
1: Dobro jutro, Barbara, ili dobar dan. Ovisi kako je kome krenuo ovaj ponedjeljak.
3: Hajde, nećemo o tome. Idemo o pozitivnim temama uz ove vremenske okrete i obrtaje koji su na dnevnoj bazi. Nije baš jednostavno pa bilo ponedjeljak, srijeda ili petak. Ali zato evo smo mi tu. Nadamo se da ćemo sami sebi u prvom redu, ali i svim našim slušateljima podignuti raspoloženje i radnu temperaturu sa svim ovim informacijama iz svih krajeva lijepe naše. Pa evo, još jednom srdačan pozdrav svima iz našeg studija iz Kraljevskog grada. Lijepi pozdrav od Barbare i u režiji je kolega Tonko Grgić. Protekli vikend u Šibensko-kninskoj županiji protekao je u znaku pa izuzetno bogatih kulturnih zbivanja, povratka prirodi i aktivnom turizmu, ali isto tako i velikih društvenih okupljanja koja su poslala neke snažne poruke iz našega grada. Započinjemo upravo u Kninu, gdje je subota bila rezervirana za povratak prirodi i rekreaciju. Nakon ranijih odgoda zbog nepovoljnih vremenskih prilika, gotovo 150 zaljubljenika u aktivni odmor okupilo se na velikoj edukativno-rekreativnoj šetnji uz rijeku Krčić i povijesnu Napoleonovu cestu. Sudionici su u stručno vodstvo imali priliku iz prve ruke učiti o osjetljivom i fascinantnom ekosustavu našeg krša, specifičnostima sedrenih barijera te bogatom povijesnom nasljeđu ovog zaštićenog krajobraza. Sve to završilo tradicionalnim zajedničkim druženjem u prirodi. O važnosti ove rute, ali i o reakcijama samih sudionika, poslušajmo u sljedećem tonu. Evo što kažu prekaljeni naš turistički vodič Mihovil Budanko, inače sam organizator ove ture Pet slapova, a isto tako čućemo i same posjetitelje.
4: Bilo je odlično, povratne informacije, ljudi super, oduševljeni su prirodom, Kninom, nisu znali za ovu stazu, nisu znali za ostale slapove, došli su iz raznih dijelova Hrvatske, super smo se podružili i baš sam uživao.
5: Vi ste zapravo zaduženi za markaciju staze za čišćenje, vi organizirate i Krčić trail.
4: Tako je, znači u ovom tu području niz aktivnosti, meni osobno najdraži dio grada, često smo tu što privatno na nekakvim svojim trčanjima, šetnjama, vožnji bicikla, što na tim događajima koje organiziramo.
6: Šibenik, išli smo nekoliko puta sa planinarskim društvom, sada je super, pogotovo ovaj dio gdje smo zaobišli Treći slap i vratili se s ovom koja vodi kroz prekrasnu prirodu.
7: Evo, Benkovac, Beč, kombinacija iz Benkovca originalno, a živimo u Beču, eto, došli smo jučer iza ponoći i ujutro odmah za Knin i odmah na turu. Tura je bila predivna i evo, sve pohvale organizaciji, moram reći, toliko komunikativni i divni i stvarno najviše riječi pohvale, svaka čast. Odlično je bilo, vrijeme nas je poslužilo. 10/10, hvala vam najljepša.
3: Hvala najljepša, dođite nam opet. Ova uspješna manifestacija još jednom potvrdila golem potencijal kninskog zaleđa. Razvoj održivog zelenog turizma definitivno je nešto što se nadovezuje na širu turističku sliku grada. A monumentalna kninska tvrđava također bilježi iznimno uspješne rezultate. Stalan, rekordan porast posjeta kako domaćih, tako i stranih gostiju. Ti podaci jasno pokazuju da tvrđava također više nije samo povijesni spomenik, već i glavni kulturno-turistički zamašnjak koji uspješno privlači posjetitelje tijekom cijele godine. Osim na prirodnim stazama oko Krčića, u subotu je u Kninu bilo iznimno živo i na gradskim ulicama. Naime, održana je nacionalna manifestacija Hod za život, obitelj i domovinu, koja je pod prepoznatljivim geslom Glas rođenih za suosjećanje s nerođenima okupila brojne građane u mirnoj i dostojanstvenoj hodnji kroz grad. Sudionici su i ovoga puta poslali poruke o važnosti zakonske, društvene i svake druge zaštite ljudskog života od začeća pa sve do prirodne smrti, a naglašavala se potreba za podrškom majkama i obiteljima. O samoj atmosferi, organizaciji i glavnim porukama s ovogodišnjeg kninskog hoda govore koordinator lokalne inicijative Domagoj Jurković, izvršna direktorica udruge U ime obitelji Željka Markić, neki od naših okupljenih sudionika.
7: Želimo zakon koji će biti utemeljen na kulturi i na znanosti života, ne na kulturi ili na ideologiji smrti, budući da imamo zakon iz 1978. godine iz komunističkog totalitarnog režima. Mi želimo zakon koji će zaštititi svako dijete i dati svakome djetetu priliku za život.
5: Po cijeloj Hrvatskoj vidimo sve više ljudi koji traže promjene. Promjene u smislu ulaganja javnog novca u obitelji, promjene u smislu promjena loših zakona u dobre, u ljudske zakone, ne ideološki već utemeljene na znanosti. I ulaganje u ono što je najvrijednije, to su ljudi u Hrvatskoj, djeca.
8: Da bude što više djece, to je najveća poruka.
9: Se rađa sve više u Kninu.
8: U Kninu baš ima dosta djece.
10: Pa podržavamo život od začeća. Imamo veliku obitelj. Iz Kistanja sam, tako da mi smo janjevce. Imamo osmero djece.
11: Svaki ima pravo živjeti jer je to Bog koji je stvorio čovjeka na ovom svijetu.
3: Evo, ovo je recimo još bio četvrti kninski hod. A izvan Knina, evo napokon i vikend u Županiji je zaista bio buran, zabavan, snažno su obilježili ga i vrhunski rezultati na kulturnom planu, s posebnim naglaskom na grad Vodice koji je bio kulturno središte regije. Tamo je u subotu uspješno održana treća smotra dječjeg folklora Šibensko-kninske županije. Ova hvale vrijedna manifestacija okupila je više stotina djece iz brojnih kulturno-umjetničkih društava s područja cijele županije. Mladi čuvari baštine pokazali su iznimno umijeće u izvedbama izvornih napjeva, tradicionalnih plesova, ponosno su nosili svoje narodne nošnje, kako šibenskog, tako i ostalih krajeva naše županije, a stručno povjerenstvo imalo je zadatak ocijeniti nastupe i odabrati najbolje koji će našu županiju predstavljati na predstojećim državnim smotrama dječjeg folklora. Pa recimo kako je i jedno od tih izabranih kninsko kulturno-umjetničko društvo Kralj Zvonimir. Paralelno s folklorom, Vodice su disale i kazalištem kao ponosni domaćin velikog 66. festivala hrvatskih kazališnih amatera. Održan je u modernom ambijentu kulturnog centra Vodice, da domaći teren i naporan rad donose posebnu motivaciju, dokazala je upravo naša domaća vodička dramska družina. Oni su u iznimno jakoj državnoj konkurenciji ostvarili ogroman uspjeh, osvojili su dvije prestižne filmske, odnosno festivalske, ispričavam se, nagrade. Ovaj trijumf, evo, još jednom je zaista potvrdio visoku umjetničku razinu, kreativnost i vrhunsku produkciju amaterske kazališne scene u našoj županiji. I za kraj, evo, veliki poticaj stigao je i za očuvanje prirodnih ljepota na širem županijskom području. U susret Međunarodnom danu biološke raznolikosti i Danu zaštite prirode u Republici Hrvatskoj, javnoj ustanovi Priroda Šibensko-kninske županije svečano su uručeni ugovori vrijedni više od 2 milijuna eura. I to za veliki projekt unapređenja upravljanja ciljnim staništima i vrstama. Ova značajna financijska sredstva osigurat će provođenje strogih mjera očuvanja, revitalizacije i održivog upravljanja za čak 29 zaštićenih lokaliteta unutar ekološke mreže Natura 2000 na našem području. Posebno naglašavamo, evo, sva daljnja infrastruktura i ekološka ulaganja bit će upravo usmjeren u jedinstveni kanal Svetoga Ante u Šibeniku. Evo, za sam kraj mogu samo onako sneak peek, kako volimo reći, za ono o čemu ćemo sutra govoriti. Sutra u Šibeniku počinje popularni Šibenik Spring Festival u perivoju Roberta Vizianija. Donosi bogat program, ali više o tome sutra.
1: Puno hvala, Barbara, na novostima iz Knina. Nama su vijesti u 11 sati, ali emisija Uvijek prvi tek je prvi sat iza nas. Odmah nakon vijesti idemo u Zadar.

0: Danas će se održati prvi sastanak radne skupine na čelu s ministrom pravosuđa Damirom Habijanom. Skupina bi trebala predložiti zakone kojima bi se bolje regulirala kontrola i kažnjavanje počinitelja teških kaznenih djela poput nedavnog ubojstva 19-godišnjeg mladića u Drnišu.
1: Ono što je suština da osobe, ono što sam rekao, da osobe kada izdrže svoju kaznu zatvora ne nestanu, nego da jednostavno budu konstantno pod svojevrsnim nadzorom ako stručnjaci zaključe da u tom periodu kad je bio u kaznionici ili zatvoru nije došlo do njegove resocijalizacije i rehabilitacije, odnosno da je potrebno da ta osoba i dalje bude ili pod obveznim liječenjem ili da dobije, odnosno da koristimo mogućnost elektroničkog nadzora ili neka druga od mjera osiguranja, odnosno sigurnosnih mjera.
0: U Zagrebu se održava konferencija domaćih i europskih sudaca pod nazivom Sudski dijalog i uloga najviših sudova u osiguravanju jedinstvene primjene prava. Na skupu sudjeluje i premijer Andrej Plenković, koji se jutros sastao s predsjednikom suda Europske unije Koenom Lenarcom. Govore predsjednik Ustavnog suda Frane Staničić i novo izabrana predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić.
2: Uloga Vrhovnog suda u osiguranju jedinstvene primjene prava i ravnopravnosti svih pred zakonom utječe na osjećaj pravde u društvu. Kada najviši sudovi uspostave jasne i dosljedne pravne standarde, smanjuje se prostor za pravnu nesigurnost, ubrzavaju se sudski postupci i podiže se ukupna učinkovitost sudbene vlasti. Odluke suda Europske unije stoga valja razumijevati kao poticaj da se u Republici Hrvatskoj unaprijede metode sudskog odlučivanja.
3: Jedan od najvažnijih mehanizama suradnje i dijaloga između nacionalnih sudova i suda Europske unije je institut prethodnog pitanja. Taj institut zaživio i u Hrvatskoj i sudovi sve češće upućuju zahtjeve za prethodnu odluku. I Ustavni sud, iako je donedavno bio suzdržan, ne libi se kad ocijeni da za to postoji potreba da ga i sam uputi.
0: Vijesti. Sjedinjene Države potpisat će dobar sporazum s Iranom ili će s tom zemljom postupati na drugačiji način, rekao je državni tajnik Marco Rubio. Iz New Delhija je poručio da će SAD dati diplomaciji svaku priliku za uspjeh prije nego što počne razmatrati druga rješenja.
4: Vijesti.
0: U Zagrebu i Zagrebačkoj županiji počinje prvi tjedan Hrvata izvan Hrvatske. Otvorenje je u Hrvatskoj matici iseljenika u 13 sati. Premijer Andrej Plenković.
5: Riječ je o inicijativi gospodina Milasa, koji je državni tajnik na čelu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske, koje je vlada prihvatila, Hrvatski sabor odobrio. I prigoda je to upravo u tjednu kada obilježavamo i Dan državnosti da naglasimo poveznicu između domovinske i iseljene Hrvatske. Kada vratimo film 35 godina otprilike unatrag, tad ćemo se sjetiti da je jedna od glavnih političkih poruka predsjednika Tuđmana u tom trenutku bila osigurati jedinstvo. Riječ je o inicijativi gospodina Milasa, koji je državni tajnik na čelu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske, koje je vlada prihvatila, Hrvatski sabor odobrio. I prigoda je to upravo u tjednu kada obilježavamo i Dan državnosti da naglasimo poveznicu između domovinske i iseljene Hrvatske. Kada vratimo film 35 godina otprilike unatrag,

0: odraslost, to je i kretanje, izražavanje, način da se mladi odmaknu od svakodnevice, izgrade samopouzdanje i nauče funkcionirati u timu. Upravo u tom duhu već 25 godina djeluje plesna udruga Gesta, koja svoj veliki jubilej obilježava upravo večeras u Hrvatskom narodnom kazalištu Zadar s početkom u 19 sati predstavom Gestura 1000 koraka, jedno srce. A što će donijeti na pozornicu u ovoj obljetničkoj predstavi, rekla nam je umjetnička voditeljica udruge Nena Jurišić.
1: Osim što je to jedan veliki jubilej, izuzetno je ova predstava emotivna, jer je to zapravo priča o svemu onom što Gesta jest u ovom gradu, ovoj djeci. To je priča o samom radu u Gesti, o odrastanju djece, naravno o plesu, jer je to primaran cilj kojim su oni došli u Gestu, o umjetnosti, o zajedništvu, o vrijednostima kojim želim kao plesni pedagog prenijeti, zapravo kroz spoj i plesa i glume, jer mi inače funkcioniramo na taj sistem da mi nismo isključivo plesni ansambl, dakle kroz spoj i ples i glume i glazbe progovaramo zapravo o tome koliko je važno da djeca osim plesnih koraka osjećaju i vjeruju u sebe, ali i u druge, i potiču jedni druge na kreativno stvaralaštvo.
2: Lijepo, inspirativno, a i mislim da su brojne generacije odrasle upravo u ovoj udruzi.
0: Da, i to je ono što Nena kaže, nije bitno, veliki dio njih možda neće ostati u plesu, ali ono što će naučiti kroz ples ostaće im za cijeli život. Eto Iva, mi smo s pozitivnim pričama počeli ovaj tjedan, ja se nadam da ćemo ga u tom duhu i završiti, iako ima još do vikenda, ali naravno pola posla je pozitivan stav, tako barem kažu.
2: I hvala vam lijepa na tim pozitivnim vijestima iz Zadra, također se nadamo da će tako i ostati. Iz Zadra nam se javila Marina Vuka, mi ćemo poslušati Meritas u nastavku i njihov hit ovog ljeta, ne ovog ljeta, sad ćemo ga poslušati, ali tako se zove hit. I onda idemo vidjeti što ima novoga u Zagrebu uz Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
1: Ljetni hit smo morali pustiti do kraja, pa nam je 11 sati 16 minuta. Sa mnom je u studiju Nevenka Rodić-Čerdelja. Nevenka, dobar dan.
2: Dobar dan i tebi, Iva. Baš je ljetni dan danas i u Zagrebu.
1: Je, i u našem studiju.
2: Fino nam je toplo.
1: Ljetni dan, visoke temperature, ali evo...
2: I onda još vijesti koje nam da, povise dodatno
1: temperaturu. Nekako smo zaboravili. Iako je dugo trajalo i bilo je zaista naporno iz dana u dan, ali evo danas se ponovno jedna takva vijest.
2: Da, nažalost da. Zgrada Županijskog suda na Zrinjevcu je evakuirana jutros zbog dojave o postavljenoj bombi. To su nam potvrdili i u zagrebačkoj policiji. Inače, tamo se jutros trebalo održati optužno vijeće bivšem direktoru ustanove za upravljanje sportskim objektima Kosti Kostanjeviću u poznatoj već aferi Hipodrom. No, vratit ćemo se malo i na vikend, koji je inače bio toliko prebogat događanjima u Zagrebu, baš puno raznih festivala i događaja na otvorenom, skoro u svakom kvartu, vjerujem da su ljudi iskoristili, bilo je dovoljno da malo pogledat kroz prozor i osluhnut i već bi se nešto našlo, tako da baš je bilo živahno. Živahno je bilo i u Zagrebačkoj skupštini koja je uoči Dana grada, kojeg ćemo proslaviti sljedećeg vikenda, otvorila vrata posjetiteljima. Uz razgledavanje mogle su se doznati i povijesne zanimljivosti, od toga da je upravo u zgradi u Ćirilometodskoj na Gornjem gradu 1843. održan prvi govor na hrvatskom, pa do toga da je Nikola Tesla na istom tom mjestu održao povijesni govor u kojem je predložio gradnju centrale na izmjeničnu struju kojom bi se u Zagrebu uvela javna rasvjeta. No, mi ćemo sada čuti kako se posjet skupštini grada dojmio građana.
3: Pa prvi put mi je da sam ovdje. Nisam nikad do sad bila, neke druge obilaske jesam, ali to nisam. Zanimljivo je, nisam u stvari ovako zamišljala ove dvorane. Stvarno su ono, ne znam, meni spektakularno izgledaju. Iskreno nisam nikad bila ni dole na ovim vjenčanama, koje su isto ove dvije dvorane, su baš prekrasne. I ovi ovdje svodovi, ovo što gospođa kaže, difuzna rasvjeta, je to baš je ono prekrasno.
4: Ovo mi je stvarno iznenadilo, jer do sad sam bio samo u prizemlju ove zgrade, a sad stvarno vidim da je to impresivno i da je to trebalo bi sačuvati za uvijek.
2: Evo, svidjelo se građanima u skupštini. Da. Lijep je doživlje bio jučer. A bit će radno u skupštini ovoga četvrtka, kada bi mogao biti izglasan urbanistički plan uređenja zone omeđene Trgom bana Jelačića, Petrinskom, Ambruševom, Zrinjevcem i Praškom. Time će biti ispunjeni prostorno-planski uvjeti gradnje sinagoge, koja je srušena još 1942. Ona neće biti replika stare gradnje, nego će međunarodni arhitektonski natječaj tražiti modernija rješenja, rekao nam je danas ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje Nikša Božić.
5: Predviđa se gradnja ne samo sinagoge, nego zapravo jednog kulturnog centra koji bi imao jedan manji informativni kulturni centar otvoren javnosti. Dakle, tu se predviđa ta izgradnja koja će biti, kao što je i sinagoga bila odmaknuta malo od Praške, i zapravo će prizemlje morati biti uvučeno na način da se formira i određeni javni prostor kao proširenje Praške. Omogućit će se dakle izgradnja kulturnog centra sa garažom od 100 mjesta i ta će građevina biti ujednačena sa ovim visinama okolne izgradnje, odnosno doći će do one visine nekadašnje sinagoge.
2: Eto, tako bi Zagreb 84 godine nakon što je srušena sinagoga u Praškoj na broju 7 trebao dobiti suvremenu inačicu sinagoge. I nismo dali mira gospodinu Božiću, imali smo još pitanja za njega. Naime, nakon privremenog uređenja prije 3 godine, Zagreb je pokrenuo trajno uređenje i proširenje pješačke zone u Masarikovoj i Teslinoj, a građani svoje mišljenje, prijedloge i ideje oko budućnosti te zone mogu dati još do preko sutra. Do sada su se brojni građani odazvali, a većina ih podržava proširenje pješačke zone, otkriva nam ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje Nikša Božić.
5: Ja mogu reći da smo mi u 4 dana dobili preko 2500 odgovora na anketu. Anketa je dosta opsežna, ali veći broj odgovora je bio do kraja. I preko 60% građana zapravo podržava ideju proširenja pješačke zone, odnosno uređenja tog prostora da bi izgledao primjereno središtu grada.
2: Nadamo se da će se naći mjesta za koje stablo, drvored i zelenilo na da. Tim novim pješačkim zonama, to nam je evo, sve bitnije.
1: Da, i da će, sve više, da će što više građana zapravo i sudjelovati, uvijek su bitni ti prijedlozi.
2: Jasno, da, evo, drago nam je čuti da već sudjeluju, da su se uključili. I evo za kraj najava jednog koncerta koji će se održati u Maloj dvorani Lisinski s početkom u 20 sati. Biće to 9. godišnji koncert Akademskog muškog zbora Fakulteta elektrotehnike i računarstva. Ujedno i obljetnički koncert, jer zbor slavi prvih 10 godina od osnutka i djelovanja. Na programu će biti djela koja su izvodili tijekom ovog svog prvog desetljeća, kao i niz novih skladbi, a sve to pod vodstvom dirigenta Josipa Delivelija, našeg poznatog zborovođa.
1: Nevenka, puno hvala. Mi ćemo iz Zagreba u Split za nekoliko minuta.

0: Hrvatski radio, prvi program, uvijek prvi.
1: Idemo mi u 11:26 do Splita, tamo nas čeka Joško Kržalj. Joško, lijepi pozdrav, dobar dan.
2: Dobar dan iz toploga Splita, kao sam u cijeloj Hrvatskoj. Temperatura zraka u gradu je 27 stupnjeva, more također toplo 20 stupnjeva, pa možemo slobodno kazati da je sezona kupanja već odavno počela, a sad i oni malo manje hrabri se odlučuju, čim je temperatura tu oko 20 stupnjeva, može se, šta bi rekli ovdje mi u Dalmaciji. Naš meteorolog Robert Turčinov jutros nam je otkrio jednu zanimljivost o tim visokim temperaturama u ovo doba godine, pa ga poslušajmo.
3: Ne samo što imamo ovih dana vrućine, nego imali smo i kroz povijest, ako se sjetimo 26.5. davne 1953. godine, najviša temperatura u Splitu je iznosila 33,2 stupnja i to je najviša za svibanj. Ovih dana ćemo se polako i približiti toj temperaturi.
2: Da, pretpostavljamo da će doći do 34 stupnja, ali vidjet ćemo, obično nakon toga krenu one nevere. Iako je tek peti mjesec, vrijeme izgleda kao da je ljeto po svemu sudeći. Vidjet ćemo što nas tek čeka tijekom ljeta. Za naše današnje javljanje izdvojili smo dva predstavljanja knjiga. Jedna knjiga se zove Kad istina progovori. Naime, Hrvatski časnički zbor grada Splita i Matica Hrvatska organiziraju predstavljanje te knjige hrvatskog generala Ivice Primorca. To su njegova ratna svjedočanstva. To je večeras u 19 sati u dvorani Dominikanskog samostana. A u Splitu će danas biti priređena tribina u jednom od najutjecajnijih, najpoznatijih, ali i najčitanijih hrvatskih književnika 20. stoljeća, Josipu Pupačiću. Njegovi stihovi, posebice Dobro jutro more ili Tri moja brata, opisani su kao pjesme začudne ljepote. Književna tribina u Pupačiću održat će se s početkom 18 sati u prostorijama Splitske Matice Hrvatske. Organizira se uz godišnicu tragične smrti pjesnika koji je život izgubio 1971. godine u svojoj 43. godini života. Doktorica Hrvojka Mihanović Salopek, predsjednica Društva hrvatskih književnika, jedna od sudionica večerašnje tribine o Pupačiću, kaže kako je on poseban i samousvojan u upijanju predivnog poljičkog mediteranskog osjećaja Poljica, to je ovdje naše zaleđe iznad Omiša, što je trajno obilježilo spontanost i modernost njegovog pjesništva. Bio je, kao što ona rekla, i dobar čovjek.
4: Ta nagla smrt 1971. kad je na povratku iz Londona, gdje je stranim studentima predavao hrvatski jezik i književnost, poginuo u toj nesretnoj avionskoj nesreći. Dakle, prvo tri njegova brata na neobičan način od struje i onda on, premlad, ljudi nisu mogli prežaliti njegovu smrt. Književci su ostali šokirani, a onda tu je i posmrtno njegova knjiga pjesama koja je izišla sa gotovo proročanskim naslovom Moj križ svejedno gori, prema njegovoj poznatoj antologijskoj pjesmi. Ko da je naslutio blizinu smrti, njegovo djelo je tajanstveni izazov generacijama književnih kritičara, stručnjaka, da uđu u dubinu tog djela.
2: Da, stvarno nevjerojatna priča, nevjerojatna sudbina. Eto, toliko za danas. Izdvojili smo, kao što rekao, ova dva kulturna događaja. Ima nekih političkih zbivanja, ali o tome više u našem informativnom programu.
1: Kad budu niže temperature.
2: Da, nećemo se zamarati politikom, to prepustimo, kako bi se rekli, pa nekim hladnijim vremenima.
1: Da, Joško, puno hvala na novostima iz Splita. Bio Joško Kržalj, mi ćemo za koju minutu u Osijek.

0: Hrvatski radio, prvi program, uvijek prvi.
1: Iz Splita ćemo u Osijek, tamo nas čeka kolegica Mirta Milas. Lijepi pozdrav i dobar dan.
2: Lijepi pozdrav vama i svim slušateljima Hrvatskog radija iz sunčanog Osijeka. Evo, dočekali smo sunce.
1: I da nam tako ostane.
2: I da nam tako ostane, a da opet ne bude suše, jer evo čitamo po portalima i čujemo najave agrometeorologa kako će biti, odnosno kako predviđaju veliku sušu, što onda znači manjak prinosa, što onda znači dodatno poskupljenje hrane, sve je to lančano, povezano. Ali ne smijemo se žaliti, nego neka bude kako biti mora, da se svi naši proizvođači hrane pobrinu da te naše hrane bude što više. Kod nas danas u Osijeku dosta toga, no izdvojit ćemo suđenje bivšem policajcu Marku Smažilu, optuženom za ubojstvo 21-godišnje osječke studentice Mihaele Berak. O tome se dosta govori, a evo imamo nažalost i dosta takvih primjera u Hrvatskoj i razgovara se o strožim kaznama. Danas su i dan, odnosno dani, odnosno dan otvorenih vrata treće gimnazije, gdje se naši budući maturanti, odnosno srednjoškolci, mogu uvjeriti u to koje sve programe nudi Osječka gimnazija, a izdvojili smo i nekoliko događaja od vikenda, s obzirom da to nismo imali priliku predstaviti i slušateljima Hrvatskog radija. U Osijeku je obilježen dan plavog irisa, pa je uz edukaciju o prevenciji raka debelog crijeva građane informirane i o nacionalnom programu namijenjenom osobama u dobi od 50. do 74. godine života. Iako je pozivanje na preglede, kažu, bilo rijeđe zbog uvođenja novog testiranja, potvrđen je taj nastavak provedbe programa. Pa ćemo kratko čuti specijalista javnozdravstvene medicine Alena Imširovića i predsjednika udruge oboljelih od raka debelog crijeva Ilko Stjepana Egzetu.
3: 2023. godine u Hrvatskoj je registrano 3820 novoboljelih osoba, od toga 236 u Osječko-baranjskoj županiji, a u 2024. godini od te su bolesti umrle 1933 osobe u Hrvatskoj i 118 u Osječko-baranjskoj županiji, što je zapravo drugi najčešći uzrok smrti od raka i za raka pluća. Novi test zahtjeva manje uzoraka i zahtjeva manje pripreme za testiranje. Ne mora se biti na dijeti, izbjegavati crveno meso, jer također umjesto tri uzroka će se uzimati dva ili čak jedan.
4: Kad se probudite nakon anestezije sa stomom, pojavljuju se problemi koji mijenjaju način života, dnevni ritam, rutinu i tako dalje. U udruzi ima ljudi koji stomu nose po 15, 20 i više godina. Znači da se može uz pomoć naravno svih nas na razli nivoima savladati.
2: To je nešto o čemu moramo govoriti, a što nitko baš ne voli rado čuti, međutim imamo mi i ljepšeg događanja. Tako je u subotu održana manifestacija Osijek Wine and Walk, koja tradicionalno se održava u tvrđi, našoj staroj gradskoj jezgri, i Urban Wine Party. Ne znam jeste li čuli, ali sigurno jeste, jer ovo nije prva godina da se mjesec vinski Osječko-baranjske županije obilježava zapravo i kroz ovaj mjesec, i kroz lipanj, i kroz prvu polovicu mjeseca srpnja. Brojna događanja u četiri vinogorja privuku jako puno gostiju ovdje, a jako je lijepo bilo i ove subote kada je nastupio Tonči Huljić i Madre Badeša Band. Pa ćemo evo također kratko čuti Tajanu Rogulju, direktoricu turističke zajednice grada Osijeka.
5: Mi se nalazimo u vinskom mjesecu Osječko-baranjske županije i evo imamo sreću da svaki vikend zapravo imamo neku vinsku manifestaciju, ali mi smo ovim projektom zapravo htjeli pokazati da vino nije rezervirano isključivo samo za vinograde, za podrume, za ruralna područja, nego znači mi imamo dugogodišnju povijest kao vinsko središte, tako da oživljavamo tu povijest i evo jako, jako se dobro zapravo uklapa u cijelu ovu priču i naravno u priču tvrđe.
2: I ne samo u Osječko-baranjskoj županiji, nego znate i sami kako je Vukovarsko-srijemska županija također jedno područje jako dobrih vina, pa se primjerice još idućeg vikenda organiziraju dani jagoda i pjenušca, ali zapravo stalno nešto možete vidjeti, osjetiti i doživjeti i u Iločkom vinogorju, ne samo što se tiče osjetilnih čula, nego što se tiče povijesnih vrednota. A ovog vikenda bilo je zanimljivo i djeci i odraslima na 55. zmajadi. Nebo iznad Osijeka preplavile su stotine šarenih zmajeva na sportskom aerodromu Osijek Čepin I tako, evo, još jedna uspješna manifestacija koja se sjećaju i oni koji danas imaju 50 i više godina. Sunčano je bilo, pa i to dovuklo još novih posjetitelja na ovaj nezaboravan praznik tehnike i kreativnosti. Čućemo prvo Antuna Šikića, predsjednika zajednice tehničke kulture grada Osijeka, onda i neke od građana koji se prisjećaju onog nekad i ovog dana. I vide kako je ovo danas.
6: Antun Šikić, predsjednik zajednice tehničke kulture grada Osijek. Vidite, 55. Ja sam bio sudionik prve kao 12-godišnje dijete i uvijek mi je drago što ovako vidimo mlade dječicu našu s područja grada Osijeka pa i šire. Podijelili smo preko 1200 zmajeva.
7: Jako je dobro bilo. Prvi put smo u životu digli zmaja i dobar je osjećaj.
8: Pa sjećam se u osnovnoj školi da smo također bili na zmajadama i puštali zmaje. I ostale su lijepe uspomene i sad se nadam da će lijepe uspomene ostati našoj djeci.
9: Imam 5 godina, a zovem se Laura. Puštala sam zmajeve, išla sam tamo u avion i super.
10: Jako lijepo na zraku sa nekim ciljem dizanja zmaja i evo baš smo se svi zajedno obiteljski lijepo proveli i vjerujem da svi koji su došli isto nisu požalili.
2: Pa ovo je zaključak za 55. zmajadu. Nadamo se da će jednom obilježiti 110. dvostruko više.
1: Možda će mala Laura voditi svoju djecu.
2: Da. Upravo to i sjećat će se ono kako je to bilo ove 2026. A evo mi vas pozivamo, kako ste već čuli, na brojna vinska događanja koje se održavaju tu u Osječko-baranjskoj županiji. Prvi je vinotlon u Zmajevcu od 29. do 31. svibnja. Smještani kapaciteti nisu nešto što imamo u izobilju, pa vjerujem da oni koji dolaze su si taj termin osigurali već ranije, ali negdje možda u okolici valja naći mjesto. I onda 5. lipnja Bogati ritam festival Tista, pa vino i tambore u Topolju i tako dalje i tako dalje. Sve, ali baš sve događaje imate na internetskoj stranici Turističke zajednice Osječko-baranjske županije.
1: Odlično, Mirta. Dakle, nije samo svibanj, vinski mjesec, nego i lipanj.
2: Znači, super, a i srpanj.
1: Znači, tromjesečje vinsko.
2: Tako je, a zapravo se kao naziva vinski mjesec Osječko-baranjske županije koji se proteže na 3 mjeseca.
1: Odlično, hvala puno Mirta na javljanju iz Osijeka. Za kraj emisije idemo u Rijeku za nekoliko minuta.

kinu. Taman prije snimanja albuma gledao je vječni sjaj nepobjedivog uma. Ušla je u drugi red od njega desno, mislio je završit će ovo dobrom pjesmom. Kad je raspustio

0: Hrvatski radio, prvi program, uvijek prvi.
1: Uvijek prvi na kraju emisije vodi nas u Rijeku, tamo nas čeka Vedrana Lisica Pavlović. Vedrana, lijepi pozdrav, dobar dan.
2: Dobar dan i pozdrav iz Rijeke. Evo nas odmah s nekim sportskim obilježjima i sportskim slavljima, jer smo svi malo možda i pod dojmom, pa evo i subotnje utakmice na Rujevici, ali ta sezona je zaista već gotova, ali svakako onda malo nogometnih zbivanja koja stvarno djeluju kao da će ove godine ta dvostruka kruna biti možda na tom onda području, kad već nije u ovom velikom nogometu. Naime, druga utakmica finalnog doigravanja Supersport Hrvatske malo nogometne lige odigrana je sinoć na Trsatu pred zaista ogromnim brojem publike u jednoj baš dobroj atmosferi, ali i u pravoj dramatičnoj borbi. Nogometaši Futsal Rijeke pobijedili su Omiški Olmisum 5-4 nakon produžetaka. Bojili smo sve nokte koje imamo, ali dobro, odrađeno je. Golove za Rijeku postigli su Rosić, Daniel Bilić i Turk, a strijelac odlučujućeg petog gola bio je Husarić u 48. minuti. Treća finalna utakmica, jer se final na utakmice igraju, dakle, na tri dobivene. Igra se u petak u Omišu s početkom u 20 sati i 15 minuta. A evo što su nam rekli strijelac prvog pogotka Đorđe Rosić i trener Futsal Rijeke Alen Jukić.
3: Odigrali smo dve utakmice stvarno jake, jako, jako teške, fizički, psihički. Što nismo grešili u prvoj utakmici, danas smo možda grešili. Dosta su nam problema stvarali iz neke kontre gdje smo mi grešili na pola terena. Svaki put smo dali taj gol više, iako su oni vraćali, na kraju smo eto u produžecima okrenuli utakmicu.
4: Ovo je ono što smo htjeli, čestitke igračima, čestitke stožeru, čestitke publici, svim ljudima koji su doprinijeli da ova pobjeda ode na našu stranu i čestitke Omišu na sjajnoj utakmici na velikoj borbi.
1: Da, pridružujemo se čestitkama.
2: Evo, hvala vam. Vikend je bio dobar i za riječku gimnastičarku Sofiju Mešter, koja je osvojila srebrnu medalju na dvovisinskim ručama na svjetskom challenge kupu u Taškentu, ali i za našu riječanku Emu Zgardeli, karatisticu, koja je ovog vikenda u Frankfurtu došla do trećeg uzastopnog naslova evropske prvakinje i tako još jednom potvrdila svoju kvalitetu, ali i postala prva karatistica koja je osvojila tri europska zlata zaredom u kategoriji do 50 kg. Evo, možete poslušati malo njenih dojmova nakon takvog uspjeha.
5: Osvojila sam svoje treće uzastopno zlato na europskom prvenstvu. Zaista još uvijek nemam riječi, nekako mi se sve čini nestvarno. Da s toga godina, evo, treći put za redom sam obranila svoju titulu prvakinje Europe kategorije senjorke do 50 kg. Imala sam sve ukupno 5 mečeva. Malo je bilo stresno, ali zaista sam evo uživala i stvarno sam preponosna i presretna zbog ovako velikog rezultata na najvećoj europskoj smotri.
2: Eto, a onda još možemo reći ono što vjerujem već većina i zna, kako hrvatska nogometna reprezentacija danas se okuplja u Zagrebu uoči početka priprema za svjetsko prvenstvo.
6: Ali danas obilježava
2: danas. Ali odmah idu u Rijeku, dakle, nakon tog okupljanja idu put Rijeke gdje će iduća dva tjedna brusiti formu prije puta u Ameriku, pa je tako prvi trening na Rujevici već večeras, a idućeg utorka odigrat će i pripremnu utakmicu protiv Belgije, ali do tad ćemo još sigurno imati zanimljivih informacija vezanih uz njihov boravak u Rijeci, odnosno na Rujevici. Osim ovih sportskih priča, još ćemo vam ubaciti jednu, pa, nisam sigurna da ću je svrstati u kulturnu ili u humanitarnu. Dokumentarni film autora Mirte Mataja i Gorana Zaborca, Dom za zauvijek, koji prati rad tri volonterke koje su svoje vrijeme odlučile posvetiti spašavanju i zbrinjavanju napuštenih i zlostavljenih pasa, biće prikazan u Opatijskom centru Žerve večeras u 18 sati, a u sklopu projekcije prikupljat će se donacije za riječki azil za pse. Nakon filma bit će i razgovor s volonterkama, gledatelji će dobiti propagandne letke s uputama kako prepoznati i kome prijaviti zlostavljanje životinja, kako bi se smanjila mogućnost od ponavljanja ovog horora, kakav je zaista slučajno otkriven na Učki nedavno. Ulaz za sve posjetitelje je besplatan, a donacije za azil, evo, su onako dobrovoljne. Ko želi, koliko može, što može. U svakom slučaju, već pratimo tu priču s Riječkim azilom neko vrijeme, odnosno s Riječkim azilom dugi niz godina, ali s ovom situacijom koja je bila na Učki neko vrijeme, znamo da su neki na privremenim udomiteljskim skrbima, neki su možda već i pronašli dom, ali pasa je bilo zaista jako puno i treba tu svega nečega, pa su svi pozvani doći i pomoć, ali osim te pomoći, možda još i važnije, ovaj dio kako prepoznati i kome prijaviti zlostavljanje životinja, jer ova priča na Učki nije trajala jedan dan, nažalost trajala je godinama, prethodno su bili u Kostreni i evo, sve je to nekako prošlo, ja bih rekla, ispod radara do jednog trenutka.
1: Da, tako je nažalost i bilo. Nadamo se da će takvih slučajeva biti sve manje, a pogotovo evo na ovaj način ako se građani mogu educirati kako neke stvari prepoznati, spriječiti ili možda čak i prevenirati.
2: Tako je. Evo, toliko danas iz Rijeke.
1: Hvala puno Vedrana. Bila je ovo Vedrana Lisica Pavlović. Poštovani slušatelji, mi smo stigli do kraja emisije Uvijek prvi. U 12 sati poslušajte podnevne vijesti prvog programa Hrvatskog radija. S vama su u emisiji danas bili tonski realizator Tino Baričić, glazbena urednica Jelena Balent, ja sam Iva Rogić. Želimo vam ugodan ostatak ovog toplog, vrućeg, sunčanog dana i do slušanja.

0: Poštovani slušatelji, dobar dan. Očekuje se održavanje prvog sastanka radne skupine na čelu s ministrom pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damirom Habijanom. Skupina bi trebala predložiti zakone kojima bi se bolje regulirala kontrola i kažnjavanje počinitelja teških kaznenih djela, poput nedavnog ubojstva 19-godišnjeg mladića u Drnišu. Habijan je ponovio kako o sutkinjama koje 2,5 godine nisu riješile predmet Aleksić ne odlučuje on, nego Državno sudbeno vijeće.
1: Nevjerojatno je, i to je ono što je smisao sustava, što želimo postići, da kada takav spis dođe nekome na stol, kada Državno odvjetništvo zna da ima takvu osobu koju su mu doveli policija, dakle iz pritvora, da se upali, ako mogu tako reći, alarmi, da netko tako predmet uzme čim prije u rat. To je smisao.
0: Danas ili sutra trebalo bi biti poznato izvješće o nadzoru općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku i njihova postupanja prema Kristijanu Aleksiću, kojemu je prije 3 godine pronađeno vatreno oružje kućne izrade. Zbog slučaja Aleksić, predsjednik saborskog odbora za pravosuđe MOST-ov Nikola Grmoja pozvao je predsjednika sabora Gordana Jandrokovića da što hitnije na plenarnu sjednicu uvrsti raspravu o stanju u hrvatskom pravosuđu. Otkrio je i da sutra neće biti sjednice odbora za pravosuđe jer se predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić ispričala drugim obvezama.
2: Pozivam sve zastupnike u hrvatskom saboru i zastupnike oporbe i zastupnike vladajućih da potpišu našu inicijativu da se ta točka raspravi. Dakle, da natjeramo predsjednika sabora da tu točku stavi na plenarnu sjednicu. Mislim da je zemlja potresena onim što se dogodilo i da je minimum što evo ja kao predsjednik odbora za pravosuđe mogu napraviti, ali i minimum koji saborski zastupnici i predsjednik sabora trebaju napraviti je da tu važnu točku raspravimo u Hrvatskom saboru.
0: Vijesti. Županijski sud na zagrebačkom Zrinjevcu evakuiran je jutros nakon dojave o bombi. Odgođena su sva ročišta, a među njima i sjednica optužnog vijeća u slučaju Hipodrom. Na njoj se, prema neslužbenim informacijama, očekivala nagodba prvooptuženog bivšeg ravnatelja gradske ustanove za upravljanje sportskim objektima Koste Kostanjevića. Jutarnji list objavio je da je Kostanjević, koji je prije poricao sve optužbe, priznao krivnju i sklopio sporazum s USKOK-om. U Zagrebu se održava konferencija domaćih i europskih sudaca pod nazivom Sudski dijalog i uloga najviših sudova u osiguranju jedinstvene primjene prava. Govore predsjednik Ustavnog suda Frane Staničić i novoizabrana predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić.
3: Uloga Vrhovnog suda u osiguranju jedinstvene primjene prava i ravnopravnosti svih pred zakonom utječe na osjećaj pravde u društvu. Kada najviši sudovi uspostave jasne i dosljedne pravne standarde, smanjuje se prostor za pravnu nesigurnost, ubrzavaju se sudski postupci i podiže se ukupna učinkovitost sudbene vlasti. Odluke suda Europske unije stoga valja razumijevati kao poticaj da se u Republici Hrvatskoj unaprijede metode sudskog odlučivanja.
4: Jedan od najvažnijih mehanizama suradnje i dijaloga između nacionalnih sudova i suda Europske unije je institut prethodnog pitanja. Taj institut zaživio i u Hrvatskoj i sudovi sve češće upućuju zahtjeve za prethodnu odluku. I Ustavni sud, iako je donedavno bio suzdržan, ne libi se, kad ocijeni da za to postoji potreba, da ga i sam uputi.
0: Na otvorenju konferencije sudaca sudjelovao je i premijer Andrej Plenković.
5: Imate odgovornost da našim građanima, pored nacionalnih, osigurate prava i vrijednosti koje jamče europski propisi. U tom postupanju na raspolaganju je ključni mehanizam suradnje između nacionalnih sudova i suda Europske unije, a to je institut prethodnog pitanja. Hrvatska je do danas sudjelovala u 62 postupka povodom zahtjeva za prethodnu odluku. 47 zahtjeva podnijeli su hrvatski sudovi, dok je u 15 predmeta riječ o zahtjevima sudova drugih država članica.
0: Vijesti. Pregovori između Sjedinjenih Država i Irana i dalje traju, rekao je američki ministar vanjskih poslova Marco Rubio nakon što se jučer najavljivalo potpisivanje sporazuma o razumijevanju sukobljenih strana. Braslav Bradić.
6: Ponovno je zapelo u pregovorima između Irana i Sjedinjenih Država. Iranske vlasti poručuju da se ne daju ponižavati. Pozitivne znakove dao je glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova. Kaže, dvije su se strane složile u mnogim točkama, ali to ne znači da je dogovor postignut. Američki ministar vanjskih poslova Rubio u prvom je službenom posjetu Indiji, koja znatan dio nafte uvozi od zaljevskih zemalja preko Hormuškog tjesnaca, koji je i dalje u blokadi i američkoj i iranskoj. Odande je poručio:
7: još smo u tijeku dorade. Mislili smo da bi sinoć moglo biti nekih novosti. Možda danas. No ne bih tome pridavao preveliku pozornost. Treba malo vremena da stigne odgovor. Na stolu je, rekao bih, prilično solidan prijedlog koji se tiče njihove sposobnosti da otvore tjesnac, da uđu u vrlo stvarne, važne i vremenski ograničene pregovore o nuklearnim pitanjima.
6: Teheran opovrgava tvrdnje o razvijanju nuklearnog oružja. Rubio je istaknuo da predsjednik Trump neće sklopiti loš dogovor, a mogao bi uključivati kraj rata između Izraela i proiranske skupine Hezbolaha u Libanonu, o čemu je Rubio rekao:
7: što se tiče Libanona, radimo odvojeno od njih. Uključeni smo, imamo 45-dnevni prekid vatre. Održavali smo redovite sastanke i razgovore između vlada Libanona i Izraela. Problem nije među njima, problem je Hezbolah.
6: Zaključio je da predsjednik Trump nije u žurbi, te da diplomacija treba dobiti priliku za rješavanje sukoba prije nego što počne razmatrati druge mogućnosti.
0: Vijesti. Počeo je upis novog izdanja trezorskih zapisa, vrijednih 1.300.000.000 eura. Upis traje do 1. lipnja do 11 sati, i to u poslovnicama FINE te preko digitalnih platformi Ministarstva financija, e-riznica i m-riznica. Jutros do 10 sati već je bilo 1.500 ponuda, vrijednih više od 70 milijuna eura, kaže savjetnica uprave FINE Gordana Soldo.
8: Ovo su trezorski zapisi na rok od godine dana. Njihovo dospijeće je 3. lipnja 27. Godišnji prinos je 2,85% i minimalni ulog je 1000 eura, što bi značilo da za jedan trezorski zapis diskontirana cijena je 972,36 eura. I oni građani kojima trezorski zapisi dospijevaju 4.6. oni isto tako mogu reinvestirati u ove nove
0: U Zagrebu i Zagrebačkoj županiji počinje prvi tjedan Hrvata izvan Hrvatske. Odlukom Hrvatskoga sabora održavat će se svake godine u zadnjem tjednu svibnja. Inicijativa obuhvaća Hrvate u Bosni i Hercegovini, hrvatsku nacionalnu manjinu u 12 europskih država, hrvatsko iseljeništvo, njihove potomke, ali i povratnike u domovinu. U iseljeništvu danas živi više Hrvata nego u domovini. Otvorenje je u Matici hrvatskih iseljenika u 13 sati. 84 godine nakon što je srušena stara, Zagreb će opet dobiti sinagogu u Praškoj 7. Gradska skupština u četvrtak bi trebala usvojiti urbanistički plan tog dijela centra, čime će se ispuniti prostorno-planski uvjeti gradnje. Ravnatelj Zagrebačkog zavoda za prostorno uređenje Nikša Božić.
9: Predviđa se gradnja ne samo sinagoge, nego zapravo jednog kulturnog centra koji bi imao jedan manji informativni kulturni centar otvoren javnosti. Dakle, tu se predviđa ta izgradnja koja će biti, kao što je sinagoga bila odmaknuta malo od Praške, i zapravo će prizemlje morati biti uvučeno na način da se formira i određeni javni prostor kao proširenje Praške. Omogućit će se dakle izgradnja kulturnog centra sa garažom od 100 mjesta i ta će građevina biti ujednačena sa ovim visinama okolne izgradnje, odnosno doći će do one visine nekadašnje sinagoge.
0: Vijesti. Gotovo 800 kilograma strogo zaštićenih morskih ježinaca pronašla je Ličko-senjska policija u kombiju 44-godišnjeg talijanskog državljanina. Muškarac je zaustavljen na autocesti blizu Perušića, a morski ježinci pronađeni su u hladnjači teretnog vozila. Talijana terete za kazneno djelo trgovanja divljim vrstama, ali i za krivotvorenje isprava. Naime, policiji je predočio krivotvoreni tovarni list i lažnu deklaraciju. Prijeti mu kazna zatvora do 5 godina, te novčana do čak 27.000 eura. Vremenska prognoza. Većinom pretežno sunčano, uglavnom a morski ježinci pronađeni su u hladnjači teretnog vozila. Talijana terete za kazneno djelo trgovanja divljim vrstama, ali i za krivotvorenje isprava. Naime, policiji je predočio krivotvoreni tovarni list i lažnu deklaraciju. Prijeti mu kazna zatvora do 5 godina, te novčana do čak 27 000 eura.

0: Na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadnjak, danju i jugozapadnjak. Najviša temperatura od 27 do 32 stupnja.
1: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Gabriel Šimunec, uredila Marijana Mišura.

0: In situ, u svijetu baštine.
1: Upravo šećemo niz male arkade sa sjeverne strane, pa kako to izgleda?
2: Pa jako loše, dakle, ovo sve se živo poraspucavalo i stvarno treba hitno pristupiti restauraciji.

0: čitajući upravo objavljenu monografiju Mirogoj, povijesti baština multikonfesionalne nekropole Zagreb, koju potpisuje moj kolega sa studija, dr. Dragan Damjanović, odlučila sam ga zamoliti da se zajedno prošećemo tim divnim grobljem, popričamo o njegovu nastanku i vrijednosti, a i da se još jednom osvijestimo u ono što bismo, nažalost, nemarom, nebrigom i presporim i neprikladnim intervencijama mogli izgubiti. Današnjim izdanjem emisije In situ obilježavamo i 150. godišnjicu otvorenja Mirogoja, kao i 100. obljetnicu smrti njegova arhitekta Hermana Bolea. Kad se nađemo negdje tamo sredina, dakle 19. stoljeća, Zagreb će vrlo se početi širiti. Bilo je groblja, naravno. Međutim, što se dogodilo? Dakle, sredina i krećemo prema 60. 19. stoljeća. Koji su bili razlozi da se osmisli kompleks kao što je Mirogoj?
1: Na prvom mjestu naglo demografsko širenje grada Zagreba, koji dakle negdje sredinom 19. stoljeća ima 20.000 stanovnika, a prema posljednjem popisu provedenom u Austro-Ugarskoj monarhiji 1911. godine već 80.000, znači 4 puta više. Naravno da u takvim demografskim uvjetima stara groblja nisu mogla zadovoljavati nove potrebe. Međutim, nije bilo samo o tome riječ. Dakle, stara su groblja bila istodobno konfesionalnog karaktera, dakle pripadala su bilo vjerskim zajednicama, bilo nekim političkim strukturama, recimo vojsci, dakle uglavnom se radilo o katoličkim grobljima, no postojala su posebna groblja i za pravoslavne te za ortodoksne i neortodoksne židove. Dakle, ona nisu bila, kako bismo mi rekli današnjim riječnikom, inkluzivna, nisu omogućavala pokapanje svih stanovnika grada Zagreba bez obzira na vjeroispovijest, odnosno već tada su se dakako javljali i ljudi koji nisu imali niti jednu vjeroispovijest, ili recimo djeca ukoliko bi umrla prije krštenja, također na takvim vjerskim grobljima unutar njihovih službenih granica nisu mogla biti pokopana. Dakle, zbog svih tih razloga se javila potreba za stvaranjem novog velikog središnjega gradskog groblja, modernog groblja i zapravo gdje bi se ono smjestilo, koliko bi ono veliko trebalo biti, kako ga treba urediti. Dugo se raspravljalo u tijelima gradskog poglavarstva od nekih 60. početka 60. godina 19. stoljeća. Sve naravno do tog trenutka dok nije kupljen posjed Ljudevita Gaja i na posljedku 1876. godine otvoren Mirogoj.
0: Posjed Ljudevita Gaja, a kako je to zapravo izgledalo prije Mirogoja?
1: Pa, znademo i na osnovi nekoliko sačuvanih fotografija, znademo na osnovi isto tako katastarskih planova iz 1860. godina te opisa iz toga vremena da se radilo o jednom vrlo prvo prostranom posjedu, drugo, recimo to tako, gospodarskom posjedu, dakle posjedu koji uključivao vinograde, dakle nekakva obradiva polja, ali i, kako bismo mi danas rekli, privatnom parku, odnosno perivoju, i to engleskoga tipa. Dakle, jedan stvarno iznimno raskošan posjed, kakvi su u to vrijeme zapravo u velikom broju postojali na južnim obroncima

0: Medvednice, Sljemena. Dakle, mnogi zagrebački građani toga vremena su uz svoje kuće u samome centru Zagreba posjedovali nekada raskošnije vile ili, recimo to tako, ovoga zgrade, nekada skromnije vinogradarske kuće na svojim posjedima na južnim obroncima Sljemena.
1: Prionuti u jednom tako velikom kompleksu uopće nije jednostavna stvar. Kriteriji mora da su bili jako visoki, s druge strane radilo se ipak o nečemu što je imalo i reprezentativnu funkciju. Tko se sve javio na natječaj i kako je izgledao odabir kandidata?
0: Pa u osnovi to je jedan vrlo zanimljiv fenomen za Zagreb onoga vremena, obzirom i na veličinu grada i na financijske mogućnosti, da se za zapravo konačan izgled za to raskošno rješenje gradskog groblja jako zapravo brinulo gradsko poglavarstvo. Dakle, ono nije organiziralo natječaj, nego je angažiralo svoje vlastite inženjere, dakle gradske inženjere zaposlene pri gradskom građevnom odjelu na izradi projekata za novo središnje gradsko groblje. I iz tog procesa izrade projekata na kojima je isprva radio glavni gradski inženjer Rupert Pelkus, vidi se da je zapravo prvi njegov projekt odbijen zato što je bio prejednostavan.
1: Dakle, prejednostavan?
0: Da. Znači, grad je htio dobiti raskošnu grobljansku arhitekturu, raskošne arkade, a ne nekakav tek jednostavni zid, ogradu, bedem, koji bi odvajao svijet živih od svijeta mrtvih. I zbog toga je odbijen ne samo prvi Melkusov, nego i drugi Melkusov projekt koji već uključivao arkade, ali očito preskromne za očekivanja gradskog poglavarstva.
1: Što se potom dogodilo?
0: Pa evo, stjecajem okolnosti, u drugoj polovini 70. godina 19. stoljeća u Zagrebu i u Hrvatskoj počinje, zahvaljujući biskupu Strossmayeru i prvom hrvatskom povjesničaru umjetnosti Isi Kršnjavome, djelovati Hermann Bolle. I oni su u Bolleu obojica vidjeli zapravo osobu koja će unaprijediti situaciju u hrvatskoj arhitekturi. To se i dogodilo. Dakle, oni su po svojoj prilici sugerirali tadašnjim gradskim vlastima s kojima su bili bliski da angažiraju Bollea na izradi projekata. I 1878. godine, to se vidi na osnovi gradskih računa, isplata Hermanu Bolleu, Bolle izrađuje novi projekt za arkade koji se onda počinje izvoditi 1879.
1: Za arkade nije se trebalo uvažiti nešto preskromno i nešto što bi, evo, kao što ste sami rekli, najjednostavnije odvajalo, zidom odvajalo svijet živih od svijeta mrtvih. Trebalo je uklopiti estetiku, trebalo je uklopiti način prilaza i način kako se uopće dolazi na groblje, a isto tako i poštovati religijske običaje i na kraju krajeva i samu sahranu mrtvih. Ono što me zanima u tom pogledu je koji bi stil odgovarao nečemu takvome, ne samo svojom ljepotom, nego i nekakvim funkcionalnim aspektom da sve to ujedini.
0: Pa u 19. stoljeću u uređenjima groblja javljala su se zapravo dva osnovna pristupa. Jedan je predviđao, recimo to tako, oblikovanje groblja kao parkova, dakle potpuno bez nekakve monumentalne arhitekture, monumentalnog arhitektonskog okvira, samo sa nadgrobnim spomenicima ili privatnim mauzolejima i kapelama. I takvih grobalja ima jako puno, i od Père Lachaise u Parizu do osobito na ovim, recimo, anglosaksonskim područjima, protestantskim područjima prevladavaju ta parkovna groblja. U Italiji pak već od negdje samo početka 19. stoljeća se javlja arhitektonski tip groblja, dakle sa monumentalnim arkadama koje uokviruju kad kada u vidu jednog dvorišta, kad kada u vidu jako puno zapravo dvorišta, središnja otvorena polja groblja. I sad u pogledu stila, naravno da oblikovanje arkada prati generalne tendencije arhitekture toga doba, dakle u prvoj polovini 19. stoljeća gotovo sve su arkade klasicističke, kako idemo prema sredini 19. stoljeća javljaju se i neogotičke. I onda naravno od druge polovine 19. stoljeća zapravo u svim stilovima najčešća je pri tome postala neorenesansa, što se može pripisati, recimo, izrazitoj obljubljenosti toga stila u historicizmu u drugoj polovini 19. stoljeća. Je se nekako renesansa doživljavala kao najprofinjeniji stil, najkozmopolitskiji stil, dakle vremena 15. 16. stoljeća kada se čovjek počeo kretati čovjeku, kada je prestao gledati prema nebesima, kada je stvorena suvremena znanost, suvremeno obrazovanje, suvremeni svijet kao takav. I zapravo ta talijanska renesansa se duboko onda ukorijenila u arhitekturu, u sve sfere arhitekture 19. stoljeća, pa tako i u arhitekturu groblja. Među najstarijim takvim neorenesansnim grobljima recimo je rimski Verano, nedaleko bazilike San Lorenzo fuori Lemura. Slična groblja nalazimo i na području Srednje Europe, Karlsruhe, Minhen i eto na posljedku onda i Zagreb.
1: Neorenesansa, ali ne mogu odoljeti sada da se nakratko vratim i na samu renesansu. Naravno, pomislila sam na fiorentinsku renesansu, sada razmišljam, pa o Spedale degli Innocenti. Mislim, brojni prekrasni primjeri i brojne prekrasne arkade koje imamo. Koliko ova Boleova neorenesansa, mislim baš na konkretan primjer Mirogoja i mirogojskih arkada, koliko ponavlja nekakve takve stare kanonske elemente?
0: Pa Bole je imao prilike boraviti u Italiji sredinom 70. godina upravo kako bi se upoznao sa renesansnom arhitekturom, jer je bio angažiran od strane Schmidta na izradi pripremnih crteža za palaču Akademije u Zagrebu. Dakle, njemu je upoznavanje renesansne arhitekture bio doista onaj glavni cilj kada je otišao 1874. i 75. na put u Italiju. Dakle, sigurno je da je i fiorentinska i rimska renesansa razno razne arkade koje je imao prilike vidjeti, razno razna rješenja utjecala na njegov zapravo rad, iako naravno ono što je u Zagrebu primijenio, ono što je dakle on na neki način u slučaju Mirogoja osmislio je jedna kombinacija tih rješenja koje sasvim sigurno susrećemo i kod Albertija i kod Bramantea, dakle u 15. 16. stoljeću, sa onim što je on mogao vidjeti u suvremenoj arhitekturi 19. stoljeća. Pritom mislim da je bio osobito recimo nadahnut sa tada upravo nastalim projektom za Bečko središnje groblje ili za recimo Praško groblje na Vinohradima.
1: Što je sa neorenesansnim građevinama drugoga tipa koje pronalazimo u Zagrebu? Naravno, besmisleno ih je uspoređivati zato što se radi o potpuno drugim zgradama. Međutim, spomenite nam svejedno neku iznimno važnu, iznimno uspjelu i reprezentativnu Boleovu neorenesansnu građevinu u Zagrebu.
0: Pa mislim da svi poznaju dobro Muzej za umjetnost i obrt na prvom mjestu. Naravno, to je neorenesansa, ali neorenesansa njemačkoga, sjevernjačkoga tipa. Po meni, u tom slučaju, izbor stila bio uvjetovan okolnošću da je zapravo glavnina interior dizajna, što bi mi rekli, dakle nekakvog uređenja unutrašnjih prostora u stanovima onoga doba se oslanjala na taj takozvani Altdeutsch stil, što je zapravo jedna inačica upravo te sjevernjačke renesanse. Dakle, on se sa stilom građevine na neki način želio referirati na stil koji su najčešće koristili obrtnici onoga vremena pri izradi razno raznog tipa namještaja. Ali radio je on i u drugim, recimo to tako, neorenesansnim varijantama, kako to pokazuje slučaj njegove osobne kuće, isto dobro poznate građanima Zagreba na Zelenome valu u Žerjavićevoj ulici.
1: Naravno, blizu Svačićevog trga.
0: Tako je, i nažalost koja je još uvijek u izrazito lošem stanju, iako je jedna od najljepših palača donjega grada.

0: Kada šećemo velikim arkadama, također smo uvjereni koliko su zapuštene i u koliko su lošem stanju. Evo, upravo smo sada na pravoslavnom dijelu. Prošli smo nekoliko vrlo zanimljivih grobova. Pa kamo nas, Dragane, sada vodiš?
1: Idemo u jedan mali segment katoličkih, pa potom kroz jednu protestantsku arkadu i na posljedku u židovski. Ovaj, dakle, najjužniji segment arkada doista je prepun reprezentativne plastike od Frangeša, od Rendića, od zapravo cijeli niz spomenika izveden je po projektu Hermana Bolea od strane učenika i profesora obrtne škole. No eto, usprkos toj okolnosti, i ovaj je dio arkada u prilično lošem stanju, da poče dio spomenika je morao biti izoliran skelama kako ne bi došlo do njihovoga većega oštećenja.
0: Krenimo sada malo Mirogojem. Evo nas na kružnome toku i sa zapadne strane imamo niz štandova gdje se prodaje cvijeće i svijeće, ili tako?
1: Tako je, to je zapravo ulaz koji dobro poznaju svi koji idu na Mirogoj, koji je zapravo isto arhitektonski vrlo dobro osmišljen. Na neki način i sam nisam znao dok se nisam pozabavio sa povješću Mirogoja, da je dakle, onu karakterističnu građevinu polukružnog tloceta na ulazu u groblje osmislio jedan od najvažnijih modernističkih arhitekata Zagreba 30. Ivan Zemljak, koji je sudjelovao isto tako i u osmišljavanju novih dijelova Mirogoja.
0: Kada uđemo u Mirogoj, koji doduše malo je pod skelama, krenemo prema jugu, krenimo uz arkade, krenimo uz ove simpatične šimšire, krenimo malo grobljem. Kako to izgleda?
1: Pa znači, na glavnom ulazu nalazi se danas dakako katolička kapela Krista Kralja, nažalost zatvorena zbog oštećenja u potresu. Ona je jedna od onih građevina koje je naprosto potrebno prvo strukturalno učvrstiti i osigurati da bi se mogla ponovno moći koristiti. Kada se prođe kroz zapravo poveznicu između kapele i arkada, dolazi se u onaj najstariji južni dio groblja, odnosno u južni dio najstarijega dijela groblja, možda je tako ispravnije reći, gdje nas odmah dočekuje paviljon Iliraca. Dakle, prvi mali nacionalni panteon, prva mala, možda ne aleja slavnih, ali evo recimo to tako, paviljon slavnih koji je podigao grad Zagreb 1885. godine na točno 50. obljetnicu onog formalnog početka hrvatskog narodnog preporoda. Dakle, u tom paviljonu sahranjeni su svi ključni ljudi od bana Ivana Mažuranića, Dimitrija Demetera i brojnih drugih koji su dakle djelovali 30. godina 19. stoljeća na polju onoga što mi zovemo zapravo, recimo to tako, ilirski ili hrvatski narodni preporod. Dalje prema jugu nižu se najprije katoličke, pa pravoslavne arkade, pa protestantske, kojih je izvorno trebalo biti 7, ali izvedena je zapravo samo jedna. I na posljedku, južno od protestantskih arkada, jedan veliki dio Mirogoja koji je predviđen za pokapanje ljudi zapravo židovske narodnosti i religije.
0: Osim sada spomenutog južnog niza, imamo naravno i sjeverni niz velikih arkada. Kako je kapela Krista Kralja povezala ta dva niza?
1: Pod samih početaka pokapanja na Mirogoju i dakle donošenja prvog statuta gradskog groblja, bilo je predviđeno da se na njegovome glavnome ulazu postavi katolička kapela. To je na neki način bila i obaveza grada Zagreba, zato što je katolička crkva trebala dobiti kompenzaciju za ukinuta stara konfesionalna groblja koja su većinom bila katolička. Ne. Međutim, zbog nedostatka novca iznimno dugo se čekalo na izgradnju kapele, znači sve do 1927. godine, i ona se počela graditi nakon Boleove smrti, ali po Boleovim projektima iz 1914. Ja bih rekao da je tu bila jedna sretna okolnost, jer prvotni Boleov projekt je predviđao da se kapela postavi na zapravo istu ovu liniju na kojoj stoje i arkade. A kasnije je osmislio ovo rješenje sa jednim zapravo trgom ispred kapele, ovoga koji je zapravo jedan od najreprezentativnijih prostora koje uopće grad Zagreb ima. Dakle, 1914. je je na taj način osmišljena kapela i na osnovi toga projekta je ona izvedena, negdje 1929. je završena i riječ je o, po meni, najuspjelijem sakralnom objektu podignutom u stilu talijanske neorenesanse u nas, u ovoga doduše zakašnjelom historicizmu. Dakle, u to vrijeme već se zagrebačka arhitektura okreće moderni, ali projekt je nastao ranije, pa je zbog toga izgled takav kakav je. Ali zanimljivo je isto tako da se pri izvedbi kapele su se koristili vrlo suvremeni za ono vrijeme materijali, recimo armirani beton pri izgradnji kupole. Dakle, ona je pokazatelj naravno i te jedne još uvijek stilske oslonjenosti na 19. stoljeće, ali i recimo tehnoloških inovacija 20. godina.
0: Ma vjerojatno se mislilo i na potpornje, jer što se tiče same kupole, ispravite me, ne vjerujem ja da je ona propala u potresu. 2020. naravno.
1: Sama kupola nije toliko stradala, ona naravno izvana je daleko viša nego li je ona zapravo iznutra. Dakle, ovo što mi vidimo je kulisa koja daje građevini recimo to tako, markantniju pojavnost, visinu i slično. Iznutra je sama kupola daleko, daleko niža.
0: Što se tiče vanjskog zida arkada, evo upravo tu gdje su sparkirani automobili, ukrasi su nekakvi jednostavni pilastri.
1: Tako je. Arkade su zapravo izvedene od fasadne opeke, jer ona se pokazala kao jako dobar materijal u 19. stoljeću, izdrživ je, dakle ne morate stalno mijenjati žbuku, ne morate stalno obnavljati nekakav štuko. Prvog tih projekata koji su izvedeni, je bilo predviđeno da vanjsko pročelje arkada, dakle prema gradu Zagrebu, bude jednostavno, samo sa pilastrima. I već 90. godina 19. stoljeća se započelo sa sađenjem bršljena. Dakle, taj bršljen nije slučajno tu, on je bio planski, recimo to tako, zasađen. To daje, naravno, jednu dodatnu slikovitost, osobito u jesensko doba, kada požuti ili pocrveni dio listova arkadama.
0: Što je sa šimširom i grmićima s unutarnje strane?
1: Pa da, znate, današnje zelene površine na Mirogoju nisu više izvorne. Dakle, stare fotografije pokazuju do duše da je na sličan način.
0: Iako moram priznati, kad sam ja bila mala 80-ih, ukrasi su bili jednaki.
1: Pa da, recimo zadnjih 50-ak godina su ovakvi ili možda i duže od nakon Drugog svjetskog rata, ali u 19. stoljeću, dakle, izvorno zelenilo su činile borovice takozvane, to je jasno iz izvora, i kasnije onda počinje sadnja i drugoga drveća. Prevladavali su u tom vremenu, dakle 19. stoljeća, zapravo kestenovi kao glavni tip drveta na otvorenom dijelu groblja. Danas možemo zapravo vidjeti svakojako vrstu drveća, i bjelogorično i crnogorično, i vidio sam da zapravo u ovoj zadnjoj oluji koja je strašno oštetila osobito sjeverni dio Mirogoja, se osobito problematičnim pokazalo ovo crnogorično drveće, jer je valjda plitkoga korijena.
0: To vjerojatno da, mislim, imamo tisu koja je zaštićena, imamo jele, pretpostavljam.
1: Pa razne vrste borova, jela, slično.
0: Isto tako na sjeveru postoje male arkade. Kakve su one zapravo?
1: Pa male arkade, naravno, daleko su skromnije u svojoj arhitekturi, u visini, u odnosu na velike arkade, međutim one su odraz zapravo nužnosti i nemogućnosti onodobnih gradskih vlasti u Zagrebu da realiziraju cjelini Boleo projekt. I već 80. godina, dakle nedugo nakon što se započelo sa izgradnjom arkada, pokazalo se da su one preskupe za Zagreb, da ne može se naći dovoljno obitelji koje bi zapravo si mogle priuštiti tako raskošno posljednje počivalište, i zbog toga su čak tri navrata naručivani projekti za male arkade kod Hermana Bolea, i na posljedku ih se tek 1906. godine i počelo izvoditi. Dakle, izvedene su na sjevernoj strani, to je zapadne granice groblja, i na ovoga sjevernom rubu groblja, nekadašnje sjevernoj granici. Naravno, danas se groblje Mirogoj prostire i daleko sjevernije od tih malih arkada. Usprkos tome što su skromnije, usprkos tome što su dakle i paviljoni niži i arkade sa puno jednostavnijom dekoracijom, i one su zapravo od iznimne elegancije, i zapravo je za žaliti što se nije nastavilo graditi se po tom Boreovom projektu male arkade i dalje prema istoku.
0: I što se dogodilo s tom istočnom stranom?
1: Pa istočna strana prvotno je bila predviđena da bude također obzida na arkadama, međutim, kako isto nije bilo sredstava, sam proces izgradnje arkada trajao jako dugo, gradsko poglavarstvo uoči Prvog svjetskog rata odlučilo je zapravo taj prostor na jedan drugačiji način riješiti sa modernim arkadama. Od tada je organiziralo natječaj za projekte na kojemu je pobijedio arhitekt Dionis Sunko, jedan od najvažnijih arhitekata secesije u Zagrebu. I nažalost, ja osobno nisam uspio pronaći taj natječajni projekt, taj projekt koji bi vrlo vjerojatno bio izveden da nije došlo do Prvog svjetskog rata. Tako da je teško pouzdano reći kako je Sunko osmislio arkade i gdje ih je točno postavio, no pretpostavljam negdje u ravnini ove glavne aleje ili ovog polukružnog završetka južnog segmenta Mirogoja.
0: Je li to ovdje gdje je spomenik prosinačkim žrtvama 1918. pa mislite na taj polukružni dio?
1: Vrlo vjerojatno tu.
0: Na, to bi zapravo bilo već kada se polako krene prema Fratrovcu, recimo, ajde taj dio.
1: Da, to je dakle dio groblja koji se počeo popunjavati negdje u oči Prvog svjetskog rata i u godinama zapravo nakon Prvog svjetskog rata, koji će postati ovako jednim od središnjih prostora izgradnje monumentalnih mauzoleja, dakle obiteljskih kao kapela. Za pretpostaviti je dakle da je tu negdje ili na rubu te eksedre ili na rubu za istočnog dijela groblja trebalo pristupiti izgradnji malih arkada po Sunkovom projektu.

0: Tlocrt groblja mora biti jednostavan i mora biti pregledan. Na kraju krajeva svako groblje se širi, svatko mora biti u stanju pronaći svoju vlastitu grobnicu i svoj vlastiti grob. Kako izgleda tlocrt, Mirogoje?
1: Pa da, on je vrlo zapravo jednostavan. Ja bih rekao da je odraz tog pristupa urbanom planiranju u 19. stoljeću i kao što imamo u Donjem gradu, dakle gradu iz toga vremena, ortogonalni sistem ulica, dakle pravokutno raspoređenih, takav je zapravo i tip uređenja najstarijega dijela Mirogoja. Dakle, to je jedna gotovo ovako zrcalna situacija. Dakle, groblje je podijeljeno na niz pravokutnih odjeljaka ovoga, koji su onda raspoređeni po konfesionalnom ključu.
0: A kako su zapravo sama grobna mjesta raspodijeljena unutar jednog tog pravokutnog polja?
1: Dakle, vrlo jednostavna situacija. Oni grobovi koji su se nalazili uz same šetnice, dakle na rubovima polja, oni su spadali u grobove prvog razreda, zato što ih se najjednostavnije nađe, zato što ih svatko može vidjeti tko hoda Mirogojem. Dakle, oni su i najskuplji bili i tamo su bili zapravo predviđeni manje više trajni grobovi. Dakle, grobovi za one ljude koji naprosto imaju i novca da podignu na tome mjestu neki raskošni spomenik. Iza njih su se onda nalazili grobovi drugog razreda, također trajni ili polutrajni, i unutar svakoga polja vrlo velika površina je bila ostavljena za privremene zapravo grobove trećega razreda.
0: Privremene?
1: Pa, u osnovi, dakle, nije bilo predviđeno da oni budu trajno korišteni. Dakle, uglavnom se radilo o grobovima siromašnih slojeva stanovništva, koji su onda ponovno upotrebljavani nakon što bi prošlo nekoliko desetak, dvadesetak godina od prvoga, odnosno zadnjeg realiziranog ukopa.
0: Iako možda nije toliko pitanje za povjesničara umjetnosti, ali svejedno bih željela da se malo vratimo u to vrijeme, dakle kraj 19. i početak 20. stoljeća. Jedan, čak neovisno kojoj klasi pripada, ali ajde recimo jedan prosječan Zagrepčanin, kako je on dolazio na groblje i kako je on ukrašavao svoje grobove?
1: Pa, za pretpostaviti je da je dolazio zapravo ili nekakvom privatnom kočijom ili nekakvim taksijima onoga vremena, dakle ovoga unajmljenom kočijom. Kasnije naravno je i tramvajska linija produžena do Mirogoja, ali ne još krajem 19. stoljeća. Ovoga, dolazio je, najveći broj novinskih izvještaja o tome kako se posjećuje groblje, naravno datira iz dana oko svih svetih, kada je najveća bila učestalost posjećivanja grobova preminulih pokojnika. Iz tih izvještaja je zapravo jasno da je način komemoriranja pokojnika bio prosličan situaciji danas. Dakle, nosile su se svijeće i cvijeće. Vrlo često se čak i tad događalo da se kradu. Dakle, krade se cvijeće, kradu se nekada nasadi, pa čak i spomenici. Recimo, na nje je poznato da je današnji spomenik Šenoe na njegovome grobu zapravo druga verzija nadgrobnog spomenika, jer prvu verziju koju je izradio Rendić je netko ukrao. Dakle, grobovi su se na vrlo sličan način uređivali, na koji se uređuju i danas, s tim da je u to vrijeme recimo bilo još uvijek zabranjeno saditi bilo kakvo trajne nasade, osobito nekakvo drveće na samim grobnim mjestima, jer je se gradsko poglavarstvo staralo o tome da zapravo takav tip vegetacije ne zauzme previše prostora na groblju i da ne ugrožava druge grobove, dakle samo to korijenje, odnosno deblo.
0: Isto tako, iako se radi o pretpostavci, ali svejedno, što je jedan prosječan Zagrepčanin kada bi vidio taj jedan, kako da kažem, mir, spokoj, pa i ljepotu Mirogoja, kako mora da se osjećao?
1: Pa, sasvim sigurno, ja bih rekao da je dobio jasan dojam da se građani ovoga grada itekako brinu za svoje pokojnike, za njihovo, dakle, posljednje počivalište krajem 19. početkom 20. stoljeća, dakle, dok još uvijek se nije dogodila ta nekakva velika izmjena, uklanjanje tih izvornih spomenika. Mirogoj je bio zapravo prava nekropola toga građanskoga Zagreba.
0: Dragi slušatelji i slušateljice, bili ste s nama u emisiji In situ, prvoj epizodi posvećenoj zagrebačkom groblju Mirogoj, u povodu objavljivanja monografije Mirogoj, povijesti baština multikonfesionalne nekropole Zagreb, koju potpisuje povjesničar umjetnosti dr. Dragan Damjanović. Poslušajte nas i za dva tjedna, a do tada vas pozdravljaju tonski realizator Miroslav Šeb, autorica i urednica Maja Peterlić. Do slušanja.

0: Uoči prvog sastanka radne skupine za izmjene kaznenih zakona koji se očekuje poslije podne, ministar pravosuđa Damir Habijan izjavio je da bi svrha uvođenja doživotnog zatvora trebala biti odvraćanje od počinjenja najtežih kaznenih djela, poput nedavnog ubojstva mladića u Drnišu. Na tu se ideju osvrnuo i predsjednik Udruge hrvatskih sudaca Damir Kontrec. Poslušajmo izjave.
1: Sada već postoji kazna 40 godina zatvora, dakle dugotrajna kazna ili za stjecanje kaznenih djela 50 godina zatvora. Sada ćemo i predlažemo unutar radne skupine, će se to raspraviti, uvođenje doživotnog zatvora. To su alati. Te alate netko koristi. Dakle, sutkinje i suci imaju te alate na dispoziciji da ih koriste. Ono što bi trebala biti svrha takvih dugotrajnih kazni ili kazni dugotrajnog, odnosno doživotnog zatvora, da netko ga odvrati da počini kazneno djelo, da bude upozorenje, da bude opomena za one. Okvir je tu, bit će tu, ali ponavljam, sutkinje i suci su ti koji koriste.
2: Ako će se uvoditi doživotni zatvor, ja bih to prepustio ljudima koji se bave kaznenom granom sudovanja da procijene je li to nešto što Hrvatskoj treba ili je to nešto što Hrvatskoj ne treba. Ali u svakom slučaju, ako pratite, u zadnjih nekoliko mjeseci izrečeno je nekoliko, istina je Bog, još uvijek nepravomoćnih kaznenih presuda sa 50 godina zatvora.
0: Danas ili sutra trebalo bi biti poznato izvješće o nadzoru Općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku i njihova postupanja prema Kristijanu Aleksiću, ubojici maturanta iz Drniša, kojemu je prije 3 godine pronađeno vatreno oružje kućne izrade. U Zagrebu se održava konferencija domaćih i europskih sudaca pod nazivom Sudski dijalog i uloga najviših sudova u osiguranju jedinstvene primjene prava. Govore predsjednik Ustavnoga suda Frane Staničić i novoizabrana predsjednica Vrhovnoga suda Mirta Matić.
3: Uloga Vrhovnog suda u osiguranju jedinstvene primjene prava i ravnopravnosti svih pred zakonom utječe na osjećaj pravde u društvu. Kada najviši sudovi uspostave jasne i dosljedne pravne standarde, smanjuje se prostor za pravnu nesigurnost, ubrzavaju se sudski postupci i podiže se ukupna učinkovitost sudbene vlasti. Odluke suda Europske unije stoga valja razumijevati kao poticaj da se u Republici Hrvatskoj unaprijede metode sudskog odlučivanja.
4: Jedan od najvažnijih mehanizama suradnje i dijaloga između nacionalnih sudova i suda Europske unije je institut prethodnog pitanja. Taj je institut zaživio i u Hrvatskoj i sudovi sve češće upućuju zahtjeve za prethodnu odluku. I Ustavni sud, iako je donedavno bio suzdržan, ne libi se, kad ocijeni da za to postoji potreba, da ga i sam uputi.
0: Na otvorenju konferencije sudaca sudjelovao je i premijer Andrej Plenković, koji se jutro sastao s predsjednikom suda Europske unije Kunom Lenarcom.
5: Imate odgovornost da našim građanima, pored nacionalnih, osigurate prava i vrijednosti koje jamče europski propisi. U tom postupanju na raspolaganju je ključni mehanizam suradnje između nacionalnih sudova i suda Europske unije, a to je institut prethodnog pitanja. Hrvatska je do danas sudjelovala u 62 postupka povodom zahtjeva za prethodnu odluku. 47 zahtjeva podnijeli su hrvatski sudovi, dok je u 15 predmeta riječ o zahtjevima sudova drugih država članica.
0: Županijski sud na zagrebačkom Zrinjevcu evakuiran je jutros nakon dojave o bombi. Odgođena su sva ročišta, a među njima i sjednica optužnog vijeća u slučaju Hipodrom. Na njoj se prema neslužbenim informacijama očekivala nagodba prvooptuženog bivšeg ravnatelja gradske ustanove za upravljanje sportskim objektima Koste Kostanjevića.
6: Vijesti.
0: Strašna nesreća jutros u Beogradu. Tramvaj je iskočio iz tračnica i zabio se u zgradu. Prema posljednjim informacijama ozlijeđeno je 10 osoba, među njima i vozač tramvaja. Lokalni mediji pišu da to nije prvi put da je tramvaj skliznuo iz tračnica, navodno zbog problema sa skretnicom. Na istom raskrižju tramvaj je iskočio iz tračnica i udario u zgradu i prije 5 godina.
6: Vremenska prognoza.
0: Poslije podne većinom sunčano, vrlo toplo i vruće, ponegdje na oblaka i pljuskovi, vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverozapadni, na Jadranu i jugozapadni, a navečer uz obalu bura, temperatura od 27 do 32 stupnja.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Marijana Mišura.
7: Glas Hrvatske.

Povratak prirodi. Krilatica prosvjetitelja Rousseaua, povratak prirodi, u Zagrebu je odjeknula tek u prvoj polovici 19. stoljeća. Njezini se tragovi nisu vidjeli samo u rušenju gradskih vrata staroga...

Povratak prirodi. Krilatica prosvjetitelja Rousseaua, povratak prirodi, u Zagrebu je odjeknula tek u prvoj polovici 19. stoljeća.

a priroda Zagrepčanima nikad nije bila daleko. Stanovnicima Visoke i Demetrove ulice bilo je dovoljno pogledati kroz prozor da bi uživali u pogledu na gustu šumu Tuškanca. Ta se šuma spominje već u zapisnicima iz 17. stoljeća, a prema nekim izvorima naziv Tuškanac potječe od gradskoga suca, Talijana iz Toskane, Toskanca. U srednjem vijeku na njegovu najjužnijem dijelu nalazilo se gradsko stratište gdje su se provodile kazne spaljivanja na lomači. Početkom 19. stoljeća ondje su živjele tek dvije obitelji, Pepelari i Mikulići, te su se obitelji bavile zemljoradnjom. No s pojavom mode, gradnje, ljetnikovaca na Tuškanac su se doselile obitelji Oršić, Kolenbah, Krešić, Daubači, Werner, Koler, Arešić, Ledinski i druge. Tako je potkraj stoljeća na Tuškancu živjelo već 77 stanovnika. Urbanističkim planom s kraja 19. stoljeća ondje je zabranjena daljnja gradnja, pa je središnji dio Tuškanca do danas ostao očuvana šumska cjelina. Na zapadnom prilazu Tuškancu u nekadašnjem Josipovcu, današnjoj Nazorovoj ulici, poticaj doseljavanju dao je samostan redovnica Magdalenki. Ondje su otvorile industrijalno-kućanski zavod za djevojke, koji je poslije prerastao u zemaljsko sirotište. Grad je na tom dijelu dopustio gradnju ljetnikovaca, pa je Josipovac potkraj 19. stoljeća imao već 111 stanovnika. Zelenu cjelinu s Tuškancem čini i Cmrok. Ondje su Zagrepčani gradili ljetnikovce i vile. Najpoznatija među njima bila je vila gospodarskoga stručnjaka i nekadašnjega pruskog časnika Karla Majera von Klinggrafa. Projektirao ju je arhitekt Bartol Felbinger, a uz nju je bio uređen jedan od najnjegovanijih zagrebačkih pejzažnih perivoja s ribnjakom, cvjetnjacima, voćnjakom, velikom livadom i šetnicom. Tako se i Cmrok sa svojih 11 stanovnika potkraj 19. stoljeća našao na popisu novih gradskih naselja. Zagrebački povratak prirodi započet prije 2 stoljeća i danas možete osjetiti u sjenama Tuškanca i u tišini Cmroka. Prirodi su se današnjim zagrebačkim vremeplovom okrenuli Miroslav Šašić i Rosanda Tometić.

0: Glas Hrvatske. Dogodilo se na današnji dan.
1: 7. poznati kao redovnik Hildebrand, umro je 25. svibnja 1085. godine. Jedan od najvažnijih srednjovjekovnih papa rođen je oko 1020. godine u toskanskoj plemičkoj obitelji Aldobrandeski. Hildebrand je bio jedna od ključnih osoba Klinijevskog pokreta, koji se zalagao za snažnu duhovnu obnovu unutar crkve i njezinu nezavisnost od svjetovne vlasti. Za papu je izabran u svibnju 1073. i izabrao je ime Grgur VII. Inzistirao je na svom suverenitetu

0: suverenitetu nad svim kršćanskim vladarima, a njegovo papinstvo obilježeno je dugotrajnom borbom za investituru, odnosno određivanje tko ima pravo odrediti lokalnog biskupa, crkvene ili svjetovne vlasti, a borio se i protiv simonije, odnosno kupovanja crkvenih dužnosti.
1: U borbi za investituru sukobio se s Henrikom IV, carem Svetog Rimskog carstva njemačke narodnosti. Biskupi pod Henrikovom kontrolom na saboru u Wormsu početkom 1076. godine otkazali su poslušnost papi, a car je objavio da je papa zbačen. Na mjesto tome Grgur VII je izopćio Henrika IV i oslobodio njegove podanike prisega koje su mu dali što su velikaši u njemačkim zemljama iskoristili kako bi se oslobodili kraljevske vlasti. Henrikova vladavina bila je ugrožena i on se zaputio na pokajničko putovanje u Canossu. Izraz ići u Canossu postao je simbol za vlastito poniženje i priznanje teškoga poraza. Grgur VII vratio je Henrika IV u katoličku crkvu, a sukob njih dvojice ubrzo nakon toga je nastavljen. Grgur VII je Henrika ponovno izopćio 1080. godine. Izbio je rat između pape i Henrika. Rim se 1084. predao Henriku, a papa se povukao u Anđeosku tvrđavu. Grgur VII je po treći put izopćio Henrika, na što je on ponovno u ožujku opet ušao u Rim, a tri dana nakon ulaska u grad proglasio je za papu Gilberta, koji je uzeo ime Klement III. Henrik je napustio Rim zbog prodora Normana, papinih saveznika koji su oslobodili Grgura VII, ali i opljačkali Rim, zbog čega je papa morao napustiti taj grad. Grgur VII važan je i za rano srednjovjekovnu hrvatsku povijest. U rujnu 1075. poslao je legate Gevizona i Fulkona Dmitru Zvonimiru, koji priseže da će biti vjeran podanik papi, a Gevizon ga zauzvrat kruni kraljevskom krunom. Pontifikat Grgura VII razdoblje je vrhunca papinske vlasti. Papa Grgur VII umro je u Salernu 25. svibnja 1085. godine.
0: Američki književnik Ralph Waldo Emerson, čelnik transcendentalista i zagovornik individualizma, rođen je 25. svibnja 1803. godine u Bostonu. Nakon završetka koleđa zbog slabog zdravlja, Emerson se zaputio u toplije krajeve Sjedinjenih Država i na Floridi počinje pisati poeziju. Godine 1829. zaredio se za pastora u Bostonu, a zbog neslaganja s crkvenom administracijom i njezinim metodama odrekao se svećeničkog poziva. Putuje u Europu gdje upoznaje Johna Stuarta Milla, Thomasa Carlyla, Williama Wordsworta. Po povratku u Sjedinjene Američke Države, Emerson je javno djelovao predavanjima nazvanim svjetovne propovjedi. Održao ih je više od 1500. Njegovo predavanje iz 1837. godine, nazvano Američki znanstvenik, nazvano je intelektualnom deklaracijom nezavisnosti.
1: Sljedeće godine održao je predavanje na Harvardu i u njemu je osporio povijest kršćanstva i službenih kršćanskih crkava, založivši se za individualni odnos prema Bogu. Na tom je predavanju kazao da je Isus bio velik čovjek, ali ne i Bog, a kršćanska je povijest pretvorila Isusa u poluboga, na način na koji su stari Egipćani i Grci opisivali Ozirisa ili Apolona. Njegovo je predavanje razbjesnilo posebno protestantske zajednice, koje su Emersona proglasile ateistom koji truje mladež. Nakon drugog putovanja u Europu, Emerson je objavio knjige Ugledni ljudi, Engleske značajke i dvije zbirke eseja. Emersonova je ishodišna teza o jedinstvu svijeta, a osnova djelovanja čovjeka leži u osloncu na sebe samoga. Emersonov individualizam očit je u njegovu stavu prema kojem je klanjanje vanjskim autoritetima nepoštivanje unutarnjeg zakona kojim se istina intuitivno objavljuje svakom pojedincu. Ralph Waldo Emerson umro je u Concordu 27. travnja 1882. godine.
0: Svibanjska revolucija u Argentini kulminirala je 25. svibnja 1810. godine kada je srušen španjolski potkralj Rio de la Plate i uspostavljena prva junta, nakon čega je započeo argentinski rat za nezavisnost od španjolske kolonijalne vlasti. Potkraljevstvo Rio de la Plate obuhvaćalo je područje današnje Argentine, Urugvaja, Bolivije i Paragvaja. Španjolski kralj Ferdinand VII je 1808. abdicirao, a Napoleon je na španjolsko prijestolje postavio svog brata Josefa, nakon čega je u Španjolskoj buknuo gerilski rat protiv nove francuske vlasti. Potkralj Baltazar Hidalgo de Cisneros nastojao je u potkraljevstvu održati politički status quo. Međutim, skupina kreolskih pravnika i vojnih dužnosnika organizirala je Narodnu skupštinu u Buenos Airesu, a njezin je cilj bio izboriti veći stupanj političke samostalnosti.
1: Sastanci u Buenos Airesu započeli su 18. svibnja 1810. godine, 4 dana nakon što su britanski pomorci donijeli vijesti o španjolskim porazima od Napoleona. Potkralj Cisneros stanje pokušao smiriti imenovanjem predsjednika hunte, ali je to stanje samo pogoršalo, izazvalo nerede, te je Cisneros pod pritiskom 25. svibnja 1810. godine podnio ostavku. U novoj vladi, sastavljenoj nakon rušenja potkralja, isprva su bili samo predstavnici iz Buenos Airesa, a predstavnici iz drugih dijelova potkraljevstva bili su pozvani da pošalju svoje izaslanike. Takva je raspodjela moći izazvala rat između onih koji su prihvaćali rezultat skupština održanih u Buenos Airesu i onih koji su im se protivili. Na svibanjskim skupštinama i za vrijeme svibanjske revolucije nije usvojena deklaracija neovisnosti, odnosno nije formalno proglašeno odcjepljenje od kolonijalne matice, a prva je hunta formalno vladala u ime svrgnutog kralja Ferdinanda VII. Deklaracija neovisnosti u formalnom je smislu usvojena na kongresu u Tucumanu 9. srpnja 1816. godine. Svibanjskom revolucijom započeo je proces osamostaljivanja španjolskih južnoameričkih kolonija. U tom procesu posebno će se istaknuti Simón Bolívar.
0: Posljednji veliki njemački zračno-padobranski desant u Drugom svjetskom ratu, desant na Drvar, započeo je 25. svibnja 1944. godine. Njemačka je vojska tu operaciju koja je cilj bilo hvatanje ili likvidiranje partizanskog vrhovnog zapovjednika i političkog čelnika novonastajuće Jugoslavije Josipa Broza Tita nazvala Konjićev skok, a po terminologiji partizanskog antifašističkog pokreta bila je to sedma neprijateljska ofanziva. Drvar je u proljeće 1944. godine bio vojno i političko središte partizanskog pokreta. U njemu su bili vrhovni štab, sjedište AVNOJ-a, antifašističkog vijeća, narodnog oslobođenja Jugoslavije te strane vojne misije.
1: Tito je bio smješten u Brvnari na ulazu u pećinu 6 km udaljeno od Drvara. Njemačka je vojska namjeravala munjevitom akcijom Tita zarobiti ili likvidirati, te uništiti vrhovni štab i time partizanskom pokretu nanijeti udarac od kojeg se pokret ne bi oporavio. Nakon toga, njemačke snage namjeravale su zajedno s ustašama i domobranima pokrenuti ofenzivu protiv partizanske glavnine i u tome angažirati oko 20.000 vojnika. Bombardiranje Drvara započelo je 25. svibnja oko 6 sati ujutro. Taj dan u Drvaru je trebalo biti posebno svečano, jer je na taj datum Tito slavio svoj rođendan, iako je rođen 7. svibnja. Oko 7 sati ujutro desantirana je prva grupa od ukupno 900 njemačkih vojnika. Greškom načelnika vrhovnog štaba Arse Jovanovića, sam grad Drvar bio je gotovo bez obrane. Njemački su vojnici imali pogrešne informacije o tome gdje je točno vrhovni štab, pa su desantirani nekoliko kilometara predaleko. Oko podneva desantiran je i drugi val njemačkih vojnika. Tito i vrhovni štab bili su u neposrednoj opasnosti. Na udaru je bila i pećina u kojoj je bio smješten Tito. On je zajedno s pripadnicima ruske i britanske vojne misije napustio Drvar. Do predvečerja partizanima je pristiglo pojačanje i njemačka je ofenziva zaustavljena. Vodstvo partizanskog pokreta shvatilo je da u buduće, posebno kako je rat išao prema kraju, mora djelovati iz stabilnijeg područja, a ne područja na kojem su u stalnom okruženju. Tito je u noći na 4. lipnja s improviziranog uzletišta na Kupreškom polju odletio u Bari, iz kojega se 6. lipnja brodom britanske ratne mornarice uputio na Vis, gdje je uspostavio vrhovni štab i koji je postao središte iz kojeg se zapovijedalo i koordiniralo partizanskom borbom u Jugoslaviji sve do oslobođenja Beograda, nakon čega organi nove vlasti sele u glavni grad Jugoslavije.
0: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Ivan Kojundžić, Dubravko Robić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
2: Glas Hrvatske.
3: Govorimo hrvatski.
4: Hrvatski.
5: Dragi slušatelji, relativno nedavno pozabavili smo se četirima riječima od kojih su dvije bile slične drugim dvijema. Jedan par razlikovao se samo u č i ć, a drugi u je i ije. U današnjoj epizodi opet četiri slične riječi, svaka sa svojim značenjem, opet po dvije slične drugim dvijema, pa se jedna drugoj voli ugurati u njezino područje. Opet nešto pravno.
4: Retrogradno djelovanje zakona.
5: Kako je to retrogradno djelovanje zakona? Nemojte brzopleto pomisliti da je to zakon koji djeluje unatrag, to jest koji ima djelovanje i na vrijeme prije nego što je donesen. Doista, naš Ustav propisuje da se zakon može primijeniti samo na ono što se dogodi nakon njegova donošenja, ali propisuje i iznimne slučajeve, da se poslužimo citatom iz Hrvatske enciklopedije, primjene nekog pravnog akta na slučajeve koji su se dogodili prije njegova stupanja na snagu. Ali taj enciklopedijski citat nije iz natuknice retrogradan i to nije retrogradno djelovanje zakona. To je
4: retroaktivno djelovanje zakona.
5: Pridjev retrogradan nastao iz latinskog retrogradus, ići natrag. Retrogradan je dakle onaj koji ide natrag, u smislu unatrag, natraške, naopačke. Retrogradan je onaj koji nazaduje. Retrogradno gibanje, na primjer. Drugo je značenje koji se vezuje za prošlost i protivi se novinama, nazadan. Retrogradan zakon bio bi onaj nakon čijeg smo donošenja, recimo, kao društvo manje razvijeni, koji nas je vratio unatrag. Retroaktivan je pak onaj koji djeluje unatrag, u smislu da ima i povratno djelovanje ili snagu da djeluje i na drugu stranu. U pravu se susreće naziv unatražno djelovanje. Retroaktivno djelovanje, retro, unatrag, plus aktivus, djelatan, radin.
4: Kad tako proučimo etiologiju, sve je jasno.
5: Da, ako doista mislimo na etiologiju. Evo nas kod drugog današnjeg para riječi. Etiologija je općenito znanost koja razmatra uzroke neke pojave. Manje općenito, uzrok nekoga našeg stanja ili doživljaj, a najuže, etiologija je dio medicine koji proučava uzroke nastanka i razvoja neke bolesti. U korijenu je grčka riječ aitia, uzrok. Ali kad govorimo o podrijetlu riječi, mislimo na etimologiju, na znanost koja proučava razvoj oblika i značenja riječi prema korijenu riječi. Etimološki, etimologija ima pak podrijetlo u grčkoj riječi etimos, pravi, istiniti.
4: Retroaktivan nije retrogradan. Etimologija nije etiologija.
5: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hr. Do slušanja.

0: Niti je svejedno, niti planiramo lagati. Dobar dan, 13.30 je.
1: Ne, gledaj se ovako.
2: Doktor Marko Alerić. Kad? Hrvatski naš, svakdašnji.
0: Dobar dan i dobrodošli u emisiju Hrvatski naš svakdašnji. Profesore Aleriću, zamislite kako bi to bilo kad biste vi lagali da sve što vas slušatelji pitaju, da vi kažete nešto potpuno deseto.
1: Pa da, to ne bi imalo nikakva smisla.
0: Možda neki 1. travnja, ali mimo toga...
1: Da, slušatelji moraju imati pouzdanu osobu koju mogu vjerovati i naravno da ja isto razumijem da nema svatko vremena, niti bih poticao svakoga da iščitava gramatiku, pravopis, da sve to traži. Zato postoji i ova emisija, možemo postaviti pitanje, saznati odgovore i ne samo da nećemo lažni spomenuti, nego ćemo time pokazati da nam nije sve jedno, da želimo znati pravilno, razumljivo i jasno govoriti i pisati.
0: Naravno da smo tu da bismo iskreno razgovarali o jeziku. Pozvani ste svakako sudjelovati i danas na 616-7004. Mi, profesor, evo, nećemo okolišati, odmah jedno pismo, kratko pismo koje smo dobili, odnosno molba vama, na hrvatski.sljeme@hrt.hr. Molim vas da na prvoj sljedećoj sjednici Vijeća za hrvatski jezik, čiji ste član, na dnevni red stavite prijedlog izmjene hrvatske latinice, tako da se slovo dž ukine, a dvoznak dž, dakle dž, zamijeni slovom dž. I da se sve hrvatske riječi koje počinju slovom dž pišu slovom dž. Radi se o zanemarivo malom broju takvih riječi koje se rijetko koriste, što neće izazvati potrese u izgovoru, ali će pojednostaviti pismo i pravopis.
1: Pa ovako, dakle, naravno ne dolazi u obzir. Dakle, mi smo način pisanja, grafiju hrvatskog jezika, sve smo to uredili i to je tako savršeno danas uspostavljeno da ne samo da ne postoji nikakav razlog da se bilo što mijenja, nego... Evo, samo pokazuje, nažalost, da poštovani slušatelj nije vodio svemu dovoljno računa. Ja ću samo reći da ako izgubimo razliku između dž i dž, onda gubimo i razliku između č i č, jer su to jednaki glasovi, dakle č, dž, č, dž, potpuno su isti, jedina je razlika u zvučnosti, dakle jedna kategorija, odnosno jedno obilježje kod izgovora je kod jednog glasa prisutno, a kod drugog nije. Prema tome, puno bi se toga promijenilo i teško je i predvidjeti. Dakle, znamo što bi bilo jako odmah uočljivo i što bi bilo pogrešno i što bi se dogodilo, a puno toga ne bismo mogli ni predvidjeti. Mene i danas mnogi pitaju zašto se ulica zove ulica Gjure Deželića. E pa to je to. Dakle, mi u neko vrijeme smo taj dž pisali kao gj, odnosno on je tako pisao. I onda, kad je to napokon riješeno, nema sad više povratka na staro. Međutim, s obzirom na to da se tako onda on pisao, onda je to poštovano. Međutim, zamislite kada bismo sad imali mogućnost pa pisati malo dž, malo dž, i nema te snage koja bi to sad mogla promijeniti. Dakle, to jedino da svakome lupimo neku novčanu i to visoku kaznu, onda bi to bilo prihvaćeno. Ali drugo, ma nema šanse. Dakle, samo možemo biti sretni da imamo uređen pravopis, uređenu gramatiku i toga se pridržavati. A voditeljica ove emisije malo prije rekla, kad smo se pripremali, jako dobro, pa zar kad sami kažete da je malo tih riječi, uistinu ih je malo u svakodnevnoj upotrebi, mislim da ih nije više od 10 u kojima se javlja dž, odnosno dž, pa zar je problem to naučiti? Pa zar je problem?
0: Da, ne. Trošimo toliko puno riječi da bismo...
1: Da, mijenjat ćemo sad cijeli sustav i dovoditi ga u pitanje. Englezi, koji puno više imaju problema s pisanjem, nikad nisam čuo da bi neko bilo što poželio promijeniti, odnosno čak i kad je bilo nekih takvih inicijativa, onda to je odmah padalo u vodu, svi su se smijali.
0: Hvala vam na pitanju. U svakom slučaju volimo razgovarati o jeziku. Slagali se mi s time što predlažete ili ne? Naravno, zato jesmo ovdje.
1: Pa zapravo mi obrazujemo. Dakle, nije čak ni tu bitno složili se mi ili ne. Ja možda imam i neku svoju ideju, ali naravno da je ne predlažem zato što znam da je to neostvarivo jer nije sve ono kako se nama čini kad ne znamo, kad nismo dovoljno upućeni, onda nam se stvari čine vrlo jednostavnima. Međutim, one su puno, puno složenije.
0: Malte ne, profesore, što
1: umalo
0: mislite o tome?
1: Umalo ili zamalo?
0: Malte ne nikako.
1: Ne bih, ne. Umalo, zamalo, ne malte ne.
0: Eto, to smo riješili u nekoliko riječi. 616-7004, dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Izvolite.
3: Pa evo, gledajte, dugo godina vam poslušam, suprug i ja, vašu emisiju i uvijek imam isto neke nedoumice i malo da mi razjasni, gospodin, nešto. Na primjer, da li to ima veze sa naglašavanjem ili se radi o standardu? Imam par riječi. Pogledajmo, književnost i Jugoslavija. Zašto kažemo pogledajmo, a ne pogledajmo? Mislim, zašto kažemo književnost, a ne književnost? Mislim, svi bi razumjeli književnost, a ne književnost. Mislim, čemu to? Jel to ima neko pravilo ili mora biti tako? Uvijek smo govorili, živjeli smo u Jugoslaviji, a ne Jugoslaviji.
1: A vi ste iz Duge Rese?
3: Nisam.
1: Iz Karlovca?
3: Jesam.
1: Bravo, dobro, bravo, ja. Dobro,
3: ne,
1: hvala.
3: Ne, baš to zanima, ali to nisu te, ima više tih riječi, ali te
1: ne, ma naravno,
3: se uspjela
1: da
3: sjetiti.
1: Ma ovo inače što sam rekao, spomenuo, odakle ste, vrlo malo se osjeti, tako da nije to karlovački govor. Karlovački je puno drugačiji od onoga što ste vi govorili, što znači da ste dobro ovladali standardnim jezikom, ali još uvijek ima tih nekih elemenata koji se primjećuju. I u naglasku, dakle, što se tiče ovog glagola pogledati i pogledati nije isto. Pogledati znači u jednom trenutku pogledati, a pogledati znači više puta, učestalo. Tako imate i razliku između slagati, to smo prije govorili, mi nećemo ništa slagati, ali nećemo ništa ni slagati. Dobro, to možda i hoćemo, ali nećemo slagati, to je laž, a slagati dolazi od složiti, pa postoje već i postoje radionice kako složiti ormar, to negdje ima, dakle svi koji su zaboravili kako se slaže ormar mogu to i naučiti. Postoji još takvih glagola, tako da pogledajmo. Tu je svakako naglasak na prvom slogu, ne može biti ništa drugo, pogledajmo, nego pogledajmo, učinimo to u trenutku. Što se tiče književnosti i književnosti, ja također preferiram naglasak koji se i vama čini pravilnim, a to je književnost. Dakle, na E je dugo uzlazni naglasak i na ost je dužina, međutim, dopušten je i naglasak književnost, koji ja ne izgovaram, znam da neki tako izgovaraju, ali to vam ima veze s knjigom, knjiga, to je silazni naglasak, kratak je i isto tako i književnik. I onda po toj logici je i književnost. Kažem, ja ne izgovaram tako, dopuštena su oba naglaska, ne možemo zamjeriti ni onima koji izgovaraju književnost, ni onima koji izgovaraju književnost, ali razumijem da primjećujete i da vam to može zvučati pogrešno. Što se tiče Jugoslavija, znači tu je prirodno da je naglasak na spojniku O. E sad, zbog nekih meni nepoznatih razloga, ja isto čujem da se danas to uglavnom izgovara ta bivša država kao Jugoslavija. E sad, na srednjem slogu ne mogu ni po kakvom pravilu hrvatskog jezika biti uzlazni, silazni naglasci. Dakle, ne može biti ni kratko silazni, ni dugo silazni. Kad kažemo Jugoslavija, tu je kratko, tu je dugosilazni naglasak. Prema tome, on tu ne može biti. Tu njegovo nije mjesto. I ne postoje hrvatske riječi u kojima bi to bilo pravilno. E sad, netko može reći, dobro, to je strana riječ. Pa, ali, to ne vjerujem da će neko baš reći. Tako da, zaista jest pravilno Jugoslavija. E sad, nekome to smeta zbog nekog razloga, neki kažu i Italija, čak ovdje i favoriziraju taj naglasak, neki bi i Slovenija umjesto Slovenija, Italija, neki bi i Slavonija umjesto Slavonija, neki bi i Dalmacija, neki bi i Hercegovina umjesto Hercegovina.
0: Slutim da vam to malo ide na živce.
1: Pa ovako, ja sam se bojao zapravo da će poštovana slušateljica, kad je nazvala, da će prvi komentar biti: evo suprug, ja slušamo vašu emisiju i volimo, ali ništa se ne mijenja. Zamislite kako bi meni bilo kad bih ja to rekao. Isto, ova emisija traje već toliko godina, ali ništa se ne mijenja. Mijenja se. I moramo biti strpljivi. Kažem, jedino rješenje kada bismo mogli očekivati da će od sutra biti bolje, onda bi to bi bile neke kazne koje bismo naplaćivali, ali to nema smisla, takav sustav inače ne bi opstao. Tako da jedino dobro namjerno, puno strpljenja, truditi se, biti dobar izvor, biti dobar model, govorni model, pokazivati kako bi to trebalo biti.
0: Aj, kad nećete ukinuti dž, stvarno ste neki.
1: Grozan sam. Kako otežavamo svima.
0: Dobar dan, izvolite.
4: Dobar dan, molim vas lijepo, srdačan pozdrav profesoru i vama. Imala bih puno pitanja, ali to ću napisati dakle u mailu.
1: Veselimo se.
4: Da, međutim, evo, nema možda jedan sat ili nešto više u najavi za glazbeni program na trećem programu. Kolega, točno sad ne znam tko je speaker bio, je rekao taj glazbeni komad govori o tome i utjesi. Mm-hmm. Umjesto utjehi.
1: E, da, umjesto,
4: recite,
1: ali...
4: Recite mi, molim vas, jesam li u krivu ili...
1: E, to je dobro pitanje.
4: Da,
1: to je jako dobro. Naime, zaista je utjesi u dativu. Dativ... U većini, znam da ćete mi sad reći zašto nije Liga Lizi, zašto nije Juha Jusi, nego je Juhi. Utjeha, utjesi. Evo, ja, dakle, u gramatici hrvatskog jezika, odnosno u rječniku, navodi se samo taj oblik. Tako da je sluga je sluzi, utjeha, utjesi. Nema razloga da se tu ne provodi sibilarizacija. To je sve što mogu reći.
0: Nije
1: u Jusi, nego u Juhi. I nije u Lizi,
0: ali
1: nego
0: nije
1: u Ligi.
0: Ali nije strana riječ, ili je?
1: Juha.
0: Jer za Ligu još razumijem da se ne mijenja, jer Liga je strana riječ, pa eto, možda zato ostane tako malo ukamenjeno. Pa,
1: da, za Juhicu našu ne bih baš rekao. Da, dakle, Juhi je, kažem, u... A to ima neko, vjerojatno neko latinsko ili grčko, međutim je i staroslavensko je podrijetlo, tako da nema, mislim, sigurno je onda nastala i zapravo dio je i hrvatskog jezika, definitivno.
0: Veleposlanstvo, na primjer Mađarske, vjerojatno je, aha, moram početi od početka. Pozdrav iz ureda gdje vas svi slušamo, što je ispravno u službenom dopisivanju?
1: Mi se ovo jako sviđa, iz ureda gdje vas svi slušamo.
0: Veleposlanstvo, na primjer Mađarske, vjerojatno veliko slovo, pošto se radi o instituciji koja predstavlja stranu državu u Republici Hrvatskoj. Ali što je s rezidencijom? Dakle, kuća u kojoj boravi veleposlanik, je li to veliko ili malo slovo?
1: Svakako veleposlanstvo ide velikim početnim slovom. Rezidencija veleposlanika Republike Mađarske, dakle, opet ovisi je li to neko ime ili je to opći pojam. Dakle, kada kažemo veleposlanstvo Republike Mađarske, to je vlastito ime i piše se velikim početnim slovom. Rezidencija i ima, veleposlanstvo ima i, dobro, dakle, kao, ne možemo reći da ima OIB, ali ima kao nekakvu...
0: Pravnu osobnost,
1: da. Sad, ima li i rezidencija, ona ima, zaštićena je, znamo, po ovim međunarodnim diplomatskim protokolima, odnosno pravu, ona je zaštićena i ima prava, ali mislim da ovdje rezidencija je opća imenica i da veleposlanik Republike Mađarske, ja mislim da može imati čak i više rezidencija. Možda jednu na moru, jednu u Zagrebu. E sad, dakle, ne, evo, nisam siguran, zaista. Znam da je to kuća u kojoj veleposlanik boravi s obitelji i nisam siguran piše li se velikim početnim slovom ili malim. Odnosno, shvaćamo li to kao opću imenicu, kao da kažemo da je, ne znam... Dakle, da je to kao da kažemo kuća veleposlanika, vila u kojoj živi, ili ima nekakvu osobnost. S druge strane, kad kažemo ured Republike Hrvatske za, ne znam, manjine, onda to pišemo velikim, jer je to ime tog ureda. E sad, ključno je ovdje je li to ime. I to je ono što moramo znati, ja u ovom trenutku ne znam. I podsjećam samo i sve one koji sastavljaju testove iz hrvatskog jezika za državnu maturu, za državne ispite i za neke druge, na primjer, provjere poznavanja hrvatskog jezika, poznavanja pravopisa, da moraju navesti u zagradi je li nešto ime ili nije. Jer očekivati da će učenik znati kako se to pravilno piše, nemoguće je bez tog konteksta koji mu dajemo. On ne mora znati Potsdamska konferencija, je li ona drugačije, njezin puni naziv, je li ovo samo pridjev, opisno, ili je to njezino ime.
0: Vratit ću se malo na početak pitanja za jednu drugu stvar, za drugo pitanje koje rečenica sadrži. Piše slušatelj, vjerojatno veliko slovo, pošto se radi o instituciji koja predstavlja stranu državu. Ovo pošto.
1: Aha, budući da, to je za veleposlanstvo. Budući da ili jer se radi o instituciji, dakle to je pravilno.
0: Obavještavamo vas da ili kako, to je pitanje, da se suradnja između navedenih tijela odvija.
1: Možemo zamijeniti da i kako, dakle to je jednako vrijedno, međutim ipak ovaj kako ponajprije podrazumijeva način, dakle na način obavještavamo vas, ja bih rekao u ovom kontekstu, da se suradnja između navedenih tijela odvija. A odvija se kako? Odvija se na koji način?
0: Sjećam se da smo prije pa više godina često razgovarali o tom izbjegavanju da, zapravo kako na uštrb da. Da se stalno govorilo kako, da bi se izbjeglo moguće dadakanje, da se
1: da
0: ne bi nešto povezivalo.
1: Slažem se, da može biti pogrešan u hrvatskom jeziku, pa na primjer u prezentu je nepravilno, na primjer, on će da kupi. On će, to je futur, dakle nije pravilno, ali i u prezentu se javlja, ne znam sad neki primjer.
0: Da napravim.
1: Da napravim nešto. Dobro, to je kad je postavljeno pitanje, onda je u redu. Da napravim to, onda da, ali kad je, na primjer, rečenica... on bi da dođe ili... Dobro, i to bi moglo... Uglavnom, nije svaki put da pogrešan. On je sigurno pogrešan u futuru prvom. On će da dođe, umjesto on će doći. Ja ću da te pitam, umjesto ja ću te pitati i slično.
0: Slušamo vas, dobar dan, izvolite.
5: Dobar dan. Imam pitanje vezano uz nove serijal Roberta Knjaza, koji trenutno ide ili je išao na HRT1. Koji se zove Gdje je nestalo?
0: Uh-huh. Ovo gdje vam...
5: Pa naravno, mislim, pitanje je li je to ispravno?
1: Kamo je nestalo, da, kamo.
5: Da.
1: Znači, kamo je to nestalo? E sad, kad pitamo tim prilogom kamo, onda nas zanima cilj. E sad, kad pitamo prilogom gdje, onda nas zanima mjesto na kojem se nalazi. Tako da je ovdje isto, malo je dvojbeno. Je li on pitao koji je cilj toga ili na kojem je mjestu nešto nestalo. Tako da ne bih baš dao ruku u vatru da je ovo potpuno nepravilno. Jer gdje je nestalo u smislu...
0: Na kojem je nestala stanjura.
1: E sad, ako je ovdje uključen proces, a možda jest zaista i možda ste vi u pravu, možda imate pravo, tu je uključen proces nekog putovanja, onda bi bilo kamo je nestalo. Dakle, ako uključuje proces prolaženja od neke na neko mjesto, a ne pitamo na kojem je to mjestu, nego jer očito je ovdje neki proces. Dakle, nije se dogodilo u jednom trenutku da je nešto nestalo, nego je to trajalo. Pa onda ako je trajalo, a postupno je nestajalo, išlo je od trenutka kad je bilo potpuno prisutno, pa manje prisutno, pa još manje, pa je kao nestalo, onda bi ipak trebalo biti kamo je nestalo, da.
0: Vrti mi se, profesor. Koliko je filozofije i konteksta zapravo...
1: Nije tako lako uvijek odgovoriti, to sam htio reći.
0: U govoru, u jeziku samome, kako je teško se sprozumiti.
1: Jako, jako teško. Evo ja sutra mogu najaviti draga kolegica Gabriela Kišiček, koja sad vodi projekt, između ostalog, koliko sam ja razumio, baš o pravnom jeziku, između ostalog o govoru mržnje, pa ću sudjelovati na Filozofskom fakultetu od 9.30 do 10.30, bit će jedna panel rasprava. To je jako teško. Ja sam dosta o tome pisao u časopisu Odvjetnik, istina u dva broja, nije to puno, 5-6 stranica, ali jako je teško odrediti nešto. Kada nešto predstavlja govor mržnje, kada ne predstavlja, isto i u ovom kontekstu. Je li pravilno, recimo, kad gledamo na trgovini piše zatvoreno zbog preuređenja ili radi preuređenja. Ovisi isto o kontekstu. Ako je zatvoreno zbog preuređenja, onda se podrazumijeva da tamo već strojevi rade, da se nešto buši, kopa i slično. Ako je radi preuređenja, onda je izlog još uvijek sve je namješteno, sve je onako kao što je bilo jučer, ali trgovina je ipak zatvorena, a kad kažemo radi, znači da ćemo tek početi preuređivati, da je to ono što slijedi vrlo brzo. Namjera.
0: Pa vi preuređujete. Dobar dan, izvolite.
6: Dobar dan. Imao bi jednu zamolbu vezano za događaj koji je bio prije 10 dana na kvizu na Radio Sljemenu, kad je voditelj gospodin Krešo izjavio za tvornicu kabela da radi kablove, a ne kabele, a o tome smo već tu u emisiji prije jedno 3 ili 4 godine sam istu primjedbu dao, pa ne znam zašto današnja generacija ljudi na Radio Sljemenu ne upozore ovoga ljude da ipak se upotrebljava ispravna riječ, jer kabao je posuda za vodu, množina su kablovi. A jedan kabel je kabel, a množina su kabeli. Tako da, eto, ja bih molio da se, ako nisam u pravu, neka me profesor ispravi. A kažem, dalje ne bi o drugom što se već desilo tom prilikom. Eto, hvala.
0: Hvala lijepa.
1: A još se nešto dogodilo, zbilo tom prilikom. Pa da, kabel, ako mislimo na... Znači, tu, u toj imenici kabel, to je onaj izolirani električni vodič koji ima onu ovojnicu plastičnu. E sad, kabel, zanimljivo je što se ovdje javlja i e na kraju. To je postojano e. Odnosno, ono se ponavlja u svim padežima, kabel, kabela, kabelu i slično, znači jer u hrvatskom jeziku nema nepostojanog e, ono je postojano, a ovo na što je upozorio poštovani slušatelj, u množini su kabeli, a kabao, to je ona posuda koja se puni vodom, kabao, i onda su kablovi, kabao, kabla, tu se provodi, to je nepostojano a koje onda se gubi u nekim oblicima
0: znači,
1: riječi.
0: A je nepostojano, e ne može biti nepostojano.
1: Jedino je, znam da sad neki sigurno misle slušatelji, dobro što je smacelj, črnomerec, pa tu se prilagođujemo jer su to mjesna imena i onda mi prihvaćamo kako oni sklanjaju. Znači, po pravilu bi bilo, po standardnom jeziku bi bilo črnomereca i macelja, ali znamo da tamo ljudi govore maclja i črnomerca i onda tako prihvaćamo i u standardnom jeziku. I nije Jakovlje, nego je Jakovlje. To 1000 puta sam pitao ljude koji tamo žive i Demerije, nije Demerije. Sad kad se krene bit će, kako ono bude, stanje na cestama i slično, onda će mnogi izgovarati nepravilno, jer misle, aha, to je kao kajkavski, pa moramo onda malo drugi naglasak, a ovaj bi bio štokavski. Ne, jedino je pravilno Jakovlje i Demerje. Pitajte ljude tamo i kad god možemo, onda to prihvaćamo i izgovaramo tako.
0: Je li pravilno, kao što je bilo napisano, pronašao je solomunsko rješenje?
1: E, izvrsno pitanje. Netko je sad prije neki dan u vezi s Hrvatskim olimpijskim odborom, bili su naslovi u novinama i onda je nepravilno bilo napisano kao Solomon i Solomunski. Solomonski, Solomunski. Dakle, židovski je sa Salomon, to je hebrejski zapravo, a mi uzimamo iz latinskog Salomon. Dakle, imamo na početku A i zatim dva vokala O. To znači da je salomonsko rješenje. Inače, zanimljivo je da je taj Salomon kralj Izraela, on je otprilike u 10. stoljeću prije Krista djelovao, bio je jako mudar. I to je to, kad kažemo da je neko rješenje salomonsko, to znači da je ono toliko mudro da ne možemo naći nikakvu primjenu
0: tome. Neki dobar
1: kompromis
0: možda.
1: Ili neki dobar kompromis, izvrsno, ili toliko mudro da je nemoguće naći sad za to neki odgovor. Inače, Salomon je poznati židovski kralj, njegov otac je bio David. Pa i to dobro znati. A još nešto što je i meni bilo zanimljivo, jer možda sam to i čuo pa sam zaboravio, zapravo Sulejman, arapski Sulejman, to je isto što i Salomon. Dakle, to je arapska inačica židovskog imena Salomon.
0: Piše li se salomonsko rješenje malim ili velikim slovom s obzirom na to da je to ime?
1: Ime je, ali piše se malim početnim slovom zato što je riječ o takozvanom odnosnom pridjevu. Kada bismo rekli Salomonov hram, on ga je izgradio, onda je to veliko početno slovo, dakle ovi pridjevi na ov, ev, in pišu se velikim, a ovi na ski, ški, čki, čki pišu se malim početnim slovom. Dakle, salomonsko rješenje, nije Salomun, ni Somun, ni slično, a isto tako i šekspirijanski isto se piše malim početnim slovom.
0: I to kako se čita?
1: Kako se čita? Šekspirijanski. A Šekspirov je s H, K, S, P, A, R, E, O, V.
0: Aha, i E, i O ima.
1: I E, i O.
0: Hvala vam lijepa na svim rješenjima danas koja su bila vrlo jasna. Mislim da imate jednu domaću zadaću. Što smo ono rekli?
1: Joj, mislim da nemam.
0: Nemate?
1: Ne.
0: Nešto što ste rekli da niste sigurni.
1: A, joj, da, točno.
0: A, rezidencija.
1: E, rezidencija, bravo,
0: zadaća,
1: bravo.
0: Da. Hvala
1: to
0: vam
1: moram
0: lijepa.
1: Provjeriti s pravnicima.
0: Redovni profesor Marko Alerić, socijika za hrvatski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu i danas nam je prenosio znanje. Hvala još jedan.
1: Hvala lijepa, doviđenja.
0: Radio Sljeme, HRT.hr, to je naša slušaonica. Slobodno, evo, za 15-20 minuta, ovisno o sustavu, možete pronaći i današnju emisiju ili nešto kasnije na Google i Apple podcastima. Ja sam Ana Marija Knezović-Kaurić, do slušanja.
7: Ne, gledajte ovako.
2: Doktor Marko Alerić, hrvatski naš, svagdašnji.

0: Uoči prvog sastanka radne skupine za izmjene kaznenih zakona, koji se očekuje danas, ministar pravosuđa Damir Habijan izjavio je da bi svrha uvođenja doživotnog zatvora trebala biti odvraćanje od počinjenja najtežih kaznenih djela, poput nedavnog ubojstva mladića u Drnišu. Na tu se ideju osvrnuo i predsjednik Udruge hrvatskih sudaca Damir Kontrec. Poslušajmo izjave.
1: Sada već postoji kazna 40 godina zatvora, dakle dugotrajna kazna, ili za stjecanje kaznenih djela 50 godina zatvora. Sada ćemo i predlažemo unutar radne skupine, će se to raspraviti, uvođenje doživotnog zatvora. To su alati. Te alate netko koristi. Dakle, sutkinje i suci imaju te alate na dispoziciji da ih koriste. Ono što bi trebala biti svrha takvih dugotrajnih kazni ili kazni dugotrajnog, odnosno doživotnog zatvora, da netko ga odvrati da počini kazneno djelo, da bude upozorenje, da bude opomena za one. Okvir je tu, bit će tu, ali ponavljam, sutkinje i suci su ti koji koriste.
2: Ako će se uvoditi doživotni zatvor, ja bih to prepustio ljudima koji se bave kaznenom granom sudovanja da procijene je li to nešto što Hrvatskoj treba ili je to nešto što Hrvatskoj ne treba. Ali u svakom slučaju, ako pratite, u zadnjih nekoliko mjeseci izrečeno je nekoliko, istina je Bog, još uvijek nepravomoćnih kaznenih presuda sa 50 godina zatvora.
0: Državno sudbeno vijeće zaprimilo je dva prijedloga za pokretanje stegovnog postupka s predloženim sankcijama za dvije sutkinje Šibenskog suda. Rekao je predsjednik vijeća Darko Milković. Smatra da taj postupak otvara pitanje postupanja u svim predmetima u kojima u roku od pola godine iz bilo kojeg razloga nije određena rasprava. O cijelom slučaju kaže:
3: političari ne smiju komentirati odluke, odnosno postupke, pa ako je točno, nisam siguran da je ministar Habijan rekao da sutkinje zaslužuju razrješenje, onda bi se tu morao suzdržati jer Europski sud ima tu jasna stajališta. Moram priznati da sam ja to doživio kao diskriminaciju sudaca, jer ako je ministar pokrenuo stegovni postupak protiv sudaca, on je trebao pokrenuti protiv državnih odvjetništva ako je smatrao da su trebali zatražiti istražni zatvor, a ne reći da će to utvrđivati državni odvjetnik, jer onda je mogla i ovo predsjednica Vrhovnog suda utvrđivati. Dakle, s obzirom da ima ovlast pokrenuti protiv jednih i drugih, jako je nejasno zbog čega samo protiv jednih.
0: Zbog slučaja Aleksić, predsjednik saborskog odbora za pravosuđe MOST-ov Nikola Grmoja pozvao je predsjednika sabora Gordana Jandrokovića da što hitnije na plenarnu sjednicu uvrsti raspravu o stanju u hrvatskom pravosuđu. Otkrio je i da sutra neće biti sjednice odbora za pravosuđe jer se predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić ispričala drugim obvezama.
4: Pozivam sve zastupnike u Hrvatskom saboru i zastupnike oporbe i zastupnike vladajućih da potpišu našu inicijativu da se ta točka raspravi. Dakle, da natjeramo predsjednika sabora da tu točku stavi na plenarnu sjednicu. Mislim da je zemlja potresena onim što se dogodilo i da je minimum što evo ja kao predsjednik odbora za pravosuđe mogu napraviti, ali i minimum koji saborski zastupnici i predsjednik sabora trebaju napraviti je da tu važnu točku raspravimo u Hrvatskom saboru.
0: Vijesti. Počeo je upis novog izdanja trezorskih zapisa, vrijednih 1.300.000.000 eura. Upis traje do 1. lipnja do 11 sati, i to u poslovnicama FINE te preko digitalnih platformi Ministarstva financija, e-riznica i m-riznica. Jutros do 10 sati ponudu za trezorce dalo je oko 1500 građana, što je 10% više nego u veljači, rekla je za HRT savjetnica uprave FINE Gordana Soldo.
5: Od prvog izdanja državnih vrijednosnih papira već je 449.000 građana upisalo svoje ponude u ukupnom iznosu od 15,6 milijardi eura. Danas naši građani drže čak 8,5% javnog duga. Od tih 449.000 čak 380.000 građana je uložilo u trezorske zapise u ukupnom iznosu od 13,5 milijardi eura. Vremenska prognoza.
0: Poslije podne većinom sunčano, vrlo toplo i vruće, ponegdje na oblaka i pljuskovi, vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverozapadni, na Jadranu i jugozapadni, a navečer uz obalu bura, temperatura od 27 do 32 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Marijana Mišura.
6: Na valovima staroga kraja. Emisija za hrvatske manjine u europskim zemljama. Urednica Slavica Štefić.
7: Srdečno vas pozdravljam, poštovani slušatelji. Ovaj tjedan, sve do 31. svibnja, održava se Tjedan Hrvata izvan Hrvatske, kojem je cilj povećati njihovu vidljivost u domovini i osvijetliti njihov doprinos u stvaranju i razvoju Hrvatske. A bogat program koji je danas počeo održavat će se u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji. Tjedan Hrvata izvan Hrvatske trajni je nacionalni okvir kojim se želi na sustavan, sadržajan i simboličan način staviti u fokus Hrvate u Bosni i Hercegovini kao konstitutivan narod, jednakopravan narod, hrvatsku nacionalnu manjinu, hrvatsko iseljeništvo, ali i hrvatske povratnike i useljenike u Republiku Hrvatsku. Istaknuo je nedavno prilikom predstavljanja ove manifestacije državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske Zvonko Milas. Na ovoj manifestaciji predstavit će se i hrvatska manjina, pa tako i Hrvati iz Vojvodine. O tome govori Marin Pijuković, upravitelj fondacije Antun Gustav Matoš.
8: Evo, pozdrav svim vašim slušateljima. Pa mi ćemo biti zastupljeni gotovo svaki dan i to je ono na što smo zaista jako ponosni i sretni i zahvalni na prilici da se predstavljamo. Pa hajmo redom. Na svečanom otvaranju 25. nastupit će naša flautistica Lucija Vukov. Dalje, 26. će naša dramska skupina Hrvatskog kulturnog centra Bunjevačko kolo imati predstavu u Zaprešiću. Predstava se zove Tamburaški oproštaj. Nakon toga, 27. i 28. kada je predviđena šetnica kulture, bit će zastupljeni naši kudovi i ono što smo vodili računa da budu u jednakoj mjeri svi zastupljeni. Kada kažem svi, tu mislim na Hrvate Bunjevce, Hrvate Šokce i Hrvate Srijemce. Dakle, sve udruge koje dolaze iz ovih krajeva koje sam nabrojao će na neki način biti zastupljeni kroz štandove ili će biti zastupljeni na samoj pozornici kroz neke točke koje će izvoditi, ali svakako smo vodili računa da svi imaju priliku predstaviti se. Također, 28. navečer imat ćemo priliku predstaviti se zagrebačkoj publici sa jednosatnim koncertom gdje će zajedno nastupati naš Hrvatski kulturni centar Bunjevačko kolo i pjevačka skupina Kraljice Bodroga iz Monoštora.
9: Hrvatska nacionalna manjina u Srbiji i ponajviše u Vojvodini razvila je snažnu mrežu institucija, kulturnih društava i udruga koje sustavno rade na očuvanju identiteta, jezika i bogate tradicijske baštine. Tu je Hrvatski kulturni centar Bunjevačko kolo, evo i najstarija kulturna udruga u Vojvodini. Vi ste također bili članom ovoga kola.
8: Jeste, da, to je nešto na što sam izuzetno ponosan. Dakle, neke svoje prve korake sam napravio upravo u Bunjevačkom kolu, još kao mali, kao dijete, tamo sam počeo igrati folklor, biti aktivan u folklornom odjelu i tu sam ostao gotovo 15 punih godina. Nakon toga ja sam i dalje ostao aktivan, ne samo kao neko ko je publika, ko redovito dolazi na koncerte i na programe, nego i u ovom organizacijskom dijelu kad god nešto treba pomoći u Bunjevačkom kolu, rado se odazovem i rado dajem svoj doprinos.
9: Predstavnici Hrvatske zajednice također iz Srbije uključit će se i u rad okruglih stolova i sudjelovati na nekima od njih, pa evo možda da nas svi uputite u to.
8: Da, također imat ćemo priliku i predstaviti se na okruglim stolovima, dakle ona tema koja se tiče medija, tamo će biti zastupljena naša hrvatska riječ. Predstavit će se direktorica Hrvatske riječi, gospođa Karolina Bašić, kao i glavna urednica također Hrvatske riječi, gospođa Zlata Vasiljević, dok će naša predsjednica Hrvatskog nacionalnog vijeća, gospođa Jasna Vojnić, također uzeti sudjelovanje u jednom od od panela, onaj koji je predviđen da će biti u zgradi Europske komisije.
9: Ali ovdje je uključena i gastro ponuda šetnice kulture, dakle bit će tu također svojevrsnih specijaliteta i ponudava iz vašega kraja.
8: Tako je, dakle mi imamo tako jedan svojevrsni brend koji se zove Dužijanca. U okviru Dužijance postoji i nešto što se zove risarski doručak, gdje će biti ponuđena slanina, domaći sir, luk i domaći kruh. Dakle, to je hrana koju su naši risari ili ti žeteoci jeli prije nego što su išli kositi žito. Ljudi koji vole kušati te neke domaće delicije iz naše kraje, onda uvijek im to bude interesantno, pa evo svakako se nadam da će i to biti interesantno publici u Zagrebu.
9: A ima tu jedna izložba, koliko sam primijetila, vezana uz Dužijancu.
8: Tako je, što se tiče izložbe, Dužijanca će se predstaviti osim u tom gastro dijelu i hrana koju su naši risari ili ti žeteoci jeli prije nego što su išli kositi žito. Ljudi koji vole kušati te neke domaće delicije iz naše kraje, onda uvijek im to bude interesantno, pa evo svakako se nadam da će i to biti interesantno publici u Zagrebu.
9: A ima tu jedna izložba, koliko sam primijetila, vezana uz Dužijancu.
8: Tako je, što

0: godina. I to je naš brand, naš, da tako kažem, zaštitni znak i zaista smo svi ponosni na našu Dežijancu. Evo, mala digresija, baš smo nedavno imali priliku predstaviti našu Dežijancu u Briselu, tako da svi posjetitelji će moći vidjeti Dežijancu i kroz slike. Pa evo, svakako pozivam sve da se pridruže i da posjete i da se još bolje upoznaju sa kulturom, identitetom Hrvata iz susjedne Republike Srbije.
1: A prije početka tjedna Hrvata izvan Hrvatske, ravnatelj Hrvatske matice iseljenika Zdeslav Milas bio je u dvodnevnom posjetu institucijama i hrvatskoj zajednici u Subotici. Na preskonferenciji u Hrvatskom nacionalnom vijeću poručio je kako će u većoj mjeri uključiti Hrvate iz Srbije u programe Matice. Čelnica vijeća Jasna Vojnić podsjetila je na važnost koju je ta institucija imala za hrvatsku manjinu tijekom 90-ih i zahvalila na daljnjoj potpori. O tome Josip Stantić.
2: Ravnatelj Hrvatske matice iseljenika Zdeslav Milas najavio je nakon posjeta Subotici intenziviranje suradnje s hrvatskom zajednicom u Srbiji uz poruku da će biti snažnije uključeni u obrazovne, kulturne i sportske programe te ustanove.
3: Hrvatska matica iseljenika bit će snažnije prisutna među Hrvatima u Republici Srbiji. Evo, jučer je bilo upita za sudjelovanje na ljetnoj školi folklora koju ćemo imati ove godine u Zadru. U stvari svake godine imamo u Zadru. Mi imamo jako veliki interes za to. Mi ćemo povećati kvotu za naše Hrvate u Srbiji.
2: Njezin ravnatelj istaknuo je koja je temeljna zadaća matice osnovane 1951. godine u Zagrebu.
3: Mi smo prije svega, naša misija je zadužena za njegovanje i čuvanje nacionalnog, jezičnog i kulturnog identiteta Hrvata izvan Republike Hrvatske i mi želimo ohrabriti i ljude i mlade ljude da se angažiraju u svojim zajednicama, da sudjeluju u folklornim društvima, da uče hrvatski jezik, da čuvaju svoj identitet, jer to je u biti bogatstvo kad imate možete imati više identiteta i kad to je za interkulturalni dijalog jako bitan. I ovdje u sjedištu Hrvatskog nacionalnog vijeća u Srbiji smo u razgovoru sa predsjednicom Jasnom Vojnić, znači moj prvi dojam je, ja sam jako, jako udešeljen, zato je obično kada idemo u neku hrvatsku zajednicu ima jako puno ljudi starije generacije, ali ovdje ima jako puno mladih ljudi. Mladih ljudi, to se baš vidi i neverbalno na licima koliko su entuzijasti, koliko je to pozitivno ozračje. Dakle, to je dobro kad u jednoj zajednici stasa jedna nova generacija koja je neopterećena i tim našim odnosima koji su bili iz 90-ih i naglašavam da je nama jako stalo do dobrosusjedskih odnosa između Hrvatske i Srbije, a upravo hrvatska zajednica u Srbiji može biti most i je most povezivanja Srbije i Hrvatske.
2: Predsjednica Hrvatskog nacionalnog vijeća Jasna Vojnić navela je kako Hrvatska matica iseljenika već desetljećima predstavlja živi most između Hrvata izvan domovine i Republike Hrvatske.
4: Mi surađujemo sa Hrvatskom maticom iseljenika već dugi niz godina. Oni postoje 75 godina i povezuju Hrvate izvan Republike Hrvatske sa matičnom domovinom već dugi niz godina. Hrvata izvan Republike Hrvatske ima gotovo koliko i Hrvata u Republici Hrvatskoj i to je jako važno za stvaranje osjećaja identiteta i za našu međusobno povezanost. I evo preko Hrvatske matice iseljenika mnoga naša djeca su prvi puta možda otišla na more, mnogi su se upoznali i održali prijateljstva sa Hrvatima diljem svijeta od Austrije do Australije i to je zapravo jako velika važnost koju matica iseljenika održava. Jako puno naše djece je prošlo njihove programe od male škole hrvatskog jezika, ljetnje zimske škole folklora, izbor najljepše Hrvatice u narodnoj nošnji.
2: Tijekom boravka u Subotici Milas je među ostalim posjetio Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata i Hrvatski kulturni centar Bunjevačko kolo. Ovom je prigodom najavljen program Tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske od 25. do 31. svibnja u Zagrebu i istaknuto kako će u njemu sudjelovati više pojedinaca i udruga iz Vojvodine.

0: U Pečuškom hrvatskom vrtiću Miroslava Krleže u sklopu programa Bazične ustanove upriličena je promocija dvojezičnog izdanja pod naslovom Zbirka dobre prakse iz Pečuškog hrvatskog vrtića Miroslava Krleže. Urednica je ravnateljica Hrvatskog vrtića osnovne škole, gimnazije i učeničkog doma Miroslava Krleže Janja Živković-Mandić. Knjiga je objavljena uz potporu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske u okviru programa Bazičnog vrtića. Iz Pečuha se javila Branka Pavić-Blažetin.
1: Puno puta kada laik čuje riječ bazično nešto, bazično u odgoju ili obrazovanju, bazični vrtić, bazična škola, onda zapravo nije jasno o čemu se radi.
2: Da, to je jedan zapravo program koji je pokrenuo Ured za obrazovanje pri Mađarskom ministarstvu prosvjete još davne godine i zapravo misli se na jednu mrežu odgojno-obrazovnih institucija, na takvu mrežu u kojoj sudjeluju institucije koje su po nečemu, ajmo tako reći, primjeri, uzori ostalim institucijama. One tvore kao jednu bazu u tom odgoju i obrazovanju, pokazuju primjere dobre prakse ostalim institucijama i na neki način vrše tu ulogu podučavanja, usavršavanja ostalim vrtićima i školama.
1: Koliko ja znam, za taj naslov se zapravo treba i natjecati.
2: Tako je, svake treće godine se treba za taj naslov natjecati, znači trogodišnji su ciklusi, nama će od jeseni ovo biti već treći ciklus kako smo prošli to natjecanje. Kada se raspisuje natječaj, onda uglavnom se treba sastaviti trogodišnji program sa tim primjerima dobre prakse koje želimo uraditi u tom periodu. I onda ima jedan sustav bodovanja koji treba proći da bi jedna institucija dobila. Među kolegama je inače bila inicijativa, odnosno bilo je postavljeno pitanje na prošlom zasjedanju stručnih savjetnika, da li bi se ta titula mogla, ako jedna institucija je već ima, recimo primjerice 3 godine, da li bi se onda ta titula mogla zadržati kao zauvijek, doživotno, jer ima takvih primjera, recimo kod zelenih škola, ako su već 3 puta dobile taj naslov, onda su doživotne kao ekoškole. Ali onda smo mi dobili taj odgovor od nadležnih da na to još nisu pomišljali, možda u nekoj budućnosti, ali trenutno se svake treće godine natječe.
1: Vi ste na čelu institucije koja je kompleksna, vrtić, pa osnovna škola, pa gimnazija. Dakle, za svaku jedinicu se posebno trebate natjecati za naziv bazične institucije, koliko sam shvatila.
2: Baš tako. Iako smo mi jedna kompleksna višenamjenska ustanova, svaki put kada smo se natjecali, onda je trebalo posebno za svaku jedinicu pisati program. Bilo je zapravo situacija u prvom ciklusu, tu titulu su imale osnovna škola i gimnazija, onda u drugom ciklusu smo napisali samo za vrtić, a ovaj treći ciklus smo se natjecali u ime cijele institucije, ali to je značilo da smo onda morali rasporediti programe upravo po te 4 jedinice koje imamo.
1: Evo, danas smo zapravo bili na jednoj promociji jedne knjige čija autorica vaša dugogodišnja odgajateljica, Zbirka dobre prakse iz Pečuškoga hrvatskog vrtića Miroslava Krleže, koja je zapravo i dio tog bazičnog programa, možemo i tako reći.
2: Tako je, mi smo se u tom drugom ciklusu natjecali upravo sa vrtićkim programom i taj program bazične ustanove je utemeljen na kolegičinom Zlatinom master programu koji je ona još ranije napisala 2020. godine. Naravno, nije stao cijeli njen master program jer on je 5-godišnji, a kao što sam spomenula, ciklusi za bazičnu ustanovu su samo 3-godišnji. Mi smo to malo smanjili, malo suzili, ali uglavnom smo uspjeli pokupiti one sadržaje koje smo mislili da će sigurno proći na tom natječaju.
1: Zapravo, ukoričili ste nešto što može biti korisno svakome tko se želi baviti primjerima dobre prakse, odnosno onim što je već izvedeno u radu sa djecom u vašoj ustanovi, primijeniti u svoje vlasti.
2: Upravo tako. Cilj zapravo svih sličnih zbirki bi bio taj, pružiti primjer i pružiti podršku ostalim odgajateljicama, odnosno vrtićima, sa ovim našim primjerima koji su već isprobani, uhodani, koji su više puta ponavljani i evo uspjeli smo ovaj puta ih i dokumentirati i sada ne postoji više bojazan da će će se oni izgubiti, jer ako teta Zlata više i ne radi u našem vrtiću, ali ja sam jako sretna što su njezine kolegice i kolega preuzeli taj njen program i zapravo tu treću godinu su odradili već bez nje. Svako je sebi birao iz tog programa nešto što mu najviše leži i vjerujem da će i ostale programe, u toj zbirci ih ima 20, točno da će i ostale programe tijekom godina uspjeti odraditi prema njezinim uputama i preporukama.
1: Vi ste zapravo sa tim programom jedan mali laboratorij, jer kad radite vaše programe vjerojatno pozivate kolege sa terena koja onda dolaze kod vas, gledaju i zajedno se razgovara o tim projektima, programima i zapravo se stalno nešto novo dodaje ili se usavršava, prilagođava djetetu i vremenu kada se to radi.
2: Da, upravo bit cijelog tog programa bazične ustanove je u tome da se razmijeni ta dobra praksa među institucijama i zapravo mi moramo godišnje imati minimalno 5 takvih priredaka na koje pozivamo onda kolege iz ostalih vrtića, odnosno ostalih škola, i svaki puta je tako, iako nažalost nije prevelik odaziv, što je i jasno s jedne strane, jer ako mi želimo imati ogledno zanimanje sa djecom, to mora biti u prijepodnevnim satima, a kolege naravno u svojim vrtićima isto u to vrijeme rade, pa je teško organizirati zamjenu, ne znam ja, godišnji odmor, već što li sve koriste kolege da bi mogli doći, ali uvijek imamo tako od 5 do 10 osoba koji nas dođu i posjete i svaki put se od dva dijela sastoji taj program. Prvo pogledamo ogledno zanimanje u pojedinoj grupi i onda nakon toga imamo jedan okrugli stol kada stručnjaci, kada odgojiteljice razgovaraju o viđenom, odnosno dodaju neke svoje primjedbe, neka svoja iskustva i razmjenjuju svoje prakse.
3: Zlata Šolte-Štrici, odgajateljica u mirovini koja ne miruje. Evo, danas smo bili na promociji knjige čija je autorica upravo ona, Zbirka dobre prakse iz Pečuškoga hrvatskog vrtića Miroslava Krleže. O čemu se radi, Zlato?
4: Ja sam imala jedan master program gdje sam ove teme sakupila i komisija mi je dala dozvolu da kroz 5 godine to odradim. Ravnateljica Janja Živković je ona predvidjela da su to vredne teme i ona je imala jedan drugi vid i ona je to digla na nivo sve i pomoću toga je na kraju ona ne samo bazičnu ustavu organizirala u vrtiću, nego i jednu knjigu koja ne samo hrvatskim vrtićima, nego i mađarskim vrtićima može nešto značiti, pošto ove teme mogu biti kao inovacije u mađarskim vrtićima. Dakle, stvarno ćemo biti most između hrvatskog vrtića i mađarskih vrtića. Sad prvi put to dvojezično.
3: Evo, tu su negdje oko 20 i nešto tema koje si ti skupila u ovoj knjizi kao primjere dobre prakse, onoga što si ti u praksi isprobala. Upravo si rekla da jedna kolegica sutra će imati jedan ogledan sat koji se temelji na primjeru tvoje dobre prakse, a to je projekt o tri leptira. O čemu se zapravo radi? Pričaj nam malo baš o tom projektu dobre prakse tri leptira.
4: To će biti sutra. To je jedna stara klasična priča, napisao Jekeli Zoltan, i ova priča je jako dobra za jezik. Dakle, za učenje jezika, jer ima puno, puno ponavljanja i za ovaj uzrast je jednostavno. No, kroz cijeli život je meni falila jedna velika knjiga koju bi ja mogla otvoriti pa onda ispričati, jer ovu priču pričaju i Nijemci, pričaju i Mađari, pričamo i mi od početka, ali nismo imali knjigu za to. I to je jako dobro ako dijete napravi svoju knjigu u 6., 7. godini, pa onda samo dijete nacrta, ali ipak teti je to jedno pomagalo. Ako ne mora se pripremati na sve. Tema priče je jako dobra jer ima više slojeva. Ko ne poznaje priču...
3: Evo upravo ću tuckam dok ti pričaš.
4: Ko ne poznaje priču, riječ je o tome da tri leptira se moljakaju tulipanima da puste jer dolazi kiša, nevrijeme, a onda tulipani neće pustiti, a ovi uvijek ponavljaju bolje da skupa pokisnemo nego da se rastavimo. I onda na kraju bude sve u redu jer su se spasili pod jednim velikim listom, pod lopočom, a u svako doba nešto nam može kazati ova priča. Dakle,
3: možemo zapravo pomoću nje, kako si ti napisala, razviti područje razvoja kod djece, to je moralno, estetsko, emocionalno i cjeloviti razvoj kompetencija materinskog jezika. Možemo učiti nove riječi, istovremeno velikom slikovnicom možemo crtati zapravo ono sve što je prilagođeno djeci da bi ostvarili cilj našeg narodnosnog odgoja.
4: Tako je, možemo ponavljati rečenice, možemo učiti boje. Crveni leptir ide kod crvenog tulipana, žuti ide kod žutog, bijeli ide kod bijelog. Pa onda to čuje dijete, pa onda tako lijepo i brzo nauči, tako da ovu priču su naučila i djeca.
3: Evo Zlato, ti misliš da je važno zapravo da se na papir stavi to i da bude pomoć onima koji počinju raditi, koji su već dugo radili. Kao što si ti uvijek hvatala ideje, kako si rekla, na seminarima, pa na predavanjima od starijih, tako zapravo i oni sada mogu iz te tvoje knjige hvatati ideje i razvijati ih.
4: Da, mogu. Što je bilo pitanje?
3: Da ti je drago kad je sad to ukoričeno i da na korist svima onima koji će koristiti.
4: Da, to je da nismo imali dobar tekst, jer nismo jezičari, nismo imali nikog ko bi nama jedan dobar tekst napravio, jer i mi pravimo greške. I nemamo kontrolu ko bi nas kontrolirao i ova priča nigdje nije bila napisana, ali svi u hrvatskim vrtićima to pričaju, samo nam je falio tekst i onda Marica Konižaj i Morana
3: Plavac
4: one su pomogle u tome da su one svaku rečenicu pregledale i dvije varijante napravile i onda tako smo mi kraću izabrali da imaju tete uvijek jedan temelj. Ali to ne mora značiti da baš tako. Jer ako, na primjer, tu lokalno koriste pilipar za leptira, pa onda daje onaj ukus ako teta se koristi sa ovim izrazom. Dakle, slobodno ona kaže svoje riječi ili kajkavski, slobodno kaže ona, ali treba nam jedan dobar, pravilan tekst, jer i mi moramo učiti do kraja života jezik.
5: Na valovima staroga kraja.
0: U Hrvatskom centru Gradišćanskih Hrvata u Beču održan je tradicionalni proljetni koncert ženskog zbora Otvorena srca. Gost večeri bio je Josip Čenić, kantautor i vođa sastava Dubrovački kavaljeri iz Beča. Koncert je pratila Snježana Herek.
6: Organizatori proljetnog koncerta ovdje u Hrvatskom centru Gradišćanskih Hrvata u Beču je Hrvatski centar i Bečki ogranak Matice Hrvatske. Sa nama je i djelatnica Hrvatskog centra, ali i predsjednica Bečkog ogranka Matice Hrvatske, Adriana Markon-Jurčić. Evo, sjajna atmosfera, publika na nogama, da tako kažem, pljesak, jedan sjajni tradicionalni koncert. Kako se je vama, ko organizatoru, to činilo?
7: Da, bilo je doista jako lijepo. Ženski zbor Otvorena srca, vježba, ima probe svakoga ponedjeljka kod nas u Hrvatskom centru na večer. One se doista divno slažu, osjeti se ta divna atmosfera, neka lijepa energija. I jako vole raditi sa maestrom, dirigentom Giuseppeom Tercom, koji daje doista sve od sebe i stvarno vidi se iz koncerta u koncert koliko one napreduju, koliko lijepo pjevaju. Oni se svi doista trude, iako je to amaterski zbor, naravno da to zvuči što bolje, na što višoj razini i doista to stvarno je tako, to se večeras i vidjelo. Bile su stvarno fenomenalne, bile su izvrsne.
6: Upravo to što ste rekli, ženski zbor praktički promovira i Hrvatski centar. Svugdje čuli smo da u ljeto idu u smjeru Hrvatske na turneju. Prema tome, to je također jedna sjajna promocija gradišćanskih Hrvata u Hrvatskoj. Ove godine će biti od Splita do Dubrovnika po našoj rivijeri.
7: Da, one će nastupati, dakle, i u Dubrovniku i u Splitu. Imaju jedan kompletan ljetni program, što je zapravo divna stvar za jednu ovakvu grupu žena koje ipak nisu onda, kako bih rekla, ograničene samo na te probe i na koncerte u Beču ili eventualno po Gradišću ili u nekim manjim mjestima izvan Beča, što oni i rade i pjevaju i sve je to lijepo, ali ipak odlazak na ovakvu jednu turneju ljeti u Hrvatsku, vjerujem da će im biti jedno nezaboravno iskustvo. Pogotovo u gradovima koji njeguju tradicionalne pjesme i evo one doista i vole pjevati, evo pjevale su večeras Ribar plete mrižu svoju, to je narodna pjesma iz Marine kod Trogira, zatim Nije ono ljubav prava iz, znači narodna pjesma iz Splita, pjesma Đele Jusića La muzika di note i tako dalje, one doista uz gradišansko-hrvatske pjesme kao što je O Jelena Jelenac, Vala jesi roža, i Zeleni se gaj, na primjer, te pjesme koje naši gradišćanski Hrvati poznaju i njima su bliske, ali evo vole pjevati i naše osobito dalmatinske pjesme. Tako da ja mislim da će njima biti nezaboravno da dođu tamo na lice mjesta u koljevku dalmatinske pjesme, da dožive tu atmosferu, ljeto. Mislim da je to jedna jako vrijedna stvar, jedno bogato iskustvo za njih, a isto tako i kao što ste rekli, divna je stvar da pronose i posreduju i gradišansko-hrvatsku kulturu u Hrvatskoj, koja se zapravo u Hrvatskoj malo je poznata. Uvijek se može više i ima se doista što začuti.
6: Sa nama je Giuseppe Terca, voditelj zbora, ženskog zbora Otvorena srca, maestro. Evo večeras jedan sjajan koncert, to je već tradicionalni proljetni koncert, buran pljesak publike, jedan sjajno složeni program. Možda nešto o tome?
8: Pa evo, program je nekako, ja sam iz Splita, pa je nekako bilo mišanca dalmatinskih i gradišćanskih pjesama, od tradicionalnih baš gradišćanskih, pošto se radi o gradišćanskom zboru. Nekako smo pripremili takav jedan program malo mog mista Splita, jeli, i Gradišća. Ono što je malo, što bi da naglasiti, da je sad ovo ženski zbor, prije bio mišoviti nekad, jeli, i polako se vježbamo više glasno ženske pjevati, tako da je ovo nekako novo za njih, jer su nekako troglasni sad zbor, jeli, tako da smo nekako, evo, uspjeli smo, nadam se da publika je zadovoljna, nadam se da je bilo dobro.
6: Koncerta ovdje u Beču, u Hrvatskom centru, proljetni koncert se zove. Naravno, izvođači su bili od Hrvatskog centra Ženski zbor Otvorena srca, a poseban gost, tko drugi nego Josip Čenić, vođa dubrovačkih kavaljera iz Beča, poznati kant autor, svi ga dobro znaju, gradišćanski Hrvati ga obožavaju. Evo, večeras ste imali u sklopu ovog koncerta i vaše solo izvedbe, ali izuzetno zanimljivo je bilo i na kraju kad ste zajedno sa zborom ženskim otpjevali i odsvirali La Musica di Notte, Jedna je Hrvatska. Jedna je Hrvatska, to je vaša pjesma i postala je praktički himna iseljenih Hrvata.
9: Tako je, dobar večer, pozdravljam sve. Da, evo, već nekoliko godina postoji ta suradnja sa Otvorenim srcima, sa zborom. Eto, Jedna je Hrvatska, već sam je napisao prije 35 godina, čini mi se kao da je jučer bilo. I pjeva se svugdje i ljudi su je prepoznali baš po cijelome svijetu i postala je kao jedan evergreen. Jel?
6: Ono što je ovdje bilo također burnim aplauzom popraćeno, to je vaša također pjesma. Autorica je, kao što ste ovdje rekli, vaša pokojna majka, ali vi ste uglazbili. Pjesma se zove Majkama u Gradišću, a večeras je ovdje bilo mnoštvo gradišćanskih Hrvata i majki iz Gradišća.
9: Da, to je pjesma. Mama je bila tu u posjeti svojoj sestri koja je bila lektor za slavistiku, koja je sa ovim profesorom doktorom Katičićem radila, Branislava Zaradić. I ovaj, mama je bila sa njom u posjeti obitelji Vlašić u Klimpuhu, u Klingenbach, u Gradišću. I tako je, to je mamu dojmilo taj susret sa gospođom Vlašić, koja je bila u godinama i tako dalje.
6: Kako je ona rekla, općenito s gradišćanskim Hrvatima ste rekli.
9: Da, i općenito sa gradišćanskim Hrvatima koji toliko koji imaju, ja sam ovdje ko da sam doma kad čujem kako oni govore. Sad je nedavno bila Sanja Vulić, ona je tako divno napravila predavanje o tom Ogulinu i kako se priča o Ogulinu, kako se priča o Gradišću, pa to je nevjerovatno, a ljudi to ne znaju, na primjer. I evo ta pjesma, već sad ne znam, mama je jako puno toga napisala. I prošle godine je primljena je ušla naravno u antologiju hrvatske književnosti, naravno i sa svojom sestrom, sam Ankom Petričević, sestrom Marije od Prestog srca. I mamine sam u 4 pjesme uglazbio. To su za mene prekrasni tekstovi i to ljudi vole i osjete i onda...
6: Dobijete burni aplauz kao večeras ovdje u Hrvatskom centru, ali zanimljiva pjesma i jedna posebno pjesma koju su ljudi potpuno mirno slušali jer su sjajne riječi, bila je molitva svetom apostolu Pavlu.
9: Da, molitvu sam prije svojih 16 godina pročitao malu knjižicu jednu, o životu apostola Pavla, koji je napisao ovako, vrlo mala knjižica, ali ono je najvažnije o Pavlu napisano. To je napisao doktor Kličan, koji je ovdje živio, radio i bio svećenik i bio jedno vrijeme i u Trstenom i tako. On je vodio ovdje i Maticu Hrvatsku, ja mislim 2 mandata. I ja sam to danas pročitao prije 16 godina, baš negdje u ova vremena, u svibnju je bilo, pročitao i sutra ujutro nisam je pročitao, ja sam je progutao. Bila je interesantna, u jednom dahu sam je pročitao i onda ujutro u 5 sati, ja znam da je bilo veliko sunce i da sam ja jedva otvorio oči, ali u 5 sati me je probudilo, ja sam jedva gledao, ali mi je došla na pamet taj tekst i glazba i to je izišlo kao kad otvorite vodu.
6: A tako je bilo i večeras, izuzetno burni aplauz. Što dalje nakon ovog koncerta, kako imate planove?
9: Pa nisam se ni odmorio od puta. Preksinoć sam došao iz Našica gdje sam nastupio sa zborom Hrvatske katoličke misije na susretu s Franjevačkih zborova. Pa smo bili i pjevali isto u Osijeku, u Vukovaru, a najdirljivije je bilo u Borovu Selu. I evo sad poslije ovoga idem na probu sa Dubrovačkim kavaljerima i spremamo se. 27. dolazi naš poznati slikar iz Koprivnice Ivan Andrašić, koji će ovdje imati u ovome Hrvatskom centru izložbu, pa ćemo nastupiti kao kavaljeri, a onda 29. ovog mjeseca imamo Duga noć crkve, Lange Nacht der Kirche. To ja ne znam sad točno koliko se godina to već, ali već ide prilično godina, i ja mislim da nam je ovo, mislim, je li četvrti ili peti put da smo u crkvi Svetoga Egidija u Brückengasse broj 7, to je praktično na Gumpendorfer Strasse. I opet tamo imam isto časne sestre s kojima pjevam misu u 6 sati, a onda s njima jedan mali koncert od pola sata, 45 minuta, onda ima neka srednjevjekovna glazba, i onda u 9 sati nastupaju kavaljeri.
6: Znači, zanimljivo da u jednoj austrijskoj crkvi upravo vama su dali prostor u ovoj noći kad su crkve na redu da vi nastupite.
9: Pa ja, meni je najdraže u crkvama pjevat, zato rekao sam, Bogu se dragi, nikad nije ljutio na mene kad sam pjevao u crkvi, a kad čovjek pjeva van crkve, stalno kaže, pa mogo si ovo, mogli ste, pa dajte ovako, pa onako, pa ovo. I tako, stotinu želja, a u crkvi sve ima svoj neki red, ima svoj mir, blaženi taj mir u crkvi koji je. I bio sam kao dijete ministrant, a i od kad znam za sebe, drago mi je pjevati u crkvi. To je akustičan prostor i tamo ne treba puno tehnike ni elektrike i tako dalje. I i kad Duh Sveti sleti na rame, to se ne može platiti nikakvim novcima.
0: Poštovani slušatelji, završena emisija Na valovima staroga kraja. Ja sam Slavica Štefić i ponovno vas pozivam na susret za tjedan dana.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti sa Silvijom Šopom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Na početku izdvajamo.
0: Danas prvi sastanak radne skupine za izmjene pravosudnih zakona. Razmatra se uvođenje doživotnog zatvora.
2: Ključne pojedinosti okvirnog sporazuma Irana i Sjedinjenih Država još se dogovaraju.
0: Počeo upis novog izdanja trezorskih zapisa. Dospijeće godinu dana, kamata 2,85%.
2: Održava se tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske.
0: I sutra sunčano i vruće, temperature od 29 do 32 stupnja.
2: Toliko u najavi emisije. U Zagrebu je održana konferencija domaćih i europskih sudaca pod nazivom Sudski dijalog i uloga najviših sudova u osiguranju jedinstvene primjene prava. Na konferenciji je sudjelovao i predsjednik suda Europske unije, Kun Lenarts. Izvijestit će Marin Erak.
3: U pravnom se prostoru ne može govoriti o ulozi najviših sudova bez sudskog dijaloga, jer nacionalni sudovi istodobno primjenjuju europsko i nacionalno pravo, upozorio je predsjednik Ustavnog suda Frane Staničić.
4: Jedan od najvažnijih mehanizama suradnje i dijaloga između nacionalnih sudova i suda Europske unije je institut prethodnog pitanja. I sudovi sve češće upućuju zahtjeve za prethodnu odluku. I Ustavni sud, iako je donedavno bio suzdržan, ne libi se kad ocijeni da za to postoji potreba, da ga i sam uputi.
3: Danas je bio i prvi radni dan za predsjednicu Vrhovnog suda Mirtu Matić, koja je ustvrdila da se prostor za pravnu nesigurnost smanjuje određivanjem jasnih pravnih standarda.
5: Uloga Vrhovnog suda u osiguranju jedinstvene primjene prava i ravnopravnosti svih pred zakonom utječe na osjećaj pravde u društvu. Kada najviši sudovi uspostave jasne i dosljedne pravne standarde, smanjuje se prostor za pravnu nesigurnost, ubrzavaju se sudski postupci. Odluke suda Europske unije stoga valja razumijevati kao poticaj da se unaprijede metode sudskog odlučivanja.
3: Na to da je potreban dijalog upozorio je i predsjednik suda Europske unije Kun Lenarts.
6: Ključno je imati otvoreni dijalog triju sudova. Time će se osigurati da pravo, osobito pravna stečevina Europske unije, bude primijenjeno na hrvatske institucije.
3: Za predsjednika vlade Andreja Plenkovića, sud Europske unije kreator je pravnog poretka.
7: Imate odgovornost da našim građanima, pored nacionalnih, osigurate prava i vrijednosti koje jamče europski propisi. Sud Europske unije je kreator europskog pravnog poretka i bez njega unija, kakvu danas poznajemo, ne bi postojala. Naravno, tu su i temeljna načela prava unije, poput načela nadređenosti i izravnog učinka, koje nam jamče jedinstvenu primjenu prava.
3: Rekao je premijer Plenković i podsjetio da Hrvatska ugrađuje presude europskih sudova u svoj pravni poredak i kao primjer naveo slučaj Han Invest.
2: Uoči prvog sastanka radne skupine za izmjene kaznenih zakona, ministar pravosuđa Damir Habijan izjavio je da bi svrha uvođenja doživotnog zatvora trebala biti odvraćanje od počinjenja najtežih kaznenih djela, poput nedavnog ubojstva 19-godišnjaka u Drnišu. Nakon ministra poslušajmo predsjednika Udruge hrvatskih sudaca Damira Kontreca.
8: Sada već postoji kazna 40 godina zatvora, dakle dugotrajna kazna ili za stjecanje kaznenih djela 50 godina zatvora. Sada ćemo i predlažemo unutar radne skupine, će se to raspraviti, uvođenje doživotnog zatvora. To su alati. Te alate netko koristi. Dakle, sutkinje i suci imaju te alate na dispoziciji da ih koriste. Ono što bi trebala biti svrha takvih dugotrajnih kazni ili kazni dugotrajnog, odnosno doživotnog zatvora, da netko ga odvrati da počini kazneno djelo.
9: Ako će se uvoditi doživotni zatvor, ja bi to prepustio ljudima koji se bave kaznenom granom sudovanja da procijene je li to nešto što Hrvatskoj treba ili je to nešto što Hrvatskoj ne treba. Ali u svakom slučaju, ako pratite, u zadnjih nekoliko mjeseci izrečeno je nekoliko, istina je Bog, još uvijek nepravomoćnih kaznenih presuda sa 50 godina zatvora.
0: Županijski sud na Zagrebačkom Zrinjevcu evakuiran je jutros zbog dojave o bombi. Odgođena su sva ročišta, među njima i sjednica optužnog vijeća u slučaju Hipodrom. Na njoj se, prema neslužbenim informacijama, očekivala nagodba prvo optuženog bivšeg ravnatelja gradske ustanove za upravljanje sportskim objektima, Koste Kostanjevića. Jutarnji list objavio je da je Kostanjević, koji je prije poricao sve optužbe, priznao krivnju i sklopio sporazum s USKOK-om.
2: A u međuvremenu na Županijskom sudu održano je ročište na kojem je Kosta Kostanjević, nekadašnji šef ustanove za upravljanje sportskim objektima, priznao krivnju u aferi Hipodrom i osuđen je na 2 godine i 5 mjeseci zatvora. Uz to mu je određena novčana kazna od 40.000 eura, a također mora vratiti 450.000 eura. U nastavku ponovljenog suđenja na Osječkom županijskom sudu bivšem policajcu Marku Smažilu, optuženom za ubojstvo 21-godišnje studentice Mihajle Berak, punomoćnik obitelji Berak predložio je da se sasluša vozač hitne medicinske pomoći koji je kobne večeri na policijski poziv došao u stan u kojem je bila ubijena. Obrana se usprotivila tom saslušanju i predložila da se ispitaju svi djelatnici hitne medicinske pomoći koji su te večeri bili na mjestu događaja, što su tužiteljstvo i obrana prihvatili. Punomoćnik obitelji Berak Davor Čavar i branitelj Marka Smažila Dražen Srb.
10: U ukidbenoj odluci Visokog kaznenog suda apostrofirano je kao sporno psihofizičko stanje optuženika nakon počinjenja kaznenog djela, tako da prijedlog je išao ka tome da se ta činjenica razjasni, da se točno utvrdi kako je bilo njegovo stanje nakon počinjenja kaznenog djela, a o tome će najbolje znati djelatnici hitne medicinske pomoći koji su bili prvi na mjestu događaja.
11: Smatram je to dosta nekorektno u ovoj fazi postupka. Znači, kad je ukinuta presuda, trebalo se reći sve dokazne prijedloge, obrana se konstruktivno cijelo vrijeme ponašala, sa svime smo se suglasili, doveli do kraja i sad izlaze novi dokazni prijedlozi za koje smatramo da nisu uopće takvog značaja, i da jesu, to je trebalo predložiti odmah, mi bi se s tim bez problema suglasili.
2: Skupina srednjoškolaca s nastavnicima i roditeljima okupila se ispred suda u Dubrovniku u znak potpore maturantu koji je u petak tijekom norijade priveden zbog sumnje da je bacio bengalku i napao službenu osobu. Mladiću je određen jednomjesečni istražni zatvor, a učenici su se okupili kako bi izrazili nezadovoljstvo postupanjem prema njihovom kolegi, smatrajući to preoštrom reakcijom. Čućemo što su o tome rekli maturant Pomorsko-tehničke škole Luka Matušić i glasnogovornik Županijskog suda u Dubrovniku Pero Miloglav.
12: Mislimo kako je kazna koja je izrečena 30 dana pritvora nije u redu i nije dobra, budući da to zahvaća polaganje ispita državne mature i obrane završnog rada. Smanjuje se mogućnost da se Nino može dalje školovati, a radi se o jednom učeniku koji je imao vrlo dobre i odlične ocjene i ja bi se usudio reći da je bio jedan od pametnijih u razredu.
13: Mlađen punoljetnik po prijedlogu općinskog državnog odvjetništva za mladež u Dubrovniku od strane državnog sudca istrage za mladež Županijskog suda Dubrovnik određen je istražni zatvor u trajanju od najdulje mjesec dana. Budući iz podataka i dokaza u spisu proizlazi osnovana sumnja da bi isti počinio kazneno djelo napada na službenu osobu. Istražni zatvor je određen zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.
2: Dnevne novosti. Počeo je upis novog izdanja trezorskih zapisa vrijednih 1.300.000.000 eura. Traje do 1. lipnja u poslovnicama FINA-e te preko digitalnih platformi Ministarstva financija e-riznica i m-riznica. Od ponoći do 10 sati ujutro već je bilo 1.500 ponuda vrijednih više od 70.000.000 eura, kaže savjetnica uprave FINA-e Gordana Soldo. Nakon nje ravnatelj uprave za upravljanje javnim dugom u Ministarstvu financija Hrvoje Radovanić.
14: Ovo su trezorski zapisi na rok od godine dana, njihovo dospijeće je 3. lipnja 27. Godišnji prinos je 2,85% i minimalni ulog je 1000 eura, što bi značilo da za jedan trezorski zapis diskontirana cijena je 972,36 eura. I oni građani kojima trezorski zapisi dospijevaju 4.6. oni isto tako mogu reinvestirati u ove nove trezorske zapise.
15: Građani trenutno drže negdje između 9 i 9,5% ukupnog javnog duga, znači većim dijelom javni dug je u vlasništvu institucionalnih investitora. Oni putem obveznica i trezorskih zapisa čine zapravo gro ulagatelja u državne vrijednosne papire. U ukupnom javnom dugu trenutno imamo oko 70% domicilnog duga i oko 30% su inozemni investitori.
2: Sutra u Splitu počinje dvodnevni međuparlamentarni sastanak Odbora za vanjsku politiku skupine EU-MED 9. Uz našu zemlju u skupini su Španjolska, Francuska, Italija, Malta, Grčka, Cipar, Portugal i Slovenija, a osnovana je radi jačanja suradnje sredozemnih članica EU. O temama sastanka predsjednik saborskog Odbora za vanjsku politiku Andro Krstulović Opara.
16: Fokus stavljamo na sigurnost i stabilnost na Mediteranu i na izvorište svih budućih gospodarskih, političkih i kulturnih dobrobiti za naš kontinent. Rasprave koje želimo čuti i koje ćemo voditi sljedeća dva dana idu ka tome da ostvare onaj cilj, a to je Mediteran kao glavno izvorište i snagu za novu europsku budućnost, koja će sa suradnjom ostalih zemalja na Mediteranu otvoriti novo vrijeme u novim političkim i diplomatskim i geopolitičkim okolnostima koje sasvim sigurno se mijenjaju i koje pred nama ostavljaju brojna pitanja.
2: Dvodnevni skup ujedno je i uvod u središnji sastanak čelnika država skupine EUMED 9, koji će se u listopadu također održati u Splitu. Svijet. Pregovori Sjedinjenih Država i Irana zapeli su, no na svjetskim tržištima dionica postoji optimizam. Burzovni su indeksi europskih i azijskih tržišta porasli. Oprečne poruke stižu vezano za Libanon, odnosno za to hoće li sukob Izraela i Hezbolaha biti dio širokoga mirovnog sporazuma na Bliskom istoku. Braslav Radić.
17: Memorandum o razumijevanju koji bi bio osnova budućih mirovnih pregovora nije potpisan, iako je američka administracija tijekom vikenda davala pozitivne naznake. Pregovori i dalje traju. Da se nešto događa pokazuje posjet dvojice glavnih iranskih pregovarača Dohi, gdje bi se trebali sastati s katarskim vodstvom. Američki predsjednik Donald Trump na društvenoj mreži Truth Social napisao je:
18: sporazum s Iranom bit će ili sjajan i važan, ili ga neće niti biti. Biće potpuno suprotan nuklearnom sporazumu, katastrofi koju je dogovorila Obamina administracija. To je bio izravan i otvoren put za iransko nuklearno oružje. Ne, ne postižem takve dogovore.
17: Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Bakej rekao je da su promjene stajališta američkih dužnosnika izazvale probleme pri potpisivanju memoranduma.
18: Istina je da smo došli do zaključaka o velikom dijelu tema o kojima se raspravlja. No ne može se reći kako to znači da je potpisivanje sporazuma na pomolu.
17: O hormuškom tjesnacu i nuklearnom pitanju u ovoj se fazi ne raspravlja, a o sigurnosti prolaska razgovara se izravno s Omanom, koji je na drugoj obali tjesnaca. Bakej se osvrnuo i na naplatu prolaska.
18: Ne naplaćujemo prolazak, nema brodarina. Treba biti pažljiv s riječima. Mi ne prikupljamo brodarine. Naravno, tijekom tog procesa naplaćujemo određene usluge, poput navigacije i nužnih sigurnosnih mjera za hormuški tjesnac, te perzijski i omanski
17: zaliv. I nuklearnom pitanju u ovoj se fazi ne raspravlja, a o sigurnosti prolaska razgovara se izravno s Omanom, koji je na drugoj obali tjesnaca. Bakej se osvrnuo i na naplatu prolaska.
18: Ne naplaćujemo prolazak, nema brodarina. Treba biti pažljiv s riječima. Mi ne prikupljamo brodarine. Naravno, tijekom tog procesa naplaćujemo određene

0: عوارض ازش نام برد.
1: Ponovio je da će Libanon biti uključen u sporazum, što je bio iranski zahtjev od početka pregovora. Međutim, američki ministar vanjskih poslova Marco Rubio govori drukčije.
2: Što se tiče Libanona, radimo odvojeno od njih. Uključeni smo, imamo 45-dnevni prekid vatre. Održavali smo redovite sastanke i razgovore između vlada Libanona i Izraela. Problem nije među njima, problem je Hezbollah.
1: Unatoč prekidu vatre, Izrael redovito granatira južne dijelove Libanona, tvrdi da gađa mete Hezbollaha, koji uzvraća napadima na sjeverni Izrael i položaj izraelske vojske u Libanonu.
3: Strašna nesreća jutros u Beogradu. Tramvaj je iskočio iz tračnica i zabio se u zgradu. Ozlijeđeno je 15 osoba, među njima i vozač, a u bolnicu je prevezeno i dvoje djece. Beogradsko tužiteljstvo izvijestilo je da će se tramvaj hitno tehnički pregledati. Lokalni mediji pišu kako to nije prvi put da je iskliznuo iz tračnica, navodno zbog problema sa skretnicom. Na istom raskrižju prije 5 godina tramvaj je iskočio iz tračnica i udario u zgradu. Oko 50.000 ljudi evakuirano je na jugu Kalifornije zbog curenja opasnih kemikalija iz golemog spremnika južno od Los Angelesa. Spremnik je na rubu eksplozije zbog pregrijavanja, a lokalne vlasti upozoravaju da je kemikalija u njemu vrlo zapaljiva i otrovna. Guverner Kalifornije Gavin Newsom za to je područje proglasio izvanredno stanje. Stanovnicima je naređeno da napuste svoje domove, a mnogi su vikend proveli u skloništima. Nakon što je u subotu navečer otkrivena pukotina u postrojenju, ekipe iz pogona cijelu noć pokušavaju utvrditi je li kroz nju oslobođen i opasan unutarnji tlak zbog kojeg bi se mogla dogoditi katastrofa.
4: Vijesti svijeta uredila je Marijana Mišura. Počeo je prvi tjedan Hrvata izvan Hrvatske, manifestacija kojom se želi ojačati povezanost hrvatskoga naroda u zemlji i izvan njezinih granica. Okupilo se gotovo 1000 sudionika hrvatskog podrijetla s raznih kontinenata, a tjedan je otvoren izložbom Nostalgija svjetlosti, posvećenom slikaru i grafičaru Virgiliju Nevjestiću. Program traje do 31. ovog mjeseca, bit će kulturnih priredbi, ali i rasprava o tome kako još više povezati hrvatske ljude, bez obzira na to gdje žive. Državni tajnik Središnjega državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske Zvonko Milas, nakon njega premijer Andrej Plenković.
5: Hrvatski narod ne završava na granicama hrvatske države. Hrvatski identitet živi gdje god žive hrvatski ljudi, u jeziku koji se prenosi generacijama, u vjeri, u uspomenama i u ljubavi prema domovini koja nikada ne blijedi.
6: Zemlja koja je praktički riješila sve svoje nacionalne zadaće i koja se danas fokusira na možda jedno od najvažnijih pitanja opstanka malih naroda, to je pitanje demografske revitalizacije, gdje svoj doprinos mogu dati i Hrvati izvan Hrvatske, zato pozivamo sve one koji se žele vratiti u domovinu da to učine, da ovdje pokrenu svoj posao, da osnuju svoju obitelj i da u konačnici osnaže Hrvatsku dugoročno.
4: Hrvatska je godinama prva u svijetu prema broju transplantacija jetre i bubrega na milijun stanovnika, zahvaljujući kvalitetnom radu naših stručnjaka i članstvu u Eurotransplantu, pacijenti u našoj zemlji imaju visoku stopu uspješnosti presađivanja. U povodu sutrašnjeg nacionalnog dana darivanja i presađivanja organa u KBC u Zagreb, održana je konferencija na kojoj su govorili i pacijenti kojima je dok su bili djeca uspješno presađen organ i koji danas žive kao zdrave osobe. 19-godišnjem Anti Jukiću prije 3 godine presađen je bubreg, a nakon njega čućemo koordinatoricu za transplantacije KBC-a Zagreb, Jasnu Brezak.
7: Mogu reći da je to jedno iskustvo koje ne može se zaboraviti, ali obilježi život svakog čovjeka. Ja živim u potpunosti normalan život, mogu biti zahvalan majci donoru, mogu zahvaliti evo, svim liječnicima, doktorima, ali evo, posebno medicinske sestre.
8: Mi ove godine proveli 32 transplantacije solidnih organa ukupno, od toga 6 djece, a očekuje se da zapravo svaki transplantacijski centar koji ima prisutnu transplantacijsku medicinu, da 5% bude udio dječje dobi. A mi, očigledno, taj postotak je puno, puno više, na što smo jako ponosni.
4: Sport. Pripremio Karlo Plazina.
0: Dio nogometne reprezentacije okupio se u Zagrebu uoči početka priprema za svjetsko prvenstvo. Među tom devetoricom Zdalečeva je popisa i Toni Fruk.
9: Veselim se prvenstvom zato što je baš u Rijeci. Čekaju nas pa čak dosta duge i pripreme. Nakon toga, nakon dvije prijateljske utakmice, letimo u Ameriku da se malo i priviknemo na vrijeme. I ja vjerujem evo, da Hrvatska stvarno može daleko na tom svjetskom prvenstvu.
0: Pripreme će Vatreni odraditi u Rijeci na Frukovom domaćem.

0: Travnjaku na Rujevici Hrvatska će 2. lipnja igrati protiv Belgije. 5 dana poslije u Varaždinu će ugostiti Sloveniju. Nakon tih pripremnih utakmica, aktualni svjetski brončani prvi će susret na prvenstvu imati s Engleskom u Dallasu 17. lipnja. Petra Marčinko oprostila se od Roland Garrosa. U prvom kolu 2. Grand Slam turnira sezone sa 6-3 i 6-0 bolja je bila njemačka tenisačica Eva Lis. U doigravanju domaćeg košarkaškog prvenstva na rasporedu su 2. polufinalne utakmice. Split će na svojem parketu igrati protiv Cibone, a Dubrovnik protiv Zadra. Večerašnji gosti slavili su u prvim utakmicama. Za nastup u finalu potrebne su ukupno 2 pobjede. A u finalu doigravanja zapadne konferencije u NBA ligi San Antonio pobjedio je Oklahoma sa 103-82 i izjednačio na 2-2 u pobjedama. Podsjetimo, na istoku New York protiv Clevelanda vodi s 3-0. Za nastup u velikom finalu potrebne su 4 pobjede.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka Josipa Kuzmić.
3: U Hrvatskoj je danas prevladavalo sunčano vrijeme, poslijepodne mjestimice s umjerenom naoblakom, a u unutrašnjosti Istre bilo i lokalnih pljuskova. Vjetar je u unutrašnjosti bio slab i umjeren, sjeveroistočni i sjeverozapadni, na Jadranu i jugozapadni. Temperatura zraka u ranim poslijepodnevnim satima bila je većinom od 26 do 31 stupanj. Do kraja dana vrijeme ostaje bez znatnije promjene, još tijekom poslijepodneva poneki pljusak moguće je uglavnom u unutrašnjosti Istre. Sutra sunčano i vruće, a poslije podne na krajnjem jugu uz umjereni razvoj oblaka moguće poneki pljusak. Vjetar će biti slab ponegdje do umjeren sjeveroistočni, a na Jadranu će puhati slaba do umjerena bura, podnove lebita na udare i jaka, sredinom dana i poslije podne većinom umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka bit će uglavnom od 12 do 17, na obali i otocima od 19 do 23, najviša dnevna između 29 i 32 Celzijeva stupnja. I u nastavku tjedna ostaje pretežno sunčano, u srijedu u drugom dijelu dana u unutrašnjosti uz jači razvoj oblaka mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti praćeni jakim vjetrom. Još u srijedu vruće, a od četvrtka će temperatura zraka pasti, osobito na kopnu, ali i dalje ostaje iznad prosječno toplo.
1: Dnevne novosti.
2: Iz našeg programa još najavimo da je u oporbenom zarezu gošća koordinatorica stranke Možemo, Sandra Benčić. Emisiju poslušajte od 15 sati i 30 minuta. A evo i podsjetnika na važnije vijesti.
4: Danas prvi sastanak radne skupine za izmjene pravosudnih zakona. Razmatra se uvođenje doživotnog zatvora.
2: Ključne pojedinosti okvirnog sporazuma Irana i Sjedinjenih Država još se dogovaraju.
4: Počeo upis novog izdanja trezorskih zapisa. Dospijeće godinu dana, kamata 2,85%.
2: Održava se tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske.
4: I sutra sunčano i vruće, temperature od 29 do 32 stupnja. Dnevne novosti tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Ana Marija Štorga, uredio i vodio Silvio Šop.
1: Prvi program. Ovo je Glas Hrvatske,
5: međunarodni radijski kanal Hrvatske radiotelevizije.

0: Vijesti iz Bosne i Hercegovine. Priprema Branislav Vrbić.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Hrvatski premijer Plenković ponovno se osvrnuo na položaj Hrvata u BiH. Uklonjeno spomen obilježje poginulim pripadnicima Hrvatskog vijeća obrane u Modranu kod Ervente. Schmidt ipak potvrdio da su na njegov odlazak utjecale Sjedinjene Američke Države. Toliko najavi. Uoči tjedna Hrvata iz Republike Hrvatske, hrvatski premijer Andrej Plenković dao intervju za Hrvatsku radio televiziju. Istaknuo je kako je simbolično što se tjedan održava u onom u kojem obilježavamo Dan državnosti, te podsjetio na zajedništvo koje još uvijek postoji, a dotaknuo se i Hrvata u BiH, te skorašnjih općih izbora u toj zemlji. Odluka o institucionalizaciji tjedna Hrvata iz Republike Hrvatske percipira se kao snažna poruka o novom odnosu države prema Hrvatima izvan Hrvatske. Hrvatska kontinuirano naglašava važnost ravnopravnosti Hrvata u BiH. U listopadu ove godine tamo su i opći izbori. Ponovno se postavlja pitanje legitimnog političkog predstavljanja Hrvata. Prvih 10 godina nije bilo neočekivanih scenarija na području federacije. Bošnjaci su glasali za svoje kandidate, Hrvati za svoje kandidate. Da bi se 2006. godine dogodila jedna anomalija, gdje SDP BiH iskoristio politički prostor i kandidirao predstavnika hrvatskog naroda, gospodina Komšića, za svog kandidata. Dio Bošnjaka je glasao za njega. Komšić ne dobiva glasove u većinskim krajevima BiH gdje žive Hrvati, rekao je Plenković. Smatra da je frustracija kod Hrvata u BiH u potpunosti opravdana, jer, kako je rekao, to nije bio smisao Daytona. Spomen obilježje poginulim pripadnicima Hrvatskog vijeća obrane u Modranu kod Ervente uklonjeno je, objavio jučer banjalučki gradonačelnik Draško Stanivuković, što su osudili iz koordinacije udruga proisteklih iz Domovinskog rata Hrvatskog vijeća obrane u BiH. Obilježje u obliku hrvatskog grba, za koje su srpske stranke udruge tvrdile da podsjeća na slovo U i ustašku simboliku, bilo je posjećeno poginulim pripadnicima 3. bojne Modran 103. brigade HVO-a Derventa. Podignuto je na lokalnom groblju i financirao ga je otac hrvatskog nogometaša Vedrana Čorluke. Stanivuković je na X objavio staru fotografiju spomen obilježja s hrvatskim grbom, novu na kojoj se vide samo crne mramorne ploče. Napisao je kako ono na što smo upozoravali, o čemu smo javno govorili i zašto smo tražili hitnu reakciju institucija danas više ne stoji u Modranu. Naša je dužnost čuvati historijsko pamćenje, dopustiti bilo kakvo veličanje ustaštva bez obzira odakle dolazi i od koga dolazi, dodao je Stanivuković. Koordinacija udruga proisteklih iz Domovinskog rata HVA oštro osudila njegov istup. Svako likovanje nad uklanjanjem takvog obilježja pokazuje potpuni izostanak ljudskog dostojanstva, pijeteta prema mrtvima i poštovanja prema obiteljima poginulih stoji u priopćenju. Dodaje se da su Hrvati Derventi okolnih mjesta u posljednjem ratu ubijani, zatvarani, protjerivani i gotovo potpuno izbrisani s prostora na kojem su stoljećima živjeli, ocjenjujući da uklanjanje spomen obilježja predstavlja pokušaj zatiranja tragova Hrvata na tom području. Koordinacija od hrvatskih političara u BiH zatražila da preispitaju javno obilježje nazive, ploče i simbole koji vrijeđaju hrvatske žrtve, hrvatske branitelje i prognane Hrvate. Visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu priznao da je pritisak iz Sjedinjenih Država pridonio njegovoj odluci o prijevremenoj ostavci na tu dužnost. Christian Schmidt, njemački političar koji je na toj dužnosti bio od kolovoza 2021. godine, objavio je 12. svibnja da podnosi ostavku navodeći kao razlog osobnu odluku. No na pitanje njemačkog dnevnika Augsburger Allgemeine, gdje ga američki predsjednik Donald Trump natjerao da napusti dužnost glavnog izaslanika međunarodne zajednice u BiH, Schmidt je potvrdio da je Washington imao ulogu u njegovoj odluci. Iako je rekao da ne zna Trumpovo osobno mišljenje o tome, izjavio je: sve što mogu reći jest da je postojao golem i neočekivan pritisak iz Sjedinjenih Američkih Država. Čelnik najveće oporbene bošnjačke stranke u BiH, Bakir Izetbegović, suočio se s ozbiljnim optužbama da u tajnosti prihvaća mogućnost konačne etničke podjele zemlje, dok javno osuđuje takve projekte, a to je postalo povodom novih predizbornih obračuna. Ovakve optužbe na Izetbegovićevi račun izrekao bivši američki veleposlanik u Sarajevu, Michael Murphy, koji je tu dužnost napustio početkom 2025. godine, nakon smjene vlasti u Sjedinjenim Državama. U objavi na društvenoj mreži X, Murphy je napisao kako Izetbegović tijekom pregovora o ustavnoj reformi vođenim 2021. i 2022. godine tadašnjim američkim dužnosnicima rekao da bi mogao živjeti s podjelom BiH jer bi njegov dio bio veličine Slovenije. Nikada ni s američkom administracijom, niti s bilo kojim drugim međunarodnim sugovornikom nisam razgovarao o podjeli BiH. Nitko tako nešto nije ni spominjao, kamoli predlagao, izjavio je pak Izetbegović. Vrijeme danas u BiH prevladava sunčano vrijeme, u Bosni uz malu do umjerenu na oblaku. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 32 Celzijeva stupnja. Slično vrijeme se očekuje i sutra. Jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 16, na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna uglavnom između 26 i 33 Celzijeva stupnja. Poštovani slušatelji, pratili ste vijesti iz Bosne i Hercegovine. Hvala vam na pozornosti.

ću sad predstaviti pojedinačno band, ok? Ovaj čovjek ovdje zvijer na saksofonu. Ivica Premelci, ja me naplavno.

Hvala najljepša. Ivek. Ivek, naš dragi Ivek Premelčva. Jebi ga sad, ko će sad iza njega salirat, znaš, to je problem. Ali ja znam ovu zvijer tamo, ova zvijer tamo iza na... Na ovaj puna za na Nordu, čovjek sa sjevera je. Kronični Kronos sa sjevera, znaš. Koliko to mjavniš, koji je ture?

fazli da očivram, da očivram, da očivram. Ovaj prekrasni dečko tamo u kutu sobe sa velikim smeđim instrumentom zove se Danko. Ajmo Danko!

grupe Bumerang, pa su bile Kameloni, pa su bili Srce, pa su bili U grupa, pa su Buli bili ko sve. Sjeti me, svi su bili. Pa to sam rekao. Dakle, nakon više od 30 godina, hej,

ljudima koji možda ne poznate dobro, da vam predstavim ekipu koja svih ovih 27 jubilarnih godina vodi borbu sa vjetrovima, poplavama i porazima, poplave i požari, ništa ne mogu. Pa mi dozvolite, prvo ću pozdraviti našu tehničku ekipu koja se pobrinula da ovo bude upravo ovako kako čujete i vidite. Dakle, naš Mladen Dabić Taba i Vlado Bjočević Kljun, tehnički direktor i njegov direktor na kvadrat. Molim vas veliki pljesak!

napisa i ovu i sve ove koje smo večeras svirali. Neizmjerno zahvalni, kao što rekoh, ne vidim taj šešir, ali tu je negdje u mraku, se sakrio, pije pivu i smišlja novu pjesmu, samo da znate. To je sigurno. Ovaj koncert

0: 17 sati.
1: Aktualno u 17 sa Silvijom Šopom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, Aktualno u 17 donosi.
0: Veliki obrat u slučaju Hipodrom. Kosta Kostanjević priznao krivnju i nagodio se s USKOK-om.
2: Danas prvi sastanak radne skupine za izmjene pravosudnih zakona. Razmatra se uvođenje doživotnog zatvora.
0: Ključne pojedinosti okvirnog sporazuma Irana i Sjedinjenih Država još se dogovaraju.
2: Počeo upis novog izdanja trezorskih zapisa, dospijeće godinu dana, kamata 2,85%.
0: I sutra sunčano i vruće, temperature od 29 do 32 stupnja.
2: Toliko u najavi emisije. Bivši ravnatelj Zagrebačke gradske ustanove za upravljanje sportskim objektima Kosta Kostanjević priznao je krivnju u aferi Hipodrom i nagodio se s USKOK-om. Kostanjevićeva nagodba izazvala je mnoge reakcije, posebice oporbe, koja poziva gradonačelnika Tomislava Tomaševića da preuzme odgovornost, jer grad nije zaštitio novac građana. Riječ je o gotovo 2 milijuna eura. Mario Mihaljević.
3: Kosta Kostanjević, nekadašnji šef ustanove za upravljanje sportskim objektima, priznao je krivnju u aferi Hipodrom. Osuđen je na 2 godine i 5 mjeseci zatvora. Uz to mu je određena novčana kazna od 40.000 eura, a također mora vratiti i 450.000 eura. Aferu Hipodrom prije godinu dana otkrio je odvjetnik Anto Nobilo, koji je i upozorio na previsoke troškove za zaštitarsku službu. Danas je rekao kako stranka Možemo nema pravo za druge političke opcije govoriti da su uvučene u kriminal.
4: Stranku Možemo, ona je do svibnja prošle godine stalno govorila da su oni pošteni, a da su sve druge stranke kriminalne. I oni su to svoje poštenje dokazivali na način, evo, iz stranke Možemo nikad niko nije procesuiran zbog kriminala. Oni su to mogli zato jer su nova stranka u upravljanju i više manje to išlo svima na živce. Međutim, sa ovim postupkom Hipodrom, oni su izgubili tu svoju političku nevinost.
3: Po pitanju Kostanjevićeve nagodbe reagirao je i zagrebački HDZ, čiji je predsjednik Ivan Matijević poručio da je priznanjem krivnje razotkriven gradonačelnik Tomislav Tomašević, koji je mjesecima branio Kostanjevića.
5: Danas gradonačelnik Tomašević mora preuzeti odgovornost, jer je štitio Kostanjevića umjesto da je štitio novac građana grada Zagreba. Čuli smo da se radi o gotovo 2 miliona eura, odnosno 1,8 miliona eura. On je štitio upravo ljude koji su uzeli taj novac i postavlja se legitimno pitanje na koje bi trebao gradonačelnik odgovoriti. Je li tih 450.000 eura ostalo u džepu Koste Kostanjevića ili je taj isti novac transferiran ili otišao dalje? Ono što želim na kraju napomenuti je da je Kostanjević samim ovim priznavanjem sav svoj teret prebacio na gradonačelnika Tomaševića, koji ga je upravo i politički štitio i štitio pred institucijama Republike Hrvatske, da je sve konstruirano i instruirano.
3: Iz grada nisu htjeli komentirati Kostanjevićevu nagodbu. Podsjećaju tek da je gradonačelnik Tomašević prethodno javno osudio izvlačenje novca iz ove gradske tvrtke. Kostanjević je za vrijeme afere i dalje ostao zaposlen u ustanovi koju je prema vlastitom priznanju financijski oštetio.
2: Nagodbu Koste Kostanjevića s USKOK-om komentirala je u našem oporbenom zarezu koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić.
6: Ja ću ponoviti da je gradonačelnik od samog početka inzistirao na tome da se sve istraži, a upravo u cilju kako bi grad Zagreb namirio štetu koju je pretrpio tim kaznenim dijelom, to je prvo, a drugo, gradonačelnik je govorio da u tom trenutku, a to se sjećate, nije ni u medijima ni nigdje bilo niti jedan dokaz, osim iskaza ljudi koji su bili već osuđeni za kazneno djelo, da bi Kostanjević to počinio, to je prvo. A drugo, i sam Kostanjević je naravno godinu dana tvrdio da nije počinio to djelo i na tome je zasnivao obranu. Vi u tom trenutku kad tako neko kaže i nema nekih dokaza, onda ne možete reći čovjek je kriv. Ono što je tu važno podcrtati je da je gradonačelnik cijelo vrijeme inzistirao da se istraga provede, da se surađuje naravno sa USKOK-om i da se sva šteta koja je gradu Zagrebu počinjena i nadoknadi.
2: U Zagrebu je održana konferencija domaćih i europskih sudaca pod nazivom Sudski dijalog i uloga najviših sudova o osiguravanju jedinstvene primjene prava. Na konferenciji je sudjelovao i predsjednik suda Europske unije Kun Lenarts. Izvijestit će Marin Erak.
7: U pravnom se prostoru ne može govoriti o ulozi najviših sudova bez sudskog dijaloga, jer nacionalni sudovi istodobno primjenjuju europsko i nacionalno pravo, upozorio je predsjednik Ustavnog suda Frane Staničić.
8: Jedan od najvažnijih mehanizama suradnje i dijaloga između nacionalnih sudova i sudova Europske unije je institut prethodnog pitanja i sudovi sve češće upućuju zahtjeve za prethodnu odluku. I Ustavni sud, iako je donedavno bio suzdržan, ne libi se kad ocijeni da za to postoji potreba da ga i sam uputi.
7: Danas je bio i prvi radni dan za predsjednicu Vrhovnog suda Mirtu Matić, koja je ustvrdila da se prostor za pravnu nesigurnost smanjuje određivanjem jasnih pravnih standarda.
9: Uloga Vrhovnog suda u osiguranju jedinstvene primjene prava i ravnopravnosti svih pred zakonom utječe na osjećaj pravde u društvu. Kada najviši sudovi uspostave jasne i dosljedne pravne standarde, smanjuje se prostor za pravnu nesigurnost, ubrzavaju se sudski postupci. Odluke suda EU stoga valja razumijevati kao poticaj da se unaprijede metode sudskog odlučivanja.
7: Na to da je potreban dijalog upozorio je i predsjednik suda EU Koen Lenarts.
10: Ključno je imati otvoreni dijalog triju sudova. Time će se osigurati da pravo, osobito pravna stečevina Europske unije, bude primijenjeno na hrvatske institucije.
7: Za predsjednika vlade Andreja Plenkovića, sud Europske unije kreator je pravnog poretka.
11: Imate odgovornost da našim građanima, pored nacionalnih, osigurate prava i vrijednosti koje jamče europski propisi. Sud Europske unije je kreator europskog pravnog poretka i bez njega unija, kakvu danas poznajemo, ne bi postojala. Naravno, tu su i temeljna načela prava unije, poput načela nadređenosti i izravnog učinka, koje nam jamče jedinstvenu primjenu prava.
7: Rekao je premijer Plenković i podsjetio da Hrvatska ugrađuje presude europskih sudova u svoj pravni poredak i kao primjer naveo slučaj Han Invest.
2: Uoči prvog sastanka radne skupine za izmjene kaznenih zakona, ministar pravosuđa Damir Habijan izjavio je da bi svrha uvođenja doživotnog zatvora trebala biti odvraćanje od počinjenja najtežih kaznenih djela, poput nedavnog ubojstva 19-godišnjaka u Drnišu. Nakon ministra poslušajmo predsjednika Udruge hrvatskih sudaca Damira Kontreca.
12: Sada već postoji kazna 40 godina zatvora, dakle dugotrajna kazna ili za stjecanje kaznenih djela 50 godina zatvora. Sada ćemo i predlažemo unutar radne skupine, će se to raspraviti, uvođenje doživotnog zatvora. To su alati. Te alate netko koristi, dakle sutkinje i suci imaju te alate na dispoziciji da ih koriste. Ono što bi trebala biti svrha takvih dugotrajnih kazni ili kazni dugotrajnog, odnosno doživotnog zatvora, da netko ga odvrati da počini kazneno djelo.
13: Ako će se uvoditi doživotni zatvor, ja bi to prepustio ljudima koji se bave kaznenom granom sudovanja da procijene je li to nešto što Hrvatskoj treba ili je to nešto što Hrvatskoj ne treba. Ali u svakom slučaju, ako pratite, u zadnjih nekoliko mjeseci izrečeno je nekoliko, istina je Bog, još uvijek nepravomoćnih kaznenih presuda sa 50 godina zatvora.
2: A Državno sudbeno vijeće zaprimilo je dva prijedloga za pokretanje stegovnog postupka s predloženim sankcijama za dvije sutkinje Šibenskog suda, rekao je predsjednik vijeća Darko Milković. Smatra da taj postupak otvara pitanje postupanja u svim predmetima u kojima u roku od pola godine iz bilo kojeg razloga nije određena rasprava. O cijelom slučaju kaže.
14: Političar ne smiju komentirati odluke, odnosno postupke, pa ako je točno, nisam siguran da je ministar Habijan rekao da sutkinje zaslužuju razrješenje, onda bi se tu morao suzdržati jer Europski sud ima tu jasna stajališta. Moram priznati da sam ja to doživio kao diskriminaciju sudaca, jer ako je ministar pokrenuo stegovne postupke protiv sudaca, on je trebao pokrenuti protiv državnih odvjetništva ako je smatrao da su trebali zatražiti istražni zatvor, a ne reći da će to utvrđivati državni odvjetnik, jer onda je mogla i ovo predsjednica Vrhovnog suda utvrđivati. Dakle, s obzirom da ima ovlast pokrenuti protiv jednih i drugih, jako je nejasno zbog čega samo protiv jednih.
1: Aktualno u 17.
2: Počeo je upis novog izdanja trezorskih zapisa vrijednih 1.300.000.000 eura. Traje do 1. lipnja u poslovnicama FINA-e te preko digitalnih platformi Ministarstva financija, e-riznica i m-riznica. Za institucionalne ulagače upis počinje 2. lipnja. Izvijestit će Ivanka Jeličić-Jurin.
15: U prošle tri godine u 21 izdanje državnih vrijednosnih papira uloženo je gotovo 16 milijardi eura. Riječ je o 18 serija trezorskih zapisa i trima izdanjima državnih obveznica. Za novo izdanje takozvanih trezoraca građani imaju mogućnost upisa do 1.300.000.000 eura. Najmanji upis iznosi 1000 eura nominalno, što je 972 eura i 36 centi stvarno. Godišnji je prinos 2,85%, kaže savjetnica uprave Financijske agencije Gordana Soldo.
16: Sve je uobičajeno, znači tri su kanala upisa, fizičke poslovnice, web aplikacija Riznica i M aplikacija M Riznica. Pa evo, mi smo danas već do 10 sati imali 1500 ponuda u iznosu nešto većem od 70 milijuna eura. Od toga je nešto više od 30 milijuna eura reinvestirano.
15: Građani trenutačno drže malo više od 9% javnoga duga, koji je većim dijelom u vlasništvu institucionalnih ulagača.
17: Oni putem obveznica i trezorskih zapisa čine zapravo gro ulagatelja u državne vrijednosne papire. U ukupnom javnom dugu trenutno imamo oko 70% domicilnog duga i oko 30% su inozemni investitori.
15: Kaže ravnatelj uprave za upravljanje javnim dugom u Ministarstvu financija Hrvoje Radovanić. Do sad je u svim izdanjima državnih vrijednosnih papira sudjelovalo 449 tisuća građana koji su ostvarili 382 milijuna eura kamata.
2: Svijet. Pregovori Sjedinjenih Država i Irana zapeli su, no na svjetskim tržištima dionica postoji optimizam. Burzovni su indeksi europskih i azijskih tržišta porasli. Oprečne poruke stižu vezano za Libanon, odnosno za to hoće li sukob Izraela i Hezbolaha biti dio širokog mirovnog sporazuma na Bliskom istoku. Pripremio Braslo Bradić.
18: Memorandum o razumijevanju koji bi bio osnova budućih mirovnih pregovora nije potpisan, iako je američka administracija tijekom vikenda davala pozitivne naznake. Pregovori i dalje traju. Da se nešto događa pokazuje posjet dvojice glavnih iranskih pregovarača Dohi, gdje bi se trebali sastati s katarskim vodstvom. Američki predsjednik Donald Trump na društvenoj mreži Truth Social napisao je:
19: "Sporazum s Iranom bit će ili sjajan i važan ili ga neće niti biti. Biće potpuno suprotan nuklearnom sporazumu, katastrofi koju je dogovorila Obamina administracija. To je bio izravan i otvoren put za iransko nuklearno oružje. Ne, ne postižem takve dogovore."
18: Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bakej rekao je da su promjene stajališta američkih dužnosnika izazvale probleme pri potpisivanju memoranduma.
19: Istina je da smo došli do zaključaka o velikom dijelu tema o kojima se raspravlja. No ne može se reći kako to znači da je potpisivanje sporazuma na pomolu.
18: O hormuškom tjesnacu i nuklearnom pitanju u ovoj se fazi ne raspravlja, a o sigurnosti prolaska razgovara se izravno s Omanom, koji je na drugoj obali tjesnaca. Bakej se osvrnuo i na naplatu prolaska.
19: Ne naplaćujemo prolazak, nema brodarina. Treba biti pažljiv s riječima. Mi ne prikupljamo brodarine. Naravno, tijekom tog procesa naplaćujemo određene usluge, poput navigacije i nužnih sigurnosnih mjera za Hormuški tjesnac, te Perzijski i Omanski zaljev. To ima svoju cijenu i to moramo naplatiti, ali to nisu brodarine ili carine.
18: Ponovio je da će Libanon biti uključen u sporazum, što je bio iranski zahtjev od početka pregovora. Međutim, američki ministar vanjskih poslova Marco Rubio govori drukčije.
19: Što se tiče Libanona, radimo odvojeno od njih. Uključeni smo, imamo 45 dnevnih navigacije i nužnih sigurnosnih mjera za Hormuški tjesnac, te Perzijski i Omanski zaljev. To ima svoju cijenu i to moramo naplatiti, ali to nisu brodarine ili carine.
18: Ponovio je da će Libanon biti uključen u sporazum, što je bio iranski zahtjev od početka pregovora. Međutim, američki ministar vanjskih poslova Marco Rubio govori drukčije.

0: Nije među njima. Problem je Hezbollah.
1: Unatoč prekidu vatre, Izrael redovito granatira južne dijelove Libanona, tvrdi da gađa mete Hezbollaha, koji uzvraća napadima na sjeverni Izrael i položaj izraelske vojske u Libanonu.
2: Strašna nesreća jutros u Beogradu. Tramvaj je iskočio iz tračnica i zabio se u zgradu. Ozlijeđeno je 15 osoba, među njima i vozačica, a u bolnicu je prevezeno i dvoje djece. Beogradsko tužiteljstvo izvijestilo je da će se tramvaj hitno tehnički pregledati. Lokalni mediji pišu kako to nije prvi put da je iskliznuo iz tračnica, navodno zbog problema sa skretnicom. Na istom raskrižju tramvaj je iskočio iz tračnica i udario u zgradu i prije 5 godina. Oko 50.000 ljudi evakuirano je na jugu Kalifornije zbog curenja opasnih kemikalija iz golemog spremnika južno od Los Angelesa. Spremnik je na rubu eksplozije zbog pregrijavanja, a lokalne vlasti upozoravaju da je kemikalija u njemu vrlo zapaljiva i otrovna. Guverner Kalifornije Gavin Newsom za to je područje proglasio izvanredno stanje. Stanovnicima je naređeno da napuste svoje domove, a mnogi su vikend proveli u skloništima. Nakon što je u subotu navečer otkrivena pukotina u postrojenju, ekipe iz pogona cijelu su noć pokušavale utvrditi je li kroz nju oslobođen i opasan unutarnji tlak, zbog kojeg bi se mogla dogoditi katastrofa. Nevjerojatna snimka proširila se društvenim mrežama u Austriji. Paraglajderica je tijekom leta iznad austrijskih Alpa kamerom uhvatila trenutak u kojem joj je mali sportski zrakoplov prošao iznad glave i propelerom rasparao padobran, zbog čega je počela nekontrolirano padati. Žena je brzo i smireno aktivirala rezervni padobran koji se srećom otvorio i usporio pad. Uspjela je sigurno sletjeti na šumsku cestu, a usput je izbjegla i jedno drvo.
3: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Marijana Mišura. Počeo je prvi tjedan Hrvata izvan Hrvatske, manifestacija kojom se želi ojačati povezanost hrvatskoga naroda u zemlji i izvan njezinih granica. Okupilo se gotovo 1000 sudionika hrvatskoga podrijetla s raznih kontinenata, a tjedan je otvoren izložbom Nostalgija svjetlosti, posvećenom slikaru i grafičaru Virgiliju Nevjestiću. Program traje do 31. ovog mjeseca, bit će kulturnih priredbi, ali i rasprava o tome kako još više povezati hrvatske ljude, bez obzira na to gdje žive. Izvijestit će Željka Mandić.
4: Prvi je ovo tjedan Hrvata izvan Hrvatske i u buduće će se održavati u posljednjem svibanjskom tjednu i sadržajno i simbolički. Cilj mu je staviti u središte pozornosti hrvatski narod kao cjelinu. Istoga je domaćin manifestacije ravnatelj Hrvatske matice iseljenika Zdeslav Milas okupljenima poručio.
5: Danas hrvatsko srce kuca kao jedno.
4: A državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske Zvonko Milas istaknuo.
6: Hrvatski narod ne završava na granicama hrvatske države. Hrvatski identitet živi gdje god žive hrvatski ljudi, u jeziku koji se prenosi generacijama, u vjeri, u uspomenama i u ljubavi prema domovini koja nikada ne blijedi.
4: Jedan tim Hrvatska. Poruka je to premijera Andreja Plenkovića koji je pozvao iseljene da se vrate. Rekao je da nema ni jednog naroda u Europi koji ima prirodni prirast kojim bi zadržao broj stanovnika i da svi trenutačno gube.
7: I mi smo nažalost u tom kontekstu i zbog toga je uloga hrvatskog iseljeništva upravo onaj bazen na koji bismo htjeli puno više stavljati pozornost i stvarati preduvjete da se dio naših mladih, a i oni koji žele svoju mirovinu nakon radnog vijeka u inozemstvu provesti u domovini, a jednako tako vidimo da se postupno onaj veliki trend kojeg smo imali u prvim godinama članstva u Europskoj uniji polako izbalansirao. Sada vidimo da jedan veliki broj ljudi u biti se i vraća nazad.
4: Program traje do 31. ovoga mjeseca. Večeras u francuskom paviljonu u Zagrebu u 19.30 počinje program Hrvatski identitet u pokretu, film Tradicija i sjećanje. Nastupa i ansambl Lado. Na Europskom trgu u središtu glavnog grada u srijedu će biti predstavljena tradicijska baština Hrvata izvan Hrvatske. Uoči dana državnosti u Zagrebu će biti i sjednica Vladina savjeta za Hrvate izvan Hrvatske.
3: Sport. Pregled sportskih događaja pripremio je Karlo Plazina.
8: Dio nogometne reprezentacije okupio se u Zagrebu i večeras će u Rijeci odraditi prvi trening na početku priprema za svjetsko prvenstvo. Vatreni će igrati dvije pripremne utakmice, s Belgijom na Rujevici 2. te sa Slovenijom u Varaždinu 7. lipnja. Prvi hrvatski suparnik na svjetskom prvenstvu bit će Engleska 17. sljedećega mjeseca. Mlada U17 reprezentacija izgubila je od Belgije u prvom kolu europskog

0: Prvenstva s 2-0. U drugom će kolu za 3 dana igrači Marijana Budimira igrati protiv domaćina Estonaca. Braća Valent i Martin Sinković na svjetskom će kupu u Sevilji tijekom vikenda otvoriti novu veslačku sezonu.
1: Tehnički jako dobro stojimo, fizički bi isto rekao.
2: Veselimo se, stvarno se veselim ponovo sezoni.
0: Komentirali su konkurenciju te povratak u dvojac na Pariće.
1: Konkurencija je stvarno fenomenalna za prvi svjetski kup. Prvi i drugi sa svjetskog prvenstva, Poljaci i Srbi.
2: Pa ja sam rekao da mi je relativno svejedno, Valent izražuje višu želju dvojac na Pariće, ima i više smisla zbog Lončarića, da oni mogu dvojac bez i moram priznati da evo, za sad stvarno uživamo.
0: Najavljeno je europsko gimnastičko prvenstvo koje će se u kolovozu održati u Zagrebu. Sanja Žiger Frljuk.
3: Od 13. do 23. kolovoza europska gimnastička elita bit će u Zagrebu. Hrvatski reprezentativci su uzbuđenjem čekali nastup pred domaćim navijačima. U prvom dijelu prvenstva nastupit će gimnastičarke, među njima i Tijana Korent.
4: Forma polako raste, odradili smo natjecanja koja su, mogu reći, bila nekako pripremna i ogledna za europsko prvenstvo.
3: Nastup na europskom prvenstvu u rodnom gradu bio je san i cilj Kristini Cviker.
5: Mislim, cilj svakako europsko prvenstvo, međutim još kad znaš da je doma i u rodnom gradu, to je neki drugačiji doživljaj i drugačiji osjećaj.
3: Nakon gimnastičarki krenut će gimnastičari. Najstariji i najiskusniji od naših reprezentativaca je Filip Pude. Iza njega su velike medalje, 33 godine karijere, no europsko prvenstvo u Zagrebu veliki je događaj zbog kojeg se, kaže, vrijedi žrtvovati.
6: Da nije u Zagrebu, ja bi već bio na operacijskom stolu jer moram operirati rame, ali sam sebi sam obećao da bi želio nastupiti na europskom prvenstvu.
3: Jedan od naših aduta biće Aurel Benović. Želimo mu samo zdravlja.
7: Cilj mi je što duže trajati, ostati što duže u gimnastici. Cilj se sačuvati, evo, prije svega za ovo europsko prvenstvo, biti u što boljoj formi.
3: Hrvatska reprezentacija će na europskom prvenstvu u gimnastici u Zagrebu imati i veliko pojačanje. Ilija Koptun konačno će imati pravo nastupa.
8: Vremenska prognoza.
9: O vremenu sutra sinoptičarka Josipa Kuzmić.
10: Sutra sunčano i vruće, a poslije podne na krajnjem jugu uz umjereni razvoj oblaka mogući poneki pljusak. Vjetar će biti slab ponegdje do umjeren sjeveroistočni, a na Jadranu će puhati slaba do umjerena bura, podnove lebita na udare i jaka, sredinom dana i poslije podne većinom umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka bit će uglavnom od 12 do 17, na obali i otocima od 19 do 23, najviša dnevna između 29 i 32 Celzijeva stupnja.
8: Aktualno u 17.
9: I na kraju emisije podsjetnik na neke od važnijih tema.
11: Veliki obrat u slučaju Hipodrom. Kosta Kostanjević priznao krivnju i nagodio se s USKOK-om.
9: Danas prvi radni sastanak radne skupine za izmjene pravosudnih zakona. Razmatra se uvođenje doživotnog zatvora.
11: Ključne pojedinosti okvirnog sporazuma Irana i Sjedinjenih Država još se dogovaraju.
9: Počeo upis novog izdanja trezorskih zapisa. Dospijeće godinu dana, kamata 2,85%.
11: I sutra sunčano i vruće, temperatura od 29 do 32 stupnja. Aktualno u 17, tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Ana Marija Štorga, uredio i vodio Silvio Šop.

0: 18 je sati.
1: Vijesti.
0: Bivši ravnatelj ustanove za upravljanje sportskim objektima grada Zagreba, Kosta Kostanjević, priznao je krivnju u aferi Hipodrom. Tereti ga se da je iz gradske ustanove zaštitarskoj tvrtki svojih suoptuženika nezakonito isplatio 1.800.000 eura i uzeo mito od 450.000 eura. I dok u zagrebačkom HDZ-u upiru prstom u sam vrh gradske vlasti, iz gradske tvrtke koja se našla na meti USKOK-a poručuju da će sav novac biti vraćen. Predsjednik gradskog HDZ-a Ivan Matijević i sadašnji ravnatelj ustanove za upravljanje sportskim objektima Boris Dujmić.
2: Želim na kraju napomenuti je da je Kostanjević samim ovim priznavanjem sav svoj teret prebacio na gradonačelnika Tomaševića, koji ga je upravo i politički štitio i štitio pred institucijama Republike Hrvatske da je sve konstruirano i instruirano.
3: Kosta Kostanjević je prošli tjedan predao zahtjev za sporazumni raskid ugovora, ali mogu reći da će ustanova poduzeti sve pravne radnje da se novac koji je potrošen vrati nazad u proračun.
0: Nagodbu Koste Kostanjevića s USKOK-om komentirala je u našem oporbenom zarezu koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić.
4: Ja ću ponoviti da je gradonačelnik od samog početka inzistirao na tome da se sve istraži, a upravo u cilju kako bi grad Zagreb namirio štetu koju je pretrpio tim kaznenim dijelom, to je prvo, a drugo, gradonačelnik je govorio da u tom trenutku, a to se sjećate, nije ni u medijima ni nigdje bilo niti jedan dokaz, osim iskaza ljudi koji su bili već osuđeni za kazneno djelo, da bi Kostanjević to počinio, to je prvo. A drugo, i sam Kostanjević je naravno godinu dana tvrdio da nije počinio to djelo i na tome je zasnivao obranu. Vi u tom trenutku kad tako neko kaže i nema nekih dokaza, onda ne možete reći čovjek je kriv. Ono što je tu važno podcrtati je da je gradonačelnik cijelo vrijeme inzistirao da se istraga provede, da se surađuje naravno sa USKOK-om i da se sva šteta koja je gradu Zagrebu počinjena i nadoknadi.
0: Vijesti. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković reagirao je na izjave predsjednice srbijanskog parlamenta Ane Brnabić. Ona je nakon novog velikog protuvladina prosvjeda održanog u subotu u Beogradu među ostalim izjavila da prosvjednici najveću potporu iz inozemstva dobivaju iz Zagreba, kojemu je, kako smatra, strateški interes srušiti vlast srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića. Zaključila je da je to zato što je Srbija u Vučićevu mandatu prvi put u povijesti prestigla Hrvatsku po BDP-u te broju izgrađenih autocesta i brzih cesta.
5: Ne znam što je željeno svakom izjavom poručiti. Vidim da se nešto natječe sa Hrvatskom u smislu ekonomskih rezultata, rasta BDP-a. Oni još jako, jako puno godine moraju potrošiti da bi uopće došli blizu onoga gdje je danas Hrvatska. I bilo bi bolje da ne koriste te svoje unutarnje rasprave, pa onda preko Hrvatske ih pokušavaju rješavati, jer time samo dižu tenzije u našim bilateralnim odnosima. Nema za to potrebe, neka se bave svojom državom, demokracijom u Srbiji, neka se bave svojim gospodarstvom i neka što manje proizvode nervoze i tih velikosrpskih poruka koje se često čuju, nažalost, i od aktualnog srpskog vodstva.
0: Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik oružanih snaga Zoran Milanović posjetio je Vojnu sigurnosno-obavještajnu agenciju, sastao se s ravnateljem generalbojnikom Ivanom Turkaljem, te su mu predstavljena postignuća i planovi za daljnji razvoj agencije. Vijesti. Potres snage 3,7 prema Richteru oko 17.30 zatresao je Split i okolicu. Epicentar je bio kod Svilaje, 15 km sjeverozapadno od Sinja. Još jedan slabiji potres jakosti 3,4 dogodio se prije 20 minuta na istom području, javlja seizmološka služba. Vremenska prognoza. Sutra sunčano i vruće, poslije podne na krajnjem jugu umjerena naoblaka i pljuskovi, na Jadranu do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 12 i 17, na Jadranu od 19 do 23, dnevna od 29 do 32 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Marijana Mišura.
6: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb.
1: 100% prvi. 100% prvi.
7: Dragi slušatelji i slušateljice, dobar vam dan ili dobra večer. Budite s nama u emisiji 100% prvi. Ovom emisijom čestitamo 100. rođendan radija, druženja, sreće, smijeha, svih lijepih trenutaka koje smo provodili zajedno slušajući ga. Ova je emisija posvećena radiju, vama slušateljima i svima koji su sudjelovali i naravno sudjeluju u njegovu stvaranju. Stoga provedite sljedećih 50 minuta uz mene, Maju Peterlić, za tonskim pultom sa Zvonimirom Tomičićem i mojom današnjom gošćom Rajkom Rusan, nekadašnjom urednicom, novinarkom i nekadašnjom glavnom urednicom 3. programa radija. Draga Rajka, dobar ti dan ili dobra večer, kako kome?
8: Dobar dan, Majo, dobar dan svim slušateljima. Drago mi je da sam ponovno ovdje, drago mi je da sam se ponovno našla u ambijentu u kojem sam živjela svakodnevno 30 godina.
7: A svima nama čestitat ćemo 100. rođendan radija, 100% prvi, ovo je naše stoljeće priča.
1: Stoljeće priča.
7: Evo, draga Rajka, reci, mi smo se upoznale 2013. godine kada sam ja sa HTV-a, s televizije, dakle, došla na radio. A reci, Rajka, kako je to izgledalo kada si ti došla na radio?
8: Pa ja sam zapravo isto došla s televizije na radio, jer sam nakon završetka studija Filozofskog fakulteta, gdje sam studirala filozofiju i komparativnu književnost, prijavila se na jednu javnu audiciju koju je tadašnja televizija Zagreb raspisivala, jer su tražili nove ljude za razno razne pozicije unutar tadašnje televizije Zagreb, koja je postala HRT. Ja sam se javila, naravno da je moja vizija uvijek bila da se bavim kulturom i znanošću. Bilo je to jedno opsežno testiranje gdje nas je od nekakvih par stotina kandidata, sjećam se još uvijek, testiranje se odigravalo na današnjem fakultetu političkih znanosti, prošlo nas je u konačnici 15 i to su sve kolege, naravno mojih godina, koji više zapravo ne rade, jer smo svi navršili onu, prošli onu zakonsku granicu za zaposlenje i prešli u mirovinu. Međutim, to su sve kolege koji su stvarno napravili lijepe karijere, većinom na televiziji, pa sam ja bila tada primljena na televiziju. Međutim, zadržala sam se tamo samo 2 godine i tamo upoznala jednog urednika s radija, koji me onda pozvao na radio, da li sam zainteresirana surađivati na 3. programu radija u to vrijeme.
7: Pa tko je to bio?
8: To je bio Tomislav Krčmar, koji je bio jedan vrlo, vrlo svestrani novinar i urednik, premda se striktno bavio prirodnim znanostima. Međutim, prirodne znanosti su tada imale jako, jako visok ugled, za razliku, nažalost, od danas, kad su nekako izašle iz fokusa javnosti. Općenito, fokus javnosti se više pomaknuo prema zabavi, a kultura i znanost su nekako pale u sjenu, što je naravno velika šteta i što mi svi na 3. programu protestiramo protiv toga, ali takav je jednostavno tijek događaja bio. Dakle, kolega je dugo godina uređivao znanstvene emisije na svim programima tadašnjeg Radija Zagreb. Imao je cijelo popodnevnu emisiju na 2. programu radija, to je recimo bilo negdje krajem 70-ih, ja bih rekla početkom 80-ih, emisiju koja se zvala je Pursi Move. To je zapravo bio dio jedne programske sheme koja je uvedena, velim, možda sredinom 70-ih, krajem 70-ih, početkom 80-ih, gdje je svaki dan u tjednu, poslije podne, jedan urednik 5 sati programa uređivao. sa određenom tematikom. Dakle, jednom je bila kultura, jednom je bila znanost, jednom je bila, više se ne sjećam, recimo turizam. Taj Sunčani sat se do dan danas održao. Ja mislim da je to jedina emisija koja se iz tog niza emisija održala. Bio je onaj famozni zeleni megahertz, plavi pingvin. Dakle, kolega Krčmar je radio tu emisiju Epursim Ove, prešao onda na treći program koji je tražio nekoga ko će raditi emisije iz znanosti, a onda je on mene nekako primijetio u televizijskom programu gdje sam isto već radila znanstvene emisije kod kolege Stanka Govedića. Pitao me da li želim preći na radio i ja sam se zainteresirala i jednoga ljeta, mislim da je to bilo recimo 89. godine, sam već počela surađivati, uređivala sam s njim jedan čak veliki skup koji je bio posvećen znanosti. U to vrijeme je, možda malo previše sad pričam, ali radio i treći program je imao velike, velike pothvate, kako bi se reklo. Dakle, to su bili, išlo se za time da se puno ljudi izvan novinarstva, dakle ljudi koji su aktivni na fakultetima, u institutima, naravno i u književnim krugovima, filmskim, kao što sama znaš. Dakle, da se inkorporiraju zapravo u rad trećeg programa. I treći program je uvijek imao tu jednu karakteristiku da program ne rade samo novinari i urednici zaposleni ovdje, nego se jako oslanja na vanjske suradnje, kratkoročne, dugoročne, dakle, i tad sam ja zapravo počela jer je njemu trebao neko asistirati pri organizaciji tog događaja. Onda sam počela preuzimati neke druge emisije, vidjela da mi se to zapravo na neki način jako, jako sviđa i evo tako je počeo moj rad na trećem programu.
7: Pa sada kada se s osvrtom i odmakom osvrneš na to, pa što bi rekla, što te je najviše privuklo upravo trećem programu?
8: Pa privukli su me ljudi koji su tada surađivali i uređivali. To su bili zaista iznimni ljudi, od naše drage Snješke Knežević, urednice koja je sve do nedavno uređivala emisiju Baština mi svijet na trećem programu, nažalost preminula je u visokim godinama. Tu je bio Daniel Dragojević, tu je bio Daniel Bučan, tu je bio Ratko Vince, dakle već Tomislav Krčmar kojega sam spomenula, a tada su već, to su zapravo bili osnivači trećega programa. Tu su sad već bile i mlađe snage poput Ljiljane Filipović i mojih kolega koji su u tom trenutku došli, Borisa Hrovata, Biljane Romić, Gordane Crnković i slično.
7: S time što moram primijetiti, upravo ovi koji si sad spomenula iz te neke više manje tvoje generacije, svi ste vi više manje vezani uz humanističke i umjetničke struke. Pa je li postojala nekakva konkurencija među vama?
8: Pa, konkurencija je uvijek postojala na trećem programu i kad sam ja došla negdje, velim, 89. godine, počela sudjelovati na uredničkim kolegijima, bila sam dosta iznenađena sa oštrinom rasprava koje su se vodile na tim uredničkim kolegijima. Dakle, ako to zoveš konkurencijom, da, uvijek se vrlo kritički promatralo što tko radi, ali ja mislim da je to pridonostojala na trećem programu. I kad sam ja došla negdje, velim, 89. godine, počela sudjelovati na uredničkim kolegijima, bila sam dosta iznenađena sa oštrinom rasprava koje su se vodile na tim uredničkim kolegijima. Dakle, ako to zoveš konkurencijom, da, uvijek se

0: auru intelektualnog programa, programa namijenjenog ipak odabranoj publici, jer uvijek je glazba koja je pratila naš program bila klasična. Kao što znamo, to ipak nije prvi izbor za mnoge, mnoge ljude. Međutim, kasnije su došli i drugi žanrovi glazbeni na treći program. Dakle, publika je bila odabrana, to me naravno isto privuklo, stremilo se vrlo visokim kriterijima, a velim i suradnici su bili u vrlo, vrlo širokim krugovima, su postojali, dolazili, dakle ne samo recimo iz filmskih krugova, nego tu su sudjelovali i glumci često. Dramski program je imao svoje izvanredne emisije i osvajao međunarodne nagrade sa svojim radom. Dakle, tu je zaista bila jedna poticajna, intelektualna i iznimna atmosfera uvijek.
1: Kada si spomenula da si bila urednica, znači li to da si i vodila emisije ili možda i pisala eseje ili još nešto?
0: Da, da. U ono vrijeme se isto tako poticalo urednike da međusobno isto surađuju u raznim emisijama, tako da sam ja isto surađivala onda i u nekim drugim emisijama, ne samo kolege Krčmara, nego i u Bibliovizoru i u velikanima naše epohe koju je uređivao Ratko Vince, dakle uvijek je se to poticalo. Međutim, velim, kasnije sam se specijalizirala za znanstvene emisije, ali nikad nisam, da pače, kad sam postala glavna urednica, mislim da je to bilo 2008. godine, onda sam se vrlo rado prihvatila i širenja našeg repertoara emisija na opet ponovno kulturne teme i razno razne žanrove koji su isto tada ponovno uvedeni recimo u naš program, tipa okruglih stolova, prijenosa uživo, komentara, dakle razgovornih emisija i velim, i malo smo i proširili čak i glazbeni žanrovski profil glazbenog dijela programa.
1: U svakom slučaju čini mi se da je to bio jedan krasan put od komparativne književnosti, filozofije preko televizije do radija. Jesam li u pravu?
0: Svakako, ali velim, najljepše je bilo to što sam mogla cijeli svoj radni vijek surađivati sa iznimno zanimljivim ljudima, uvijek saznavati neke nove stvari, uvijek učiti nešto novo. I tako je bilo od one generacije koju sam zatekla kad sam došla na treći program, ali i onda kad je došlo do smjene generacija, recimo tu negdje oko 2010. 12. kad je stupila opet jedna nova generacija, uvijek mi je bilo lijepo i zanimljivo raditi jer svako uvijek donese nešto novo.
1: A sada, Rajka, predlažem da nešto poslušamo i to po tvojemu izboru. Rajka Rusan, budi nama današnji DJ. Reci, Rajka, što ćemo slušati?
0: Pa, evo, Somebody I Used to Know, dakle, to je jedan belgijski kantautor, glazbenik, kojeg ćete svi prepoznati kad ga čujete. To je njegov veliki hit koji je radio u suradnji sa, mislim da je to novozelandska jedna pjevačica, Kimbra. Zašto? Razmišljajući koje kakve pjesme da i kakvu glazbu da odaberem. Dakle, to su sve pjesme koje se nekim sjećanjima bave. Budući da ćemo i mi tu puno sjećanja u ovoj emisiji oživjeti, onda evo krenimo sa pjesmom Netko koga sam znao nekoć.
1: Somebody to used to know.

0: Draga Rajka, u emisiji 100% prvi čestitamo 100-godišnjicu našega dragoga radija. Kao što si sama Rajka spomenula, postoje neki ljudi koji su te jako usmjerili i kojima mnogo toga duguješ. Jedan od njih je i već spomenuti Ratko Vince. Pa reci nam nešto o njemu.
1: Pa, kolega Vince je došao na radio isto, ja mislim, negdje krajem 80-ih godina i bio je vrlo jedan poduzetni, ali i nemirni duh, moglo bi se reći. Dakle, on je već prije isto surađivao na raznoraznim programima, ne samo radija, nego čak i televizije. Bio je svestran, dakle, od zabave, glazbe do raznoraznih poduhvata, kakav je bio recimo taj koji se mene jako dojmio 90-ih godina, a to je projekt Velikani naše epohe.
0: I upravo moram priznati da sam malo prije upravo prolistala tu knjigu koja je zapravo sjajna.
1: Knjiga je sjajna, o čemu se radi? Dakle, a to je bilo tipično za način koji je on na neki način prvi uveo na našem programu, a to je zamisliti jedan projekt od stotinjak emisija, dakle, više se sad stvarno ne mogu sjetiti da li je to išlo svaki dan, ja mislim da je čak svaki dan išlo recimo po 15 minuta između 1 i 1 i 15.
0: Znači cijelu jednu sezonu po prilici.
1: Cijelu jednu sezonu recimo, dakle, on je angažirao najveće stručnjake za određena područja u pokušaju i želji da napravi zapravo jednu suvremenu enciklopediju znanja. Dakle, on je odabrao od književnosti do popularne kulture, od znanosti do glazbe, najznačajnija imena i onda je angažirao da o tim imenima, odnosno ličnostima, recimo James Watson kao otkrivač DNK, dvostruke uzvojnice strukture DNK koja je na neki način definirala drugu polovicu biotehnologije, drugu polovicu 20. stoljeća. Mislim da je tu bio Einstein, ali recimo sjećam se da je
0: Freud,
1: bila...
0: I Freud, i Foucault i tako, među ostalim i ti si pisala.
1: Mary Quant kao... teško je reći izumiteljica mini suknje, ali žena koja je u modu po prvi puta uvela mini suknju.
0: I jako je popularizirala.
1: Tako je. Dakle, bio to jedan vrlo široki raspon ličnosti koje su se obrađivale u velikanima naše epohe, ali i veliki raspon autora koji su onda bili kompetentni i o svakoj od tih ličnosti napisali tih nekakvih svojih 5-10 kartica koje su onda kasnije uvedene u tu knjigu. Dakle, mi imamo jednu malu enciklopediju recimo 20. stoljeća, jer se baš izvalo Velikani naše epohe. Naravno da je taj izbor uvijek subjektivan, kao što znaš, ali bio je velika, velika inovacija za naš program i to se onda i lijepo promoviralo i knjiga se objavila. Ako smijem reći, u to vrijeme smo jako, jako puno radili na tom izdavačkom programu. Dakle, od negdje sredine isto 70-ih, ja bih rekla, treći program Hrvatskoga radija, današnji, se tako zove, tada je bio treći program, jednostavno je imao i svoj časopis. Dakle, shvatilo se u jednom trenutku da se tu previše dobrih stvari stvara, a da se to ne bi na neki način i ovjekovječilo unutar korica jednog časopisa i taj časopis je izlazio 3 puta godišnje i bio je vrlo, vrlo popularan, naravno, sve recimo do vremena interneta i kad se cijela scena izdavačka zapravo na neki način pretumbala. Ti se sjećaš da je i u drugim područjima hrvatske kulture bilo časopisa koji su bili jako puno praćeni, iščekivali se sa velikom pozornošću. Danas je, nažalost, došlo vrijeme portala, kratkih formi, sve se promijenilo, dakle, časopisi su izgubili na svojoj važnosti. Međutim, tih nekih, recimo, ja bih rekla možda od 70 1904. do 2004., ali to je ipak 30 godina izdavanja tog časopisa, mi smo izdavali izvanredne stvari. To su bili i prijevodi, i eseistika, i autorski radovi, i kritike književne, filmske, likovne. Dakle, a Ratko Vince je 90. godina bio veliki, veliki promotor tog časopisa i silno puno energije je utrošio na to da taj časopis redovito izlazi i da ima svoju kvalitetu i nivo.
0: Jesi li ti sama bila jedna od urednica časopisa?
1: Mi smo svi, kao cijela redakcija, je uvijek bila zapravo uredništvo tog časopisa, a glavni urednik je zapravo bio, kao recimo, glavni urednik časopisa. Međutim, o tome se uvijek raspravljalo na tim redakcijskim kolegijima koje sam već spomenula.
0: A otkri nam, molim te, kakav je bio Vince u neposrednom kontaktu?
1: Pa bio je vrlo jedan jednostavan, duhovit čovjek. Velim, kao uvijek, prepun ideja i prepun novih projekata koji se nisu uvijek ograničavali samo na radio. Recimo, u ono vrijeme se on puno i, kako bi se reklo, kreativno družio sa kolegama Danielom Bučanom i Danielom Dragojevićem. Oni su, recimo, bili kao neki triumvirat trećeg programa u to vrijeme, koji je davao nekakve kreativne smjerove svemu. I sad, recimo, to bih spomenula, smislili su emisiju koja se zvala Komentari subotom. To je bila isto tako jedan 15-minutni, relativno kratki format, gdje je odabrani intelektualac cijelu godinu subotom davao svoje viđenje, recimo, aktualne, ali ne samo aktualne. Ta politika nije bila toliko važna. Naravno da su se, ali smatralo se da se i u svijetu, ipak je to bilo vrijeme pada komunizma, rušenja željezne zavjese, i velike stvari su se događale u svijetu i postojalo određeno uzbuđenje generalno sa jedan optimizam koji, nažalost, se do danas izgubio u vezi sa budućnošću svijeta, tako da naravno i Hrvatska se osamostalila u to vrijeme i to je bilo veliko uzbuđenje koje je zahvatilo. Dakle, uvijek su ti komentatori. Međutim, to nisu bile te aktualno političke stvari kao što smo danas navikli, nažalost, da se neprekidno komentiraju, jer velimi ciklusi vijesti, generalno mediji su se jako promijenili u međuvremenu, nego se davala jedna ponekad čak i filozofska tumačenja, pokušaj filozofskih tumačenja toga što se zapravo u svijetu događa, filozofskih i kulturoloških, eto tako bi to rekla. Pardon, to su bili, dakle, ti komentari subotom. Ja čak i ne znam, ja mislim da je možda Bučan bio urednik toga, a Vince onda preuzeo od njega, jer onda je Daniel Bučan otišao na neke druge dužnosti izvan radija.
0: A što se tebi čini, koji su bili parametri koji su određivali kriteriji gospodina Vince kada je osmišljavao emisije i kada je odabirao teme za emisije, odnosno što su bile aktualnosti koje su ga privlačile?
1: Pa to sam ti rekla. Dakle, rušenje jednog sustava koji je u Europi postojao 45 godina. Dakle, 89. 90. pad Berlinskog zida, rušenje željezne zavjese, osamostaljenje Hrvatske. To su bili, kako bi se reklo, tektonski poremećaj i pomaci koji su se dogodili, i naravno smatralo se da svijet ide u nekom boljem pravcu. Velim, danas je malo teže to shvatiti, taj entuzijazam koji je vladao tih, recimo, 90-ih godina. Međutim, eto, to su bile te glavne preokupacije. Međutim, nekako se vjerovalo puno više i uz napredak znanosti u ono vrijeme. Tehnologija još nije izgledala tako zastrašujuće kao što danas izgleda, kad smo suočeni sa tim svim neizvjesnostima koje će donijeti, recimo, umjetna inteligencija. Dakle, smatralo se da će sve zapravo ići nekako na boljitak čovječanstva.
0: I možda ne ni toliko brzo, kao što je zapravo isto od čega potječe jedan od naših strahova, rekla bih.
1: I međutim, recimo, filozofija je bila puno važnija u ono vrijeme, ali koliko znam, ti si radila recimo emisiju o filmu na trećem programu, koji je bio isto važna sastavnica. Dakle, u samoj redakciji su uvijek postojali ljudi koji su bili, pratili film, i to isto tako nekako avangardni film. I nekako se mislilo da se zna što je kvaliteta u filmu. Dakle, tu nisu bile neke velike dileme. Danijel Dragojević je bio specijaliziran za književnost. Dakle, on je imao te svoje čuvene emisije koje su se zvale Dnevnici i pisma, Poezija naglas, Bibliovizor, gdje se isto pratilo, kako bi se danas moglo reći na engleskom, up to date literatura, koja nije bila dostupna u ono vrijeme još u Hrvatskoj. Dakle, on je surađivao sa cijelim nizom prevoditelja koji su talijanista, romanista, anglista, germanista, koji su nekim svojim kanalima dolazili do knjiga izvana i onda ih predstavljali u trećem programu. Tako da, ako si ti želio, recimo, velim, danas je mladim ljudima vjerojatno teško shvatiti kako izgledao svijet prije interneta. Ali, dakle, ti si na trećem programu mogao čuti o najnovijim izdanjima u talijanskoj književnosti i o to od najkompetentnijih talijanista koji su u to vrijeme radili u Zagrebu. Isto tako i o filmovima. Mi smo o filmovima saznavali unaprijed, nije se film mogao vidjeti istog časa kao danas, čim izađe neki film, ti ga ili na torrentima, ili na YouTube-u, ili negdje već trailer pogledaš, a i on dođe. Ne. Mislim, dakle, ljudima je to bio prozor u svijet. Ali htjela sam spomenuti i glazbu. Ja moram sad to spomenuti. Dakle, isto tako, recimo, negdje sredinom 90-ih godina, moj suprug i ja smo bili pozvani kod jedne gospođe, dakle, to je naša poznata znanstvenica, doktorica Vesna Lamza. Ona je politolog i veliki stručnjak za istraživanje i sociolog i stručnjak za istraživanje tržišta. Mi smo bili pozvani k njoj u goste. Ja sam došla i gospođa Lamza je imala cijeli zid u kazetama koje je ona snimala treći program i glazbu koja se emitirala na trećem programu Hrvatskoga radija. Dakle, ljudima je to bio jedini način, recimo, da dođu do neke glazbe, jer tad u ono vrijeme, dakle, do kraja 80-ih se sporadično moglo doći do nekih izvedbi. Nije to bilo danas vi otvorite Spotify ili već koji god hoćete streaming servis i vi dobijete koju god hoćete izvedbu, koje god glazbe želite. U ono vrijeme, dakle, ona je čekala, znala je, bio je raspored u novinama, šta kad ide, ili je slušala već ujutro kad se najavljivalo na prvom programu cijeli dnevni raspored. Ona je znala, o, večeras, Brucknerova simfonija u izvedbi toj i toj, ja to želim, i ona je napravila cijeli zid ispunjen, naravno to su tad još bile kazete, nesavršeni mediji, nažalost, tek kasnije su došli u to vrijeme nekako CD-ovi, a da ne kažem kasnije, jasno, i svi ovi digitalni oblici kojima se danas glazba sluša. Ali ljudima je to bio veliki, veliki prozor u svijet. Što se tiče književnosti, glazbe, filma, likovnih događanja i naravno znanosti i filozofije, koja je isto bila jedan jako, jako važan dio trećeg programa uvijek.
0: A moram priznati i njegovanje vrhunskog ukusa.
1: To sigurno. Jasno da je to sve proizlazilo iz toga.
0: Draga Rajka, zasvirajmo ponovno. Što ćemo sada čuti?
1: Sad ćemo čuti Adriana Celentana, talijanskog kantautora, čuvenog, koji je isto možda manje poznat mlađim generacijama. Nije on čak niti autor moje generacije, međutim, recimo da smo tu negdje možda unutar 10 godina plus minus. Međutim, meni je to jedna divna pjesma. To je jedna pjesma koja se zove Dječak iz ulice Gluk. gdje on zapravo govori o svom djetinjstvu. To je, recimo, da su to neke 50. godine, kad je on bio siromašan, ali mislim u ulici Gluck svi su se poznavali, bili su jako dobri prijatelji, živjeli, cijele dane zajedno provodili. Međutim, naravno, život ih razdvaja i on pjeva 20-30 godina kasnije sa nostalgijom o tim vremenima i kako su se zapravo svi udaljili.
0: Pa poslušajmo.

0: Dragi slušatelji i slušateljice, s nama ste u emisiji 100% prvi, sa mnom Majom Peterlić i s mojom današnjom gošćom Rajkom Rusan, nekadašnjom urednicom trećega programa radija. Reci Rajka, 90. pojavile su se neke nove urednice i može se reći da je nastupila smjena generacija. Jesam li u pravu?
1: Tako je. Prva generacija je bila ova koja je 60. 63. osnovala treći program. Dakle, radio je u to vrijeme bio velika kulturna institucija. Dakle, treći program je bio poseban, ali tu je bio i dramski program. Ali bili su i programi drugi za kulturu, dakle, na radiju su se zapravo, vjerojatno i znaš, okupljali književnici, glumci, dakle pisci, velika, ma, i ne samo oni, nego cijela zapravo intelektualna zajednica je živjela oko tog radija koji je tad bio smješten u Jurišićevoj ulici. Dakle, 90-ih jasno već je počela izgradnja i selidba na Prisavlje. Mislim da je sama zgrada građena negdje 80-ih, dakle to baš kad sam ja počela na televiziji raditi, onda tu se negdje su se već neki završni radovi odigravali, ali mi smo još uvijek bili smješteni u takozvanim barakama. I onda se pomalo useljavalo, to je dosta dugo trajalo. Mi kao radio, mislim da sredinom 90-ih se počeo useljavati tu na Prisavlje, a treći program i dramski, mi smo došli čak 2002. Međutim, naravno, dakle, ta generacija 60-ih, normalno da je 90-ih trebala sve u zamjenu, tako nekako generacije se i mijenjaju, kao što ćemo vidjeti onda isto 25 godina kasnije je došla ponovno nova generacija koja danas vodi i radi treći program. Dakle, došla je smjena generacija i tu su došle neke kolegice mlađe, recimo Evelina Turković i Irena Matijašević, a tu je bila i Ljiljana Filipović koja možda nešto malo pripada ovoj srednjoj generaciji između ovih osnivača i ovih koji su došli. Međutim, Ljiljana je isto jako, jako puno kreativnosti uložila u treći program. Ona je bila specijalist za eseistiku, ali i kulturnu teoriju. Dakle, ona je radila emisije kao što su Projekt Broadcasting i radila je recimo tu emisiju Na margini koja to je radila negdje iza 2000. Ja mislim, ona je bila posvećena ženama znanstvenicama i filozofkinjama. I sljedeći, recimo, onaj format koji sam spomenula već kod Ratka Vincea, dakle, to je bio niz od 50, ali mislim da se onda produžio i na 100 emisija, gdje su određeni odabrani autori pisali o odabranim ženama, znanstvenicama i filozofkinjama. Dakle, Ljiljana je zaista bila veliki stručnjak. Ona je, osim što je radila na trećem programu, radila i na Akademiji dramskih umjetnosti, jer je u međuvremenu doktorirala i to je doktorirala na psihoanalizi u filozofiji, pa je onda i predavala to na Akademiji dramskih umjetnosti, a predavala je kasnije i na Filozofskom fakultetu, ta odjelu za filozofiju. Dakle, ona je bila jedan od tih ljudi koji su nisu radili samo na, mislim, naravno da je bila bazirana na trećem programu, ali su zapravo svoje doprinose davali i u nekim drugim institucijama. Bilo je još takvih, Snješka Knežević je isto tako predavala, ako se ne varam, na Arhitektonskom fakultetu. Ona se bavila urbanizmom i naravno bila veliki stručnjak za urbanizam i arhitekturu grada Zagreba. O tome je izdala pa najmanje 7-8 knjiga, a i mnoštvo članaka. Dakle, ona je, Snješka isto bila doktorica znanosti i recimo ona je isto radila i na trećem programu. Isto tako Eva Sedak, Tatjana Čunko iz glazbenog programa. Dakle, osobe koje su se bavile paralelno i nekom znanstvenom aktivnošću i predavale recimo na glazbenoj akademiji, na koju su onda kasnije i prešle. I Eva Sedak i Međutim, bilo je tu iznimnih ljudi, nije stvar samo u tome da neko postigne akademski stupanj, ali bavili su se ljudi prevođenjima, režijama, adaptacijama. Dakle, to se uvijek podrazumijevalo da se netko ko radi na trećem programu još bavi nekakvom sličnom kreativnom djelatnošću. Ali evo, recimo, spomenula sam Irenu Matijašević, našu dragu kolegicu koja još dan danas uređuje emisiju Riječi i riječi, koju je ona isto tako naslijedila iz takvog jednog serijala iz 90-ih, kada je Krešimir Bagić, zapravo inače profesor danas na kroatistici na Filozofskom fakultetu, uređivao tu emisiju gdje su isto angažirani bili istaknuti pojedinci iz kulturnog svijeta da uzmu određenu riječ i napišu jedan mini esej o toj riječi. I onda je to isto objavljeno u knjizi kasnije, a Ljiljana je zapravo, Irena je nastavila raditi tu emisiju nakon što je Krešimir Bagić onda zbog profesionalnih obaveza prestao raditi, surađivati zapravo, je bio vanjski suradnik na trećem programu. Ali htjela bih spomenuti i Evelinu Turković, koja je isto jedna od tih mlađih suradnica koje su došle 90-ih godina. Evelina je bila zadužena za, i dan danas se bavi naravno, likovnom kritikom. Međutim, 2008-2009, baš kad sam ja postala glavna urednica, Evelina je došla s jednom idejom da bi zapravo htjela angažirati niz likovnih umjetnika da se izraze u mediju zvuka koji je radijski medij. Dakle, naši slušatelji znaju da zapravo jedan dio, ne tako veliki, ali ipak dio značajni trećeg programa se sastoji u takozvanoj umjetnosti zvuka. Dakle, tu se najviše dramski program bavi, time imaju Ars Akustika, emisiju, sudjeluju isto tako u međunarodnim nekakvim razmjenama i natjecanjima sa tim svojim emisijama. Međutim, Evelina je došla s idejom da bi likovni umjetnici se izrazili kroz medij zvuka i tako je nastala ta njena slika od zvuka, koja je onda u prvoj sezoni, ne mogu se sjetiti koliko je, 30-ak možda priloga bilo, međutim ta prva sezona je završila sa izdavanjem jednog CD-a i sa 4 izložbe koje smo postavili u MSU u Zagrebu, u Dubrovniku, Splitu i Momjanu. Kasnije se ta emisija nastavila, Evelina je za to dobila nagradu, godišnju nagradu Hrvatske radiotelevizije, a moram reći da je i Ljiljana Filipović, o kojoj smo pričali, isto tako dobila, bila nagrađena, a i cijeli treći program, eto, moram reći, je 2 puta primio nagradu Grada Zagreba.
0: Što je i više nego zasluženo bilo. Rajka, 2008. godine, kao što si i sama malo prije spomenula, postala si glavna urednica trećega programa. Pa reci, kako je to bilo i čega se sjećaš kada se sjetiš tog perioda?
1: Pa jasno, u prvi mah se čovjek privikava na tu ulogu. To je jedan znatno bio povećani opseg posla. Odjednom sam ja počela raditi sa puno, puno više ljudi nego što sam prije radila. I u raznim žanrovima i u raznim formatima sam zapravo počela onda surađivati sa tim ljudima. I onda smo nakon nekog kraćeg vremena prilagodbe počeli uvoditi nove emisije koje su u tom trenutku, meni se čini, bile veliko osvježenje za naš program jer su se i do dan danas, vidim, održale, a to je bila recimo Tribina trećeg programa koja se emitirala uživo iz knjižnice Bogdana Ogrizovića i koja se isto tako zapravo jednom mjesečno okupila 3-4 istaknutih, svejedno, teoretičara, predstavnika ove ili one specijalizacije koja se već tematizirala na toj tribini i ta tribina se održavala pred živom publikom, što je zaista bila neko uzbuđenje za sve nas kako ćemo mi sad u živim prijenosima, jer treći program imao je on, naravno, ništa nije, kako bi je Heraklit rekao, ništa nije sasvim novo na ovome svijetu. Međutim, bilo je sigurno 70. godina isto tako nekih živih prijenosa, emisija uživo, ali ovo je za nas u onom trenutku bila jedna velika stvar, jer je ipak jedna šira ekipa bila u to uključena. Onda je došla i ta slika od zvuka, došao je okrugli stol ponedjeljkom, niz emisija na kraju tjedna, koji dan danas vidim da su opstale.
0: I budući da nam se polako emisija bliži kraju, upitat ću te danas kada slušaš treći program, a nadam se da si ga nastavila slušati, što ti je najdraže čuti i što bi željela da ima više u programu?
1: Pa ja volim jako slušati Radio Roman. To mi je, to dramski program producira. Jednostavno, to mi je uvijek neko otkriće, jer se kolege trude pratiti aktualnu produkciju, a onda zapravo se neki roman adaptira u radijsku formu i tokom 5 dana se može poslušati uživo u određenom trenutku. Međutim, naravno, volim i 7 dana glazbe. Ja sam veliki ljubitelj klasične glazbe. Dakle, volim čuti aktualne novosti i komentare, jasno, i kritike. Volim, jasno, i oglede i rasprave. Volim i dalje poslušati emisije iz znanosti, Doba znanosti, koju radi moja draga prijateljica i kolegica Sandra Plavec, Filmomanija, dakle, i dalje Bibliovizor, nadam se da će i dalje donositi novitete, Filmoskop, dakle, to su sve emisije. Moram reći da i Davor Šalat, koji je relativno nedavno došao na treći program, je isto dao neki svoj novi kreativni impuls. Dakle, na trećem programu nikad vam neće biti dosadno.
0: Pa ja se nadam i upitat ću te, iako vrlo kratko, nove tehnologije, kao što si i sama rekla, svi ponekad od njih zaziremo, a ponekad ih se i bojimo. To su često uvodi u neka nova razdoblja i u neka nova vremena. Što će biti s trećim programom? Može li se reći?
1: Teško je reći, reći, dakle, ovako, moje mišljenje je tehnološki razvoj je, nažalost, nezaustavljiv. Nema, nažalost, nema tu hoću-neću, nego nosi nas ta bujica kako nas već nosi. Što će biti s trećim program? Treći program je kao jedna umjetnička radionica u usporedbi sa masovnom proizvodnjom. Hoće li opstati, vidimo razni zanati po gradu Zagrebu koji su bili prvorazredni, sve manje i manje nestaju, svi ih volimo, ali evo, nažalost, nije na meni da odlučujemo o budućnosti.
0: Ali budimo optimisti i zaključimo našu emisiju. Dragi slušatelji i slušateljice, bili ste s nama u emisiji 100% prvi. Moja današnja gošća je bila Rajka Rusan, nekadašnja urednica na trećemu programu Hrvatskog radija. S nama je bio za tonskim pultom Zvonimir Tomičić i ja, urednica i autorica Maja Peterlić. Do slušanja!
2: Vaš prvi. Glazbena razmatranja o prolaznosti, čežnji i utjesi donosi posljednji koncert ciklusa Canzonier ove sezone, Smrti vrijedne življenja. Sa zborom i simfonijskim orkestrom HRT-a te akademskim zborom Ivan Goran Kovačić pod vodstvom Tomislava Facinija. Program povezuje dojmljiva djela od Bacha u reinterpretaciji Knuta Nisteda preko monumentalne orkestralne strasti Wagnerove predigre i Izoldine ljubavne smrti do filozofske dubine Brahmsove pjesme sudbine i profinjene ljepote Strausova ciklusa 4 posljednje pjesme. Solistica je Diana Haller, umjetnica iznimne međunarodne karijere i prvakinja državne opere u Stuttgartu. U četvrtak u 19.30. U Lisinskom i u izravnom prijenosu na trećem programu Hrvatskog radija.

0: Koncert Kraljevske filharmonije iz Liježa pod ravnanjem Lucie Luguet s dijelima Florence Price, Leonarda Bernsteina i Aarona Coplanda. Večeras u 20 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
1: Od 25. do 31. svibnja Tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske.

0: 19. sati.
1: Dnevnik.
0: Urednica je Irena Dizdarević.
2: Dobro vam večer, poštovani slušatelji iz emisije Izdvajam.
0: Pravosuđe, predložene izmjene Kaznenog zakona, rad sudaca, postupci i presude teme su koje obilježavaju ovaj ponedjeljak.
2: Amerika se neće žuriti u postizanje sporazuma s Iranom, ustvrdio američki predsjednik Trump, no blokada iranskih luka ostaje na snazi sve dok ne bude dogovora.
0: U Vatikanu je predstavljena prva enciklika Pape Lava XIV.
2: Dalmaciju su oko 17.30 pogodila dva umjereno jaka potresa. Prema prvim podacima štete nema.
0: I sutra sunčano i vruće, temperature od 29 do 32 stupnja.
2: Bivši ravnatelj Zagrebačke gradske ustanove za upravljanje sportskim objektima Kosta Kostanjević priznao je krivnju u aferi Hipodrom. Osuđen je na 2 godine i 5 mjeseci zatvora. Kostanjevića se teretilo da je zaštitarskoj tvrtki svojih suoptuženika nezakonito platio 1.800.000 eura, od čega je sebi priskrbio čak 450.000. Sada ih je obvezan vratiti. Kostanjevićeva nagodba izazvala je mnoge reakcije, posebice oporbe, koja poziva gradonačelnika Tomislava Tomaševića da preuzme odgovornost jer grad nije zaštitio novac građana. Pojedinosti donosi Mario Mihaljević.
3: Kosta Kostanjević, nekadašnji šef ustanove za upravljanje sportskim objektima, priznao je krivnju u aferi Hipodrom. Osuđen je na 2 godine i 5 mjeseci zatvora. Uz to mu je određena novčana kazna od 40.000 eura, a također mora vratiti i 450.000 eura. Aferu Hipodrom prije godinu dana otkrio je odvjetnik Anton Nobilo, koji je i upozorio na previsoke troškove za zaštitarsku službu. Danas je rekao kako stranka Možemo nema pravo za druge političke opcije govoriti da su uvučene u kriminal.
4: Stranku Možemo, ona je do svibnja prošle godine stalno govorila da su oni pošteni, a da su sve druge stranke kriminalne. I oni su to svoje poštenje dokazivali na način, evo, iz stranke Možemo nikad niko nije procesuiran zbog kriminala. Međutim, sa ovim postupkom, Hipodrom, oni su izgubili tu svoju političku nevinost.
3: Po pitanju Kostanjevićeve nagodbe reagirao je i zagrebački HDZ, čiji je predsjednik Ivan Matijević poručio da je priznanjem krivnje razotkriven gradonačelnik Tomislav Tomašević, koji je mjesecima branio Kostanjevića.
5: Danas gradonačelnik Tomašević mora preuzeti odgovornost jer je štitio Kostanjevića umjesto da je štitio novac građana grada Zagreba. Čuli smo da se radi o gotovo 2 miliona eura, odnosno 1,8 miliona eura. I postavlja se legitimno pitanje na koje bi trebao gradonačelnik odgovoriti. Je li tih 450 tisuća eura ostalo u džepu Koste Kostanjevića ili je taj isti novac transferiran ili otišao dalje. Ono što želim na kraju napomenuti je da je Kostanjević samim ovim priznavanjem sav svoj teret prebacio na gradonačelnika Tomaševića.
3: Iz grada nisu htjeli komentirati Kostanjevićevu nagodbu. Podsjećaju tek da je gradonačelnik Tomašević prethodno javno osudio izvlačenje novca iz ove gradske tvrtke. Kostanjević je za vrijeme afere i dalje ostao zaposlen u ustanovi koju je prema vlastitom priznanju financijski oštetio.
0: Iz prozvane stranke Možemo nagodbu Kostanjevića s uskokom u našem oporbenom zarezu komentirala je koordinatorica Sandra Benčić.
6: Ja ću ponoviti da je gradonačelnik od samog početka inzistirao na tome da se sve istraži, a upravo u cilju kako bi grad Zagreb namirio štetu koju je pretrpio tim kaznenim dijelom. A drugo, gradonačelnik je govorio da u tom trenutku, a to se sjećate, nije ni u medijima ni nigdje bilo niti jedan dokaz, osim iskaza ljudi koji su bili već osuđeni za kazneno djelo, da bi Kostanjević to počinio, to je prvo. A drugo, i sam Kostanjević je naravno godinu dana tvrdio da nije počinio to djelo i na tome je zasnivao obranu. Vi u tom trenutku kad tako neko kaže i nema nekih dokaza, onda ne možete reći čovjek je kriv. Ono što je tu važno podcrtati je da je gradonačelnik cijelo vrijeme inzistirao da se istraga provede, da se surađuje naravno sa USKOK-om i da se sva šteta koja je gradu Zagrebu počinjena i nadoknadi.
2: I premijer Andrej Plenković komentirao je nakon sjednice stranačkog predsjedništva nagodbu Koste Kostanjevića s tužiteljstvom. Pritom se obrušio na zagrebačku gradsku vlast.
7: Dakle, ovo je teški njihov poraz i dokaz da je, nažalost, korupcija nešto što je prisutno i na što nema nekih snjeguljica, kao što oni glume da jesu. Dakle, to je bit. Ovo je o tome je govorio danas i naš čelnik gradske organizacije, ozbiljan i veliki pravni problem, pa možemo reći i politički problem za gradsku vlast.
0: Održan je prvi sastanak radne skupine zadužene za zakonske izmjene kojima bi se među ostalim uvela doživotna zatvorska kazna i produljile zaštitne mjere nakon izdržavanja zatvorske kazne. Potaknuto je to strašnim ubojstvom drniškog maturanta Luke Milovca. Nacrt zakona očekuje se za 2 tjedna.
2: U međuvremenu Državno sudbeno vijeće primilo je 2 prijedloga za pokretanje stegovnoga postupka s predloženim sankcijama za 2 sutkinje Šibenskoga suda, otkrio je predsjednik vijeća Darko Miliković. Smatra da taj postupak otvara pitanje postupanja u svim predmetima u kojima u roku od pola godine iz bilo kojeg razloga nije određena rasprava, a o cijelom slučaju kaže:
1: političari ne smiju komentirati odluke, odnosno postupke, pa ako je točno, nisam siguran da je ministar Habijan rekao da sutkinje zaslužuju razrješenje, onda bi se tu morao suzdržati jer Europski sud ima tu jasna stajališta. Moram priznati da sam ja to doživio kao diskriminaciju sudaca, jer ako je ministar pokrenuo stegovni postupak protiv sudaca, on je trebao pokrenuti protiv državnih odvjetništva ako je smatrao da su trebali zatražiti istražni zatvor, a ne reći da će to utvrđivati državni odvjetnik, jer onda je mogla i ovo predsjednica Vrhovnog suda utvrđivati. Dakle, s obzirom da ima ovlast pokrenuti protiv jednih i drugih, jako je nejasno zbog čega samo protiv jednih.
2: Da upravo neujednačena praksa i drugi postupci ruše povjerenje u pravosuđe, istaknuto je tijekom konferencije sudaca na kojoj je sudjelovao i predsjednik Suda Europske unije Koen Lenarts. U Zagrebu na stručnom skupu pod nazivom Sudski dijalog i uloga najviših sudova u osiguravanju jedinstvene primjene prava okupili su se mnogobrojni domaći stručnjaci te suci iz Europske unije. Poslušajmo predsjednicu Vrhovnoga suda Mirtu Matić te predsjednika Ustavnoga suda Franu Staničića.
8: Uloga Vrhovnog suda u osiguranju jedinstvene primjene prava i ravnopravnosti svih pred zakonom utječe na osjećaj pravde u društvu. Kada najviši sudovi uspostave jasne i dosljedne pravne standarde, smanjuje se prostor za pravnu nesigurnost, ubrzavaju se sudski postupci. Odluke suda Europske unije stoga valja razumijevati kao poticaj da se unaprijede metode sudskog odlučivanja.
9: Danas se više ne može govoriti o ulozi najviših sudova bez govora o sudskom dijalogu, a posebice u europskom pravnom prostoru, u kojem nacionalni sudovi istodobno primjenjuju nacionalno pravo, pravo Europske unije i standarde Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. Jedan od najvažnijih mehanizama suradnje i dijaloga između nacionalnih sudova i suda Europske unije je institut prethodnog pitanja i sudovi sve češće upućuju zahtjeve za prethodnu odluku. I Ustavni sud, iako je donedavno bio suzdržan, ne libi se, kad ocijeni da za to postoji potreba, da ga i sam uputi.
2: Na otvorenju konferencije sudjelovao je i premijer Andrej Plenković. Evo njegove poruke.
10: Imate odgovornost da našim građanima, pored nacionalnih, osigurate prava i vrijednosti koje jamče europski propisi. U tom postupanju na raspolaganju je ključni mehanizam suradnje između nacionalnih sudova i Suda Europske unije, a to je institut prethodnog pitanja. Sud Europske unije je kreator europskog pravnog poretka i bez njega Unija, kako danas poznajemo, ne bi postojala. Naravno, tu su i temeljna načela prava Unije, poput načela nadređenosti i izravnog učinka, koje nam jamče jedinstvenu primjenu prava. Hrvatska presude suda ugrađuje u svoj pravni poredak. Recentan primjer je izmjena zakona o sudovima slijedom odluke u predmetu Han Invest.
2: Dnevnik. Počeo je upis novog izdanja trezorskih zapisa vrijednih 1.300.000.000 eura. Traje do 1. lipnja u poslovnicama FINE te preko digitalnih platformi Ministarstva financija, e-riznica i m-riznica. Od ponoći do 10 sati ujutro već je bilo 1500 ponuda vrijednih više od 70 milijuna eura. Otkrila je to savjetnica uprave FINE Gordana Soldo. Nakon nje ravnatelj uprave za upravljanje javnim dugom u Ministarstvu financija Hrvoje Radovanić.
11: Ovo su trezorski zapisi na rok od godine dana, njihov dospijeće je 3. lipnja 27. Godišnji prinos je 2,85% i minimalni ulog je 1000 eura, što bi značilo da za jedan trezorski zapis diskontirana cijena je 972,36 eura. I oni građani kojima trezorski zapisi dospijevaju 4.6. oni isto tako mogu reinvestirati u ove nove trezorske zapise.
12: Građani trenutno drže negdje između 9 i 9,5% ukupnog javnog duga, znači većim dijelom javni dug je u vlasništvu institucionalnih investitora, te oni putem obveznica i trezorskih zapisa čine zapravo gro ulagatelja u državne vrijednosne papire. U ukupnom javnom dugu trenutno imamo oko 70% domicilnog duga i oko 30% su inozemni investitori.
2: Sa sjednice predsjedništva HDZ-a premijer Andrej Plenković najavio je kako će uskoro biti predstavljen paket antiinflacijskih mjera. No prije toga, već do kraja tjedna, Hrvatska narodna banka dobit će novu čelnu osobu s obzirom na to da dosadašnji guverner Boris Vujčić odlazi u Europsku središnju banku.
7: Paket antiinflacijskih mjera se radi, mi ćemo ga donijeti, usvojiti, tako da će ovog tjedna najprije se dovršiti ova rasprava o razrješenju gospodina Vujčića koji 1. lipnja preuzima dužnost drugog čovjeka Europske središnje banke, a mi naravno o tome vodimo konzultacije. Budući da taj proces još traje, dopustite par dana pa kad se ta stvar usuglasi, a po svemu sudeći neće trajati jako dugo. Svijet.
2: Amerika se neće žuriti u postizanje sporazuma s Iranom, ustvrdio je to Donald Trump na True Socialu, ističući da blokada iranskih luka ostaje na snazi sve dok ne bude dogovora. S iranske strane pak poruka da je napravljen napredak u pregovorima, no da to ne znači i da će sporazum uskoro biti potpisan. Za to vrijeme cijene nafte pale su ispod $98. Na tržištima dionica situacija je optimističnija. Ana Bilalajkov.
6: Nema žurbe, kaže Donald Trump.
13: Sporazum s Iranom bit će ili sjajan i važan ili ga neće niti biti. Biće potpuno suprotan nuklearnom sporazumu, katastrofi koju je dogovorila Obamina administracija. To je bio izravan i otvoren put za iransko nuklearno oružje. Ne, ne postižem takve dogovore.
6: Da na pregovorima još stoji radovi u tijeku, poručio američki državni tajnik Marco Rubio, ipak uz napomenu da su na stolu prilično solidne stvari što se tiče iranskog otvaranja Hormuškog tjesnaca i ulaska u pregovore o vremenskom ograničenju što se tiče nuklearnih pitanja. S iranske strane, međutim, poruka da Iran nije pristao ni na kakve nove mjere u vezi sa svojim nuklearnim programom, a glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagei kaže:
13: Istina je da smo došli do zaključaka o velikom dijelu tema o kojima se raspravlja. No ne može se reći kako to znači da je potpisivanje sporazuma na pomolu.
6: A uz Hormuz i nuklearni program, sporazum o kojemu se razgovara navodno uključuje i 60-dnevno produljenje primirja. Iz Izraela pak vođa oporbe Jair Lapid poručuje da bi, iz onoga što se dozna iz medija, dogovor mogao biti loš za Izrael i za građane Irana i za cijelu regiju. Istodobno, iranski izvori tvrde da će u sporazum biti uključen i Libanon, što je bio njihov zahtjev od početka pregovora. No Marco Rubio kaže da će se o Libanonu, čiji je južni dio pod stalnim izraelskim udarima, razgovarati odvojeno.
0: 15 osoba ozlijeđeno je u Beogradu u nesreći u kojoj je tramvaj iskočio iz tračnica i zaletio se u stambenu zgradu. Među ozlijeđenima i vozačica tramvaja, a dio njih ima i prijelome kostiju. Pretpostavlja se da je uzrok nesreće prevelika brzina tramvaja pri ulasku u raskrižje ili neispravna infrastruktura zbog koje se nije otvorila skretnica i preusmjerila tramvaj. Tužitelji su zatražili tehnički pregled tramvaja, a u istrazi će se pregledati snimke videonadzora te preslušati izjave sudionika i očevidaca. U Demokratskoj Republici Kongu potvrđen je 101 slučaj ebole, a sumnja se na njih još 800, objavila je Svjetska zdravstvena organizacija. Prije dva dana tamošnje ministarstvo zdravstva izvijestilo je o 204 smrtna slučaja. Zemlja je prije 10 dana proglasila epidemiju ebole uzrokovane virusom Bunji Buzhou, za koji trenutačno ne postoji ni cjepivo ni lijek, a stopa smrtnosti može dosegnuti 50%. Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je međunarodnu zdravstvenu uzbunu. Najmanje 3 su osobe poginule, a 4 ozlijeđene, nakon što je vozilo naletjelo na slona u nacionalnom parku na sjeverozapadu Ugande. U vozilu je bilo 7 dužnosnika ugandske porezne uprave. Prometne nesreće česte su u Ugandi, a izgreda u kojima sudjeluju divlje životinje i ljudi također je sve više, jer se zajednice šire i zadiru u zaštićena područja divljine. Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je međunarodnu zdravstvenu uzbunu. Najmanje 3 su osobe poginule, a 4 ozlijeđene, nakon što je vozilo naletjelo na slona u nacionalnom parku na sjeverozapadu Ugande. U vozilu je bilo 7 dužnosnika ugandske porezne uprave. Prometne nesreće česte su u Ugandi, a izgreda u kojima sudjeluju divlje

0: U Vatikanu je predstavljena prva enciklika pape Leva XIV. Pod naslovom Magnifica Humanitas, veličanstveno čovečanstvo, o zaštiti ljudskog dostojanstva u vremenu umjetne inteligencije. Javila se Anđela Jeličić-Krajcer.
1: Svoj interes za pitanje umjetne inteligencije i njenih posljedica za tržište rada Papa Lav je najavio odmah nakon svog izbora prošle godine. Nakon godinu dana dobili smo tekst koji tematizira i rizike rata, suvremeno ropstvo, demokraciju i protok informacija. Papa Lav XIV. Pritom nudi i kritiku transhumanizma koji čovječanstvo želi zamijeniti strojevima. Svaka velika tehnološka sila utječe na život ljudi, poručio je Papa Lav. Zato mora biti popraćena odgovarajućim moralnim razlučivanjem i javnom kontrolom. Poput nuklearne energije i umjetnu inteligenciju treba razoružati. Treba je osloboditi logike koja ju pretvara u instrument nadmoći, smrti i odbacivanja. I umjetna inteligencija mora biti u službi sviju, u službi zajedničkog dobra. Uz kardinala Parolina, kardinala Černija, kardinala Fernandeza, encikliku je predstavila i profesorica Anna Rowlands sa sveučilišta u Durhamu, ističući pojam kulture moći koji negativno obilježava suvremeno društvo. Mislim da je u temelju briga Pape Lava za sadašnji trenutak u kojem nas privlači ideja moći nad drugima kao logična snaga društvenog nadmetanja i nasilja koje polarizira društvo. Papa Lav opisuje kulturu moći koja se svodi na želju za vladanjem nad drugima. Umjetna inteligencija nije bezlični sustav, već počiva na grubom izrabljivanju resursa i radnika. Na istom tragu o važnosti moralnih pitanja papine enciklike danas je govorio i Christopher Ola, jedan od utemeljitelja Antropika, koji je istaknuo važnost iskrene i promišljene kritike moralnih glasova koje ekonomski poticaji neće slomiti.
2: Počeo je prvi tjedan Hrvata izvan Hrvatske, manifestacija kojom se želi ojačati povezanost hrvatskog naroda u zemlji i izvan njezinih granica. Okupilo se gotovo 1000 sudionika hrvatskog podrijetla s raznih kontinenata, a tjedan je otvoren izložbom Nostalgija svjetlosti. Program traje do 31. ovog mjeseca. Biće kulturnih priredbi, ali i rasprava o tome kako još više povezati hrvatske ljude bez obzira na to gdje žive.
0: Dalmaciju su oko 17.30 pogodila dva umjereno jaka potresa, jačine 3.7 i 3.4 prema Richteru, i to u razmaku od samo nekoliko minuta. Epicentri su bili kod Svilaje, 15 km sjeverozapadno od Sinja. Potresi su se osjetili na širem području Srednje Dalmacije, no prema prvim informacijama nema podataka o šteti. Krešimir Kuk iz Državne seizmološke službe.
3: Do sad smo ih još zabilježili jedno 5 slabijih, dakle manjih magnituda. Radi se o seizmički aktivnom području, dakle cijela Dalmacija i priobalni i kontinentalni dijelovi jesu seizmički aktivni. Potresi se tamo događaju često, dakle evo, ovo su umjereno jaki, dakle nema nikakvih šteta, nisu mogli izazvati. Za sada još nemamo potpune informacije, ali obzirom na jačinu očekujemo da su se osjetili na širem području, cijeloj Sinjskoj krajini pa i dolje do Šibenika prema dosadašnjim informacijama.
0: Sport. Pripremio Davor Lulić.
4: Nakon što je u subotu osvojila turnir u Rabatu i na današnjoj ljestvici dosegla ranking karijere 51. mjesto, naša tenisačica Petra Marčinko izgubila je na Roland Garrosu već u prvom kolu. Bolja od nje su uvjerljivih 6-3, 6-0 bila je Njemica Eva Lis, inače 81. na svijetu. Dio hrvatske nogometne reprezentacije okupio se danas u Zagrebu i otišao na pripreme u Rijeku, gdje će se do 6. lipnja spremati za svjetsko prvenstvo. Na Rujevici je upravo počeo prvi trening na kojem su Livaković, Kotarski, Perišić, Kramarić, Vušković, Erlić, Jakić, Fruk i Matanović, dok će se preostali reprezentativci okupiti do petka. U planu su i dvije prijateljske utakmice s Belgijom na Rujevici 2. te Slovenijom u Varaždinu 7. lipnja. 9. lipnja reprezentacija putuje u Ameriku, a prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu Hrvatska će igrati protiv Engleske u Dallasu 17. lipnja. Naša mlada U17 reprezentacija izgubila je od Belgije u prvom kolu europskog prvenstva s 2-0. U drugom će kolu za 3 dana igrači Marijana Budimira igrati protiv domaćina Estonaca. Meksička predsjednica Claudia Sheinbaum potvrdila je kako je njezina vlada pristala bez ikakvih problema ugostiti iransku nogometnu reprezentaciju za vrijeme trajanja svjetskog prvenstva. Iranska reprezentacija trebala inače imati kamp u Tucsonu u Arizoni,

0: Sada je jasno da će boraviti u meksičkoj Tijuani, koja je na samo 55 minuta leta od Los Angelesa, gdje će Iranci igrati prve dvije utakmice.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
3: Sutra sunčano i vruće, a poslije podne na krajnjem jugu uz umjereni razvoj oblaka moguće poneki pljusak. Vjetar će biti slab ponegdje do umjeren sjeveroistočni, a na Jadranu će puhati slaba do umjerena bura, podnove lebita na udare i jaka, sredinom dana i poslije podne većinom umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka bit će uglavnom od 12 do 17, na obali i otocima od 19 do 23, najviša dnevna između 29 i 32 Celzijeva stupnja.
1: Dnevnik.
2: Na kraju još jednom samo najvažnije.
4: Pravosuđe, predložene izmjene kaznenog zakona, rad sudaca, postupci i presude teme su koje obilježavaju ovaj ponedjeljak.
2: Amerika se neće žuriti u postizanje sporazuma s Iranom, ustvrdio američki predsjednik Trump, no blokada iranskih luka ostaje na snazi sve dok ne bude dogovora.
4: U Vatikanu je predstavljena prva enciklika pape Lava XIV.
2: Dalmaciju su pogodila dva umjereno jaka potresa, prema prvim podacima štete nema.
4: I sutra sunčano i vruće, temperature od 29 do 32 stupnja. Dnevnik je tonski realizirao Robert Jakšić, speaker Ivan Grubišić, uredila i vodila Irena Dizdarević.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Govori vam Stjepan Lice. Mir vam i dobro. Ponekad mi se čini da bi se moglo organizirati natjecanje u zavisti, zluradosti i izrugivanju, u podcjenjivanju, preziru i samoisticanju, u dokazivanju tko je u pravu, stavljanju tereta na tuđa leđa, skretanju pozornosti s onoga što pozornost zavređuje na nebitno. Ukratko, natjecanje u ispraznosti, sve do ispraznosti nad ispraznostima. Ponekad mi se učini da bi se takvom natjecanju odazvalo mnoštvo natjecatelja, da bi konkurencija bila žestoka, da se tijekom natjecanja ne bi birala sredstva, kao što se i inače u takvom pristupu životu ne biraju sredstva. Bojim se da bi svatko od nas, barem na nekom od tih natjecanja, mogao uzeti udjela, ako već ne bi imao i uspjeha, sve do zavidnoga, upravo zavidnoga uspjeha. Natjecatelje bi bilo lako naći u svim društvenim sferama. Lako je zamisliti da se natjecatelji ne bi borili samo protiv onih koje vide sebi nasuprot, nego i protiv onih koji su na njihovoj strani, s kojima dijele iste vrijednosti. Natjecatelje bi bilo najlakše naći među onima koji stoje na odstojanju kao promatrači, nespremni preuzeti stvarnu odgovornost, ali su itekako dosjetljivi kad im se pruži prilika kako obezvrijediti trud drugih. Natjecanje suprotno od ovoga mi je nezamislivo. Oni koji se trude oko dobroga, oni koji druge svojim primjerom na dobro potiču i pritom ih u njihovom trudu podržavaju, oni koji neumorni u dosjetljivosti nastoje za druge učiniti što više, oni koji nemaju potrebe skretati pozornost na sebe, nego na ono što valja učiniti kako bi svijetu u kojem živimo bio što bolje mjesto za sve, oni nisu skloni natjecanju, jer se ni nad koga ne žele uzdići, nego nastoje prići onima u potrebi, biti im blizu. Oni duboko vjeruju da su, ako postojano ne djeluju preko svojih snaga, zakazali, uskratili se životu, ostali dužni i zemlji i nebu. I trude se do dna iscrpiti svoje duševne i tjelesne snage. I kada učine sve što su uzmogli, koliko god da su time postigli, misle da nisu učinili dovoljno. Jer njihova zahvalnost što im je darovano biti, toliko je obilna, da se neprestano pitaju što bi još mogli učiniti, što pridodati. Svjetla pozornica ovoga svijeta ponajviše su usmjerena prema onima prvima, što u njima dodatno pojačava njihov dojam vlastite važnosti. Bit će da i zbog toga pod svjetlima pozornica ima toliko tuge. Bez ovih drugih, ovaj svijet već davno ne bi bio nimalo dobro mjesto za ljudski život. Oni ljudskost ukorjenjuju u zemlju na kojoj žive, u svoje dane, ali i u dane koji slijede poslije njih. Koji je naš, tvoj i moj izbor ljudskosti?

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, relativno nedavno pozabavili smo se četirima riječima od kojih su dvije bile slične drugim dvijema. Jedan par razlikovao se samo u čeiće, a drugi u je i ije. U današnjoj epizodi opet četiri slične riječi, svaka sa svojim značenjem, opet po dvije slične drugim dvijema, pa se jedna drugoj voli ugurati u njezino područje. Opet nešto pravno.
2: Retrogradno djelovanje zakona.
1: Kako je to retrogradno djelovanje zakona? Nemojte brzopleto pomisliti da je to zakon koji djeluje unatrag, to jest koji ima djelovanje i na vrijeme prije nego što je donesen. Doista, naš Ustav propisuje da se zakon može primijeniti samo na ono što se dogodi nakon njegova donošenja, ali propisuje i iznimne slučajeve, da se poslužimo citatom iz Hrvatske enciklopedije, primjene nekog pravnog akta na slučajeve koji su se dogodili prije njegova stupanja na snagu. Ali taj enciklopedijski citat nije iz natuknice retrogradan i to nije retrogradno djelovanje zakona. To je
2: retroaktivno djelovanje zakona.
1: Pridjev retrogradan nastao iz latinskog retrogradus, ići natrag. Retrogradan je dakle onaj koji ide natrag, u smislu unatrag, natraške, naopačke. Retrogradan je onaj koji nazaduje. Retrogradno gibanje, na primjer. Drugo je značenje koji se vezuje za prošlost i protivi se novinama. Nazadan. Retrogradan zakon bio bi onaj nakon čijeg smo donošenja, recimo, kao društvo manje razvijeni, koji nas je vratio unatrag. Retroaktivan je pak onaj koji djeluje unatrag, u smislu da ima i povratno djelovanje ili snagu da djeluje i na drugu stranu. U pravu se susreće naziv unatražno djelovanje. Retroaktivno djelovanje, retro, unatrag, plus aktivus, djelatan, radin.
2: Kad tako proučimo etiologiju, sve je jasno.
1: Da, ako doista mislimo na etiologiju. Evo nas kod drugog današnjeg para riječi. Etiologija je općenito znanost koja razmatra uzroke neke pojave. Manje općenito, uzrok nekoga našeg stanja ili doživljaj, a najuže, etiologija je dio medicine koji proučava uzroke nastanka i razvoja neke bolesti. U korijenu je grčka riječ aitia, uzrok. Ali kad govorimo o podrijetlu riječi, mislimo na etimologiju, na znanost koja proučava razvoj oblika i značenja riječi prema korijenu riječi. Etimološki, etimologija ima pak podrijetlo u grčkoj riječi etimos, pravi, istiniti.
2: Retroaktivan nije retrogradan. Etimologija nije etiologija.
1: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hr. Do slušanja.

Pomorska večer. Hrvatski radio. Prvi program.

Večeri Hrvatskoga radija. Jedna od najdugovječnijih emisija u radijskom eteru upravo je ova, koja već više od 70-ljeća ulazi u vaše domove, na brodove, u luke, na more. Večeras u Pomorskoj večeri, uz nove osvježene džinglove za veliku 100. obljetnicu Hrvatskoga radija. Hvala vam što ste i dalje na valovima ove emisije koju večeras emitiramo iz Rijeke. Upravo zato prisjetit ćemo se i pjesme koja je desetljećima otvarala ovu emisiju, Mornari, a čiji je autor iz Novog Vinodolskog. O tome kako je nastala ispričat će nam unuk autora pjesme, David Kabalin, o Davidu Kabalinu. Donosimo i najnovije informacije iz Perzijskog zaljeva, gdje su na brodu MSC Francesca i dalje zarobljeni pomorci, među njima i dvojica hrvatskih pomoraca. Vodimo vas na obilježavanje Međunarodnog dana žena u pomorstvu. Na Pomorski fakultet u Rijeci, gdje smo upoznali žene koje svojim radom i primjerom potvrđuju da je more i ženski poziv. Gost Pomorske večeri je kapetan Arsen Toljanić, autor nove knjige Plavo oko. Razgovaramo o nastanku knjige, ali i o njegovim iskustvima plovidbe Perzijskim zaljevom prije točno godinu dana, u vrijeme kada su se ratna zbivanja već ozbiljno najavljivala nad tim područjem. Najavit ćemo i riječku Fiumanku, regatu koja je oduvijek više od samoga jedrenja. To su neke od večerašnjih tema u emisiji koju iz režije i studija Radio Rijeke realiziraju Deni Gulija za tonskim pultom, glazbena urednica je Ana Marija Ilić, urednica i voditeljica emisije Iva Črnjer-Ivančan. Pozivamo vas da zaplovite s nama u još jednu pomorsku večer Hrvatskoga radija.

0: Prije skoro 74 godine, bio je to srpanj 1952. godine, na valovima tadašnjeg Radio Zagreba počelo je emitiranje emisije za pomorce, današnje Pomorske večeri, koju i dalje slušate. To je naša najdugovječnija radijska emisija. E sad, popularna pjesma Mornari, kojom mi i dalje iz Riječkoga studija počinjemo emisiju svakoga ponedjeljka kada ju emitiramo iz Riječkoga studija, je prije 2 godine napunila 80. rođendan i 80 godina od praizvedbe. Večeras ćemo se podsjetiti kako je ta pjesma nastala. Autor pjesme je David Daša Kabalin, rodom iz Novoga Vinodolskoga. Mi ćemo večeras u Pomorskoj večeri ugostiti njegovog unuka. S nama je David Kabalin, mlađi. Davide, dobro vam večer.
1: Dobro večer.
0: Dobro nam došli u Pomorsku večer.
1: Hvala, zadovoljstvo mi je što ste me pozvao.
0: I nama je, s obzirom na evo ovu veliku obljetnicu Hrvatskog radija, 100. obljetnicu Hrvatskog radija, a i kao što rekoh, jedna od najdugovječnijih radijskih emisija je upravo Pomorska večer. A sad ja sam sigurna da naši slušatelji, barem su to uvijek informacije koje do mene dolaze, uvijek pitaju za tu špicu Pomorske večeri, kako ju zovu, a to su Mornari. Pa drago nam je da se možemo, Davide, uz vaša sjećanja i vašu priču prisjetiti kako je ta pjesma nastala. Vaš je djed tada imao samo 25 godina, je li tako? I vi ćete nam zapravo ispričati tu priču o nastanku ove pjesme, koji su to hrabri mornari i zašto plove u noć. Evo, zanima nas jako, izvolite.
1: Hvala. Dakle, pjesma je nastala u ratnim okolnostima, znači ne u nekom lijepom razdoblju. Nastala je za vrijeme dok je moj djed ili dede, kako smo ga mi zvali, Daša, bio mornar 2. pomorskog obalnog sektora Narodnooslobodilačke vojske. Taj 2. pomorski obalni sektor obuhvaća hrvatsko primorje, dakle sjeverni Jadran, međutim je zbog snažne njemačke ofenzive morao napustiti sjeverni Jadran i povući se prema srednjem Jadranu i oni su u tom trenutku, dakle pričamo o proljeću 1944. godine, nalazili su se na otočiću Lavci. U jednoj od tih svojih noćnih patrola, i sad tu je ta tema zašto oni putuju noću, oni plove noću zato što i sve svoje akcije izvode noću, zato što je danju bilo preopasno. Mogli su ih vidjeti i mogli su ih potopiti. A po noći su oni imali svu prednost kao neko ko dobro poznaje svoj kraj i ko dobro poznaje svaku uvalu i svaku puntu, oni su bili u prednosti. Oni dakle putuju po noći i sad ne bili ispunili te duge noćne sate, često pjevaju. On je poslije to i u svojim zapisima, dede je puno pisao, a i u pričama obitelji i među poznanicima često o tome pričao, tako da u biti o tome znamo puno detalja, o samom nastanku pjesme. Tako da znamo i točan datum i točno mjesto nastanka. Dakle, 19. ožujka 44. Otočić Lavca, Dijakonarskog otočja, noćna akcija. On je tada motorist. Mislim da to su bili jako mali ribarski brodovi koji su na brzinu pretvoreni u nekakve borbene patrolne čamce. On je za kormilom te noći, po ritmu motora, mišlja riječi i muziku za pjesmu Mornari. Tako da je on duhovito u jednoj od svojih tih zapisa rekao da je u stvari motor od kampa, kampa je brod, dakle da je motor autor pjesme, ne on. I sad kad sam već spomenuo škampo, Škampo je dakle bio brod koji se često ponavljao u njegovim pričama. Po imenu se vidi da to nije brod borbe, nego da je to preuređeni ribarski brod. To je bio brod svih tih dedinih sjećanja i anegdota iz 2. svjetskog rata iz NOB-a.
0: Zanimljivo mi je to da se rukopis i dalje čuva u fundusu Muzeja grada Rijeke, ali još više ovo što govorite da je dede, ste tako rekli da ste ga zvali
1: dede, da.
0: Da je dede jako puno pričao, imao sjećanja iz tog razdoblja i tako na kraju krajeva prenio. Pretpostavljam da onda znate i kada je pjesma postala uvodna špica Pomorske, odnosno da je dede čuo kada se to prvi put dogodilo.
1: Ne, on je svakako čuo. Ta pjesma je vrlo brzo postala izrazito popularna. Tako da je u roku od mjesec dana se pjevala već na Visu, a Vis je tada bio centar otpora na Jadranu i centar svih nekakvih organa vlasti. Tamo je na prvom majskoj predstavi u Narodnom domu praizvedena i odnos postala veliki hit. I takav je hit ostala i sljedećih godina, da bi, znači, u trenutku kad se na Radio Zagrebu osmišljava i kad nastaje misle za pomorce, sada je to već dosta afirmirana pjesma, neka stvarno reći. To je bila neslužbena mornarička himna. Znači, pravi nekakav odsvek i pravu popularnost u biti dugo je Pomorske večeri, se u tim dugim desetljećima izvođenja i puštanja svakog ponedjeljka ta pjesma jednostavno ljudima usla u sjećanje, usla u emociju, ljudi su počeli povezivati te svoje najdraže radi kojeg su emisiju i slušali. Tako da je to u biti stvarno jedna pjesma i jedna emisija koju su jedno drugo nemoguće odvojiti. Ne?
0: Da.
1: Ta pjesma se danas identificira se, mislim, za pomorce. Isto tako i mislim za pomorce bez te pjesme je, ajmo reći, na neki način krnja.
0: Da, vaš je dede preminuo 2012. godine u Rijeci. Ja bih voljela vjerovati da mnogi znaju da je on autor te pjesme Mornari, odnosno Motorije, Motor Škampa, šalim se, ali voljela bih vjerovati da mnogi znaju da je on autor pjesme Mornari. Ipak on je izuzetno puno pisao, nagrade brojne dobio, a more mu je bilo, barem mi se tako čini, uvijek među najdražim tematikama.
1: Da, more mu je bilo velika, velika ljubav. Otac, dakle, moj pradjed je bio pomorac, to je počeo, on je dede odrastao u Novom Vinodolskom, dakle, uz more, rat je proveo na moru, a i kasnije sva ljeta uvijek imao nekakvu barku. I moja sjećanja su na njega isto vezana djelom, mislim, za te barke, tako da ono biti cijeli život bio intenzivno vezano za more, o moru pisao, o moru pričao i sa morem živio.
0: Da.
1: Da, tako da svakako bi njemu bilo jako drago da se zna da se uopće sada sjećamo te pjesme i da se sjećamo njega i da se sjećamo njegovog odnosa sa morem.
0: Tako je. Ovo Daša je nadimak njegov ili?
1: To je njegov nadimak isto iz tih ratnih dana, da, to je kao recimo skraćeno od David.
0: Uh-huh. Ipak je David Kabalin, vaš djed, bio inženjer šumarstva.
1: Da, on je studirao šumarstvo, isto tam je bila nekakva priča, on je htio više navrata pokušao biti pomorac, ali su mu roditelji, imajući to iskustvo što znači biti pomorac, jer mu je otac bio pomorac, su ga u tome spriječili, tako da on na kraju nekakvim stjecajem okolnosti studirao šumarstvo i u biti cijeli taj zadnji vijek proveo u eksportberbu na raznim mjestima u Zagrebu, inozemstvu i najviše u Rijeci.
0: Uh-huh. I puno pisao na čakavskom, izdvojišu od nagrada, jer je zaista dobitnik raznih nagrada, izdvojiću nagradu grada Rijeke, izdvojiću nagradu grada Novog Vinodolskog, ali i nagradu Drago Žerve. I meni je izuzetno drago da smo se prisjetili autora pjesme Mornari, vašeg djeda Davida Kabalina iz, evo, našega kraja, tako ću reći, jer mnogim generacijama ti taktovi pjesme Mornari i dan danas budete intenzivne i ugodne emocije upravo zbog toga što ih ta pjesma asocira i na pomorsku večer ponedjeljkom. A znamo da je nekada tradicija bila da su sve obitelji koje su imali negdje nekoga na brodu dalekom upravo putem ove emisije komunicirali s njima. Danas je to, znamo, puno drugačije zahvaljujući tehnologijama, ali emisija je i dalje tu zahvaljujući našim slušateljima. Mnogi od njih upravo ovu pjesmu spominju kao onu prvu, najčešće prvu asocijaciju na pomorsku večer. Najljepša vam hvala. S nama je bio u Pomorskoj večeri David Kabalin mlađi i hvala još jednom što smo se zajedničkim snagama prisjetili vašega djeda Davida Kabalina.
1: Puno vam hvala, ogromno zadovoljstvo ste učinili meni i čitavoj obitelji što ste se sjetili i što puštate Mornare u vašoj emisiji.

0: Zbog rata s Iranom i blokade Hormuškoga tjesnaca, brojke kažu da je više od 20.000 pomoraca, i to na stotinama brodova, i dalje je u Perzijskom zaljevu zaglavljeno. Brojke pak što se hrvatskih pomoraca tiče kažu da je njih oko 180. Mi ćemo o tome večeras u Pomorskoj večeri razgovarati s glavnim tajnikom Sindikata pomoraca Hrvatske. S nama je Neven Melvan. Želimo vam dobru večer i hvala što gostujete u Pomorskoj večeri.
1: Dobro večer, lijep pozdrav vama i vašim slušateljima.
0: Za Nevene, da za početak kažemo da je i dalje u Perzijskom zaljevu zapljenjen brod MSC Francesca na kojem se nalaze dva hrvatska pomorca. To je situacija koja traje otprilike mjesec dana od kako je revolucionarna garda Irana zapljenila taj brod. Kakva je situacija s našim pomorcima, i ne samo s njima nego sa svima? Vjerujem da imate tu informaciju jer ste preko obitelji u kontaktu sa našim pomorcima.
1: Pa pomorci žele kući, naravno da žele kući, sad se već to oteglo, očekivalo se brža rješenja, očekivalo se da će MSC ipak reagirati brže i dogovoriti se sa iranskim vlastima uvezano za oslobađanje tog broda, pa da ljudi nastave svoje putovanje i svoj rad. Međutim, kako sad stvar se oteže bez vidljivog rješenja, ljudi se žele repatrirati kući. Ono što je nama od posebnog interesa je to da i takva repatriacija, koliko bude moguće i dozvoljena, bude odrađena na maksimalno siguran način. I taj operativni dio nas u ovom trenutku zabrinjava. Oni se nalaze u Hormuzu, dosta udaljeni od najbliže granice sa Pakistanom, dosta udaljeni od Teherana, koji je također vrlo upitan za što se sigurnosti tiče. Tako da, evo, nismo pametni kako to ishandlati i kako uopće zatraži da ti ljudi dođu doma koji ne možemo garantirati siguran povratak.
0: Koja je neka opcija izgledna, ako nam možete pojasniti, na koji način bi oni mogli biti iskrcani, odnosno repatrirani?
1: Ne znamo ni mi, jer zračni promet iznad Irana još uvijek zatvoren. Prema tome to podrazumijeva nekako putovanje automobilom ili bilo koji drugom vrstom transporta, i to na velike udaljenosti. Ali kažem, sve ovo mačak u vreći, jer iranske vlasti niti nije se još uvijek dogovorile sa kompanijom da se ljudi puste i da bi oni mogli otići doma. Tako da sve opcije su za sad otvorene, čekamo rasplet, pokušavamo iskomunicirati nešto sa MSC-em koji je vrlo, vrlo zatvoren u komunikaciji i ne uspijamo dobiti adekvatne informacije. ITF također se uključio u priču i pokušava svakako pomoć u čitavoj toj situaciji, jer ne moramo zaboraviti da na tom brodu ima i mnogo drugih članova posade, a ne samo dva Hrvata, i svi oni žele u konačnici biti repatrirani kućama, tako da to postaje ozbiljno pitanje koje se već duže vremena proteže.
0: Jesu li oni sigurni? Jesu li na sigurnom? Koliko god je to jedno nezahvalno pitanje u situaciji u kojoj se nalaze?
1: Mislim, nezahvalno je pitanje za bilo koga u tom području kazati da je on siguran ili nije. Oni su tretirani fair, recimo to tako, na fair način ih se tretira. Imaju vode, imaju hrane, oni nisu zarobljenici u punom smislu riječi, ali ne mogu napustiti brod. Isto tako omogućena je komunikacija s obiteljima jednom u dva dana, tako da s te strane više manje, recimo to tako, fair treatment prema njima, ali daleko je to da bi se moglo kazati da su sigurni oni, pa uostalom kao i bilo ko drugi u tom području.
0: Situacija je, evo, kao što rekao smo, već mjesec dana takva. Bude li se to dalje otegnulo, kakva je tu perspektiva? Spomenuli ste zatvorenost brodarske kompanije.
1: Da, MSC je jedna od najvećih svjetskih brodarskih kompanija, pogotovo u segmentu kontejnerskog prijevoza i u segmentu cruising industrije. Očekivali smo od njih da imaju veći i bolji pristup i brže da rješavaju probleme u koji se konačnici sami doveli, jer nije posada odlučila da će ići tim putem i pokušati izaći iz Hormuza. To je sigurno da je takva inicijativa došla od kompanije, pa onda su valjda znali što rade, pa bi isto tako znali, trebali znati kako će reagirati sad kad je situacija ovakva kakva jest. Očekujemo da će nešto i uspjeti riješiti do kraja ovoga tjedna.
0: Tu je zajedno s vama uključeno i Ministarstvo mora i vjerojatno i Ministarstvo vanjskih poslova. S njima jeste u komunikaciji?
1: Da, s njima smo stalno u komunikaciji, pogotovo u slučajima kao što je ovaj. Pogotovo tu težinu nosi Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, čiji ljudi na terenu pokušavaju odraditi ono što treba. Isto tako, problem je, još uvijek nemamo čovjeka tamo u Iranu sa strane Ministarstva vanjskih i europskih poslova, ali očekujemo da ali kontakti jesu uspostavljeni i radi se na tome. Tako da stvarno mogu kazati da su na dispoziciji i da rade ono što mogu s obzirom na okolnosti.
0: Da, bi li to možda ubrzalo repatriaciju pomoraca kada bi čovjek bio konkretno tamo na terenu, ili to ipak najvećim dijelom ovisi o brodaru?
1: Najvećim dijelom to ovisi o brodaru, nije ovdje samo o Hrvatima, uvijek moram to iznova spomenuti.
0: Mm-hmm, jasno,
1: znači
0: jasno.
1: Imamo tu i 4 Crnogorca i 4 Rumunja, ima tu i kolega iz Indonezije. Tako da to treba biti jedna međunarodna zajednička kampanja, ali tu je problem najveći je brodar. Jer brodar je taj koji je kreirao ovu situaciju, pa je njegov red da je i riješi.
0: Vezano baš za cijelu ovu priču u jednom širem kontekstu, pomorski sindikati iz cijeloga svijeta okupili su se nedavno na sastanku ITF-a, Fair Practices Committee. Tamo ste iskazali solidarnost i zapravo zahtijevali trenutačan kraj ove humanitarne krize s kojom se suočavaju pomorci u Perzijskom zaljevu.
1: U svakom slučaju ovo je top tema u ovom trenutku i na bilo kakvo očekuje se političko rješenje. Niko od nas, niko normalan ne želi da se ova ratna situacija nastavi i da se ova de facto talačka kriza čitavog jednog područja produžava u nedogled i želimo da se šta prije vrati stvar u normalu, da se otvore te žile kucavice pomorskog prometa i da naši ljudi, naše kolege, naši pomorci, ne govorim o hrvatskim, nego doslovno za svjetske kolege, mogu mirno i dostojanstveno raditi svoj posao bez straha da li će ih sutra zdimiti neka raketa ili neko zarobiti.
0: I baš u izvještaju koju sam pročitala sa tog sastanka, evo da i ponovimo tu brojku, tu se radi o više od 20.000 pomoraca koji su tamo, tu je strah, tu je neizvjesnost, odsječeni od obitelji, pretpostavljam dio njih i bez hrane, vode. Evo, ono što ste vi izrekli, ja ću reći jasno i glasno na tom sastanku, je da se oni koriste kao pijuni u jednom geopolitičkom sukobu.
1: Pa je, oni su u toj situaciji, pomorci su žrtve, pomorci su nekakva pijuni na tabli nekih velikih igrača koji prično neodgovorno i neozbiljno se igraju sa ljudskim životima i igraju se vrlo neozbiljno sa sudbinom čitavog svijeta. Tako da uistinu to doživljavamo kao da smo nekakvi pijuni na ploči kod nekakvih mangupa velikih koji igraju nekakve neozbiljne svjetske igre.
0: Jer mi govorimo zapravo o radnicima. To su radnici koji su daleko od doma, koji su otišli raditi svoj posao. I nisu...
1: To su radnici, da. Pomorci, to su ljudi na platformama koji jednostavno rade svoj posao, zarađuju za sebe i svoju obitelj i treba im omogućiti normalan život i rad. Ne možemo zaboraviti da su to ključni radnici. A koliko su ključni radnici, to se vidi i u ovom trenutku kad se ne može dostavljati roba koja je uobičajeno dolazi iz Perzijskog zaljeva. I sjetimo se u ostalom i vremena korone kad je čitav svijet stao, ali pomorci su i dalje plovili i brodovi su i dalje radili i dostavljali robu diljem svijeta. Prema tome, tretirati ih na ovakav način jednostavno apsolutno je nekorektno i neprihvatljivo.
0: Ti takozvani, odnosno naziv key workers, ako razmišlja o tom mentalnom zdravlju, možemo samo pretpostaviti kakav je to golemi pritisak na pomorcima.
1: To je veliki pritisak na pomorac i mentalno zdravlje inače nije, mislim, u njihova odvojenost kuće i sama priroda posla je takva da je ona prično zahtjeva i nije za svakoga, recimo to tako. U ovakvim kriznim vremenima te stvari postaju još teže i teže, isto kao što je bilo i za vrijeme korone. I sve ratne situacije dodatno otežavaju taj problem. Mi kao sindikat jesmo pokrenuli preko naše web stranice, postoji način da se u hitnim slučajevima jednostavno pristupi i obavi razgovor sa stručnim osobama koje vam mogu pomoći. Tako znamo da to nije dovoljno, da to nije ono što će riješiti problem, ali eto, bar da mogu razgovarati sa stručnim osobama koje u takvim krizama, ukoliko se dese, mogu pomoći. Zato smo i preko naše stranice i u suradnju sa firmom Serenity napravili takav program da pomorci se jednostavno mogu javiti ako im treba savjet, ako im treba jednostavno da s nekim razgovaraju otvoreno, bez ikakvog straha da će biti prepoznati kao netko ko se njima obratio u putu anonimnosti, oni mogu biti razgovar sa stručnim osobama ukoliko im to treba.
0: Gospodine Melvane, kad smo već kod tih situacija kada zahtijevaju, odnosno kada su zahtijevali pomoć pomorci, vidim podaci kažu da je ITF zaprimio više od 2200 zahtjeva za pomoć pomoraca u regiji. Velika brojka i to govorimo od početka rata, ovog rata.
1: Od početka rata, tako je. Znači, skoro 10%, ne skoro, nego 10% pomoraca koje se tamo nalazi je zatražilo neku vrstu pomoći. Ne smijemo zaboraviti, Hrvati plove obično na kvalitetnim kompanijama. Oni su časnički kadar koji plovi na dobrim kompanijama i koji u pravilu nemaju tih problema. ali imamo masu naših kolega koji plove na podstandardnim brodovima, na brodovima kojima se ni vlasnik ne zna i koji imaju problema i sa plaćama i koji imaju i problema sa repatriacijom doma, sa opskrbom hranom i vodom. I to nije mali broj takvih brodova u području Perzijskog zaljeva, ali inače u svijetu. Tako da su upravo to naše kolege koji se često obraćaju za pomoć i kojima pomoć u istinu treba. Jer u toj ratnoj situaciji još biti bez vode, hrane i plaće je jedna očajna situacija koja zbilja može čovjeka dovesti na rub.
0: A kao i svaka druga kriza, nije niti ova došla bez upozorenja, pa tako pak podaci ITF-a pokazuju da je prošla godina 2025. opet bila najgora zabilježena po pitanju napuštanja pomoraca. 6223 pomorca.
1: Da, to su strahovite brojke. Da. Taj broj rapidno raste iz godine u godinu. To samo ukazuje u tome jako puno kumuju i takozvane zastave pogodnosti, kojih ima sve više i više na svjetskom tržištu, koji je registrirao brodove bez ikakvih standarda, doslovce bez ikakvih standarda, bez ikakvih minimalnih standarda koji vrijede u svjetskom pomorstvu, i onda razno raznih oštapeli da ne mogu drugačije nazvat, koriste tu priliku da sa nekakvim brodom koji je više nego davno trebao biti otpremljen u rezalište, pokušao ostvariti nekakav profit, i onda to završi kako završi. Posada bez hrane, bez plaća, bez mogućnosti da se vrati kući, doslovno bude napuštena od vlasnika i završi gdje završi. I onda traju mjeseci i godine samo da se ti ljudi sretno vrate kući, a da ne govorimo o naplati njihovih plaća.
0: Dosta ste jasno komunicirali baš i to sam vas htjela i pitati, taj sustav zastava pogodnosti. Sama činjenica ta da brodovlasnik može kupiti zastavu, iskorištavati posadu, napustiti brod i već sutra legalno registrirati plovilo pod drugom zastavom nam već puno, puno govori.
1: Pa znamo kako pomorski biznis funkcionira. Vi imate situaciju da je vlasnik dolazi iz jedne zemlje, otvara u boksu u drugoj zemlji, stavlja zastavu treće zemlje, koristi pomorce iz raznih zemalja, tako da u čitavu tu priču bude svjesno kreiran totalni nered, pravni nered, i onda je upravo na takav način se pokušava stvoriti nekakav ekstra profit. Na tome treba stati na kraj i to jednostavno je već postala rak rana, posebno na Mediteranu. Na Mediteranu jako puno ima takvih podstandardnih brodova koji iskorištavaju ljude do krajnjih granica.
0: Ono što ste isto u zadnjih nekoliko dana odlučili je poslati poziv pomorcima na sudjelovanje u međunarodnom istraživanju o iskustvima rada u području Perzijskog zaljeva i Hormuškog tjesnaca. Koji vam je cilj tog istraživanja, odnosno koji je cilj, što se želi time prikupiti, kakvi podaci i što će se s njima onda učiniti?
1: Zamoljeni smo, od struke smo zamoljeni da to napravimo, i svakako smatramo da takvo istraživanje, pogotovo u ovakvim ključnim trenucima kada nisu uobičajena situacija i kada se pomoci nalaze pod posebnim stresom, je dobro da se nabavi takvo istraživanje, i zato smo i pozvali naše kolege kako bi iz toga nekog vrage naučili i možda sutra kreirali bolji svijet za naše kolege.
0: To im je dostupno na internetskim stranicama Sindikata pomoraca Hrvatske. Anonimno je ispunjavanje
1: tog
0: upitnika.
1: I na stranicama ITF-a i ETF-a isto to istraživanje se provodi. I eto, pokušat ćemo nekog vraga naučiti, kažem, iz ove crne situacije.
0: Da. Pred kraj našeg razgovora, prije sad već 3 mjeseca, dogodio se brutalni napad na jednog stranog pomorca u Rijeci. Ovoga vikenda, odnosno prošloga petka, uhićene su 4 osobe zbog tog napada u Rijeci. Ovoga vikenda čitali smo, slušali tko su oni i što su oni. Radi se o mladim ljudima, 18-19 godina, njih 4, 2 ženske osobe. Evo kažem, u pritvoru su, no kao sindikat pomoraca, a vi u ime sindikata, najoštrije osuđujete taj brutalni napad i pljačku kolege pomorca u Rijeci.
1: Odmah smo reagirali. Reagirali smo iz jednostavnog razloga, zato jer znamo kakvi su kakav je život tih ljudi koji dođu u Riječku luku, tih sirijskih posada brodova koji upravo rade za sitne novce, daleko ispod svakog ljudskog minimuma i standarda, za male plaće u teškim uvjetima žive, rade i pokušavaju osigurati život sebi i svojim obiteljima. I strašno nas pogodi kad se dogodi ovo, iako da budemo vrlo jasni, ja ne mislim da je on napadnut zato što on pomorac, niti da je njegova profesija bila ključ, ali možda je to još i jezivija poruka ovog svijeta u kojem živimo, gdje se nekog napada na temelju boje kože, religije ili ne znam čega. Jednostavno kao pomorci, kao ljudi smo morali reagirati na to, jer to je uistinu sramotno da se tako nešto događa u Hrvatskoj, koja je uvijek bila poznata kao po svome gostoprimstvu i po svojoj toleranciji. Tako da nam je jako, jako teško da se tako nešto dogodilo. Mi smo stupili u kontakt sa tim brodom, jer mi smo tek kasnije saznali za ovaj slučaj iz medija, kao i svi ostali. Saznali smo za taj slučaj, obratili smo se brodu, obratili smo se i dotičnom pomorcu koji se uspio oporaviti nakon toga, odišao je kući, oporavio se i on ponovo radi na brodu. Eto, nastavlja se ovu karijeru, on izbora nema. On će za te male novce i dalje nastaviti ploviti i pokušavati osigurati život sebi i svoje obitelji. Pretužno je da mu se tako nešto dogodi u Hrvatskoj, u Rijeci, koja je uvijek bila poznata po nečem drugom, po svom gostoprimstvu, i to nam je iskreno i duboko teško.
0: Apsolutno, slažem se i potpisujem tu vašu izjavu. Zahvaljujemo vam na gostovanju u večerašnjoj emisiji. S nama je bio glavni tajnik Sindikata pomoraca Hrvatske, Neven Melvan. Još jednom hvala najljepša na ovome razgovoru.
1: Hvala vam.

0: Bivši ravnatelj ustanove za upravljanje sportskim objektima grada Zagreba Kosta Kostanjević priznao je krivnju u aferi Hipodrom. Tereti ga se da je iz gradske ustanove zaštitarskoj tvrtki svojih suoptuženika nezakonito isplatio 1.800.000 eura i uzeo mito od 450.000 eura. I dok u zagrebačkom HDZ-u upiru prstom u sam vrh gradske vlasti, iz gradske tvrtke koja se našla na meti USKOK-a poručuju da će sav novac biti vraćen. Predsjednik gradskog HDZ-a Ivan Matijević i sadašnji ravnatelj ustanove za upravljanje sportskim objektima Boris Dujmić.
1: Želim na kraju napomenuti je da je Kostanjević samim ovim priznavanjem sav svoj teret prebacio na gradonačelnika Tomaševića, koji ga je upravo i politički štitio i štitio pred institucijama Republike Hrvatske, da je sve konstruirano i instruirano.
2: Kosta Kostanjević je prošli tjedan predao zahtjev za sporazumni raskid ugovora, ali mogu reći da će ustanova poduzeti sve pravne radnje da se novac koji je potrošen vrati nazad u proračun.
0: Dalmaciju su oko 17.30 pogodila dva umjereno jaka potresa, jačine 3,7 i 3,4 prema Richteru, i to u razmaku od samo nekoliko minuta. Epicentri su bili kod Svilaje, 15 km sjeverozapadno od Sinja. Potresi su se osjetili na širem području srednje Dalmacije, no prema prvim informacijama nema podataka o šteti. A evo kako su ga doživjeli stanovnici Knina.
3: Ja sam jedan put osjetio, a kasnije sam izišao, možda bio i drugi. Izišao sam vani, ali kad sam bio u stanu, osjetio sam, da.
4: Bi bio strah?
3: Ma, kakav strah, dok ne pritisne, kad pritisne, onda ćemo se čupati.
5: Osjetio se.
4: Je li bio strašan?
5: Ne, pila se kava.
6: Pa osjetio se tutanj, nije baš toliko tres, ali tutanj je se čuo zboko negdje, a dobro sam ga osjetio, ali nije to bilo ništa katastrofalno.
0: Vijesti. Rusija je pozvala strane državljane da napuste Kijev prije nego što pokrene niz sustavnih napada na ciljeve u glavnom ukrajinskom gradu, dan nakon jednog od najtežih bombardiranja grada od početka rata. Rusko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da su napadi odgovor na ono što Moskva naziva namjernim napadom bespilotnih letjelica na studentski dom u regiji Luhansku. Ukrajinska vojska odbacila je optužbe i rekla da je dronovima pogodila elitnu zapovjednu postrojbu, a ne studentski dom. U Velikoj Britaniji izmjerena je rekordna temperatura za svibanj, a Francusku je pogodio najraniji toplinski val u više od stoljeća, nakon više dana velikih vrućina koje pogađaju i ostatak Europe. Britanski meteorološki zavod objavio je da je u kraljevskim botaničkim vrtovima u južnom Londonu izmjereno 34,8 celzijevih stupnjeva, što je 2 stupnja više od prethodnog rekorda iz 1922. U Francuskoj su izmjerene temperature i do 15 stupnjeva iznad prosjeka za ovo doba godine. Upozorenje na toplinske valove izdano je za 19 departmana na zapadu Francuske i za područje Pariza, a 8 je departmana pod narančastim meteo alarmom. Vremenska prognoza. Sutra sunčano i vruće. Poslije podne na krajnjem jugu umjerena naoblaka i pljuskovi. Na Jadranu do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 12 i 17, na Jadranu od 19 do 23, dnevna od 29 do 32 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Ivana Čutura.
7: Hrvatski radio. Prvi program.

Kretanje brodova na dan 25. svibnja 2026. Alfa Adriatic, pozicije brodova. Veruda plovi za Port Harcourt, Nigerija. Stoja plovi za Port Arthur, Sjedinjene Američke Države. Punta plovi za luku Damieta, Egipat. Verige plovi za Santo Tomas, Guatemala. Champion Pomer stiže u Šeku, Kina. Champion Pula plovi za General Santos, Filipini. Champion Istra plovi za Iquique, Chile. Tankerska plovidba, pozicije brodova. Idasa u luci Trst. Dugi otok u luci Čehan. Olib u luci Corpus Christi. Frankopan plovi za Amway Bay. Velebit u luci Hong Kong. Vinjerac u luci Singapur. Vukovar u luci Pascagola. Zoilo u luci Rosarito. Dalmacija u luci Barcelona. Pag plovi za luku Balboa. Ape Dubrovnik plovi za Singapur. Miho Pracat u luci Ennor. Ape Argos u luci Tangebin. Ape Jadran u luci Masinlok. Ape Astarea, Dubai, Anchorage. Ape Slano u luci Buchanan. Ape Dubrava plovi za luku Kandla. Ape Revelin za luku Puerto Angamos. Ape Kupari plovi za luku Belem. Ape Lapad u Luandi. Ape Zaton u luci Samalaju. Korkira Shipping, pozicije brodova. Saleh stiže u luku Haifa, Izrael. Bahijah stiže u Montevideo, Urugvaj. Saras stiže u São Sebastião, Brazil. Ocean Swagman stiže u Tasuku, Turska. Split Ship Management, pozicije brodova. Al Kuwait u luci Montevideo, Urugvaj. Al Salam 2, Fatah Oil Field, Port, Ujedinjeni Arabski Emirati. Aydaluna u luci Portland, Ujedinjeno Kraljevstvo. Alberto Topic u luci Kandla, Indija. Costa Deliciosa u luci Zadar, Hrvatska. Costa Fortuna u luci Pirej, Grčka. Nord Leopard u luci Singapur. Romo Express u luci Havnu B, Danska. Sider Sonja, Genova, Anchorage. Guardian u luci Zhuhai, Kina. Golden Carrier u luci Napulj, Italija. Fantastic u luci Valeta, Malta. Sepen, Gaženica, Hrvatska. Kijac u luci Bakar, Hrvatska.

U povodu Međunarodnog dana žena u pomorstvu koji se na inicijativu Međunarodne pomorske organizacije obilježava svake godine 18. svibnja, na Pomorskom fakultetu u Rijeci u četvrtak 21. svibnja održan je susret s uspješnim ženama iz pomorske industrije i institucija. Ovogodišnji susret održan je pod nazivom Od upravljanja. U povodu Međunarodnog dana žena u pomorstvu koji se na inicijativu Međunarodne pomorske organizacije obilježava svake godine 18. svibnja, na Pomorskom fakultetu u Rijeci u četvrtak 21. svibnja održan je susret s uspješnim ženama iz pomorske industrije i

0: pozicije u pomorstvu. Svoja profesionalna iskustva podijelile su lučka kapetanica Lučke kapetanije Pula Dolores Brenko-Škerjanc, zatim članica uprave Jadrolinije Marija Zaputović-Mavrinac, Ivana Jeličić, prva časnica plovidbene straže u Jadroliniji, te Barbara Kosec, treća časnica plovidbene straže u Jadroliniji. Večeras u emisiji čućemo za početak dekanicu Pomorskog fakulteta u Rijeci Anu Perić-Hađić, a nakon nje u nastavku emisije čućemo i Barbaru Kosec, treću časnicu u Jadroliniji. Htjela bih vas zapravo odmah u početku pitati za dojmove. Nakon ovog današnjeg, nazvat ćemo ga razgovor, je zaista bio jedan otvoren i vrlo iskren, reći ću, razgovor. Dekanice, jeste li ga vi tako doživjeli, odnosno kakve su vaše impresije nakon iskustava ovih žena danas?
1: Upravo kako ste i vi opisali, meni je bila jedna vrlo ugodna, jedna vrlo intimna atmosfera, atmosfera gdje se može i postaviti neko, recimo, intimnije pitanje, a ovdje je bilo takvih pitanja, pogotovo kad se pita ženu za obitelj, pa kako to usklađuje, pa djecu i tako dalje. A mislim da to i je cilj nekakvih ovakvih okupljanja, da se zapravo svi osjećamo slobodno pitati nešto što nas interesira, da se osjećamo ugodno, da nismo ono previše službeni, previše formalni, tako da mislim da smo ispunili zadatak.
0: Naročito mi iskustvima ovih žena, neke od njih ćemo čuti u emisiji, to su i časnice i članice uprave Jadrolinije, dakle žene koje su kao i vi od onih samih početaka došle na ili rukovodeću poziciju ili u ovom trenutku, evo kažem, na časničku poziciju. Vaš put, ako nije preosobno da vas pitam, jer vi ste isto žena na čelu jedne važne velike ustanove kao što je Pomorski fakultet u Rijeci.
1: Hvala na pitanju, ja mislim da ste vi prvi koji ste me to ozbiljno da o tome govorim u javnosti, da. Moram priznat, došla sam raditi ovaj posao bez velikih očekivanja i snova da ću ja biti dekan jednog dana, niti na kraj pameti. Ja sam čak završila ekonomski fakultet i igrom slučaja došla raditi kao mladi asistent u ono doba, čak zapravo znanstveni novak. I nekako tu je krenula karijera, korak po korak, ispunila sam sve obveze po pitanju radnog mjesta, mislim na magisterij, doktorat i tako dalje. I onda se evo mi otvorila prilika ući u upravu sa prošlim dekanom, gdje sam bila nekoliko godina, 6 godina zapravo prodekan za financije, i onda se otvorila prilika ići ili ne ići na ovu poziciju. Moram priznati da sam možda tu i neki tipičan žensko, pod navodnicima, gdje se čovjek pita da li ja to mogu, da li ću ja to moći, da li ću se ja uspjet izboriti ipak u ovako jednom krugu koja je ipak muška djelatnost. Ne mislim sad samo na fakultet, mi puno surađujemo sa privredom, sa drugim organizacijama. Hoću li ja to sve nekako uspjeti? Eto, ovo mi je već 4. godina, ušla sam u drugi mandat, dobila sam podršku fakultetskog vijeća po drugi put, evo pred godinu dana, tako da nekako vjerujem da dobro odrađujem svoj zadatak i da ispunjujem nekakve ciljeve koje sam sama sebi zacrtala što želim napraviti u mandatu.
0: Samokritično su spomenjale i neke druge vaše kolegice, baš kao jednu žensku osobinu, da možda malo više preispitujemo, ali evo, možda
1: ja sam
0: to i dobro.
1: To. Ja
0: možda
1: sam
0: možda je u neku ruku i dobro, jer dolazimo do ovakvih uspjeha. Tako da možda možemo to i s te strane gledati. Htjela sam pitati što se Pomorskog fakulteta tiče, koliko studentica zapravo dolaze, odnosno ima li tu nekakvog pomaka, da tako kažem, na bolje, odlučuju li se možda žene malo češće ipak upisati Pomorski fakultet?
1: Tradicionalno mi na smjeru nautike, tradicionalno uvijek imamo neku djevojku. Sad, može i biti 2, 3, može i biti 5, 6. Puno rijeđe nam se javljaju na studijskim smjerovima brodostrojarstva i elektronike, ali imamo ih, ne, samo su rijetke. A što se tiče kopnenog smjera, naša logistika i management, pa tu neću reći da prevladavaju djevojke, ali je dobar omjer, zapravo ja bih rekla čak i u korist studentica u odnosu na studente. Tako da, bez obzira na ova 3 smjera koja možda i nisu toliko popularna, ovaj jedan je. Ovaj događaj kao danas, on naravno promovira možda pod broj 1 ženu na brodu kao časničko zanimanje, gdje ne samo mi, nego ja mislim da unutar cijele Hrvatske nema puno djevojka koje se odlučuju na to zanimanje, i sa ovakvim događajima mi zapravo želimo dokazati, pokazati da je moguće i takva jedna

0: industrija koja se u Hrvatskoj smatra tradicionalno muškoj. Ma ne samo u Hrvatskoj,
1: da.
0: Budimo otvoreni, možemo zapravo u svijetu.
1: Da.
0: Pričali smo, evo, baš danas se na panelu pričalo i odnosima, kako je kada dobiješ obitelj, da li je tu podrška supruga, pa djeca kada dođu, kako je to biti na brodu da nema nekoga po 3 mjeseca. Tako da, vjerovatno postoji jako puno objektivnih razloga zašto je ovo muška industrija,
1: da.
0: Kažem pod navodnicima.
1: Ali s druge strane, razmišljala sam baš o tom pitanju, kad sam ga čula, nisam čula da ga netko muškom kolegi postavi. Ili barem izuzetno rijetko, pa je to i dalje možda jedna, što je rekla i gospođa Marija Zaputović iz Jadrolinije, tema. Htjela sam reći da je gospodin Jakov Karmelić, koji je vodio današnji razgovor, na početku dao podatak o 2 milijuna pomoraca u svijetu, a 24 tisuće žena pomorkinja, i to najviše rade u putničkom brodarstvu. Na kopnu je druga pak situacija, veći dio su žene, i to na rukovodećim pozicijama. To zapravo ide i u prilog ovome što ste vi rekli vezano za interes na Pomorskom fakultetu.
0: Trenutno baš pomorkinje su otprilike oko 2%, to je ta statistika, ali pred 10 godina je bilo pola od toga. Tako da, ako ćemo pratiti tako neke trendove, ja ne vjerujem, osobno ne mislim da će biti udio žena na brodu za, ne znam, 20 godina, 50%, mislim da se to nikada neće dogoditi, ali da se može eventualno još koji postotak negdje u nekakvoj budućnosti dogoditi, mislim da hoće. Jer ovo što mi danas na ovom panelu smo htjeli pokazati, ovo je međunarodni dan koji se obilježava svugdje u svijetu, krenuti od Međunarodne pomorske organizacije, tako da mislim da je to dobar poticaj, samo treba naravno puno godina da se netko školuje u sustavu, da se uopće odluči na školovanje za to. Školovanje traje minimalno recimo 3 do 5 godina, ovisi o razini studija, i tek onda dolazak na brod. Tako da mislim da za nekakve moramo sačekati još vrijeme da vidimo hoće li biti malo veći odaziv na duge staze.
1: Da.
0: Evo, još bi možda nešto htjela reći, što sam se danas ugodno iznenadila. Mi smo zaista ovaj event pre 4 godine prvi puta radili, koji je bio možda tada zamišljen kao isključivo razgovor sa studenticama. Međutim, evo, danas, odnosno kroz ove godine, ja vidim da nam zapravo puno dolazi žena iz industrije koje su se odazvale, vidjele da se ovaj događaj odvija, ili su preko drugih kanala došla do toga, i zapravo smo stvorili jedan malu mrežu žena unutar našeg grada upravo na ovu temu. Tako da, evo, to me danas jako razveselilo zapravo kad sam vidjela da je ovakav event zaista i popraćen našom riječkom industrijom.
1: Zapravo, dobro ste me i sjetili, a i mislim da bi bilo i lijepo to spomenuti konkretno kako iz ovakvih stvari proizlaze dobre priče. Bila je tu jedna studentica iz Gruzije koja je postavila pitanje vezano za početak, čak i kadeture mora to sve odraditi. A onda je bila prisutna naša Riječanka koja je iz, ako se ne varam, CGM, ja mislim, firme,
0: da.
1: Koje su se na kraju povezale, spojile, jer CMA ima svoj program za zapošljavanje mladih žena, i dogovorile.
0: Evo, možda je tu da se možda malo pohvalimo. Evo, ove godine smo ugostili 10 studenata iz Gruzije, 9 studenata i 1 studenticu, i ona je jedina žena na njihovom kampusu, to je Batumi Maritime State Academy, i evo, imali smo priliku da dođe kod nas, provode cijeli semestar, i vidim da su vrlo aktivni, odnosno prate sve naše događaje i vrlo aktivno se uključuju, kao što je bio i Dan karijera, jer mi se čini kao da možda mi pružamo malo više mogućnosti nego što to dobivaju u Gruziji.
1: Vama ćemo zahvaliti na razgovoru i gostovanju u Pomorskoj večeri.
0: Hvala vama na pozivu, na ovoj jako lijepoj suradnji s vama i svim slušateljima diljem Hrvatske. Lijepi pozdrav!

0: Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, u Pomorskoj smo večeri Hrvatskog radija. Evo, sa Pomorskog fakulteta u Rijeci donosimo vam sljedeću priču. Naime, Međunarodni dan žena u pomorstvu, obilježavamo ga tradicionalno 18. svibnja. U to ime Pomorski fakultet u Rijeci organizirao je, evo, već četvrtu godinu za redom jedan panel zapravo, ali reći ćemo i razmjenu osobnih iskustava uspješnih žena upravo u toj pomorskoj industriji. Jedna od njih je Barbara Kosec, ona je trenutno treća časnica palube pri Jadroliniji i želimo joj dobru večer. Dobro nam došli.
1: Dobra večer i vama i slušateljima.
0: Bilo je, evo, izuzetno zanimljivo čuti vaše osobno iskustvo ovdje na ovom panelu i vi će mi zadovoljstvo podijeliti ga sa slušateljima.
1: Naravno, također i meni.
0: Pa ćemo krenuti zapravo, kako se to Barbara kaže, od početka, odnosno od onih korijena. A oni korijeni jesu ovdje u našem kraju. Ipak vi ste rođeni u Kopru, školovali se u Piranu, jel tako je. Slovenija vam je dugo bila dom, no sada ste se vrnuli doma.
1: Vrnula sam se doma, evo ga. Ipak korijeni su napravili svoje, tako da, kako ste i sama rekla, sada sam trenutačno radim na Jadroliniji, na brodu Brač, kao treća časnica palube.
0: Mm-hmm. Ona prva, što se kaže, inicijalna želja kada se u vama rodila, odnosila se na ovo vaše buduće zvanje. Kako je došlo do nje? Dolazite iz jedne pomoračke obitelji.
1: Tako je, dobro ste vi sve to popratila. Dolazim iz pomorske familije. Otac, pokojni, nažalost, bio je zapovjednik, također i stric. A i mama isto, s mamine strane, dolazimo iz ribarske obitelji. Cijeli život je jednostavno zabilježen u tom pomorskom štihu.
0: I onda je Barbara odlučila da će i ona poći na brod.
1: Ja sam se odlučila to jer jednostavno nisam čak znala. Znala sam za nešto i mislim i umjetnost mi je jako blizu, ali jednostavno, pošto je otac bio, kako sam rekla, i stric i sve teme su vodile, navodile na to, to mi nije bilo strano, tako da sam ja upisala srednju pomorsku školu u Portorožu, gdje mi je i kuća i rodni kraj moj.
0: I nakon toga fakultet?
1: Tako je, onda je slijedilo još ta, ajmo reći, pod navodnicima, specijalizacija smjeri nautika.
0: Prvo vaše zaposlenje gdje je bilo?
1: Već u studentskim danima. Radila sam vam u Luci Kopar, radila sam vam na automobilskom terminalu, te na frigokontejnerima za razne kooperante. Evo ga sad, pošto radim i na Roro putničkom brodu, tako bi se nadovezala da sam i u Luci Kopar radila na automobilskom terminalu, gdje se nagledalo kvaliteta samih automobila, pratila iskrcaj te ukrcaj samih automobila.
0: U kontekstu ovog Međunarodnog dana žena u pomorstvu i ovoga panela u kojem ste bila i vi gošća, pitanje bi bilo kako je izgledalo kad je jedna u tom trenutku mlada, tek netom školovana žena došla raditi na taj terminal u Kopru. Kakva su vam bila ta neka prva iskustva?
1: To je ipak kopno, nije more. Svakoj ženi, razlika je naravno. Naravno, kad idete, prvi onaj pravi dojam šta znači biti žena kao žena je kad dođete na brod. Mm-hmm. Znači, vi ste u jednom dijelu, u jednoj izolirani sredini, to vam počinje biti dom na pola. Da, nije lako, ali kao što smo i pričali i prije, treba biti ustrajan, treba znati šta želiš u životu, a onda nađeš put kako.
0: Kako
1: i kad znaš
0: ostvariš.
1: Kako da to ostvariš. Mm-hmm. Ponekad ne ide sve po planu, ima tu dosta grešaka, ali sa tim grešakama čovjek si ipak gradi ta dio karaktera. Mm-hmm. I to vam je jako bitno. To bi svakoj ženi rekla da zna se onda postaviti za sebe i kako se postaviti za sebe. To je ta dinamika, evo, životna. U suštini nema tu jako puno filozofije. Dana žene u pomorstvu moraš voliti avanturistički, ajmo reći, dio života. Moraš biti znatiželjan. Ta znatiželja mora isto biti ograničena da ne zapadnete u neke loše situacije. Tako da ja svakoj ženi bi, koja ima želju da proba ta dio, neka proba, ali neka se i čuva. Pamet u glavu. Slušajte roditelje po
0: baš
1: tom pitanju, ali pamet u glavu
0: da.
1: I postavite svoje granice. Granice su vam jako bitne i educirajte se. Ako nemate s kim porazgovarati, onda se educirajte, uzmite knjigu u ruke i čitajte. Stvarno je jako bitno da se izgradite kao osoba i da znate onda u životu prisuditi šta je najbolje za vas.
0: Da. I da imate znanje, to ste
1: lijepo. I da imate znanje, da, znanje vam je jako bitno, ali tako stav. Uz praksu vi ćete istjecati znanje.
0: S obzirom da ste treća časnica palube, znači imali ste neki razvojni put vaše karijere, kako je on tekao, je li to bilo, ja ću reći, prirodno ili je bilo ipak nekakvih izazova?
1: Slušajte, ja sam već u nekim godinama. Kad se čuje treća časnica, to je tek, ajmo reći, kao neki početak.
0: Ali, je, ali opet je prije ali, toga nešto
1: da, prohodilo. Nešto bilo, tu je dosta bilo posla u tom dijelu kopna. Moj izazov je bio povratak samom brodu. Da, vratila sam se svojim korijenima. Ali cilj mi je, znate šta, ja nisam još položila kapetanski ispit i cilj mi je da sakupim staž navigacije tako da ja mogu još ta dio odraditi. Nekako, to vam je jedna osobna želja, netko će reći da je to iz nekog ega, iz dišpeta ili bilo čega.
0: A možda ali, i zdrave ambicije.
1: I zdrave možda i ambicije. Kao što smo rekli, Jadrolinija nudi tu mogućnost da se vi ne osjećate
0: drugačije
1: i da ste vi daleko od svoje kuće. Mm-hmm. Ipak mi tu pričamo isti jezik, ugovori su jako kratki, tako da kad gledate, kad imate već nešto uređeno u životu, ja sam zaključila da jednostavno ovaj put je za mene sad jedini pravi.
0: O kakvim tu uvjetima govorimo kad kažete ugovori? Kako vam
1: ugovori, izgleda? Evo ga, moj ugovor je 14-14. Sad momentalno radim na tom riječkom akvatoriju, tako da i to mi nije, ja se osjećam stvarno kad sam na brodu kući. Radim i sa ljudima, to što jako volim, volim komunicirati sa turistima dokle smo dole sa njima na palubi. Dobro, moje radno mjesto isto je i na samom mostu, ali općenito je to rad sa ljudima.
0: Kratko bih htjela samo spomenuti ovaj dio gdje ste plovili na teretnim brodovima.
1: Tu sam napravila kadeturu. Tu sam radila kadeturu, to je bilo u Španjolskoj, to je bila linija Algeciras-Tangermet, Almeria-Gazuet, to je Alžir. Znači, ja sam vam radila po 3 mjeseca kadeturu u sklopu. 3 mjeseca na brodu, 3 mjeseca kući. Da, to su vam već kad vi izlazite van iz vaših, ajmo reći, granica. Danas je to lakšaju telefoni. Ali susrećete se sa tim drugim dijelom, a to je mentalitet. Znači, opet izgrađujete sebe i upoznavate sebe u jednom drugom obliku. I meni je ostao, da, teže je bilo, definitivno teže, jer to su puno teži brodovi.
0: To je bilo španjolska
1: posla. To je bilo španjolska posla, nešto je bilo i Marokanaca. Da, mene su jako dobro primili. Ja mogu reći da po tim pitanjima meni je bilo lijepo. A je bilo i naših ljudi, jer to je ipak zaposleni je dosta i naših ovdje riječkih komandanata. Tako da meni prvi komandant koji je bio baš z Rijeke. I to mi je bio jedan plus opet. Tako da i uz to malo što sam ja otputovala van, odlučila sam se tako i ja sam ipak srela nešto svoje.
0: Da, ono kako se reče kući doma.
1: Tako, ipak imate nešća vas spominje na dom.
0: Da. I znači nekakav daljnji put, neka vaša želja je dakle položiti taj ispit, želja vam je biti zapovjednica broda i u tom smjeru profesionalno ćete se dalje razvijati.
1: Pa to je to, to što ste rekla. Pa za sad je Jadrolinija, definitivno, kao svaka kompanija ima dosta, kad gledate dobro, kao svaki čovjek, kad gledajte dobro u čovjeku i tako će sve ići pomalo stvari se mijenjaju.
0: Ipak na bolje
1: i budite ustrajni u tom ne mijenjati svoj karakter da bi postigli cilj. Budite svoji, budite dobri.
0: Voljela bih na samome kraju da kažemo i ovaj drugi dio vašeg možda i karaktera čak, jer kad je čovjek umjetnik, to je duboko u njemu usađeno. Naime, vi Barbara i slikate. Slikarstvo vam je ili druga ljubav ili
1: pa
0: barem
1: to,
0: hobi.
1: Pa slušajte, hobi. Mislim, i može se reći ljubav. Ja sam ju sad malo stavila sa strane. Rekla sam da ipak je to dio mog života. Ja sad profesionalno, kakve su moje slike? Da, više su apstraktne, jel su morske. Možda ipak u nekoj budućnosti napravim kakvu izložbu i možda će i slušatelji imati priliku.
0: Sa zadovoljstvom ćemo ju najaviti i popratiti.
1: Ako evo ga, odlično.
0: Hoće li to biti, sad ćemo malo po domaću, hoće li to biti doma?
1: A sigurno ću morati ovdje napraviti. Ovdje i to će biti doma.
0: To evo će biti doma. Kad kažemo doma, nismo spomenule te korijene zapravo isto iz Kostrene.
1: Nego čas, sad ćemo malo po domaći.
0: U Rijeci živite, trenutno i radite, ali Kostrena, ali tu je i Lošinju kombinacije.
1: Ma tu je u Lošinju kombinacije. To je obiteljska kuća gdje jednostavno na samom otoku ja pronalazim inspiraciju za moje buduće isto radove.
0: Tamo znači slikate. Uglavnom
1: tamo slikam,
0: je
1: tamo jednom na kopnu.
0: Nismo vas nikad uspjeli sa
1: Nažalost, to mi je nekako, brodu. Baš mi je, vidite, da se nadovežem, evo ga, jedna ideja je bila, ajme, bilo bi super kad bi se jedna izložba napravila na brodu.
0: Najljepša vam hvala na ovome razgovoru. Barbara Kosnic, treća časnica palube Jadrolinije, bila je s nama u Pomorskoj večeri. Želimo vam mirno more, ali želimo vam isto puno ove prave umjetničke inspiracije.
1: Hvala vam puno na pozivu i sve dobro vama i slušateljima.

0: ono što je novo od ovoga ljeta, zapravo od 24. lipnja, je nova brzobrodska linija kojom će moći ljudi ploviti od Kraljevice pa do Raba. Uvodi ju naravno Jadrolinija. Iz Jadrolinije pozdravljamo Mariju Mavrinac Zaputović, članicu uprave.
1: Dobar večer, poštovanje i pozdrav svim slušateljima.
0: Jedan kvarnerski most, tako ste ga nazvali. Naravno, most u vidu jednog katamarana koji će povezati kvarnerske otoke.
1: Kad smo baš napravili analizu sjeverno-jadranskih destinacija i stavili na papir sve ove luke koje će povezivati, a gdje je moguć privez našeg katamarana, vidjeli smo zapravo da je to riječ o jednom mostu i zato smo ga slikovito nazvali Kvarnerski most. Linija koji će sa našim brzim brodom Silba povezivati zapravo od Crikveničke rivijere, povijesnog Senja do ovih jako poznatih plaža Baške, Lopare i Raba.
0: Da, to je zapravo prvi put, je li, da se na neki način povezuju svi ti kvarnerski otoci jednom brodskom, odnosno brzobrodskom linijom.
1: Tako je, ove komercijalne linije drugačije su koncipirane od državnih linija koje su prvenstveno oformljene da bi povezale i omogućile povezanost otoka sa kopnom. Ovdje je riječ o takozvanoj izletničkoj liniji gdje u razdoblju sezone, u razdoblju ljetnih mjeseci kada je povećan dolazak i turista u Republiku Hrvatsku, ali i naših domaćih turista koji imaju želju posjetiti naše prekrasne otoke i plaže, da im se to omogući u jednom danu. Tako je sama linija koncipirana sa jutarnjim polascima iz Kraljevice preko Crikvenice i Senja pa do zapravo destinacija kao što su Baška i Rab, gdje zapravo dolazite u kasnim jutarnjim satima. Cijeli dan imate na raspolaganju za razgledavanje i grada i kupanje na tim prekrasnim plažama. I u kasnim poslijepodnevnim satima omogućen je povratak na kopno.
0: Da, dakle ljetna je linija. U pitanju počinje dakle 24. lipnja prometovati do kraja kolovoza, do zadnjega dana, odnosno 30.
1: Tako
0: kolovoza.
1: Je. S tim da će do 10. srpnja ona prometovati 4 puta tjedno iz Kraljevice, dok onda dižemo intenzitet, odnosno učestalost linije od 10. srpnja, ona će svakodnevno prometovati do kraja mjeseca kolovoza.
0: Radi se o katamaranu Silba. Koliko stane putnika na njega?
1: To je naš katamaran 320 putnika i nadamo se dobre popunjenosti. Svjesni smo da je i ovo ljeto blizu, da su si ljudi nekako već isplanirali i godišnji odmore i odmor, ali vjerujemo da je ovo super ideja za neke jednodnevne izlete kad vam se otvori slobodan dan, kad bi se djecu voljeli povesti do nekih prekrasnih pješčanih plaža ili do naše prekrasne Baške. Ovo je rješenje upravo za takve dane gdje na brz način, izbjegavajući cestovne gužve, možete doći do otočnih destinacija.
0: I još kad govorimo o cijenama karata u jednom smjeru, 25 eura.
1: Tako je, to su krajnje destinacije poput ako se ukrcate u Kraljevici ili idete do Baške ili do Lopara. Za ove manje relacije, odnosno kraće, tipa iz Senja do Raba ili iz Baške do Raba, ta međurelacija iznosi 15 eura, a dok ove neke najkraće destinacije, recimo od Kraljevice do Crikvenice, od Baške do Lopara, dostupno je za 10 eura. Mm-hmm. Evo recimo, zanimljivo što se javili i neki roditelji koji imaju želju svoju djecu povesti na putovanje katamaranom, koji to nemaju prilike raditi i zapravo nemaju uopće potrebu putovati na otoke, pa kažu ukrcat ćemo se mi u Kraljevici pa ćemo otići na izlet do Crikvenice da se djeca provoze katamaranom i da vidite što je to brodski prijevoz.
0: Ono što ćemo još za kraj reći je da su karte dakle dostupne na samom katamaranu, ali mogu se naravno, kao što to obično i biva u Jadroliniji, kupiti i ranije i putem internetske stranice i mobilne aplikacije.
1: To i savjetujemo, izbjegnite čekanje, ubrzamo svi zajedno ukrcaj, to će svima osigurati po velikim vrućinama i veći komfor. I kupujte cijelo ovo ljeto, ne samo za ovu liniju, već za sve linije Jadrolinije, karte putem web stranice ili mobilne aplikacije. Evo, nedavno smo pustili i našeg pametnog barbu, pametnog zapovjednika, a i barbu kojeg možete pronaći na naslovnoj stranici naše web stranice, gdje je kroz jednostavan chat, vjerujem da svi već danas koristimo takvu umjetnu inteligenciju za traženje razno raznih tema i informacija o nečemu što nas u životu interesira, možete kroz chat sa našim barbom pronaći osnovne informacije, redove plovidbe, cijene ili putne informacije koje vam možda padnu na pamet te kad se spremate za put, a niste sigurni što ćete sa koferom, što ćete sa kućnim ljubimcem. Tu je naš AI barba i evo ga, veselimo se što smo i to omogućili za ovu sezonu i nadamo se da će biti što više razgovora s našim barbom jer ga mi cijelo vrijeme unaprjeđujemo i sukladno pitanjima formiraju se i odgovori i ponosni smo što je naš barba, osim maskote, uz naše brojne zapovjednike koji voze naše brodove, zaživio i u digitalnom obliku.
0: Hvala vam na razgovoru. S nama je bila Marija Zaputović-Mavrinac, članica uprave Jadrolinije. Želimo dobru plovidbu u Silbi i mirno more i naravno svima puno lijepih doživljaja ovom novom brzobrodskom linijom. Još jednom hvala i do slušanja.
1: Hvala vama, do slušanja.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednica je Irena Dizdarević.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji, iz Kronike dana izdvajamo.
0: Održan prvi sastanak radne skupine zadužene za zakonske izmjene, kojima bi se među ostalim uvela doživotna zatvorska kazna, da dugi postupci i neujednačena praksa ruše povjerenje u pravosuđe, poručeno s konferencije sudaca u Zagrebu.
2: Bivši ravnatelj ustanove za upravljanje sportskim objektima grada Zagreba, Kosta Kostanjević, priznao je krivnju u aferi Hipodrom.
0: Rusija je pozvala strane državljane da napuste Kijev prije nego što počne s nizom sustavnih napada.
2: I sutra sunčano i vruće, temperature od 29 do 32 stupnja. Održan je prvi sastanak radne skupine zadužene za zakonske izmjene kojima bi se među ostalim uvela doživotna zatvorska kazna. Potaknuto je to strašnim ubojstvom drniškog motoranta Luke Milovca. Nacrt zakona očekuje se za 2 tjedna. U DSV-u su umeđu vremenu stigla 2 prijedloga za pokretanje stegovnog postupka za 2 sutkinje Šibenskog suda. Da upravo dugi postupci i neujednačena praksa ruše povjerenje u pravosuđe, poručeno je iz konferencije sudaca u Zagrebu. Aleksandra Funes.
3: Strašno ubojstvo drniškoga maturanta potaknulo je razmatranja o uvođenju doživotne zatvorske kazne za počinitelje takvih nedjela, a jednako tako razmatraju se i dulje zaštitne mjere nakon izdržavanja kazne. Ministar pravosuđa Damir Habijan o radnoj skupini kaže.
4: Šira radna skupina koja je morala biti relativno kratkom roku sazvana. Ono što je bilo rečeno, dakle čim prije, ja bih volio da u roku 2 tjedna imamo nacrte svih prijedloga zakona.
3: Koja bi bila svrha uvođenja kazni doživotnog zatvora?
4: Ono što bi trebala biti svrha takvih dugotrajnih kazni ili kazni dugotrajnog, odnosno doživotnog zatvora, da netko ga odvrati da počini kazneno djelo, da bude upozorenje, da bude opomena za one. Okvir je tu, bit će tu, ali ponavljam, sutkinje i suci su ti koji koriste.
3: Osim mjere doživotnog zatvora, premijer Andrej Plenković ističe važnost duljine zaštitnih mjera nakon odsluženja zatvorske kazne.
5: Mislim da nešto tu trebamo učiniti što bi nam, naravno, nikad je nemoguće to sve potpuno eliminirati rizika, ali barem smanjilo na najmanju moguću mjeru da recidivisti ovoga tipa počine najteža kaznena djela.
6: A doživotna kazna zatvora, mislite da
5: će... Pa i to je jedna od opcija koja će se razmotriti, da.
3: Što suci o tome misle? Za HTV zamjenica predsjednika Udruge hrvatskih sudaca Kolinda Kolar.
7: Što se tiče Udruge sudaca, mi nismo protiv.
3: U Državno sudbeno vijeće u međuvremenu su stigla 2 prijedloga za pokretanje stegovnog postupka s predloženim sankcijama za 2 sutkinje Šibenskog suda. Predsjednik toga vijeća Darko Milković.
8: Moram priznati da sam ja to doživio kao diskriminaciju sudaca, jer ako je ministar pokrenuo stegovni postupak protiv sudaca, on je trebao pokrenuti protiv državnih odvjetništva ako je smatrao da su trebali zatražiti istražni zatvor, a ne reći da će to utvrđivati državni odvjetnik, jer onda je mogla i ovo predsjednica Vrhovnog suda utvrđivati. Dakle, s obzirom da ima ovlast pokrenuti protiv jednih i drugih, jako je nejasno zbog čega samo protiv jednih.
4: Ja sam samo inicirao postupak u konačnici odluke na Državnom sudbenom vijeću. Oni će odlučiti je li bilo propusta, oni će odlučiti u konačnici o sankciji. I nevjerojatno je, i to je ono što je smisao sustava, što želimo postići, da kada takav spis dođe nekome na stol, kada Državno odvjetništvo zna da ima takvu osobu koju su mu doveli policija, dakle iz pritvora, da se upali, ako mogu tako reći, alarmi, da netko takav predmet uzme čim prije u rat. To je smisao.
3: Odgovorio mu je resorni ministar, a u Zagrebu na stručnome skupu pod nazivom Sudski dijalog i uloga najviših sudova u osiguranju jedinstvene primjene prava okupili su se mnogobrojni domaći stručnjaci te suci iz Europske unije. Evo što su istaknuli predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić te predsjednik Ustavnog suda Frane Staničić.
9: Kada najviši sudovi uspostave jasne i dosljedne pravne standarde, smanjuje se prostor za pravnu nesigurnost, ubrzavaju se sudski postupci.
10: Jedan od najvažnijih mehanizama suradnje i dijaloga između nacionalnih sudova i sudova Europske unije je institut prethodnog pitanja. I sudovi sve češće upućuju zahtjeve za prethodnu odluku. I Ustavni sud, iako je donedavno bio suzdržan, ne libi se, kad ocijeni da za to postoji potreba, da ga i sam uputi.
3: Da neujednačena praksa i dugi postupci ruše povjerenje u pravosuđe, istaknuto je tijekom konferencije na kojoj je sudjelovao i predsjednik suda Europske unije Cohen Lenarts.
2: Bivši ravnatelj ustanove za upravljanje sportskim objektima Grada Zagreba, Kosta Kostanjević, priznao je krivnju u aferi Hipodrom. Tereti ga se da je iz gradske ustanove zaštitarskoj tvrtki svojih suoptuženika nezakonito isplatio 1.800.000 eura i uzeo mito od 450.000 eura. I dok u zagrebačkom HDZ-u upiru prstom u sam vrh gradske vlasti, iz gradske tvrtke koja se našla na meti uskoka poručuju da će sav novac biti vraćen. Pojedinosti donosi Marija Mihaljević.
6: Kosta Kostanjević, nekadašnji šef ustanove za upravljanje sportskim objektima, priznao je krivnju u aferi Hipodrom. Osuđen je na 2 godine i 5 mjeseci zatvora. Uz to mu je određena novčana kazna od 40.000 eura, a također mora vratiti i 450.000 eura. Aferu Hipodrom prije godinu dana otkrio je odvjetnik Anto Nobilo, koji je i upozorio na previsoke troškove za zaštitarsku službu. Danas je rekao kako stranka Možemo nema pravo za druge političke opcije govoriti da su uvučene u kriminal.
11: Stranku Možemo, ona je do svibnja prošle godine stalno govorila da su oni pošteni, a da su sve druge stranke kriminalne. I oni su to svoje poštenje dokazivali na način, evo, iz stranke Možemo nikad niko nije procesuiran zbog kriminala. Međutim, sa ovim postupkom, Hipodrom, oni su izgubili tu svoju političku nevinost.
6: Po pitanju Kostanjevićeve nagodbe reagirao je i zagrebački HDZ, čiji je predsjednik Ivan Matijević poručio da je priznanjem krivnje razotkriven gradonačelnik Tomislav Tomašević, koji je mjesecima branio Kostanjevića.
12: Danas gradonačelnik Tomašević mora preuzeti odgovornost, jer je štitio Kostanjevića umjesto da je štitio novac građana grada Zagreba. Čuli smo da se radi o gotovo 2 miliona eura, odnosno 1,8 miliona eura. I postavlja se legitimno pitanje na koje bi trebao gradonačelnik odgovoriti, je li tih 450 tisuća eura ostalo u džepu Koste Kostanjevića ili je taj isti novac transferiran ili otišao dalje. Ono što želim na kraju napomenuti je da je Kostanjević samim ovim priznavanjem sav svoj teret prebacio na gradonačelnika Tomaševića.
6: Iz grada nisu htjeli komentirati Kostanjevićevu nagodbu. Podsjećaju tek da je gradonačelnik Tomašević prethodno javno osudio izvlačenje novca iz ove gradske tvrtke. Kostanjević je za vrijeme afere i dalje ostao zaposlen u ustanovi koju je prema vlastitom priznanju financijski oštetio.
0: Iz prozvane stranke Možemo nagodbu Kostanjevića s uskokom u našem oporbenom zarezu komentirala je koordinatorica Sandra Benčić.
13: Ja ću ponoviti da je gradonačelnik od samog početka inzistirao na tome da se sve istraži, a upravo u cilju kako bi grad Zagreb namirio štetu koju je pretrpio tim kaznenim dijelom. A drugo, gradonačelnik je govorio da u tom trenutku, a to se sjećate, nije ni u medijima ni nigdje bilo niti jedan dokaz, osim iskaza ljudi koji su bili već osuđeni za kazneno djelo, da bi Kostanjević to počinio, to je prvo. A drugo, i sam Kostanjević je naravno godinu dana tvrdio da nije počinio to djelo i na tome je zasnivao obranu. Vi u tom trenutku kad tako neko kaže i nema nekih dokaza, onda ne možete reći čovjek je kriv. Ono što je tu važno podcrtati je da je gradonačelnik cijelo vrijeme inzistirao da se istraga provede, da se surađuje naravno sa USKOK-om i da se sva šteta koja je gradu Zagrebu počinjena i nadoknadi.
2: Ovo je ozbiljan i velik problem za zagrebačku gradsku vlast, poručio je pak premijer Andrej Plenković.
5: Dakle, ovo je teški njihov poraz i dokaz da je, nažalost, korupcija nešto što je prisutno i na što nema nekih snjeguljica, kao što oni glume da jesu. Dakle, to je bit. Ovo je, o tome je govorio danas i naš čelnik gradske organizacije, ozbiljan i veliki pravni problem, pa možemo reći i politički problem za gradsku vlast.
0: U Osijeku u nastavku ponovljenog suđenja bivšem policajcu Marku Smažilu, optuženom za ubojstvo 21-godišnje studentice Mihajle Berak, punomoćnik obitelji Berak predložio je da se sasluša vozač hitne medicinske pomoći koji je kobne večeri na policijski poziv došao u stanu u kojemu je bila ubijena. Obrana se tome usprotivila i predložila da se ispitaju svi djelatnici hitne medicinske pomoći uključeni u slučaj, što je u konačnici i prihvaćeno. Punomoćnik obitelji Berak, Davor Čavar, pa Smažilov branitelj Dražen Srb.
14: U ukidbenoj odluci Visokog kaznenog suda apostrofirano je kao sporno psihofizičko stanje optuženika nakon počinjenja kaznenog djela, tako da prijedlog je išao ka tome da se ta činjenica razjasni, da se točno utvrdi kako je bilo njegovo stanje nakon počinjenja kaznenog djela, a o tome će najbolje znati djelatnici hitne medicinske pomoći koji su bili prvi na mjestu događaja.
15: Smatram je to dosta nekorektno u ovoj fazi postupka. Znači, kad je ukinuta presuda, trebalo se reći sve dokazne prijedloge, obrana se konstruktivno cijelo vrijeme ponašala, sa svime smo se suglasili, doveli do kraja i sad izlaze novi dokazni prijedlozi za koje smatramo da nisu uopće takvog značaja, da jesu, to je trebalo predložiti odmah, mi bi se s tim bez problema suglasili.
1: Kronika dana.
2: Vlada bi uskoro trebala predstaviti paket mjera za obuzdavanje inflacije, koja je prošli mjesec dosegnula rekordnih 5,8%. Najavio je to sa sjednice predsjedništva HDZ-a premijer Andrej Plenković. No prije toga, već do kraja tjedna, Hrvatska narodna banka dobit će novu čelnu osobu, s obzirom na to da dosadašnji guverner Boris Vujčić odlazi u Europsku središnju banku.
5: Paket antiinflacijskih mjera se radi, mi ćemo ga donijeti, usvojiti, tako da će ovog tjedna najprije se dovršiti ova rasprava o razrješenju gospodina Vujčića koji 1. lipnja preuzima dužnost drugog čovjeka Europske središnje banke, a mi naravno o tome vodimo konzultacije. Budući da taj proces još traje, dopustite par dana pa kad se ta stvar usuglasi, a po svemu sudeći neće trajati jako dugo.
0: Počeo je upis novog izdanja trezorskih zapisa, vrijednih 1,3 milijarde eura. Traje do 1. lipnja u poslovnicama FINE te preko digitalnih platformi Ministarstva financija, e-riznica i m-riznica. Savjetnica uprave FINE Gordana Soldo, pa iz Ministarstva financija Hrvoje Radovanić.
16: Ovo su trezorske zapise na rok od godine dana, njihovo dospijeće je 3. lipnja 27. Godišnji prinos je 2,85% i minimalni ulog je 1000 eura, što bi značilo da za jedan trezorski zapis diskontirana cijena je 972,36 eura, i oni građani kojima trezorski zapisi dospijevaju 4.6. oni isto tako mogu reinvestirati u ove nove trezorske zapise.
17: Građani trenutno drže negdje između 9 i 9,5% ukupnog javnog duga, znači većim dijelom javni dug je u vlasništvu institucionalnih investitora. Oni putem obveznica i trezorskih zapisa čine zapravo gro ulagatelja u državne vrijednosne papire. U ukupnom javnom dugu trenutno imamo oko 70% domicilnog duga i oko 30% su inozemni investitori.
1: Svijet.
2: Rusija je pozvala strane državljane da napuste Kijev prije nego što počne s nizom sustavnih napada na ukrajinsku prijestolnicu. A sve se događa samo dan nakon jednog od najtežih bombardiranja grada od početka rata. Kako se navodi u priopćenju Ministarstva vanjskih poslova, udari će uključiti lokacije za proizvodnju bespilotnih letjelica te centre za donošenje odluka i zapovjedna mjesta. Više Anabela Lajkov.
18: Spasioci i dalje rade na saniranju posljedica ruskih napada u kojima su ubijene dvije osobe u kojima su korišteni hipersonični projektili. Među njima je Orešnik, treći put u 4 godine rata. Oštećeno je 300 lokacija diljem Kijeva, a jedna od njih je i muzej posvećen tragediji u Černobilu. Njegova ravnateljica Vitalina Martinovska kaže:
19: od danas nema ni jedne prostorije u našem muzeju koja nije uništena. Treći je kat praktički izbrisan, a izgubili smo oko 40% muzejskih izložaka. Nadam se da ćemo neke predmete pronaći nakon što raščistimo ruševine.
18: A te ruševine su u dijelu Kijeva Lukjavinki u pratnji ukrajinskog ministra vanjskih poslova Andrija Sibihe obišli veleposlanici 70 zemalja. Francuski veleposlanik Gael Versier:
20: mislimo da je ovim napadom Rusija zapravo pokazala svoju slabost. Zapanjujuće je što su sve uporabili, a žrtve i mete ponovno su bili civili.
18: I dok iz Moskve poručuju da su napadi bili odgovor na ono što nazivaju namjernim napadom drona na studentski dom u regiji Luhansku, ukrajinska vojska takve optužbe odbacuje i ističe da je pogođena elitna zapovjedna postrojba bespilotnih letjelica. Andriy Sibiha pak u vezi s najavom novih ruskih napada poručuje:
20: već smo prolazili kroz ovo i znamo što se događa kad Putin pojačava svoju retoriku. On pokušava utjecati na, kako ga on zove, zapadni mentalitet, bilo da se radi o nuklearnim prijetnjama ili zajedničkim vježbama s Bjelorusijom. To je njegov način da ponovno ismije sve mirovne napore.
18: A dužnosnik Ruskog ministarstva vanjskih poslova Aleksej Poliščuk rekao je da je Rusija dovršila svoje prijedloge amandmana na američki plan od 27 točaka za rješavanje sukoba u Ukrajini, te je spremna predstaviti ih u novom krugu trostranih pregovora za koje se doduše ne zna kad će se dogoditi.
0: Amerika se neće žuriti u postizanju sporazuma s Iranom, ustvrdio je Donald Trump na Truth Socialu, ističući da blokada iranskih luka ostaje na snazi sve dok ne bude dogovora. S iranske strane pak poruka da je postignut napredak u pregovorima, no da to ne može značiti i da će sporazum biti uskoro potpisan. Iranski izvori tvrde da će u sporazum biti uključeni Libanon, što je bio njihov zahtjev od početka pregovora, no Marco Rubio kaže da će se o Libanonu, čiji je južni dio pod stalnim izraelskim udarima, razgovarati odvojeno. U Demokratskoj Republici Kongu potvrđen je 101 slučaj ebole, a sumnje se na njih još 800, objavila je Svjetska zdravstvena organizacija. Prije dva dana tamošnje ministarstvo zdravstva izvijestilo je o 204 smrtna slučaja. Zemlja je prije 10 dana proglasila epidemiju ebole uzrokovane virusom Bundi Bujo, za koji trenutačno ne postoji ni cjepivo ni lijek, a stopa smrtnosti može dosegnuti 50%. Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je međunarodnu zdravstvenu uzbunu.
2: Državna izaslanstva Kine i Srbije u Pekingu su potpisala više od 30 sporazuma i memoranduma o suradnji u različitim područjima i infrastrukturnim projektima. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić u višednevnom je posjetu Kini, a s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom razgovarao je o provođenju akcijskog plana suradnje u sklopu projekta Pojas i put.
0: Ta suradnja, rekao je Xi, očitovat će se u sektorima poput umjetne inteligencije,
2: Državna izaslanstva Kine i Srbije u Pekingu su potpisala više od 30 sporazuma i memoranduma o suradnji u različitim područjima i infrastrukturnim projektima. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić u višednevnom je posjetu Kini, a s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom razgovarao je o provođenju akcijskog plana suradnje u sklopu projekta Pojas.

0: između Srbije i Kine na najvišoj razini u povijesti, te da Srbija uvijek smatra Kinu svojim najpouzdanijim prijateljem, što je odlikovao Vučića medaljom prijateljstva Narodne republike Kine. Mediji u Srbiji pišu da je takvu počast od Kineza dobio još samo ruski predsjednik Vladimir Putin.
1: Pregled vijesti svijeta uredila je Ivana Čutura.
2: Kronika dana.
1: U Vatikanu je predstavljena prva enciklika pape Lava XIV pod naslovom Magnifica Humanitas, veličanstveno čovečanstvo o zaštiti ljudskog dostojanstva u vremenu umjetne inteligencije. Javila se Anđela Jeličić-Krajcer.
3: Svoj interes za pitanje umjetne inteligencije i njenih posljedica za tržište rada Papa Lav je najavio odmah nakon svog izbora prošle godine. Nakon godinu dana dobili smo tekst koji tematizira i rizike rata, suvremeno ropstvo, demokraciju i protok informacija. Papa Lav XIV. Pritom nudi i kritiku transhumanizma koji čovječanstvo želi zamijeniti strojevima. Svaka velika tehnološka sila utječe na život ljudi, poručio je Papa Lav. Zato mora biti popraćena odgovarajućim moralnim razlučivanjem i javnom kontrolom. Poput nuklearne energije i umjetnu inteligenciju treba razoružati. Treba je osloboditi logike koja ju pretvara u instrument nadmoći, smrti i odbacivanja. I umjetna inteligencija mora biti u službi sviju, u službi zajedničkog dobra. Uz kardinala Parolina, kardinala Černija, kardinala Fernandeza, encikliku je predstavila i profesorica Anna Rowlands sa sveučilišta u Durhamu, ističući pojam kulture moći koji negativno obilježava suvremeno društvo. Mislim da je u temelju briga Pape Lava za sadašnji trenutak u kojem nas privlači ideja moći nad drugima kao logična snaga društvenog nadmetanja i nasilja koje polarizira društvo. Papa Lav opisuje kulturu moći koja se svodi na želju za vladanjem nad drugima. Umjetna inteligencija nije bezlični sustav, već počiva na grubom izrabljivanju resursa i radnika. Na istom tragu o važnosti moralnih pitanja papine enciklike danas je govorio i Christopher Ola, jedan od utemeljitelja Antropika, koji je istaknuo važnost iskrene i promišljene kritike moralnih glasova koje ekonomski poticaji neće slomiti.
1: Počeo je prvi tjedan Hrvata izvan Hrvatske, manifestacija kojom se želi ojačati povezanost hrvatskog naroda u zemlji i izvan njezinih granica.
0: Okupilo se gotovo 1000 sudionika hrvatskoga podrijetla s raznih kontinenata, a tjedan je otvoren izložbom Nostalgija svjetlosti posvećenom slikaru i grafičaru Virgiliju Nevjestiću. Program traje do 31. ovog mjeseca. Biće kulturnih priredbi, ali i rasprava o tome kako još više povezati hrvatske ljude bez obzira na to gdje žive. Državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske Zvonko Milas, a nakon njega premijer Andrej Plenković.
4: Hrvatski narod ne završava na granicama hrvatske države. Hrvatski identitet živi gdje god žive hrvatski ljudi, u jeziku koji se prenosi generacijama, u vjeri, u uspomenama i u ljubavi prema domovini koja nikada ne blijedi.
5: Zemlja koja je praktički riješila sve svoje nacionalne zadaće i koja se danas fokusira na možda jedno od najvažnijih pitanja opstanka malih naroda, to je pitanje demografske revitalizacije, gdje svoj doprinos mogu dati i Hrvati izvan Hrvatske, zato pozivamo sve one koji se žele vratiti u domovinu da to učine, da ovdje pokrenu svoj posao, da osnuju svoju obitelj i da u konačnici osnaže Hrvatsku dugoročno.
1: Hrvatska je godinama prva u svijetu prema broju transplantacija jetre i bubrega na milijun stanovnika. A zahvaljujući kvalitetnom radu naših stručnjaka i članstvu u Eurotransplantu, pacijenti u našoj zemlji imaju visoku stopu uspješnosti presađivanja.
0: U povodu sutrašnjeg nacionalnog dana darivanja i presađivanja organa, u KBC u Zagreb održana je konferencija na kojoj su se uz stručnjake okupili i oni najvažniji pacijenti. Među njima je 19-godišnji Ante Jukić, kojemu je prije 3 godine presađen bubreg. Nakon njega čućemo koordinatoricu za transplantacije KBC-a Zagreb, Jasnu Brezak.
6: Mogu reći da je to jedno iskustvo koje ne može se zaboraviti, ali obilježi život svakog čovjeka. Ja živim potpunosti normalan život, mogu biti zahvalan majci donoru, mogu zahvaliti evo, svim liječnicima, doktorima, ali evo, posebno medicinske sestre.
7: Mi ove godine proveli 32 transplantacije solidnih organa ukupno, od toga 6 djece, a očekuje se da zapravo svaki transplantacijski centar koji ima prisutnu transplantacijsku medicinu

0: da 5% bude udio dječje dobi. A mi očigledno taj postotak je puno, puno više, na što smo jako ponosni.
1: Večeras je u Hrvatskom kulturnom domu na Sušaku svečano obilježena 120. godišnjica sudbene palače u Rijeci. Ujedno je promovirana monografija Riječkog županijskog suda. U nazočnosti mnogobrojnih uzvanika iz javnog i političkog života te zaposlenika suda održan je prigodni kulturno-umjetnički program. Govore predsjednik Županijskog suda Vlado Skorup i jedna od autorica monografije Nana Palinić.
2: 120 godina sudbene palače je zapravo 120 godina života suda. Od prvog dana je u funkciji i mislim da je to obljetnica koja daje priliku svima nama da malo skrenemo pozornost na ono što radimo, na obnovu koju smo postigli i da malo prikažemo jedan sasvim drugčiju vizuru suda. Nije to samo mjesto kojim se vode postupci. Ovaj sud u pravilu već niz godina rješava daleko više predmeta nego što ih dobiva, tako da žurnost suda vrlo visoka.
3: Ova zgrada je sagrađena nakon što se srušio povijesni kaštel, onda je ona građena početkom 20. stoljeća od negdje 1904. do 1906.
1: Dalmaciju su oko 17.30 pogodila dva umjereno jaka potresa, jačine 3,7 i 3,4 prema Richteru, i to u razmaku od samo nekoliko minuta. Epicentri su bili kod Svilaje, 15 km sjeverozapadno od Sinja. Potresi su se osjetili na širem području Srednje Dalmacije, no prema zasad informacijama nema podataka o šteti. Krešimir Kuk iz Državne seizmološke službe.
4: Do sad smo ih još zabilježili jedno 5 slabijih, dakle manjih magnituda. Radi se o seizmički aktivnom području, dakle cijela Dalmacija i priobalni i kontinentalni dijelovi jesu seizmički aktivni. Potresi se tamo događaju često, dakle evo, ovo su umjereno jaki, dakle nema nikakvih šteta, nisu mogli izazvati. Za sada još nemamo potpune informacije, ali obzirom na jačinu očekujemo da su se osjetili na širem području, cijeloj Sinjskoj krajini pa i dolje do Šibenika prema dosadašnjim informacijama.
5: Potres su tako osjetili i Kninjani.
6: Ja sam jedan put osjetio, a kasnije sam izišao, možda bio i drugi. Izišao sam vani, ali kad sam bio u stanu, osjetio sam, da.
7: Bi bio strah?
6: Ma, kakav strah, dok ne pritisne, a kad pritisne, onda ćemo se čupati.
8: Osjetio se.
7: Je li bio strašan?
8: Ne, pila se kava.
9: Pa osjetio se tutanj, nije baš toliko tres, ali tutanj je se čuo duboko negdje. Dobro sam ga osjetio, ali nije to bilo ništa katastrofalno.
7: Ma nije bilo strašno.
5: Prvi ovogodišnji val vrućine u Hrvatskoj je donio temperature više od 30 stupnjeva, a slično je i diljem zapadne Europe, gdje meteorolozi najavljuju moguće rekordno toplo ljeto. U Velikoj Britaniji izmjerena je rekordna temperatura za svibanj. Britanski meteorološki zavod objavio je da je u kraljevskim botaničkim vrtovima u Južnom Londonu izmjereno 34,8 Celzijevih stupnjeva, što je 2 stupnja više od prethodnog rekorda iz 1922. U Francuskoj su izmjerene temperature i do 15 stupnjeva iznad prosjeka za ovo doba godine.
1: I u našoj zemlji je neobičajno toplo. Najtoplije tijekom dana bilo u Senju, gotovo 34 stupnja. 31 stupanj izmjeren je u Osijeku, Bjelovaru i Splitu. 30 stupnjeva primjerice u Zagrebu, Varaždinu i Karlovcu. I sutra će biti sunčano i vruće, o čemu opširnije na kraju emisije. Podsjećamo na najvažnije preporuke. Piti dovoljno tekućine, jesti laganu hranu, nositi prozračnu odjeću, te ako je moguće izbjegavati boravak na otvorenom od 10 do 17 sati. I mi ćemo biti slobodni dodati, budite uz Hrvatski radio. Sport. Prvi premio Davor Lulić.
10: Dio hrvatske nogometne reprezentacije okupio se danas u Zagrebu i otišao u Rijeku, gdje će se do 6. lipnja pripremati za svjetsko prvenstvo. Na Rujevici su na prvom treningu bila devetorica igrača: Livaković, Kotarski, Perišić, Kramarić, Vušković, Erlić, Jakić, Fruki, Matanović, dok će se preostali okupiti do petka. U planu su i dvije prijateljske utakmice, s Belgijom na Rujevici 2. i sa Slovenijom u Varaždinu 7. lipnja. A 9. lipnja reprezentacija putuje u Ameriku, prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu Hrvatska će igrati protiv Engleske u Dallasu 17. lipnja. Naša mlada u 17 reprezentacija izgubila od Belgije u prvom kolu Europskog prvenstva s 2-0. U drugom će kolu za 3 dana igrači Marijana Budimira igrati protiv domaćina Estonaca. U Zagrebu je održana gala večer hrvatskog nogometa. Dodijeljene su nagrade najboljima u netom završenoj Supersport Hrvatskoj nogometnoj ligi. Marko Šivak.
11: Dion Drena Beljo najbolji je igrač Supersport HNL-a. U sezoni u kojoj je predvodio napad Dinama bio je i najbolji strijelac te član najbolje 11-orke prvenstva.
12: Izuzetna je čast i privilegija držati ovu nagradu i stvarno sam ponosan. Od početka stvarno nije bilo lako, bio je velik pritisak. Ali stvarno uz ovakve suigrače, uz ovakav stručni stožer, sve je lakše. Evo, to mi je prva u životu prosla naslova, prvi put da sam osvojio nešto, odmah dupla kruna.
11: Najbolji mladi igrač je Luka Stojković, vratar Marko Malenica, a za trenera sezone proglašen je Mario Kovačević. Liga je bila zanimljiva, konkurencija žestoka, a za najljepši pogodak izabran je volej Tomislava Duvnjaka na Poljudu.
10: Nakon što je u subotu osvojila turnir u Rabatu i dosegla ranking karijere 51. mjesto, naša tenisačica Petra Marčinko izgubila je na Roland Garrosu već u prvom kolu. Bolja od nje su uvjerljivih 6-3 i 6-0 bila je Njemica Eva Lis, inače 81. na svijetu. U drugoj polufinalnoj utakmici doigravanja košarkaša za naslov prvaka Hrvatske, Split je na Gripama pobjedio Cibonu s 83-78 i izjednačio omjer na 1-1. Igrač Splita Paolo Marinelli.
13: Očekivano teška utakmica, znali smo da neće to biti lagano, kako inače i treba biti jedna play-off utakmica. Drago mi da smo na kraju ostali mirne glave i da smo priveli to kraju.
10: Košarkaš Cibone, Luka Skorić.
14: Mi smo znali da će to biti teška utakmica, fizički zahtjevna, na to smo se i pripremali. Dali smo svoj maksimum, rekao bi da su na kraju neke sitnice prevagnule. Ta pogotovo slobodna bacanja u zadnjoj četvrtini i ništa, okrećemo se sljedećoj utakmici gdje se nadam da ćemo proći u finale.
10: A ta treća odlučujuća utakmica na rasporedu je u četvrtak u Zagrebu. Košarkaši Zadra već čekaju u finalu jer su i u drugoj polufinalnoj utakmici u gostima pobijedili momčad Dubrovnika s 81-68.
15: Vremenska prognoza.
1: Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
16: U Hrvatskoj je danas većinom bilo sunčano, a uz prolazno više oblaka ujutro je kratkotrajne kiše ili rijetkih lokalnih pljuskova bilo na sjeverozapadu, poslije podne u unutrašnjosti Istre. Puhao je slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni vjetar na Jadranu i jugozapadni, a još ujutro i bura koja je na krajnjem jugu bila i jaka. Najniža temperatura zraka bila je uglavnom od 11 do 16, na Jadranu od 18 do 23. Najviša dnevna bila je od 26 do 31 stupanj. Sutra sunčano i vruće. Poslije podne na krajnjem jugu uz umjeren razvoj oblaka moguć poneki pljusak. Vjetar će biti slab samo ponegdje do umjeren sjeveroistočni, a na Jadranu će puhati slaba do umjerena bura, podno velebita na udare jaka, sredinom dana i poslije podne većinom umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka bit će uglavnom od 12 do 17, na obali i otocima od 19 do 23, ona najviša dnevna između 29 i 32 Celzijeva stupnja. I u nastavku tjedna bit će većinom pretežno sunčano. U srijedu u drugom dijelu dana unutrašnjosti uz jači razvoj oblaka može biti ponekog pljuska s grmljavinom, prolazno može biti praćen i jakim vjetrom. Još u srijedu ostaje vruće, od četvrtka će temperatura zraka pasti, osobito na kopnu, ali i dalje ostaje iznad prosječno toplo.
15: Kronika dana.
1: Na kraju još jednom samo najvažnije.
5: Održan prvi sastanak radne skupine zadužene za zakonske izmjene kojima bi se među ostalim uvela doživotna zatvorska kazna. Da dugi postupci i neujednačena praksa ruše povjerenje u pravosuđe, poručeno s konferencije sudaca u Zagrebu.
1: Bivši ravnatelj ustanove za upravljanje sportskim objektima grada Zagreba, Kosta Kostanjević, priznaje krivnju u aferi Hipodrom.
5: Rusija je pozvala strane državljane da napuste Kijev prije nego što počne s nizom sustavnih napada.
1: I sutra sunčano i vruće, temperature od 29 do 32 stupnja.
5: Kroniku dana tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Ivana Vukić, uredila i vodila Irena Dizdarević.
15: Prvi program. Hrvatski radio. Prvi program.

Pomorske vijesti. Maritime Safety Committee, tijelo Međunarodne pomorske organizacije, prihvatilo je novi međunarodni kodeks sigurnosti za površinske brodove bez posade. Radi se o prvoj međunarodnoj normi o autonomnoj plovidbi. Cilj je podržati integraciju sigurnosti brodova bez posade i daljinsku kontrolu globalnog brodarskog prometa. Američko ministarstvo pravosuđa objavilo je optužnicu protiv 7 kineskih rukovoditelja i 4 kineske tvrtke koje su među najvećima na svijetu za proizvodnju kontejnera. Optuženi su da su se urotili s namjerom da ograniče proizvodnju kontejnera i manipulaciju cijena za gotovo sve standarde kontejnera osim rashlađenih na svijetu. Međunarodna pomorska organizacija objavila je godišnje izvješće o piratskim napadima. U 2025. godini zabilježen je 171 napad, što je za 17% više nego prethodne godine. Najviše napada zabilježeno je u području Singapura. Kontejnerski giganti Hapag-Lloyd i CMA CGM obustavili su predbilježbe za pomorski prijevoz Kubom. Odluka je donesena nakon što je Donald Trump pojačao američke sankcije prema kubanskoj vladi. 2 godine nakon prelaska pod kontrolu grupe MSC, kompanija Graham Car Carrier, specijalizirana za prijevoz vozila, promijenit će ime. Kompanija ima u floti 22 broda, dok ih je 8 u izgradnji. Novo ime bit će Global Car Carrier. Godinu dana nakon brodoloma kontejnerskog broda MSC Elsa 3, 7 članova posade još uvijek je u indijskom zatvoru. Nakon spašavanja 24 člana posade, službeni pomorski organi u gradu Koči objavili su da posada ne smije napustiti grad bez pismene dozvole. Svečana primopredaja i krštenje dviju novogradnji brodova AP Petka i AP Imperial za atlantsku plovidbu iz Dubrovnika održat će se sutra u kineskom brodogradilištu Hantong Shipyard u Nantongu. Kumovi će biti zadarski župan Šime Bilaver i dubrovačko-neretvanski župan Blaž Pezo. Radi se o Ultramax balkerima nosivosti 63.500 tona. Oba će ploviti pod hrvatskom zastavom. Pomorske vijesti pripremio Danilo Prestint.

0: Zadarskom i Šibenskom arhipelagu traje sedmodnevna međunarodna nenatjecateljska regata Life at Sea, koja obuhvaća tri dimenzije, nautičku, ekološku i duhovnu. Kroz tjedan dana ovim dijelom Jadrana jedri 120 sudionika iz cijele Europe. Regatu organizira Isusovački centar Ignacije. S paterom tvrtkom Barunom razgovarao je Vladimir Šetka.
1: Međunarodna regata Life at Sea, život na moru, je regata koja spaja jedrenje, nautiku, vjeru, duhovnost i ekologiju. Dakle, to je projekt Centra Ignacije, organizacije Centra Ignacije, Isusovačke organizacije, koja već godinama organizira ovakve programe, ali sa manje brodova, do 4 broda. Sada, ove godine smo prvi put odlučili organizirati nenatjecateljsku regatu, 14 brodova sa sudionicima iz 12 zemalja, gdje evo, spajamo i to uživanje u ljepotama hrvatske obale, u nautici, tom zajedništvu života na moru, u posadi, uživati i promišljati o prirodi, stvorenju oko nas, u poštivanju, brizi za prirodu i konačno da u svemu tome pronalazimo, tražimo i pronalazimo Boga.
2: I sam Papa Franjo je stavljao veliki naglasak, a čini mi se da i njegov nasljednik Lav 14. daju veliki naglasak na prirodu, ekologiju i očuvanje prirode.
1: Je, to je jedna od dimenzija ove regate gdje želimo potaknuti tom isto enciklikom Laudato Si, koja poziva na ekološko obraćanje, dakle svijest o prirodi koja nas okružuje, odgovornost koju imamo za prirodu, da evo, zajedno i kroz ovaj tjedan promišljamo o tome, molimo na time, dijelimo, razgovaramo o tome. U Parku prirode Telaščica ćemo imati ekološku akciju čišćenja, posjetit ćemo i Nacionalni park Kornati, slavit ćemo misu na kornatskoj tragediji, razgledat ćemo, uživat ćemo u ljepotama Kornata, tako da to je nešto što i mi za nas, jedan dio sudionika su Hrvati, ali pogotovo evo, za goste, naše sudionike izvan Hrvatske, ponosni smo na te ljepote, dijelimo s njima te ljepote i zajedno onda uživamo u njim.
2: Tko su sudionici? Spomenuli ste 12 država. Tko su ti ljudi, koji mladi ljudi koji sudjeluju u ovim regatama?
1: Zadnjih godina kad smo imali ovaj program do 4 broda, imali smo i programe na engleskom, dakle za strance, tako da već jedan dio ovih sudionika su ljudi koji su bili, uživali su, doživjeli nešto lijepo i ponovno su odlučili doći i pozvati svoje prijatelje, tako da su to su ljudi iz mladi i stariji, dakle otvoreni smo svim dobima, dakle iz Velike Britanije, iz Slovačke, iz Njemačke, Ukrajina, Srbija, Portugal, Italija, Indija, dakle osoba koja inače živi u Velikoj Britaniji, ali Indijka, dakle ukupno 12 nacionalnosti. I to je nešto što, pogotovo iz ove perspektive, isto katoličke crkve, katolički, znači sveopći, dakle univerzalnost crkve, otvorenost, zajedništvo, uključivost. Slavili smo neki dan i svetkovinu duhova, rođenje crkve i doslovno to je ono što onda unutar crkve nas spaja. Bez obzira na razlike imamo neke zajedničke stvari i među sobom kao braća i sestre, a onda i s Bogom, a evo i ta dimenzija prirode je tu nešto što svi imamo, bez obzira na nacionalnost razlike, svi imamo odgovornost i poziv da čuvamo, da se brinemo za dar tog stvorenja.

0: Bivši ravnatelj ustanove za upravljanje sportskim objektima grada Zagreba, Kosta Kostanjević, priznao je krivnju u aferi Hipodrom. Tereti ga se da je iz gradske ustanove zaštitarskoj tvrtki svojih suoptuženika nezakonito isplatio 1.800.000 eura i uzeo mito od 450.000 eura. Kazna na koju se nagodio s USKOK-om je 2 godine i 5 mjeseci zatvora. Uz to Kostanjević se obvezao platiti sporednu novčanu kaznu od 40.000 eura te vratiti 450.000 eura koje je prema presudi nezakonito pribavio. Nagodbu je u našem oporbenom zarezu komentirala koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić.
1: Ja ću ponoviti da je gradonačelnik od samog početka inzistirao na tome da se sve istraži, a upravo u cilju kako bi grad Zagreb namirio štetu koju je pretrpio tim kaznenim dijelom, to je prvo. A drugo, gradonačelnik je govorio da u tom trenutku, a to se sjećate, nije ni u medijima ni nigdje bilo niti jedan dokaz, osim iskaza ljudi koji su bili već osuđeni za kazneno djelo, da bi Kostanjević to počinio, to je prvo. A drugo, i sam Kostanjević je naravno godinu dana tvrdio da nije počinio to djelo i na tome je zasnivao obranu. Vi u tom trenutku kad tako neko kaže i nema nekih dokaza, onda ne možete reći čovjek je kriv.
0: Dojave o postavljenim bombama u Zagrebačkoj gradskoj upravi i u gradskoj skupštini bile su lažne. Utvrđeno je policijskim pregledom prostorija, rekla je HINA-i glasnogovornica grada Zagreba Dinka Živalj. Zbog dojave o bombi jutros je evakuirana iz grada Zagrebačkog županijskog suda, a nakon pregleda utvrđeno je da je prijetnja bila lažna.
2: Vijesti.
0: Šef ruske diplomacije Sergej Lavrov zatražio je od Sjedinjenih Američkih Država da evakuiraju svoje veleposlanstvo u Kijevu, objavilo je Rusko ministarstvo vanjskih poslova. U telefonskom razgovoru s američkim državnim tajnikom Markom Rubijom, ruski ministar skrenuo je pozornost na priopćenje svojeg ministarstva u kojem se državama koje imaju misije u Kijevu preporučuje da osiguraju evakuaciju svojeg osoblja i državljana. Rusija je već prije pozvala i strane državljane da napuste Kijev prije nego što pokrene niz sustavnih napada na ukrajinsku prijestolnicu. U Vatikanu je predstavljena prva enciklika pape Lava XIV. Pod naslovom Magnifica Humanitas, veličanstveno čovječanstvo, o zaštiti ljudskog dostojanstva u vremenu umjetne inteligencije. Tekst tematizira i rizike rata, suvremeno ropstvo, demokraciju i protok informacija. Enciklika nudi i kritiku transhumanizma koji čovječanstvo želi zamijeniti strojevima. Svaka velika tehnološka sila utječe na život ljudi, poručuje papa. Zato mora biti popraćena odgovarajućim moralnim razlučivanjem i javnom kontrolom. Poput nuklearne energije i umjetnu inteligenciju treba razoružati. Treba je osloboditi logike koja je pretvara u instrument nadmoći, smrti i odbacivanja. I umjetna inteligencija mora biti u službi svih, u službi zajedničkog dobra, ističe poglavar Katoličke crkve.
2: Sport.
0: Pripremio Davor Lulić.
3: U Zagrebu je održana gala večer hrvatskog nogometa. Dodijeljene su nagrade najboljima u netom završenoj Supersport Hrvatskoj nogometnoj ligi, a nagrade za najboljeg igrača i najboljeg strijelca dobio je Dion Drena Beljo.
4: Izuzetna je čast i privilegija držati ovu nagradu i stvarno sam ponosan. Od početka stvarno nije bilo lako, bio je velik pritisak. Ali stvarno uz ovakve suigrače, uz ovakav stručni stožer, sve je lakše.
3: Najboljim vratarom proglašen je Mario Malenica, najbolji mladi igrač je Luka Stojković, a najbolji trener Mario Kovačević. Naša tenisačica Petra Marčinko izgubila je na Roland Garrosu već u prvom kolu, bolja od nje su uvjedljivih 6-3, 6-0 bila je Njemica Lis. Košarkaši Zadra prvi su finalisti prvenstva Hrvatske jer su i u drugoj utakmici u gostima pobijedili Dubrovnik s 81-68. Supanika će tek doznati jer u drugom polufinalu je Split na Gripama pobijedio Cibonu s 83-78 i izjednačio omjer na 1-1. Treća odlučujuća utakmica igraće se u četvrtak u Zagrebu.
2: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano i vruće. Poslije podne na krajnjem jugu umjerena naoblaka i pljuskovi. Na Jadranu umjerena bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 12 i 17, na Jadranu od 19 do 23, dnevna od 29 do 32 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Ivana Čutura.
2: Hrvatski radio. Prvi program.

0: Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, u pomorskoj ste večeri Hrvatskog radija, večera se ju emitiramo iz Riječkog studija. A večeras u emisiji razgovaramo s čovjekom kojemu je more obilježilo život, pomorcem, kapetanom i autorom, Arsenom Toljanićem. Dobro večer, Arsene, i dobro nam došli u naš studio.
1: Dobro večer, pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija.
0: Družili smo se prije otprilike godinu dana, kada je izašla vaša prva knjiga, tada smo govorili o plavoj mandarini, a večeras, Arsene, govorimo o plavome oku.
1: Nova knjiga i imam često zadnje vrijeme pitanja, je li to neka trilogija kako bi predstavila Hunger Games i slično.
0: Znači, na drugom smo dijelu.
1: Ali mislim da neće, da će biti posljednja knjiga, s obzirom da sam, kao što piše, u stanju hibernacije, to jest uspješno se odupiren ponovnom povratku na brod, iako je to, nikad se ne zna, pomorac je uvijek pomorac.
0: Da, stanje hibernacije, ča to znači da se odupirete? Koliko dugo niste bili na moru?
1: Na moru nešto preko godinu dana i pokušavam naći, mislim da se i našao, svrsishodnost boravka i bitka na kopnu, i da ću u ranim 50-ima, ulaskom 50-ih, posložiti život na kopno, na tvrdome.
0: Na tvrdom, baš sam htjela reći, na tvrdome, da. Dobro, o tome ćemo svakako govoriti. Voljela bih da posvetimo ovaj prvi dio razgovora novoj knjizi. Plava mandarina je bila, ovo plavo nam je bilo jasno, mandarina, možda da podsjetimo naše slušatelje, je bila jedna vaša uspomena iz vrlo ranog djetinjstva, jedan susret sa tom tada vama egzotičnom biljkom u Voloskom. Plavo oko, zašto oko?
1: Plavo oko, naravno, plavo vuče sinonim je za more, za nebo, je nama pomorcima na moru sve plavo, nigdje zelenog, što bi rekao moj brat, sve vidiš samo plavo, od neba do mora pa nadalje. A oko ima dvostruko značenje, mnogi bi romantično pomislili da je to plavo oko moje supruge. To je jedan od razloga, a drugo je, znači, naslov knjige mora biti, kako bi rekao naš predsjednik vlade, uče keći.
0: Znači,
1: mora privući pozornost. Zašto? Da čovjek otvori knjigu, da vidi o čemu riječ. To je jedna meteorološka pojava. Pojava kada se brod nađe u cikloni, u oku ciklone, što se meni dogodilo na, baš na zadnjem brodu nakon 28 godina navigacije. Kada se nađete na Pacifiku okružen morem, gdje ciklona pokriva, znači, preneseno rečeno, crveni se sve od Aljaske pa dole do Havaja i neizbježno morate proći kroz to područje, jer ta ciklona pokriva 3-4 dana navigacije i ne možete se proći lišo, što mi pomorci kažemo.
0: Zaključujem iz toga da je to jedna, možemo ju nazvati i opasna situacija.
1: To je potencijalno opasna situacija, no mi pomorci smo naučeni, školovani smo za tim i učili smo meteorologiju, što možemo očekivati u oku ciklone. Nažalost, ja sam jednom i pao na meteorologiju, baš u vezi te oko ciklone i koji vjetrovi pušu, odnosno ne pušu u samom oku ciklone, tako da mi je to dalo ufanja da su meteorolozi, a ja osobno kao zapovjednik broda u pravu, da ću biti siguran u samom oku ciklone, iako je oko oka ciklone neki 50 milja istočno, zapadno, sjever, južno, vjetrovi od 70 čvorova pa naviše.
0: I kako se onda taj krug zapravo sada zatvorio knjigom koja se zove Plavo oko?
1: Krug se zatvorio s tim što je moja supruga, nisam htio reći gdje se nalazimo, da ne postičem strah i strepnju, ali nakon par dana sam rekao i njezina prva riječ je bila, nećeš više navigati, ostaćeš doma, neš više. Naravno, to se nakon nekoliko dana počelo malo mijenjati, pa rekla, a možda, možda ako budeš tio, ti odi, ali ja se dan dana držim te njezine, nećeš više. Tako zlopotrebio sam njezine
0: riječi. Slušate ženu.
1: Da, da, kaže se, slušate, najbolje tako. Da.
0: E sad, u predgovoru ove knjige piše da ovu knjigu posvećujete svim pomorcima, ma gdje bili. Onima koji plove i onima koji su se iz razno raznih razloga ostavili plovidbe, pa sada još uvijek nenaviknuti na kopno, razmaknutih nogu hvataju balans prisjećajući se mladih dana, kada je Bog još uvijek hodao po zemlji. Posveta ide onima kojima je samo jedan pogled, odnosno očada, s balkona ili terace na more dovoljan da im srce zatitra i pred očima izvrti pravi pravcati film u kojem su oni nekada bili subjektivno rečeno glavni glumci. Citiram naime, odnosno čitam vaš predgovor, dalje piše: brodovi im i dalje žilama brode, dolaze im u nemirne snove. Na spomen mora ili brodova grintaju, beštimaju, ali duboko u sebi znaju kako im je to bio onaj bolji dio života. Njemu su se potpunosti dali. Eto, zvuči onako malo sjetno kada ovo čitam. Da. Predgovor ste naravno vi napisali, naravno. A zadnja rečenica u tom predgovoru je: tebi more, hvala na svemu.
1: Je, moramo se zahvaliti moru jer ono se je odhranilo i to je jedno zanimanje koje je vrlo specifično dan danas, kad su i moderne tehnologije, znači sama tehnika plovidbe nije toliko teško, bivanje na brodu, sama navigacija nije teška kao što je nekad bila, kad je to iziskivalo mnogo vještine i znanja. Danas se to, kako bi se reklo, bolonjskim procesom malo razvodnilo. Još uvijek je to poduhvat u pravnom zakonu, tako da i samo to pravo koje govori o poduhvatu kao plovidbi kao poduhvatu, se nažalost oslikava i recentne slučajeva sa nekim zapojnicima koji su ostali po zatvorima zbog možebitnih šverca, kontrabande i tako dalje.
0: I takozvane zapovjedne odgovornosti.
1: Upravo to. Jer je po engleskom zakoniku koji je pisan, ne znam, karikiram, 200-300 godina, kad su bili brodovi do 50 metara, jedrenjaci, zapovjednik odgovoran za sve na brodu, za posadu, teret i za sve drugo. Tako da se to, nažalost, danas primjenjuje neselektivno i mislim da će doći vrijeme kad će se redefinirati te pravni zakonici koji važe u svijetu.
0: Nedavno smo imali jedan razgovor vezano za, malo ću sada samo kratko skrenuti s teme, zapravo se dijelom i zadržati na temi, vezano za ove sve nemile tragične događaje koji se događaju u Hrvatskoj i pitanje odgovornosti. I onda baš smo u razgovoru, jedna kolegica je rekla: vidiš kako zapovjednici broda, oni podnose sav teret odgovornosti bez obzira na to tko na tom brodu nešto učinio što nije naravno trebao. Tu je ta zapovjedna odgovorna razgovor vezano za, malo ću sada samo kratko skrenuti s teme, zapravo se dijelom i zadržati na temi, vezano za ove sve nemile tragične događaje koji se događaju u Hrvatskoj i pitanje odgovornosti. I onda baš smo u razgovoru, jedna kolegica je rekla: vidiš kako zapovjednici broda, oni podnose sav teret odgovornosti bez obzira na to tko na tom brodu

0: Ja volim pisat ležerno, znači baš je za ljeto prikladno, no dio knjige sam ubacio publicistiku. Kako što je Mandarina bila autografski biti roman, kako od jednog malog dječaka osnova postati ono java, znači da si ono što si zaželio i postigneš ako si dovoljno uporan, tako ova druga knjiga, osim samog plovopisa, ako što ste me vi naučili prošlo puta, se kaže za putopis brodom, upoznavanja kultura, bivanja na brodu sa, recimo, konkretno s kineskom nacijom, mene samo kao Evropljanina, tako ima dio publicistike koji se odnosi na riječki, takozvani pomorski pravac, našu luku Rijeka, pogled sa naše pomorske strane na to što se objavljuje u medijima, ponekad ljudi to ne razumiju, te riječi kad im se kažu green technology, zelene tehnologije, faraziranja i tako dalje, tako da sam pokušao im to malo pojednostavljeno iz prostornog kuta objasniti.
1: Arsene, je li ova knjiga intimnija od prve ili?
0: Ne, rekao bih da je prva bila mnogo intimnija, ipak vaša, jer se radi o tim dječačkim snovima. Ovo je više realistična i rastičnija. Poklopilo se sa dolaskom na posljednji moj brod. U vrijeme leta prema brodu, znači prema Singapuru, sam išao preko zračne luke Dubai. I baš u tom trenutku je prije 15 mjeseci, odnosno godinu i pol dana, nastale su prve čarke među Irana i Izraela. Evo, baš me ono što se kaže pogodi. Mm-hmm. I let je bio otkazan par sati jer je zračni prostor bio zatvoren za Irana. Mm-hmm. I onda je bio problem i uopće doći do Dubaja i onda kasnije do Singapura uspješno. No brod na koji sam išao, na koji nisam ni znao jer ja nikad ne pitan napet gdje ide brod, šta radi, je išao baš za Perziju. I poklapa se sa sadašnjim aktualnostima da sam prolazio Hormuz upravo u vrijeme tih čarki i prije godinu i pol dana kad su počeli prvi ti šahed dronovi letit. I zaplovio sam sa nadom. Zaploviti s nadom je jedan naš eminentni pisac je reklamirao svoju knjigu prije dvije godine na Valumija radija i tada sam se toga sjetio, zaploviti s nadom da ćemo ostati nazlijeđeni i živi na koncu konca. Što se danas događa, da svjetski moćnici lijepo prikazuju sa satelitskim snimkama kako su lijepo, kako kažu, udarili na brod točno oko strojarnice, mm-hmm, i svi to gledamo, ali ne znamo da su na tom brodu ljudi.
1: Ljudi, tako je.
0: Zaboravlja se da su to ljudi.
1: Koji imaju obitelji.
0: I da obitelji, ali niko to ne doživljava jer su ljudi vjerojatno googlili na ta ratna događanja i više ne interesira toliko, ne iskazuju osjećanje i prema ljudima googlanim svim tim operacijama, našlo što se zadnjih godina događa. Tako da sam zaplovio s nadom zajedno s mojom posadom, Kinezima, primjenjujući recimo taktiku da se Kinezi obraćaju iranskoj ratnoj mornarici koju morate kontaktirati prije ulaska u Hormuz, a Kina je, znamo, dobra sa svim stranima, onda sam računao da bit će sve u redu, mi smo ipak Kinezi pod navodnicima.
1: Mm-hmm. I hvala Bogu, bilo je sve u redu.
0: Bilo je sve u redu, mm-hmm, osim što svi pomorci znaju da je u Perzijskom zaljevu ponekad dođe do nedostatka satelitskog signala iz GPS-a, znači uređaje što je dan danas neki imaju i na satovima, GPS se koristi svudje, pomorstvo je to danas neizbježni instrument koji nam daje osim pozicije i brzinu preko dna brodu, umrežene su sve mogući integrirani, svi mogući uređaj na mostu i kada nestane signala koji se ometa sa razno raznih strana, dođe do raznih alarma, zvukova, pištanja na brodu jer drugi instrumenti ne primaju signal iz GPS-a i onda ide ona famozna zove zapovjednika na most pa ćemo vidjeti što će biti. Mm-hmm. To ometanje signala nije dugoročno, traje neki pol sata, sat vremena, ali je vrlo nezgodna pojava što se nažalost događa posljednjih par godina u tom dijelu svijeta.
1: Mm-hmm. I sada još sa svim ovim ratnim zbivanjima u kombinaciji. Dakle, puno ste pisali o toj aktualnoj današnjoj situaciji, u ne samo pomorstvu, nego i baš životu jednog pomorca, u vašem slučaju kapetana. Dotakli se jeste u knjizi puno i vezano za ovu priču o Perzijskom zaljevu.
0: Da, pokušao sam kao i na predstavljanju, premijernom predstavljanju knjige što se odigrala prije dva tjedna u Rijeci, ljudima opisati Tajpetski zaljev, iako danas imate YouTube i sve možete naći na YouTube i internetu koga

0: to interesira, ali...
1: Ipak je živa riječ živog svjedoka puno važnija.
0: Pokušao sam kratko pisati kako je stanje svijesti uma u samoj Perziji, koja je omeđena Iranom. Muslimani šiti, mislim da su oni. Saudijska Arabija su muslimani suniti, jedne drugi baš i ne vole, da tako kažem, po navodnike. Tu su povezane zemlje Irak, koje je nažalost prije 30 godina imao rat, koje je zemlja koja, ne znam, vlada ili ne vlada, gdje vladaju većinom multinacionalne kompanije koje koriste njihovu naftu, pa imate Kuvajt, imate Katar, zemlju koja, opet kaže po navodnicima, pliva u plinu, ali ga nažalost sada ne može izvoziti, nastane poremeće tržišta i naše grijanja i tako dalje, sve je to povezano. Imate Emirate, to jest njih 7 objedinjeno u Ujedinjene Američke Emirate, koje balansiraju i sa svim državama svijeta kao bankarsko turističko središte koje pati, iako oni ne pate toliko kroz naftu jer imaju luke kao što je Fujairah koje je u Omanskom zaljevu, koje je izvan Perzije, ali im pati turizam i bankarski sektor, što je jako puno pogađa jer su se počeli orijentirati više na tu djelatnost. Mm-hmm. Tako da, kako bi jedan kriminalac prije 30 godina na jednoj dokumentarnoj seriji o kriminalcima u Srbiji 90-ih rekao za Beograd tih godina: mala bara, puna krokodila. Tako vam je Perzija. Puno raznih silnica i svi su jedan protiv drugoga, ali nekako idu napred. Ne?
1: I 200-tinjak hrvatskih pomoraca.
0: Ima ih vjerojatno više, da. Iz offshora.
1: Da, tako je, taj dio, ne znamo ni jesmo li dobro izračunali, a i kad pokušavamo saznati pravu brojku, onda zapravo ne barataju podacima kao takvima u cijelosti. Ali dobro, koliko god da ih je, u nezavidnoj su situaciji. Međutim, kako to danas obično biva, onda se krene javnost, vi ste rekli, oguglali smo na ratna zbivanja, to je strahota ako se to uistinu dogodilo. A isto tako je vrlo bešćutno računati, jer onda oni odmah krenu. Oni, kad kažem oni, mislim na jedan dio javnosti, pa dobro, više će im biti plaćeno.
0: Ja sam se služio u tekstu anegdotama i aforizmima, metaforama. Tako recimo, kad sam uplovljavao u Perziju kroz Hormuz prije godinu i pol dana, kad sam se nadao da ćemo ostati neoštećeni, živi i neozlijeđeni, s nadom.
1: Zaplovili
0: s nadom, iako znamo što kažu za nadu. Moja kompanija, koja je većina njih, to je povezano sa zastavom broda, ne toliko sa brodovlasnikom, imaju ratni dodatak. Jer ulaziš u takozvano engleskim rječnikom warlike zone. I piratske vode su vrlo blizu, Bab el Mandeb je omah ispod ulaza u Crveno more, no međutim, kako se ti piratski napade nisu događali toliko zadnjih godina, brodari, odnosno zastave, su suzile te ratne zone na vrlo minijaturne ili su potpuno ukinule. Tako da su moji Kinezi, Kinezi su nacija koja je vrlo bistra i ima smisla za biznis u svakom pogledu, odmah upozorile, ovdje više nema bonusa. Ja nekad je bio bonus kad bi išao dan, dva, dupla plaća bi se reklo. No međutim, toga nije bilo, ali niko ne računa na plaću i te bonuse. Mislim da niko normalan na to ne računa, nego računa da spasi svoju živu glavu, da se vrati familijama kući. Pomorci su na vjetrometini, što piše i što su nas prozvali za vrijeme COVID-a, key personnel, svjetske trgovine. Mm-hmm. Znači, i to su Britanci, to jest Englezi, kojima treba dati sav kredit da su se i u vrijeme COVID-a dozvoljavali pomorcima se iskrcavaju sa brodova, kada mnoge druge zemlje su se zatvarale, i demokratske zemlje i one koje je malo manje demokratske. Englezi su baš ko prava pomorska nacija išle na ruku pomorcima i pruzali nas ski personel da bi mogli uspješno se iskrcati i doći kući. Da. Tako da im hvala na tome, na toj njihovoj pomorskoj tradiciji.
1: Vi zapravo ovom knjigom, rekli smo i u uvodu, želite približiti ljudima na kopnu pomorstvo kao takvo, odnosno pomorački život. Kakve su reakcije evo do sada? Imali smo promociju u Rijeci, kao što rekao ste, prije 2 tjedna otprilike, bilo je lijepa brojka ljudi se skupila. Kakve su vam povratne reakcije? Što kažu ljudi koji su na kopnu, a pročitali su je?
0: Ljudi koji su bili na samom predstavljanju znaju kakav je moj stil Znači, predstavljanje vrši sa mojom suprugom koja je ujedno i urednica knjige, iako će neki reći da je onaj pisac knjige, ne
1: vjeruju. Ali vi ćete to demantirati.
0: Da, ja sam, da sam osobno da. To pisao, ali znaju da je naš stil ovako vrlo ležeran i interakciju, volim spostati interakciju s publikom, ne samo kroz pitanja, nego kroz digresije, tako da je jedan novinar opisao da sam imao vrlo sa digresijom vrlo intimno ne predanje, nego predstavljanje i pokušao sam objasniti onako iz ljudske strane, ne pretenciozno, ne stanovništva jednog zapovjednika broda, nego običnog pomorca, što u stvari to jest i što sve pomorci proživljavaju, jer nas većinom doživljavaju samo kroz neke stereotipe, pretežno financijske aspekte, iako ne razumiju recimo podatak koji većina vjerojatno ne zna, da zadnjih par godina uslijed inflacije koja je 30-40% većina pomorskih plaća se nije mijenjala, to ljudi ne znaju. Ljudi čuju neke bruto iznose, pa tako i meni se zna dogodi da kažu ljudi, šta se vi bunite, vi ste po toj zapovjednoj odgovornosti, morate biti odgovorni jer imate takvu plaću. To je pitanje, ima svako plaću, ta plaća je u biti većino premija na rizik, na nebivanje kod kuće, izdvojenost iz familija. A s druge strane, ja uvijek kažem, usporedite jednog pomorca sa, ili kapetana te zapovjednoj odgovornosti sa pilotom aviona, zrakoplova. Da li pilot zrakoplova zna šta su mu stavili u bunker aviona u tim paletama od par tona? Da li on zna šta je u tom svakom paketiću? Naravno da ne zna. I kako bi on mogao biti odgovoran ako se što pronađe u prtljazi Boeinga, Airbusa, da ih ne reklamiramo i tako dalje. To vam je jedna dobra usporedba. Danas na brodovima koji idu do 400 metara, to je naprosto nemoguće. Znači, recimo na kontejneru, što bi trebali otvarati svaki kontejner.
1: I što bi vi to trebali raditi?
0: A ne smije se.
1: Kao zapovjednik
0: da,
1: broda.
0: To je nemoguće, ali ljudi naprosto ne razumiju jer imaju te stereotipe u glavi o ti nekim bruto plaćama i tako dalje. A mi smo samo ljudi, mi smo pomorci. Ja to uvijek govorim, pomorci, ne zapovjednici, ne upravitelji stroja, svi su pomorci isto, jer svi su na isto poslu, svako ima svoj zaduženje, link, i bez tog malog linka, male karike, kadene, ne bi brod plovio.
1: Da. Od svega ovoga što ste nabrojili, što je vama osobno bilo najteže? Mislim sada na uvjete rada, na odvojenost od kuće, boravak na moru, što vam je najteže bilo?
0: Najteže uvijek izbivanje od porodice i unatoč internetu i današnjoj povezanosti WhatsAppima, više Skype više ne postoji. Kad ste odvojeni od familije, od događanja, od djece, supruga, majke i očeva, to je ta emotivna strana. Svi imamo mi emotivnu stranu, svi ljudi imaju emotivnu stranu, neko malo više izražaju, neko malo manje, ali takve situacije naprosto čovjek mora preživjeti da bi znao o čemu riječ.
1: A često se, mislim, oni koji su na neki način ili su sami pomorci ili mi netko iz obitelji, oni znaju za izraz kruh sa 7 kora, ali s druge strane kao da se taj život pomoraca malo i romantizira. Svi volimo, svi, ne volimo svi, ali mi koji volimo more ga zaista duboko volimo, ali onda kada pričamo to toliko romantično onda zvuči, moru zahvaljujemo, more nam daje, more nam i uzima, ali romantiziramo malo to, čini li vam se da je tako?
0: Da, da. Ja uvijek pokušam reći, to svi pomorci znaju, da je nekada smo plovili u romantičnu doba pomorstva, znači to su 90. 2000. se koincidira sa rušenjem Twinsa u New Yorku, donešene su neke nove konvencije, regulacije kao što je security na brodovima i u lukama. Vi iz brodova teško danas izlazite na kopnu i ako uhvatite vremena,
1: da.
0: Neka drugo vrijeme, u luku ne možete ući. Vrijeme romantike polako prošlo, pa me zateklo pitanje, evo prošlo kad smo gostovao u vašoj emisiji prošle godine, imao sam predstavljanje knjige u Splitu.
1: Da.
0: Prisustovala jedna gospođa imenom Ana Grabovac i njezin suprug Jakov, ujedno i kapetan. Mm. Ona je spisateljica i jako su me lijepo iznenadili, to mi je bio otisak nekog prošlog vremena, jer gospođa je sa svojim suprugom navigala 30 godina. Evo, ako budu slušali, pozdravljam, oni su im baš s ono oličenje nekog vremena romantike, jako prizemni ljudi, ugodni, baš su me iznenadili samim dolaskom. Oni, stari ljudi, da su došli da poslušaju o moru, a oni sve to već znaju. I onda me zateklo pitanje gospođane na samom kraju, konstatirala djelujem pomalo razočarano nakon svih tih 30 godina plovidbe, na što kažem nisam razočaran, nego pokušam biti realan, jer sam s prvom knjigom pokušao doprijeti do mlađe generacije da im predstavim onako kako je. Znači, nema fikcije, realnosti. Iako jedan eminentni pisac je rekao da pisac nisi ako nemaš 10% fikcije.
1: Aha.
0: Ja kažem, dobro, nisam napisac, ali pišem ono što sam doživio, ništa nije izmišljeno. Tako da su neka nova vremena, nije to vremena koja je gospođana sa svojim Jakovom navigala.
1: A je li onda gospođana bila u pravu? Jeste li razočarani?
0: Ne, ne, možda sam tako zvučao, ali pokušao sam biti realan i osim što je ima romantične to putopisa, plovopisa, događanja, miješanja kultura, što je vrlo interesantno ljudima, unatoč internetu, tako pokušava sam ubaciti onako kako je, bez fuliranja, nešto što bi trebali ljudi znati. Iako se ja uhvatim da sam pomalo romantičan, neki bi rekli, ne bi se reklo, ali svako jutro kad se probudim, izađem na balkon i pogledam stanje brodova u Riječkoj luci. Ali onako čadu imam kanočal ili kad dalekozor, pogledam, pa pogledam prema ovom mišlju, vidim koliki je tanker došao, aha, došlo je toliko tona, jer vidim, ili idem kroz grad, pa se prošećem preko Molu Longa, Riječkog lukobrana i vidim ča se to dela u Riječkoj luci, imaju tereta, koliko brzo delaju, odnosno delaju. To je romantizirani prikaz s moje strane pomorstva.
1: Koliko, s obzirom da se i ovako u razgovoru volite našaliti, koliko vam je humor, odnosno možda malo ironije, važan kada pišete, recimo ovu novu knjigu Plavo oko?
0: Pa važan je, često ga koristim jer sam ta neka društvena događanja i događaje recentne u, recimo, u Riječkoj luci nezgoda mladića broda Gale po drugi puta opisao na jedan ironičan način, plevši se pomalo u politiku gdje mi nije mjesto i gdje se ne snalazim, no morao sam napraviti jednu metaforu na društvene događanja i potezanje takozvanih crvenih linija, odnosno militarizaciji Riječke luke, koja je povezana s jednim zakupcem mnogih prostora u Rijeci koje je preuzela njemačka vojna industrija, pa su ona rekla, evo sad ćemo mi biti meta, legitimna meta, u Puli se ne smije raditi to i to, iako svi znamo da u Puli recimo je bila militarizirana od davnina, bila je glavna luka Austro-Ugarske monarhije sa bezbroj vojarni, brodovlja. Tako da nas počinju ljudi strašiti, političari počinju strašiti ljude, ljudi su jako osjetljivi kad pročitaju naslove u novinama.
1: A često ne čitaju više od toga.
0: Da, nažalost.
1: Da, nažalost.
0: Tako da smo to, pokušao sam to objasniti ljudima što je na stvari pomalo te ironije ili sarkazma.
1: Pri kraju smo razgovora. Htjela bih vas zamoliti da nam ispričate još jednu anegdotu iz knjige, onako koja vam je možda vama osobno bila najdraža.
0: Ste me zatekli kod moja supruga, jer moja supruga meni pitanja s predstavljanja nikad ne kaže napred.
1: A, nikad vas ne pripremi.
0: Da ja moram ljudima reći da ja moram vaditi iz glave odgovore. Meni nije to teško, jer svako pričljivi, brbljivi bi se reklo. Imam dogodoštinu, recimo, u vezi gastronomija, to je ljudima interesantno. Dogodilo se meni i kolegama, budući da smo Europljani sa Kinezima, kineska kuhinja isključivo, pa smo pitali kako se to moglo zdurati, jer znaju ljudi o čemu riječ. Može, sve se može, to su iste namirnice, ali pripremane na drugačiji način. Ali se dogodilo, recimo, slatko, ja volim slatko. Oni nemaju kremaste, recimo, kolače, kineska kultura. Kuhar je priredio meni za iznenađenje i posadi kolač nedeljom. Ja sam se sav oduševio, evo kako ima samu inicijativu, to je danas vrlo rijetko. I ljudi su jeli dok sam ja pojeo svoj obrok, oni inače jedu pomiješano od juhe, jabuke, tako da ljudima približen glavno jelo, to vam sve u jedno vrijeme donesu. Nema koliko nas prvo primo pijat, drugi pijat, treći. Dok sam ja došao na kolača, kažu, kako je dobar taj kolač. Ja pogledam, proban i upitnici u glavi, neki čudan okus. I pitan zovi kuhara, no šta je to napravio, šta je to bijelo u tom kolaču, treba biti krema. On kaže, majoneza. Hej, ja sam ostavio i pitao, zašto majoneza? A da on kaže, šta nije ovo bijelo u kolačima majoneza? Evo, ne. Ajde, vataj se interneta, pogledaj malo, onda radi, nemoj na pamet.
1: Pred vama je još nekoliko promocija.
0: Budući da sam na relaciji Krk-Rijeka, evo, jučer sam baš se dogovorio sa Muzejom pomorske baštine Dubok.
1: U Malinskoj.
0: Malinskoj. Svi su mi rekli da je to jako lijepo mjesto i muzej koji pomorske baštine. Biće u Zagrebu krajem 9. mjeseca u knjižnici Ogrizović. Nastojim ljudima prenijeti te emocije naše morske i Skvarnera. Uz pomoć neki put moram spomenuti, meni je muzička pratnja većinom slučajeva gospodin kapetan Papić sa svojim sinom, ja ih zovem senior i junior da se ne naljute.
1: Oni su bili sada i na riječkoj promociji, ili tako?
0: Da, bili su na riječkoj promociji. Interesantno da me gospodin Papić rekao da li može gostovati njegov sin. Jer je more i govoriti, ne mora samo kantat. A sin je, za ljude koji ne znaju, onaj kapetan što je uveo u Bakarski zaljev i kruzer, što su ljudi popratili u medijima i tako, ljudi se odešeljaju glazbom i svakan čas na tome.
1: Apsolutno. I lijepo ste spojili i vi ovu književnu priču sa ovom glazbenom pričom. Hvala vam najljepša na gostovanju. Bilo nam je i ovoga puta ugodno, toliko da se veselimo trećoj knjizi, ali ste vi već najavili da vam je ovo posljednja. Ali isto tako je žena rekla da nećete poći na brod, pa ste šli. Zaključak je nikad se ne zna.
0: Nikad se ne zna. Pomorac je pomorac. Na kopnu i na brodu. Brod mi se i dalje pojavljuje u snovima. Ne znam kako, ali dođe i ne može ga izbjeći. Ali vidit ćemo.
1: Hvala našem Arsenu Toljaniću, kad kažem našem, jer ste ipak tu naš rodom domaći. Hvala na ovom ugodnom razgovoru.
0: Hvala i Radio Rijeci i svim slušateljima koji godinama slušaju Pomorsku večer. To je nešto što nas veže i vraća neka ta, što smo spominjali, romantičnija vremena.

0: Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, u pomorskoj ste večeri Hrvatskog radija, gdje uvijek je volimo i zadovoljstvo nam je najaviti riječku fjumanku. Imamo još, pa zapravo malo vremena do početka, ali je puno toga već pripremljeno, a Riječani i Riječanke i svi koji godinama, već 27 godina dolaze na fjumanku, njoj se jako vesele. Večeras ćemo razgovarati sa organizatorima fjumanke, to su Ljiljana i Vetac. Dobro večer i dobro nam došli.
1: Dobro večer i lijepi pozdrav svim pomorcima gdje god bili.
0: I Davor Perović, dobro večer i vama.
2: Dobar večer, pozdrav.
0: Pomorcima i jedriličarima, jel tako?
1: I jedriličarima.
0: Da, evo 27. kao što rekoh, fjumanka nam se približava. Po čemu je ona drugačija ove godine? Što biste nam istaknuli? Odnosno, što je novo? Jer znamo da nam riječka fjumanka svake godine donese neke novitete.
1: Pa evo da, svake godine se trudimo biti u nečem drugačiji, podignuti malo interes za fjumankom, pa tako ove godine možda je najzanimljiviji segment i onaj kojim smo htjeli povezati naš grad još vršće s morem. Mi smo ga nazvali simbolično otok fjumanka, nije otok mjesto koje postoji oduvijek, nego mjesto koje je doživlje i koje će nas povezati glazbom i boravkom na moru. To su zapravo dva glazbena događaja, jedan povodom otvorenja koji će biti parti na koji će se moći doći samo sa barkama, ali ovoga puta ne zovemo samo one koji imaju jedra, nego sve naše nautičare i vlasnike svih vrsta plovila. I ovaj drugi koji ćemo imati u luci, njega smo nazvali Uplovimo s fjumankom u riječke ljetne noći, jer na njemu će nastupiti naši operni solisti i solistice iz HNK Ivana Plemenitog Zajca. A nije samo ovo glazbena inicijativa. Mi smo htjeli i pokazati da zapravo projekti ovise o svima nama i našem uključivanju. I imamo jedan komunikacijski stup koji se zove Neka se dogodi rijeka. Upravo je to način kako bi se rijeka trebala dogoditi, da svi skupa surađujemo i ujedinimo taj potencijal da ljudi imaju razloga doći u rijeku i ostati u njoj.
0: Za naše slušatelji koji nas ne slušaju u Rijeci, da im malo dočaramo zašto je to važno, to povezivanje s rijekom o kojem ste sada govorili i gdje će konkretno taj otok biti.
1: Rijeka neobično zvuči, ali grad koji se formirao oko luke i oko brodogradilišta zapravo je nekako kroz godine zaboravio živjeti, jednostavno živjeti uz to svoje more. Nama nije prirodno se okupiti na moru s barkama na nekakvom spontanom koncertu, kao što nam nije ni uvijek dostupno da sjednemo uz more i jednostavno ono, uživamo u miru i da pritom nismo došli ni na kavu, nego jednostavno se upustiti. I evo, to su nekakvi momenti koje smo mi nekako htjeli istaknuti kroz ovu svoju priču, te vrste povratka našeg grada moru i povezivanja. Znači, uz taj glazbeni otok jedan, selimo se s mora prema gradu sa svim događanjima. Prvo događanje je povodom otvorenja i taj parti fjumanke, otok fjumanka, dogodio bi se u Porto Baroši, koja je naša najisturenija, recimo, luka, vanjski dio luke. Sljedeći koncert Uplovimo s fjumankom u riječke ljetne noći bi se dogodio u glavnoj luci, a treći segment koji pokušavamo napraviti je na samoj rivi, gdje bismo voljeli formirati jedan, mi smo ga nazvali Morski park dnevni boravak građana, gdje bi se organizirao u suradnji s našim partnerima prostor gdje bi Riječani mogli doći pogledati regatu, možda evo i nakon dugo vremena na tom gatu popiti kavu ili jednostavno sjesti u život.
0: Da, govorimo o gatu Karoline Riječke, da kažemo našim slušateljima koji nam je već neko duže vrijeme slobodan od automobila, jer je dugo godina služio za parkiranje, no od kad su se ti automobili makli, sadržaja je malo, a isto tako nije građanima, slažem se, baš ni dostupno. E sad, Davore, kada se vratimo 27 godina unazad, zašto to vežem pitanje sada? Zato što čini mi se da... Na parking, da. Bila mi je, čini mi se da je ideja baš bila ta da se ljude u Rijeci, oko rijeke, a i naravno sve koji dođu, vrati uz more i poveže s morem.
2: Da, je, to je bila intencija da se Pa ne znam, kako jedan od naših prijatelja Fimanke rekao, Rijeka je onda bila, evo nažalost još uvijek, jedini grad na Mediteranu koji nema marinu. Pa smo mi tim povodom htjeli napraviti marinu u tom našem gradu, a uvjeti u Rijeci su sa lukobranom, sa molongom, sa svim ovim što imamo, predobri za okupljanje, predobri za vezat se uz rivu, ne treba ništa posebno napraviti, mirno je. Sveti Vid nas čuva od vjetra, da ga nema previše. I da, u svakom slučaju, ono, od okretanje reke prema moru i da postanemo pomorski, odnosno morski grad, a ne grad koji živi uz more.
0: Da, marinu još čekamo. U Porto Baroši, što smo ju spomenuli, još ju čekamo i čekat ćemo ju još neko vrijeme. Ali zato svake godine na Fiumanku tradicionalno dolazi 200-tinjak sudionika, nekad i dosta više od toga.
2: Da, nekako, da. Evo, 150 brodova, 150 do 200 brodova se okupi. I to je nešto ono što velika većina dođe izvana, jer evo, sami, što ste sami rekli, marinu nemamo još u Rijeci, tako da znači svi koji dolaze, dolaze od nekuda, iz nekih marina, iz nekih gradova koji to imaju.
0: I tradicionalno im je besplatan vez, je li tako, za vrijeme Fiumanke?
2: Tradicionalno 27. godinu već besplatno sve. Nije samo vez, besplatno, da. Nemaju nikakvih troška osim dovesti se, dojedriti, doploviti i naravno i te naše majice koje svaki sudionik dobije da bi za sudjelovanje nekako, znači, nekakav uspomenu nekako na tu godinu. Uh-huh. Da je bio i on.
0: Da je bio i on, baš to. Bil sam i ja. To je također jedan, možda mogu nazvati slogan za ovu godišnju Fiumanku, ali zapravo je ideja da se stvori taj doživljaj. Bil sam i ja. Ja sam bil del Fiumanke.
1: Je, pa evo, ove godine je sve usmjereno na to da želimo da, ako nas naravno vrijeme posluži kao prvi preduvjet svemu, da bi se bilo što od ovog navedenog dogodilo, da posle ove Fiumanke bude važno reći bil sam i ja. Na taj način je usmjeren naš program. Tako da taj koncert Bil sam i ja su naši domaći glazbenici, dobro poznata imena, Dule i Bonaca, i njemu vjerovatno dragi zabavan dio, njegovi glazbeni gosti u Finta de Monaco upravo obrađuju punk i rock verziji njihove pjesme. Mm-hmm. Tako da ćemo cijeloj toj priči dati nekakav kvarnerski štih, jer mislim da smo kraj koji se zapravo ima s puno toga za pohvaliti i ponositi, ali kažem, evo, nekako smo s godinama na puno toga zaboravili, pa vrijeme da se svi skupa objedinimo i prisjetimo.
0: Da. Najavit ćemo naravno veliku Fiumanku, ali prije toga možda da kažemo ove ostale regate koje će se događati. Jedna od njih je recimo studentska Fiumanka, koja je isto već postala dio tradicije.
1: Pa evo, studentska ove godine zapravo obilježava svoj prvi mali jubilej, petu obljetnicu, i to je postao nekako lijepi i važan dio Fiumanke, jer cilj je naravno da ova manifestacija se prenosi i da se želja i volja za tim sudjelovanjem i za jedrenjem prenosi na mlade, pa tako imamo uz studentsku, koji su već recimo najstariji mladi kojima se bavimo, studenti, iza njih se vraća u luku mala Fiumanka za djecu koja jedre u klasi Optimistu, su učenici, i imamo papirnatu regatu koja okuplja male jedriličare s papirnatim barčicama na korzu, a oni su vrtički i niži razredi škole, vrtički uzrazi niži razredi škole. Tako da to su nekako programi koji su tematski usmjereni na određene generacije, na određenu populaciju koju želimo zainteresirati za ovu priču.
0: Da, i to su zaista sve generacije, od onih najmlađih pa do onih u najboljim godinama. Oni sudjeluju većim dijelom baš na startu velike Fiumanke. Davore, vi nam recite kad je start, točno?
2: U podne. Po prvi puta, nije.
0: A nije?
2: Ne, ovo godine po prvi puta u 13 sati.
0: Zašto?
2: Pa evo, u razgovoru sa jedriličarima, odnosno nekakvim onim ljudima koje se tim sportom bave duže vreme, i na nekakvu njihovu inicijativu smo odlučili da se promijesti start za tih sat vremena dalje radi maestrala, kojeg eventualno ćemo kraće čekati ako dođe. Naravno, termika i vreme u kojem jedrimo je tako kako je. Ako bude nekako lijepo vreme, sunce, ima šanse da taj maestral dođe sa zapada, a on u principu dolazi popodne, znači da dolazi kasnije, dolazi u podne. I nerijetko smo ga čekali na startu po sat, dva vremena, onda bi zapuhalo i onda bi svi odjedrili. Mm-hmm. Pa smo rekli, ajmo barem smanjiti očekanje za tih sat vremena. Naravno, ne možemo uticati na vreme i o tom vremenu nemamo šta puno govoriti, ali bit će tako ako bude, bit će najbolje što može biti i tome ćemo se prilagoditi. Ali evo, na nekakav način pokušavamo i na te naše uvjete napraviti nekakav iskorak i pokušati se približiti malo ljudima koji jedre.
0: Mm-hmm. Okrenuti malo maestralu svoju koristu.
2: Pa da, iako termike se mijenjaju, znamo da je vrijeme, da vrijeme više nije kako je nekad bilo. Mi smo čak imali neke regata Fiumanke koje smo nazvali da puše Fiumanka, jer su neke vjetrovi koji inače nisu puhali nikad, nekakav vjetar sa čistog nekakvog sjeverozapada, nešto tako sa Učke, to je bilo stvarno rijetko. Ali evo, tu stvarno ono što kažem, tu ne možemo ništa uticati, bit će stvarno najbolje što može biti.
0: Tako je. Dakle, prvi put start u 13 sati. Ima li već najava onih velikih, odnosno maksi krstaša za ovu godinu?
2: Da, ima. Vraća se i Shining, peterostruki ili ne znam, mislim da je peterostruki pobjednik Fiumanke i dolaze nekakvi novi maksi krstaši, to mi je posebno drago. Mi u pravilu nikoga ne pozivamo na regatu, znači ljudi se sami odluče doći iz nekog razloga, znamo da vole dolaziti ljudi, znamo da nam svaki put dođu i kažu ne, mi se to se ne propušta, moramo doći, ali evo, tih maksi krstaši su u pravilu problematični jer su skupi za održavanje, skupi za jedrenje, samo osiguranje broda za doći na regatu je skupo, tako da drago nam je kad nekakvi novi, evo dolaze ove godine taj Safilens, to je brod koji je se nekad zvao Bora i pobjedio 2007. na Fiumanci kao najbrži brod regate, koji je isto maksi drilica 20 metara, odnosno nešto malo preko. Dolazi novi taj Volvo Ocean brod, Volvo Open 65, to je isto brod od 20 metara, novi brod koji jedre u Volvo Ocean regatu, odnosno oko svijeta. Tako da nekakvi novi brodovi koji još nisu bili, to mi je posebno drago.
0: A tu su naravno i ona obiteljska priča, odnosno obiteljski dio, kako se to zove zapravo u sklopu Fiumanke, Lili, za koje već godinama govorimo, a uistinu tako i je da oni jesu duša cijele ove priče.
1: Je, pa oni su ona stvarno baš duša i srce Fiumanke, ljudi zbog kojih se najviše to radi. Mi dakako da želimo jačati ovu sportsku grupu i zato jako puno i radimo s medijima i stvaramo im razloge na sve načine da im je dobro doći u Rijeku, jer svi ti brodovi imaju svoje sponzorske priče i tako da skroz je jasno da je medijska komponenta u tome bitna. Ali ovaj nama nekako najbitniji dio su ovi sudionici koji ne dolaze iz nijednog drugog razloga nego da bi skupa s nama pričali ovu priču pod jedrima, jedrili, uživali, znaju da nemamo financijskih nagrada, znaju da neće ih dočekati ništa posebno.
0: Osim majice,
1: majice,
0: to je važno.
1: I otvorena luka.
0: I otvorena luka, naravno.
1: Pa je,
0: da.
1: Majica je važna i zato smo mi odlučili da se majica Fiumanke nikada neće prodavati, jer važno ju je zaslužiti sudjelovanjem.
0: Da.
1: Tako da evo, ona je doista postigla nekakav kultni status, ali evo, ove godine moraš biti dio, moraš moći reći bil sam ja da biš dobil majicu.
0: Da biš dobil majicu, more tako. Eto, neka se dogodi Fiumanka ove godine. Hvala vam najljepša što ste došli u Pomorsku večer, najavili 27. Fiumanku koja će se dakle događati od 11. do 13. lipnja kada će Rijeka i Riječka luka postati mjesto druženja, sporta i glazbe. Ljiljana Ivetac i Davor Perović, vidimo se i doživimo zajedno Fiumanku. Hvala vam.
1: Evo, i pozivamo svih, iskoristit ćemo što priliku.
2: Hvala vama.
0: Poštovane slušateljice i slušatelji, dragi pomorci, hvala vam što ste i večeras bili uz Pomorsku večer Hrvatskog radija. Emisiju su iz Riječkoga studija i režije realizirali za tonskim pultom Deni Gulija. Glazbena urednica bila je Ana Marija Ilić. Emisiju uredila i vodila Iva Črnjar Ivančan. Sljedećega ponedjeljka emisiju će pripremiti i realizirati kolege iz Pule. A riječka ekipa želi vam laku noć. Našim pomorcima neka je mirno more.

0: Dobar večer, poštovani slušatelji. Bivši ravnatelj ustanove za upravljanje sportskim objektima grada Zagreba, Kosta Kostanjević, priznao je krivnju u aferi Hipodrom. Tereti ga se da je iz gradske ustanove zaštitarskoj tvrtki svojih suoptuženika nezakonito isplatio 1.800.000 eura i uzeo mito od 450.000 eura. I dok u zagrebačkom HDZ-u upiru prstom u sam vrh gradske vlasti, iz gradske tvrtke koja se našla na meti USKOK-a poručuju da će sav novac biti vraćen. Pojedinosti donosi Mario Mihaljević.
1: Kosta Kostanjević, nekadašnji šef ustanove za upravljanje sportskim objektima, priznao je krivnju u aferi Hipodrom. Osuđen je na 2 godine i 5 mjeseci zatvora. Uz to mu je određena novčana kazna od 40.000 eura, a također mora vratiti i 450.000 eura. Aferu Hipodrom prije godinu dana otkrio je odvjetnik Anto Nobilo, koji je i upozorio na previsoke troškove za zaštitarsku službu. Danas je rekao kako stranka Možemo nema pravo za druge političke opcije govoriti da su uvučene u kriminal.
2: Stranku Možemo, ona je do svibnja prošle godine stalno govorila da su oni pošteni, a da su sve druge stranke kriminalne. I oni su to svoje poštenje dokazivali na način, evo, iz stranke Možemo nikad niko nije procesuiran zbog kriminala. Međutim, sa ovim postupkom, Hipodrom, oni su izgubili tu svoju političku nevinost.
1: Po pitanju Kostanjevićeve nagodbe reagirao je i zagrebački HDZ, čiji je predsjednik Ivan Matijević poručio da je priznanjem krivnje razotkriven gradonačelnik Tomislav Tomašević, koji je mjesecima branio Kostanjevića.
3: Danas gradonačelnik Tomašević mora preuzeti odgovornost, jer je štitio Kostanjevića umjesto da je štitio novac građana grada Zagreba. Čuli smo da se radi o gotovo 2 miliona eura, odnosno 1,8 miliona eura. I postavlja se legitimno pitanje na koje bi trebao gradonačelnik odgovoriti. Je li tih 450 tisuća eura ostalo u džepu Koste Kostanjevića ili je taj isti novac transferiran ili otišao dalje. Ono što želim na kraju napomenuti je da je Kostanjević samim ovim priznavanjem sav svoj teret prebacio na gradonačelnika Tomaševića.
1: Iz grada nisu htjeli komentirati Kostanjevićevu nagodbu. Podsjećaju tek da je gradonačelnik Tomašević prethodno javno osudio izvlačenje novca iz ove gradske tvrtke. Kostanjević je za vrijeme afere i dalje ostao zaposlen u ustanovi koju je prema vlastitom priznanju financijski oštetio.
0: Održan je prvi sastanak radne skupine zadužene za zakonske izmjene kojima bi se među ostalim uvela doživotna zatvorska kazna. Potaknuto je to strašnim ubojstvom drniškog maturanta Luke Milovca. Nacrt zakona očekuje se za 2 tjedna. U Državno sudbeno vijeće u međuvremenu su stigla 2 prijedloga za pokretanje stegovnog postupka za 2 sutkinje Šibenskog suda. Da upravo dugi postupci i neujednačena praksa ruše povjerenje u pravosuđe, poručeno je iz konferencije sudaca u Zagrebu. Aleksandra Funes.
4: Strašno ubojstvo drniškog maturanta potaknulo je razmatranja o uvođenju doživotne zatvorske kazne za počinitelje takvih nedjela, a jednako tako razmatraju se i dulje zaštitne mjere nakon izdržavanja kazne. Ministar pravosuđa Damir Habijan o radnoj skupini kaže.
5: Šira radna skupina koja je morala biti relativno kratkom roku sazvana. Čim prije, ja bih volio da u roku 2 tjedna imamo nacrte svih prijedloga zakona.
4: Koja bi bila svrha uvođenja kazni doživotnog zatvora?
5: Da netko ga odvrati da počini kazneno djelo, da bude upozorenje, da bude opomena za one. Okvir je tu, bit će tu, ali ponavljam, sutkinje i suci su ti koji koriste.
4: Osim mjere doživotnog zatvora, premijer Andrej Plenković ističe važnost duljine zaštitnih mjera nakon odsluženja zatvorske kazne.
6: Mislim da nešto tu trebamo učiniti, što bi nam, naravno, nikad je nemoguće to sve potpuno eliminirati rizika, ali barem smanjilo na najmanju moguću mjeru da recidivisti ovoga tipa počine najteža kaznena djela.
7: A doživotna kazna zatvora, mislite da
6: će... Pa i to je jedna od opcija koja će se razmotriti, da.
4: Što suci o tome misle? Za HTV zamjenica predsjednika Udruge hrvatskih sudaca Kolinda Kolar.
8: Što se tiče Udruge sudaca, mi nismo protiv.
4: U Državno sudbeno vijeće u međuvremenu su stigla 2 prijedloga za pokretanje stegovnog postupka s predloženim sankcijama za 2 sutkinje Šibenskoga suda, predsjednik toga vijeća Darko Milković.
9: Moram priznati da sam ja to doživio kao diskriminaciju sudaca, jer ako je ministar pokrenuo stegovni postupak protiv sudaca, on je trebao pokrenuti protiv državnih odvjetništva ako je smatrao da su trebali zatražiti istražni zatvor. a ne reći da će to utvrđivati državni odvjetnik, jer onda je mogla i ovo predsjednica Vrhovnog suda utvrđivati. Dakle, s obzirom da ima ovlast pokrenuti protiv jednih i drugih, jako je nejasno zbog čega samo protiv jednih.
5: Ja sam samo inicirao postupak u konačnici odluka na Državnom sudbenom vijeću. Oni će odlučiti je li bilo propusta, oni će odlučiti u konačnici o sankciji. I nevjerojatno je, i to je ono što je smisao sustava, što želimo postići, da kada takav spis dođe nekome na stol, kada Državno odvjetništvo zna da ima takvu osobu koju su mu doveli policija, dakle iz pritvora, da se upali, ako mogu tako reći, alarmi, da netko tako predmet uzme čim prije u rat. To je smisao.
4: Odgovorio mu je resorni ministar, a u Zagrebu na stručnome skupu pod nazivom Sudski dijalog i uloga najviših sudova u osiguranju jedinstvene primjene prava, okupili su se mnogobrojni domaći stručnjaci te suci iz Europske unije. Da neujednačena praksa i dugi postupci ruše povjerenje u pravosuđe, istaknuto je tijekom konferencije na kojoj je sudjelovao i predsjednik suda Europske unije Koen Lenarts.
0: Dalmaciju su oko 17.30 pogodila dva umjereno jaka potresa, jačine 3,7 i 3,4 prema Richteru. I to u razmaku od samo nekoliko minuta. Epicentri su bili kod Svilaje, 15 km sjeverozapadno od Sinja. Potresi su se osjetili na širem području srednje Dalmacije, no prema prvim informacijama nema podataka o šteti. Krešimir Kuk iz Državne seizmološke službe.
7: Do sad smo ih još zabilježili jedno 5 slabijih, dakle manjih magnituda. Radi se o seizmički aktivnom području, dakle cijela Dalmacija i priobalni i kontinentalni dijelovi jesu seizmički aktivni. Potresi se tamo događaju često, dakle evo, ovo su umjereno jaki, nema nikakvih šteta, nisu mogli izazvati.
0: Vijesti. Šef ruske diplomacije Sergej Lavrov zatražio je od Sjedinjenih Američkih Država da evakuiraju svoje veleposlanstvo u Kijevu, objavilo je Rusko ministarstvo vanjskih poslova. U telefonskom razgovoru s američkim državnim tajnikom Markom Rubijom, ruski ministar skrenuo je pozornost na priopćenje svojeg ministarstva u kojem se državama koje imaju misije u Kijevu preporučuje da osiguraju evakuaciju svojeg osoblja i državljana. Rusija je već prije pozvala i strane državljane da napuste Kijev prije nego što pokrene niz sustavnih napada na ukrajinsku prijestolnicu. Sport. Pripremio Davor Lulić.
10: Na gala večeri hrvatskog nogometa u Zagrebu proglašeni su najbolji u netom završenoj Supersport Hrvatskoj nogometnoj ligi, a nagrade za najboljeg igrača i najboljeg strijelca dobio je Dion Drena Beljo.
11: Izuzetna je čast i privilegija držati ovu nagradu i stvarno sam ponosan. Od početka stvarno nije bilo lako, bio je velik pritisak, ali stvarno uz ovakve suigrače, uz ovakav stručni stožer, sve lakše.
10: Najboljim vratarom proglašen je Marko Malenica, najbolji mladi igrač je Luka Stojković, a najbolji trener Mario Kovačević. Naša tenisačica Petra Marčinko izgubila je na Roland Garrosu već u prvom kolu. Bolja od nje su uvjerljivih 6-3, 6-0 bila je Njemica Lis. Košarkaši Zadra prvi su finalisti prvenstva Hrvatske jer su i u drugoj utakmici u gostima pobijedili Dubrovnik s 81-68. Suparnika će tek doznati jer u drugom polufinalu je Split na Gripama pobijedio Cibonu s 83-78 i izjednačio omjer na 1-1. Treća odlučujuća utakmica igraće se u četvrtak u Zagrebu. Vremenska
0: prognoza. Sunčano i vruće. Poslije podne na krajnjem jugu umjerena naoblaka i pljuskovi. Na Jadranu do umjerena bura. Poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 12 i 17. Na Jadranu od 19 do 23. Dnevna od 29 do 32 stupnja.
12: Vijesti. Tonski ih je realizirao Robert Jakšić, uredila Ivana Čutura.

0: Iz programa Hrvatskog radija ponavljamo.
1: Kronika dana.
2: Urednica je Irena Dizdarević.
3: Dobro večer, poštovani slušatelji, iz Kronike dana izdvajamo.
2: Održan prvi sastanak radne skupine zadužene za zakonske izmjene, kojima bi se među ostalim uvela doživotna zatvorska kazna, da dugi postupci i neujednačena praksa ruše povjerenje u pravosuđe, poručeno s konferencije sudaca u Zagrebu.
3: Bivši ravnatelj ustanove za upravljanje sportskim objektima grada Zagreba, Kosta Kostanjević, priznao je krivnju u aferi Hipodrom.
2: Rusija je pozvala strane državljane da napuste Kijev prije nego što počne s nizom sustavnih napada.
3: I sutra sunčano i vruće, temperature od 29 do 32 stupnja. Održan je prvi sastanak radne skupine zadužene za zakonske izmjene kojima bi se među ostalim uvela doživotna zatvorska kazna. Potaknuto je to strašnim ubojstvom drniškog motoranta Luke Milovca. Nacrt zakona očekuje se za 2 tjedna. U DSV-u su umeđu vremenu stigla 2 prijedloga za pokretanje stegovnog postupka za 2 sutkinje Šibenskog suda. Da upravo dugi postupci i neujednačena praksa ruše povjerenje u pravosuđe, poručeno je iz konferencije sudaca u Zagrebu. Aleksandra Funes.
4: Strašno ubojstvo drniškoga maturanta potaknulo je razmatranja o uvođenju doživotne zatvorske kazne za počinitelje takvih nedjela, a jednako tako razmatraju se i dulje zaštitne mjere nakon izdržavanja kazne. Ministar pravosuđa Damir Habijan o radnoj skupini kaže.
5: Šira radna skupina koja je morala biti relativno kratkom roku sazvana. Ono što je bilo rečeno, dakle čim prije, ja bih volio da u roku 2 tjedna imamo nacrte svih prijedloga zakona.
4: Koja bi bila svrha uvođenja kazni doživotnog zatvora?
5: Ono što bi trebala biti svrha takvih dugotrajnih kazni ili kazni dugotrajnog, odnosno doživotnog zatvora, da netko ga odvrati da počini kazneno djelo, da bude upozorenje, da bude opomena za one. Okvir je tu, bit će tu, ali ponavljam, sutkinje i suci su ti koji koriste.
4: Osim mjere doživotnog zatvora, premijer Andrej Plenković ističe važnost duljine zaštitnih mjera nakon odsluženja zatvorske kazne.
6: Mislim da nešto tu trebamo učiniti, što bi nam, naravno, nikad je nemoguće to sve potpuno eliminirati rizika, ali barem smanjilo na najmanju moguću mjeru da recidivisti ovoga tipa počine najteža kaznena djela.
7: A doživotna kazna zatvora, mislite da će
6: to je jedna od opcija koja će se razmotriti, da.
4: Što suci o tome misle? Za HTV zamjenica predsjednika Udruge hrvatskih sudaca Kolinda Kolar.
8: Što se tiče Udruge sudaca, mi nismo protiv.
4: U Državno sudbeno vijeće u međuvremenu su stigla 2 prijedloga za pokretanje stegovnog postupka s predloženim sankcijama za 2 sutkinje Šibenskog suda. Predsjednik toga vijeća Darko Milković.
9: Moram priznati da sam ja to doživio kao diskriminaciju sudaca, jer ako je ministar pokrenuo stegovni postupak protiv sudaca, on je trebao pokrenuti protiv državnih odvjetništva ako je smatrao da su trebali zatražiti istražni zatvor, a ne reći da će to utvrđivati državni odvjetnik, jer onda je mogla i ovo predsjednica Vrhovnog suda utvrđivati. Dakle, s obzirom da ima ovlast pokrenuti protiv jednih i drugih, jako je nejasno zbog čega samo protiv jednih.
5: Ja sam samo inicirao postupak u konačnici odluke na Državnom sudbenom vijeću. Oni će odlučiti je li bilo propusta, oni će odlučiti u konačnici o sankciji. Nevjerojatno je, i to je ono što je smisao sustava, što želimo postići, da kada takav spis dođe nekome na stol, kada Državno odvjetništvo zna da ima takvu osobu koju su mu doveli policija, dakle iz pritvora, da se upali, ako mogu tako reći, alarmi, da netko takav predmet uzme čim prije u rat. To je smisao.
4: Odgovorio mu je resorni ministar, a u Zagrebu na stručnome skupu pod nazivom Sudski dijalog i uloga najviših sudova u osiguranju jedinstvene primjene prava okupili su se mnogobrojni domaći stručnjaci te suci iz Europske unije. Evo što su istaknuli predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić te predsjednik Ustavnog suda Frane Staničić.
10: Kada najviši sudovi uspostave jasne i dosljedne pravne standarde, smanjuje se prostor za pravnu nesigurnost, ubrzavaju se sudski postupci.
11: Jedan od najvažnijih mehanizama suradnje i dijaloga između nacionalnih sudova i sudova Europske unije je institut prethodnog pitanja i sudovi sve češće upućuju zahtjeve za prethodnu odluku. I Ustavni sud, iako je donedavno bio suzdržan, ne libi se kad ocijeni da za to postoji potreba da ga i sam uputi.
4: Da neujednačena praksa i dugi postupci ruše povjerenje u pravosuđe, istaknuto je tijekom konferencije na kojoj je sudjelovao i predsjednik suda Europske unije Cohen Lenarts.
3: Bivši ravnatelj ustanove za upravljanje sportskim objektima Grada Zagreba, Kosto Kostanjević, priznao je krivnju u aferi Hipodrom. Tereti ga se da je iz gradske ustanove zaštitarskoj tvrtki svojih suoptuženika nezakonito isplatio 1.800.000 eura i uzeo mito od 450.000 eura. I dok u zagrebačkom HDZ-u upiru prstom u sam vrh gradske vlasti, iz gradske tvrtke koja se našla na meti uskoka poručuju da će sav novac biti vraćen. Pojedinosti donosi Marija Mihaljević.
12: Kosta Kostanjević, nekadašnji šef ustanove za upravljanje sportskim objektima, priznao je krivnju u aferi Hipodrom. Osuđen je na 2 godine i 5 mjeseci zatvora. Uz to mu je određena novčana kazna od 40.000 eura, a također mora vratiti i 450.000 eura. Aferu Hipodrom prije godinu dana otkrio je odvjetnik Anto Nobilo, koji je i upozorio na previsoke troškove za zaštitarsku službu. Danas je rekao kako stranka Možemo nema pravo za druge političke opcije govoriti da su uvučene u kriminal.
13: Stranku Možemo, ona je do svibnja prošle godine stalno govorila da su oni pošteni, a da su sve druge stranke kriminalne. I oni su to svoje poštenje dokazivali na način, evo, iz stranke Možemo nikad niko nije procesuiran zbog kriminala. Međutim, sa ovim postupkom Hipodrom, oni su izgubili tu svoju političku nevinost.
12: Po pitanju Kostanjevićeve nagodbe reagirao je i zagrebački HDZ, čiji je predsjednik Ivan Matijević poručio da je priznanjem krivnje razotkriven gradonačelnik Tomislav Tomašević, koji je mjesecima branio Kostanjevića.
14: Danas gradonačelnik Tomašević mora preuzeti odgovornost, jer je štitio Kostanjevića umjesto da je štitio novac građana grada Zagreba. Čuli smo da se radi o gotovo 2 miliona eura, odnosno 1,8 miliona eura. I postavlja se legitimno pitanje na koje bi trebao gradonačelnik odgovoriti. Je li tih 450 tisuća eura ostalo u džepu Koste Kostanjevića ili je taj isti novac transferiran ili otišao dalje. Ono što želim na kraju napomenuti je da je Kostanjević samim ovim priznavanjem sav svoj teret prebacio na gradonačelnika Tomaševića.
12: Iz grada nisu htjeli komentirati Kostanjevićevu nagodbu. Podsjećaju tek da je gradonačelnik Tomašević prethodno javno osudio izvlačenje novca iz ove gradske tvrtke. Kostanjević je za vrijeme afere i dalje ostao zaposlen u ustanovi koju je prema vlastitom priznanju financijski oštetio.
2: Iz prozvane stranke Možemo nagodbu Kostanjevića s uskokom u našem oporbenom zarezu komentirala je koordinatorica Sandra Benčić.
15: Ja ću ponoviti da je gradonačelnik od samog početka inzistirao na tome da se sve istraži, a upravo u cilju kako bi grad Zagreb namirio štetu koju je pretrpio tim kaznenim dijelom. A drugo, gradonačelnik je govorio da u tom trenutku, a to se sjećate, nije ni u medijima ni nigdje bilo niti jedan dokaz, osim iskaza ljudi koji su bili već osuđeni za kazneno djelo, da bi Kostanjević to počinio, to je prvo. A drugo, i sam Kostanjević je naravno godinu dana tvrdio da nije počinio to djelo i na tome je zasnivao obranu. Vi u tom trenutku kad tako neko kaže i nema nekih dokaza, onda ne možete reći čovjek je kriv. Ono što je tu važno podcrtati je da je gradonačelnik cijelo vrijeme inzistirao da se istraga provede, da se surađuje naravno sa USKOK-om i da se sva šteta koja je gradu Zagrebu počinjena i nadoknadi.
3: Ovo je ozbiljan i velik problem za zagrebačku gradsku vlast, poručio je pak premijer Andrej Plenković.
6: Dakle, ovo je teški njihov poraz i dokaz da je nažalost korupcija nešto što je prisutno i na što nema nekih snjeguljica kao što oni glume da jesu. Dakle, to je bit. Ovo je, o tome govorio danas i naš čelnik gradske organizacije, ozbiljan i veliki pravni problem, pa možemo reći i politički problem za gradsku vlast.
2: U Osijeku u nastavku ponovljenog suđenja bivšem policajcu Marku Smažilu, optuženom za ubojstvo 21-godišnje studentice Mihajle Berak, punomoćnik obitelji Berak predložio je da se sasluša vozač hitne medicinske pomoći koji je kobne večeri na policijski poziv došao u stanu u kojemu je bila ubijena. Obrana se tome usprotivila i predložila da se ispitaju svi djelatnici hitne medicinske pomoći uključeni u slučaj, što je u konačnici i prihvaćeno. Punomoćnik obitelji Berak, Davor Čavar, pa Smažilov branitelj Dražen Srb.
16: U ukidbenoj odluci Visokog kaznenog suda apostrofirano je kao sporno psihofizičko stanje optuženika nakon počinjenja kaznenog djela, tako da prijedlog je išao ka tome da se ta činjenica razjasni, da se točno utvrdi kako je bilo njegovo stanje nakon počinjenja kaznenog djela, a o tome će najbolje znati djelatnici hitne medicinske pomoći koji su bili prvi na mjestu događaja.
17: Smatram je to dosta nekorektno u ovoj fazi postupka. Znači, kad je ukinuta presuda, trebalo se reći sve dokazne prijedloge, obrana se konstruktivno cijelo vrijeme ponašala, sa svime smo se suglasili, doveli do kraja i sad izlaze novi dokazni prijedlozi za koje smatramo da nisu uopće takvog značaja i da jesu, to je trebalo predložiti odmah, mi bi se s tim bez problema suglasili.
18: Kronika dana.
3: Vlada bi uskoro trebala predstaviti paket mjera za obuzdavanje inflacije, koja je prošli mjesec dosegnula rekordnih 5,8%. Najavio je to sa sjednice predsjedništva HDZ-a premijer Andrej Plenković. No prije toga, već do kraja tjedna, Hrvatska narodna banka dobit će novu čelnu osobu, s obzirom na to da dosadašnji guverner Boris Vujčić odlazi u Europsku središnju banku.
19: Paket antiinflacijskih mjera se radi, mi ćemo ga donijeti, usvojiti, tako da će ovog tjedna najprije se dovršiti ova rasprava o razrješenju gospodina Vujčića koji 1. lipnja preuzima dužnost drugog čovjeka Europske središnje banke, a mi naravno o tome vodimo konzultacije. Budući da taj proces još traje, dopustite par dana pa kad se ta stvar usuglasi, a po svemu sudeći neće trajati jako dugo.
2: Počeo je upis novog izdanja trezorskih zapisa, vrijednih 1,3 milijarde eura. Traje do 1. lipnja u poslovnicama FINE te preko digitalnih platformi Ministarstva financija, e-riznica i m-riznica. Savjetnica uprave FINE Gordana Soldo, pa iz Ministarstva financija Hrvoje Radovanić.
20: Ovo su trezorske zapise na rok od godine dana, njihovo dospijeće je 3. lipnja 27. Godišnji prinos je 2,85% i minimalni ulog je 1000 eura, što bi značilo da za jedan trezorski zapis diskontirana cijena je 972,36 eura, i oni građani kojima trezorski zapisi dospijevaju 4.6. oni isto tako mogu reinvestirati u ove nove trezorske zapise.
21: Građani trenutno drže negdje između 9 i 9,5% ukupnog javnog duga, znači većim dijelom javni dug je u vlasništvu institucionalnih investitora, te oni putem obveznica i trezorskih zapisa čine zapravo gro ulagatelja u državne vrijednosne papire. U ukupnom javnom dugu trenutno imamo oko 70% domicilnog duga i oko 30% su inozemni investitori.
18: Svijet.
3: Rusija je pozvala strane državljane da napuste Kijev prije nego što počne s nizom sustavnih napada na ukrajinsku prijestolnicu. A sve se događa samo dan nakon jednog od najtežih bombardiranja grada od početka rata. Kako se navodi u priopćenju Ministarstva vanjskih poslova, udari će uključiti lokacije za proizvodnju bespilotnih letjelica te centre za donošenje odluka i zapovjedna mjesta. Više Anabela Lajkov.
22: Spasioci i dalje rade na saniranju posljedica ruskih napada u kojima su ubijene dvije osobe, u kojima su korišteni hipersonični projektili. Među njima i Orešnik, treći put u 4 godine rata. Oštećeno je 300 lokacija diljem Kijeva, a jedna od njih je i muzej posvećen tragediji u Černobilu. Njegova ravnateljica Vitalina Martinovska kaže:
23: od danas nema ni jedne prostorije u našem muzeju koja nije uništena. Treći je kat praktički izbrisan, a izgubili smo oko 40% muzejskih izložaka. Nadam se da ćemo neke predmete pronaći nakon što raščistimo ruševine.
22: A te ruševine su u dijelu Kijeva Lukjavinki u pratnji ukrajinskog ministra vanjskih poslova Andrija Sibihe obišli veleposlanici 70 zemalja. Francuski veleposlanik Gael Versier:
24: mislimo da je ovim napadom Rusija zapravo pokazala svoju slabost. Zapanjujuće je što su sve uporabili, a žrtve i mete ponovno su bili civili.
22: I dok iz Moskve poručuju da su napadi bili odgovor na ono što nazivaju namjernim napadom drona na studentski dom u regiji Luhansku, ukrajinska vojska takve optužbe odbacuje i ističe da je pogođena elitna zapovjedna postrojba bespilotnih letjelica. Andriy Sibiha pak u vezi s najavom novih ruskih napada poručuje:
24: već smo prolazili kroz ovo i znamo što se događa kad Putin pojačava svoju retoriku. On pokušava utjecati na, kako ga on zove, zapadni mentalitet, bilo da se radi o nuklearnim prijetnjama ili zajedničkim vježbama s Bjelorusijom. To je njegov način da ponovno ismije sve mirovne napore.
22: A dužnosnik Ruskog ministarstva vanjskih poslova Aleksej Poliščuk rekao je da je Rusija dovršila svoje prijedloge amandmana na američki plan od 27 točaka za rješavanje sukoba u Ukrajini, te je spremna predstaviti ih u novom krugu trostranih pregovora za koje se doduše ne zna kad će se dogoditi.
23: Amerika se neće žuriti u postizanju sporazuma s Iranom, ustvrdio je Donald Trump na Truth Socialu, ističući da blokada iranskih luka ostaje na snazi sve dok ne bude dogovora. S iranske strane pak poruka da je postignut napredak u pregovorima, no da to ne može značiti i da će sporazum biti uskoro potpisan. Iranski izvori tvrde da će u sporazum biti uključeni Libanon, što je bio njihov zahtjev od početka pregovora, no Marco Rubio kaže da će se o Libanonu, čiji je južni dio pod stalnim izraelskim udarima, razgovarati odvojeno. U Demokratskoj Republici Kongu potvrđen je 101 slučaj ebole, a sumnje se na njih još 800, objavila je Svjetska zdravstvena organizacija. Prije dva dana tamošnje ministarstvo zdravstva izvijestilo je o 204 smrtna slučaja. Zemlja je prije 10 dana proglasila epidemiju ebole uzrokovane virusom Bundi Bujo, za koji trenutačno ne postoji ni cjepivo ni lijek, a stopa smrtnosti može dosegnuti 50%. Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je međunarodnu zdravstvenu uzbunu.
3: Državna izaslanstva Kine i Srbije u Pekingu su potpisala više od 30 sporazuma i memoranduma o suradnji u različitim područjima i infrastrukturnim projektima. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić u višednevnom je posjetu Kini, a s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom razgovarao je o provođenju akcijskog plana suradnje u sklopu projekta Pojas i put.
23: Ta suradnja, rekao je Xi, očitovat će se u sektorima poput umjetne inteligencije, digitalne ekonomije, zelene energije i napredne proizvodnje. Srbijanski predsjednik ocijenio je da su odnosi između Srbije i Kine na najvišoj razini u povijesti, te da Srbija uvijek smatra Kinu svojim najpouzdanijim prijateljem, što je odlikovao Vučića medaljom prijateljstva Narodne Republike Kine. Mediji u Srbiji pišu da je takvu počast od Kineza dobio još samo ruski predsjednik Vladimir Putin.
3: Pregled vijesti svijeta uredila je Ivana Čutura.
18: Kronika dana.
3: U Vatikanu je predstavljena prva enciklika pape Lava XIV pod naslovom Magnifica Humanitas, veličanstveno čovečanstvo, o zaštiti ljudskog dostojanstva u vremenu umjetne inteligencije. Javila se Anđela Jeličić-Krajcer.
0: Svoj interes za pitanje umjetne inteligencije i njenih posljedica za tržište rada Papa Lav je najavio odmah nakon svog izbora prošle godine. Nakon godinu dana dobili smo tekst koji tematizira i rizike rata, suvremeno ropstvo, demokraciju i protok informacija. Papa Lav XIV. Pritom nudi i kritiku transhumanizma koji čovječanstvo želi zamijeniti strojevima. Svaka velika tehnološka sila utječe na život ljudi, poručio je Papa Lav. Zato mora biti popraćena odgovarajućim moralnim razlučivanjem i javnom kontrolom. Poput nuklearne energije i umjetnu inteligenciju treba razoružati. Treba je osloboditi logike koja ju pretvara u instrument nadmoći, smrti i odbacivanja. I umjetna inteligencija mora biti u službi sviju, u službi zajedničkog dobra. Uz kardinala Parolina, kardinala Černija, kardinala Fernandeza, encikliku je predstavila i profesorica Anna Rowlands sa sveučilišta u Durhamu, ističući pojam kulture moći koji negativno obilježava suvremeno društvo. Mislim da je u temelju briga Papa

0: kritizira društvo. Papa Lav opisuje kulturu moći koja se svodi na želju za vladanjem nad drugima. Umjetna inteligencija nije bezlični sustav, već počiva na grubom izrabljivanju resursa i radnika. Na istom tragu o važnosti moralnih pitanja papine enciklike danas je govorio i Christopher Ola, jedan od utemeljitelja Antropika, koji je istaknuo važnost iskrene i promišljene kritike moralnih glasova koje ekonomski poticaji neće slomiti.
1: Počeo je prvi tjedan Hrvata izvan Hrvatske, manifestacija kojom se želi ojačati povezanost hrvatskog naroda u zemlji i izvan njezinih granica.
2: Okupilo se gotovo 1000 sudionika hrvatskoga podrijetla s raznih kontinenata, a tjedan je otvoren izložbom Nostalgija svjetlosti posvećenom slikaru i grafičaru Virgiliju Nevjestiću. Program traje do 31. ovog mjeseca. Biće kulturnih priredbi, ali i rasprava o tome kako još više povezati hrvatske ljude bez obzira na to gdje žive. Državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske Zvonko Milas, a nakon njega premijer Andrej Plenković.
3: Hrvatski narod ne završava na granicama hrvatske države. Hrvatski identitet živi gdje god žive hrvatski ljudi, u jeziku koji se prenosi generacijama, u vjeri, u uspomenama i u ljubavi prema domovini koja nikada ne blijedi.
4: Zemlja koja je praktički riješila sve svoje nacionalne zadaće i koja se danas fokusira na možda jedno od najvažnijih pitanja opstanka malih naroda, to je pitanje demografske revitalizacije, gdje svoj doprinos mogu dati i Hrvati izvan Hrvatske, zato pozivamo sve one koji se žele vratiti u domovinu da to učine, da ovdje pokrenu svoj posao, da osnuju svoju obitelj i da u konačnici osnaže Hrvatsku dugoročno.
1: Hrvatska je godinama prva u svijetu prema broju transplantacija jetre i bubrega na milijun stanovnika. A zahvaljujući kvalitetnom radu naših stručnjaka i članstvu u Eurotransplantu, pacijenti u našoj zemlji imaju visoku stopu uspješnosti presađivanja.
2: U povodu sutrašnjega Nacionalnog dana darivanja i presađivanja organa, u KBC u Zagreb održana je konferencija na kojoj su se uz stručnjake okupili i oni najvažniji pacijenti. Među njima i 19-godišnji Ante Jukić, kojemu je prije 3 godine presađen bubreg. Nakon njega čućemo koordinatoricu za transplantacije KBC-a Zagreb, Jasnu Brezak.
5: Mogu reći da je to jedno iskustvo koje ne može se zaboraviti, ali obilježi život svakog čovjeka. Ja živim potpunosti normalan život, mogu biti zahvalan majci donoru, mogu zahvaliti evo, svim liječnicima, doktorima, ali evo, posebno medicinskim sestrama.
6: Mi ove godine proveli 32 transplantacije solidnih organa ukupno, od toga 6 djece, a očekuje se da zapravo svaki transplantacijski centar koji ima prisutnu transplantacijsku medicinu, da 5% bude udio dječje dobi. A mi, očigledno, taj postotak je puno, puno više, na što smo jako ponosni.
1: Večeras je u Hrvatskom kulturnom domu na Sušaku svečano obilježena 120. godišnjica sudbene palače u Rijeci. Ujedno je promovirana monografija Riječkog županijskog suda. U nazočnosti mnogobrojnih uzvanika iz javnog i političkog života te zaposlenika suda održan je prigodni kulturno-umjetnički program. Govore predsjednik Županijskog suda Vlado Skorup i jedna od autorice monografije Nana Palinić.
7: 120 godina sudbene palače je zapravo 120 godina života suda. Od prvog dana je u funkciji i mislim da je to obljetnica koja daje priliku svima nama da malo skrenemo pozornost na ono što radimo, na obnovu koju smo postigli i da malo prikažemo jedan sasvim drukčiju vizuru suda, nije to samo mjesto kojem se vode postupci. Ovaj sud u pravilu već niz godina rješava daleko više predmeta nego što ih dobiva, tako da žurnost suda vrlo visoka.
8: Ova zgrada je sagrađena nakon što se srušio povijesni kaštel, onda je ona građena početkom 20. stoljeća od negdje 1904. do 1906.
1: Dalmaciju su oko 17.30 pogodila 2 umjereno jaka potresa, jačine 3,7 i 3,4 prema Richteru, i to u razmaku od samo nekoliko minuta. Epicentri su bili kod Svilaje, 15 km sjeverozapadno od Sinja. Potresi su se osjetili na širem području Srednje Dalmacije, no prema zasadnim informacijama nema podataka o šteti. Krešimir Kuk iz Državne seizmološke službe.
9: Do sad smo ih još zabilježili jedno 5 slabijih, dakle manjih magnituda.

0: Radi se o seizmički aktivnom području, dakle cijela Dalmacija i priobalni i kontinentalni dijelovi jesu seizmički aktivni. Potresi se tamo događaju često, dakle evo, ovo su umjereno jaki, dakle nema nikakvih šteta, nisu mogli izazvati. Za sada još nemamo potpune informacije, ali obzirom na jačinu očekujemo da su se osjetili na širem području, cijeloj Sinjskoj krajini pa i dolje do Šibenika prema dosadašnjim informacijama.
1: Potres su tako osjetili i Kninjani.
2: Ja sam jedan put osjetio, kasnije sam izišao, možda bio i drugi. Izišao sam vani, ali kad sam bio u stanu, osjetio sam, da.
3: Bi bio strah?
2: Ma, kakav strah, dok ne pritisne, kad pritisne, onda ćemo se čupati.
4: Osjetio se.
3: Je li bio strašan?
4: Ne, bilo se kalo.
5: Pa osjetio se tutanj, nije baš toliko tres, ali tutanj je se čuo zboko negdje. Dobro sam ga osjetio, ali nije to bilo ništa katastrofalno.
3: A nije bilo strašno.
1: Prvi ovogodišnji val vrućine u Hrvatskoj je donio temperature više od 30 stupnjeva, a slično je i diljem zapadne Europe gdje meteorolozi najavljuju moguće rekordno toplo ljeto. U Velikoj Britaniji izmjerena je rekordna temperatura za svibanj. Britanski meteorološki zavod objavio je da je u kraljevskim botaničkim vrtovima u Južnom Londonu izmjereno 34,8 celzijevih stupnjeva, što je 2 stupnja više od prethodnog rekorda iz 1922. U Francuskoj su izmjerene temperature i do 15 stupnjeva iznad prosjeka za ovo doba godine.
6: I u našoj zemlji neobičajno toplo. Najtoplije tijekom dana bilo u Senju, gotovo 34 stupnja. 31 stupanj izmjeren je u Osijeku, Bjelovaru i Splitu. 30 stupnjeva primjerice u Zagrebu, Varaždinu i Karlovcu. I sutra će biti sunčano i vruće, o čemu opširnije na kraju emisije. Podsjećamo na najvažnije preporuke. Piti dovoljno tekućine, jesti laganu hranu, nositi prozračnu odjeću, te ako je moguće izbjegavati boravak na otvorenom od 10 do 17 sati. I mi ćemo biti slobodni dodati, budite uz Hrvatski radio. Sport. Prvi premio Davor Lulić.
7: Dio hrvatske nogometne reprezentacije okupio se danas u Zagrebu i otišao u Rijeku gdje će se do 6. lipnja pripremati za svjetsko prvenstvo. Na Rujevici su na prvom treningu bila devetorica igrača: Livaković, Kotarski, Perišić, Kramarić, Vušković, Erlić, Jakić, Fruki, Matanović, dok će se preostali okupiti do petka. U planu su i dvije prijateljske utakmice s Belgijom na Rujevici 2. i sa Slovenijom u Varaždinu 7. lipnja. A 9. lipnja reprezentacija putuje u Ameriku, prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu. Hrvatska će igrati protiv Engleske u Dallasu 17. lipnja. Naša mlada U17 reprezentacija izgubila od Belgije u prvom kolu europskog prvenstva s 2-0. U drugom će kolu za 3 dana igrači Marijana Budimira igrati protiv domaćina Estonaca. U Zagrebu je održana gala večer hrvatskog nogometa. Dodijeljene su nagrade najboljima u netom završenoj Supersport Hrvatskoj nogometnoj ligi. Marko Šivak.
8: Dion Drena Beljo najbolji je igrač Supersport HNL-a u sezoni u kojoj je predvodio napad Dinama, bio je i najbolji strijelac te član najbolje 11-orke prvenstva.
9: Izuzetna je čast i privilegija držati ovu nagradu i stvarno sam ponosan. Od početka stvarno nije bilo lako, bio je velik pritisak. Ali stvarno uz ovakve suigrače, uz ovakav stručni stožer, sve lakše. Evo, to mi je prva u životu prosla naslova, prvi put da sam osvojio nešto, odmah dupla kruna.
8: Najbolji mladi igrač je Luka Stojković, vratar Marko Malenica, a za trenera sezone proglašen je Mario Kovačević. Liga je bila zanimljiva, konkurencija žestoka, a za najljepši pogodak izabran je volej Tomislava Duvnjaka na Poljudu.
7: Nakon što je u subotu osvojila turnir u Rabatu i dosegla ranking karijere 51. mjesto, naša tenisačica Petra Marčinko izgubila je na Roland Garrosu već u prvom kolu. Bolja od nje su uvjerljivih 6-3 i 6-0 bila je Njemica Eva Lis, inače 81. na svijetu. U drugoj polufinalnoj utakmici do igravanja košarkaša za naslov prvaka Hrvatske, Split je na Gripama pobjedio Ciboru s 83-78 i izjednačio omjer na 1-1. Igrač Splita Paolo Marinelli.
10: Očekivano teška utakmica, znali smo da neće to biti lagano, kako inače i treba biti jedna play-off utakmica. Drago mi je da smo na kraju ostali mirne glave i da smo priveli to kraju.
7: Košarkaš Cibone Luka Skorić.
11: Mi smo znali da će to biti teška utakmica, fizički zahtjevna, na to smo se i pripremali. Dali smo svoj maksimum, rekao bi da su na kraju neke sitnice prevagnule. Ta pogotovo slobodna bacanja u zadnjoj četvrtini i ništa, okrećemo se sljedećoj utakmici gdje se nadam da ćemo proći u finale.
7: A ta treća odlučujuća utakmica na rasporedu je u četvrtak u Zagrebu. Košarkaši Zadra već čekaju u finalu jer su i u drugoj polufinalnoj utakmici u gostima pobijedili momčad Dubrovnika s 81-68.
12: Vremenska prognoza.
6: Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
13: U Hrvatskoj je danas većinom bilo sunčano, a uz prolazno više oblaka ujutro je kratkotrajne kiše ili rijetkih lokalnih pljuskova bilo na sjeverozapadu, poslije podne u unutrašnjosti Istre. Puhao je slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni vjetar na Jadranu i jugozapadni, a još ujutro i bura koja je na krajnjem jugu bila i jaka. Najniža temperatura zraka bila je uglavnom od 11 do 16, na Jadranu od 18 do 23. Najviša dnevna bila je od 26 do 31 stupanj. Sutra sunčano i vruće. Poslije podne na krajnjem jugu uz umjeren razvoj oblaka moguć poneki pljusak. Vjetar će biti slab samo ponegdje do umjeren sjeveroistočni, a na Jadranu će puhati slaba do umjerena bura, podnove lebita na udare jaka, sredinom dana i poslije podne većinom umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka bit će uglavnom od 12 do 17, na obali i otocima od 19 do 23, ona najviša dnevna između 29 i 32 Celzijeva stupnja. I u nastavku tjedna bit će većinom pretežno sunčano. U srijedu u drugom dijelu dana unutrašnjosti uz jači razvoj oblaka može biti ponekog pljuska s grmljavinom, prolazno može biti praćen i jakim vjetrom. Još u srijedu ostaje vruće, od četvrtka će temperatura zraka pasti, osobito na kopnu, ali i dalje ostaje iznad prosječno toplo.
12: Kronika dana.
6: Na kraju još jednom samo najvažnije.
1: Održan prvi sastanak radne skupine zadužene za zakonske izmjene kojima bi se među ostalim uvela doživotna zatvorska kazna. Da dugi postupci i neujednačena praksa ruše povjerenje u pravosuđe, poručeno s konferencije sudaca u Zagrebu.
6: Bivši ravnatelj ustanove za upravljanje sportskim objektima grada Zagreba, Kosta Kostanjević, priznaje krivnju u aferi Hipodrom.
1: Rusija je pozvala strane državljane da napuste Kijev prije nego što počne s nizom sustavnih napada.
6: I sutra sunčano i vruće, temperature od 29 do 32 stupnja.
1: Kroniku dana tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Ivana Vukić, uredila i vodila Irena Dizdarević.
12: Prvi program.
14: Ovo je Glas Hrvatske, međunarodni radijski kanal Hrvatske radiotelevizije.
15: Govorimo hrvatski.
16: Hrvatski.
17: Dragi slušatelji, relativno nedavno pozabavili smo se četirima riječima od kojih su dvije bile slične drugim dvijema. Jedan par razlikovao se samo u če i će, a drugi u je i ije. U današnjoj epizodi opet četiri slične riječi, svaka sa svojim značenjem, opet po dvije slične drugim dvijema, pa se jedna drugoj voli ugurati u njezino područje. Opet nešto pravno.
18: Retrogradno djelovanje zakona.
17: Kako je to retrogradno djelovanje zakona? Nemojte brzopleto pomisliti da je to zakon koji djeluje unatrag, to jest koji ima djelovanje i na vrijeme prije nego što je donesen. Doista, naš Ustav propisuje da se zakon može primijeniti samo na ono što se dogodi nakon njegova donošenja, ali propisuje i iznimne slučajeve, da se poslužimo citatom iz Hrvatske enciklopedije, primjene nekog pravnog akta na slučajeve koji su se dogodili prije njegova stupanja na snagu. Ali taj enciklopedijski citat nije iz natuknice retrogradan i to nije retrogradno djelovanje zakona. To je
18: retroaktivno djelovanje zakona.
17: Pridjev retrogradan nastao iz latinskog retrogradus, ići natrag. Retrogradan je dakle onaj koji ide natrag, u smislu unatrag, natraške, naopačke. Retrogradan je onaj koji nazaduje. Retrogradno gibanje, na primjer. Drugo je značenje koji se vezuje za prošlost i protivi se novinama, nazadan. Retrogradan zakon bio bi onaj nakon čijeg smo donošenja, recimo, kao društvo manje razvijeni, koji nas je vratio unatrag. Retroaktivan je pak onaj koji djeluje unatrag, u smislu da ima i povratno djelovanje ili snagu da djeluje i na drugu stranu. U pravu se susreće naziv unatražno djelovanje. Retroaktivno djelovanje, retro, unatrag, plus aktivus, djelatan, radin.
18: Kad tako proučimo etiologiju, sve je jasno.
17: Da, ako doista mislimo na etiologiju. Evo nas kod drugog današnjeg para riječi. Etiologija je općenito znanost koja razmatra uzroke neke pojave. Manje općenito, uzrok nekoga našeg stanja ili doživljaj, a najuže, etiologija je dio medicine koji proučava uzroke nastanka i razvoja neke bolesti. U korijenu je grčka riječ aitia, uzrok. Ali kad govorimo o podrijetlu riječi, mislimo na etimologiju, na znanost koja proučava razvoj oblika i značenja riječi prema korijenu riječi. Etimološki, etimologija ima pak podrijetlo u grčkoj riječi etimos, pravi, istiniti.
18: Retroaktivan nije retrogradan. Etimologija nije etiologija.
17: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
14: Glas Hrvatske.
16: Mjesto susreta domovinske i iseljene Hrvatske.

I kraj večernjašnjeg susreta sa vama i sa nama. Htio bih vam predstaviti moj i njihov prekrasan bend iz Zagreba, jedan od najboljih glazbenika u, naravno, Hrvatskoj. Ok, prvi na redu je ovaj momak, dugo kosi domine. Jedan aplauz za njega, poslije ćemo otkriti njegovo ime.

drugi po redu na cijepljenju je naš predragi klavijaturista Azim Vlad.

don't know if they zaslužuju koji je običan. Hey, I got one, my friend, yeah. Sad će biti opasno i vruće, možete se skinit lagano. One.

Na baixo!

0: Dva su sata.
1: Vijesti.
0: Bivši ravnatelj ustanove za upravljanje sportskim objektima grada Zagreba, Kosta Kostanjević, priznao je krivnju u aferi Hipodrom. Tereti ga se da je iz gradske ustanove zaštitarskoj tvrtki svojih suoptuženika nezakonito isplatio 1.800.000 eura i uzeo mito od 450.000 eura. Kazna na koju se nagodio s USKOK-om je 2 godine i 5 mjeseci zatvora. Uz to Kostanjević se obvezao platiti sporednu novčanu kaznu od 40.000 eura te vratiti 450.000 eura koje je prema presudi nezakonito pribavio. Nagodbu je u našem oporbenom zarezu komentirala koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić.
2: Ja ću ponoviti da je gradonačelnik od samog početka inzistirao na tome da se sve istraži, a upravo u cilju kako bi grad Zagreb namirio štetu koju je pretrpio tim kaznenim dijelom, to je prvo. A drugo, gradonačelnik je govorio da u tom trenutku, a to se sjećate, nije ni u medijima ni nigdje bilo niti jedan dokaz, osim iskaza ljudi koji su bili već osuđeni za kazneno djelo, da bi Kostanjević to počinio, to je prvo. A drugo, i sam Kostanjević je naravno godinu dana tvrdio da nije počinio to djelo i na tome je zasnivao obranu. Vi u tom trenutku kad tako neko kaže i nema nekih dokaza, onda ne možete reći čovjek je kriv.
0: Održan je prvi sastanak radne skupine zadužene za zakonske izmjene kojima bi se među ostalim uvela doživotna zatvorska kazna i produljile zaštitne mjere nakon izdržavanja zatvorske kazne. Potaknuto je to strašnim ubojstvom drniškog maturanta Luke Milovca. Nacrt zakona očekuje se za 2 tjedna. U međuvremenu Državno sudbeno vijeće primilo je 2 prijedloga za pokretanje stegovnog postupka s predloženim sankcijama za 2 sutkinje Šibenskog suda, otkrio je predsjednik vijeća Darko Milković. Smatra da taj postupak otvara pitanje postupanja u svim predmetima u kojima u roku od pola godine iz bilo kojeg razloga nije određena rasprava, a o cijelome slučaju kaže:
3: političari ne smiju komentirati odluke, odnosno postupke, pa ako je točno, nisam siguran da je ministar Habijan rekao da sutkinje zaslužuju razrješenje, onda bi se tu morao suzdržati jer Europski sud ima tu jasna stajališta. Moram priznati da sam ja to doživio kao diskriminaciju sudaca, jer ako je ministar pokrenuo stegovni postupak protiv sudaca, on je trebao pokrenuti protiv državnih odvjetništva ako je smatrao da su trebali zatražiti istražni zatvor, a ne reći da će to utvrđivati državni odvjetnik, jer onda je mogla i ovo predsjednica Vrhovnog suda utvrđivati. Dakle, s obzirom da ima ovlast pokrenuti protiv jednih i drugih, jako je nejasno zbog čega samo protiv jednih.
0: Vijesti. Vlada bi uskoro trebala predstaviti paket mjera za obuzdavanje inflacije koja je prošli mjesec dosegnula rekordnih 5,8%. Najavio je to sa